0: nói đến 5 tàu chở dầu Iran đã bị Hoa Kỳ oanh kích. Đang công du Colombia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cảnh báo, mỗi lần Iran muốn tấn công các tàu chiến của Mỹ, thì các tàu dầu của Iran sẽ trở thành những mục tiêu. Sáng nay, chính quyền Jordani loan báo đã bắn chặn được 18 trong số 20 tên lửa của Iran. Trong khi đó, Tehran xác nhận đã nhắm vào Al-Azraq, căn cứ quân sự của Mỹ cách thủ đô Amman khoảng 100 cây số về phía đông.
1: Tuy nhiên, từ Tehran thì thông tín viên Shavos Ghazi cho biết là đã có đến 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordani bị nhắm tới, và đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chiến sự tại Trung Đông leo thang.
0: Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang sau vụ 5 tàu chở dầu của Iran bị Hoa Kỳ tấn công. Tehran xác nhận là đã nhắm vào 2 tàu chiến của Mỹ trong vùng Vịnh Ba Tư, 8 tàu dầu và 10 tàu thương mại trong khu vực. Đó là những dấu hiệu cho thấy một bước leo thang nghiêm trọng giữa hai nước. Ngoài ra, Iran cũng khẳng định đã nhắm vào 2 căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordani, căn cứ Prince Hassan và căn cứ Al-Azraq. Đây là nơi có chiến đấu cơ của Mỹ, đặc biệt là các loại F-15 cũng như F-35. Hôm qua, Iran thông báo đã bắt giữ được drone biển của Mỹ tại Vịnh Ba Tư. Tehran đã thay đổi chiến thuật, có nghĩa là giờ đây đáp trả mạnh mẽ mỗi khi bị Hoa Kỳ tấn công. Dự báo là tình hình sẽ còn căng thẳng hơn nữa trong những tuần lễ sắp tới giữa hai nước.
1: Lực lượng Houthi tại Yemen cáo buộc Ả Rập Xê Út đã tiến hành 32 cuộc không kích vào ngày hôm nay. Động thái nói trên diễn ra một ngày sau khi Houthi có cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Ả Rập Xê Út, làm 73 người bị thương. Giao tranh tại Yemen leo thang trở lại từ tuần trước. Vẫn trong khu vực nhưng liên quan đến Israel, vào ngày hôm qua 12 nước, trong đó có Anh, Pháp, Canada, Tây Ban Nha và Thụy Điển v.v. đã công bố các biện pháp hạn chế giao dịch hoạt động thương mại với các khu vực định cư của Israel tại Cisjordani. Động thái này nhằm gây sức ép với nhà nước Do Thái trong bối cảnh bạo lực do những người định cư gây ra ngày càng gia tăng và các khu định cư tiếp tục được mở rộng. Tuy nhiên, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu chưa đồng thuận với biện pháp này. Thông tin viên của RFI từ Bruxelles Pierre Benazé cho biết thêm.
2: La déclaration précise bien l'intention, je cite, d'imposer des restrictions nationales au commerce.
0: Tuyên bố nêu rõ ý định áp đặt trên phạm vi quốc gia các hạn chế giao thương với các khu định cư bất hợp pháp, chiều theo luật pháp quốc tế, đồng thời ủng hộ các biện pháp hạn chế tương tự ở cấp châu Âu. Như vậy là có 9 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu ủng hộ biện pháp này, tức đúng 1/3 số quốc gia thành viên. Việc hạn chế nhập khẩu các sản phẩm từ các khu định cư là một vấn đề đã được tranh luận từ lâu trong nội bộ Liên Âu. Cuộc thảo luận gần đây nhất của các ngoại trưởng vào tháng 7 vừa qua cũng chưa giải quyết được vấn đề này, mặc dù cả 27 nước thành viên đều coi các khu định cư của Israel tại Cisjordani là bất hợp pháp. Hai phương án khác cũng đang được xem xét, đó là áp mức thuế rất cao hoặc yêu cầu giấy phép xuất khẩu. Tuy nhiên, Liên Âu vẫn gặp trở ngại do các quyết định về chính sách đối ngoại phải được thông qua bằng sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên. Một số quốc gia không muốn coi đây đơn thuần là vấn đề thương mại, vốn có thể được quyết định theo nguyên tắc đa số, bởi điều đó sẽ khiến họ mất quyền phủ quyết.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Vẫn trong khu vực, nhiều nhân vật thuộc phe đối lập Israel vào ngày hôm qua đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi một cuộc điều tra báo chí được công bố khẳng định là ông Netanyahu đã được cảnh báo trước về ý đồ của Hamas tấn công Israel vài ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát mùng 7 tháng 10, 2023. Thế nhưng Thủ tướng Israel đã không truyền đạt lại thông tin này cho các cơ quan an ninh.
3: Cuộc điều tra được nhật báo cánh tả Haaretz đăng tải dựa trên một cuốn sách sắp được xuất bản. Lãnh đạo phong trào Hồi giáo Palestine Hamas sau này đã bị Israel tiêu diệt, từng nói với một trung gian của phong trào Fatah Palestine tại Gaza rằng một chiến dịch khủng khiếp đang được chuẩn bị. Thông tin này sau đó được cho là đã được chuyển đến Tổng thống của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bài điều tra của Haaretz khẳng định Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã liên lạc với Thủ tướng Israel vào cuối tháng 9 năm 2023 để thông báo rằng Hamas đang chuẩn bị một chiến dịch quy mô lớn. Tuy nhiên, lãnh đạo Israel đã không thông báo cho các quan chức đứng đầu những cơ quan an ninh về lời cảnh báo này. Hãng tin Pháp AFP cho biết văn phòng Thủ tướng đã bác bỏ cáo buộc, xem đây là hoàn toàn là những lời dối trá. Việc công bố cuộc điều tra đã gây ra một làn sóng chỉ trích từ các nhân vật đối lập chủ chốt.
1: Berlin vào ngày hôm qua ra thông báo rút tên lửa đánh chặn Patriot từ kho dự trữ của Đức để viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh khác cũng có những cử chỉ tương tự bởi vì Kiev không thể chờ đợi các tên lửa được sản xuất và bàn giao, trong khi mùa đông năm nay được dự báo là sẽ khốc liệt nhất.

0: kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm qua, sau khi London thông báo giải ngân 100 triệu bảng Anh để cung cấp tên lửa đánh chặn, đạn pháo cỡ lớn và drone cho Kiev, thì đến lượt Bộ trưởng Quốc phòng Đức cam kết cung cấp cho Ukraine các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot từ kho dự trữ của quân đội Đức, trong bối cảnh Kiev đang khẩn cấp cần loại vũ khí này để đối phó với các cuộc không kích của Nga. Sau cuộc họp trực tuyến về viện trợ quân sự cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng kêu gọi tất cả các thành viên của nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine, gồm khoảng 50 nước, rà soát kho dự trữ của mình và thực hiện những đợt cung cấp tương tự như Berlin. Tuy nhiên, ông không cho biết số lượng tên lửa Patriot cũng như thời điểm bàn giao cho Kiev. Về phía Kiev, tại cuộc họp do NATO điều phối, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Evgeny Kamara cho biết quân đội nước này đã đánh chặn thành công gần như toàn bộ số tên lửa hành trình mà Moscow phóng vào các thành phố của Ukraine, nhưng không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga. Lý do là Ukraine không có đủ các tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ông Kamara cũng cho biết là hiện giờ Kiev đang đặt mua khoảng 1.000 tên lửa dành cho các hệ thống Patriot với sự hỗ trợ của các đối tác và nhờ khoản vay của Liên hiệp châu Âu.
0: Hungary trục xuất 10 nhân viên ngoại giao Nga. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Anita Orbán giải thích quyết định này liên quan đến những người đã có những hoạt động mà xét theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao là không thể chấp nhận được từ trong nguyên văn. Lãnh đạo ngoại giao Hungary tuy nhiên không đi sâu vào chi tiết về điều mà bà gọi là những hoạt động không thể chấp nhận được từ phía những đối tượng được yêu cầu rời khỏi Budapest. Phía Nga thì đã nhanh chóng phản ứng và cho biết là sẽ có những biện pháp đáp trả nghiêm khắc và đau đớn nhắm vào Hungary. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại trong suốt 16 năm cầm quyền, cựu Thủ tướng Viktor Orbán luôn có lập trường thân Nga kể cả sau khi mà Nga đã xâm lược Ukraine. Sau cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa qua thì chính quyền mới của Thủ tướng Peter Magyar giữ khoảng cách với Moscow và xích lại gần với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu như thông tin viên của RFI Florence Labruyère từ Budapest ghi nhận.
2: Tháng
1: trước, Ngoại trưởng Hungary đã thông báo một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Budapest, chỉ rõ Nga là một mối đe dọa đối với Hungary. Giờ đây, bà ra lệnh trục xuất khoảng 10 nhân viên ngoại giao của Nga. Trong số 47 nhân viên của Đại sứ quán Nga ở Budapest, có ít nhất 15 người có liên hệ với tình báo Nga. Trên đây là kết luận của một số tờ báo độc lập Nga cách này vài ngày. Một tờ báo của Hungary đưa ra một số những tiết lộ khác, đó là các cơ quan tình báo của Tổng thống Vladimir Putin dường như tìm cách thâm nhập vào nội các của Thủ tướng Peter Magyar. Sau khi cách chức một số quan chức bị cho là quá gần gũi với cựu Thủ tướng Viktor Orbán, chính quyền mới phải tuyển dụng những nhân viên trẻ vừa tốt nghiệp. Thế nhưng, một nhà ngoại giao Nga làm việc cho SVR, cơ quan tình báo đối ngoại Nga, đã tiếp cận một thanh niên Hungary và khuyến khích người này ứng tuyển vào một chức vụ cao cấp. Có điều là để được nhận vào chức vụ này, ứng viên phải có sự đồng ý của các cơ quan tình báo Hungary. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện đương sự có quan hệ với một gián điệp của Nga. Việc trục xuất nhân viên ngoại giao là một tín hiệu rõ ràng gửi đến Điện Kremlin, đó là Hungary không muốn tiếp tục là ổ gián điệp của Nga.
3: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Theo sáng kiến của Tổng thống Emmanuel Macron, hội nghị quốc tế về không gian khai mạc hôm nay tại Grand Palais, thủ đô Paris. Tham gia sự kiện có các quan chức của nhiều nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Đây là lĩnh vực đang thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các công ty tư nhân, đồng thời trở thành một không gian cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.
4: Một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra tại hội nghị là cách quản trị và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian. Pháp muốn tăng cường vai trò của các cơ chế thuộc Liên Hợp Quốc nhằm duy trì đối thoại giữa các quốc gia. Khoảng 2.000 đại biểu đến từ hơn 100 nước dự kiến tham dự, cùng thảo luận về các vấn đề công nghiệp, khoa học và quốc phòng. Thông qua hội nghị, Tổng thống Macron cũng muốn thúc đẩy tham vọng phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của châu Âu. Liên hiệp châu Âu có thể dựa vào ngân sách 22 tỷ euro trong 3 năm của cơ quan vũ trụ châu Âu để phát triển nhiều dự án quan trọng như tên lửa Ariane 6, hệ thống định vị Galileo và chương trình quan sát trái đất Copernicus. Đáng chú ý nhất là dự án Iris 2, một mạng lưới vệ tinh châu Âu nhằm cạnh tranh với các hệ thống của Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, tham vọng này vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Hội nghị ban đầu được kỳ vọng là một sự kiện Pháp-Đức, nhưng Thủ tướng Đức Friedrich Merz không thể tham dự do bận giải quyết các vấn đề trong nước. Trong khi đó, hai tập đoàn hàng không vũ trụ lớn của Mỹ là SpaceX và Blue Origin dường như sẽ vắng mặt. Bên cạnh những mục tiêu khoa học và công nghiệp, vệ tinh ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quốc phòng. Tại Ukraine, Starlink đã trở thành một hệ thống liên lạc quan trọng đối với quân đội. Vì vậy, các cường quốc đều muốn xây dựng mạng lưới vệ tinh riêng để bảo đảm chủ quyền và an ninh thông tin.
0: Trung Quốc kỷ niệm 50 năm ngày Mao Trạch Đông qua đời, ngày 9 tháng 9 năm 1976, người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần. 50 năm sau, Mao Trạch Đông vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn. Chân dung của ông vẫn hiện diện tại quảng trường Thiên An Môn và tư tưởng Mao Trạch Đông vẫn xuất hiện xuyên suốt trong các phát biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lãnh đạo đất nước trong 25 năm, ông để lại một di sản gây nhiều tranh cãi. Nhà Trung Quốc học người Pháp, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS của Pháp Jean-Philippe Béja nhận định.
4: Mao là một nhân vật phức tạp. Ông vừa là phiên bản của Lenin và Stalin Trung Quốc, vừa là người sáng lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng cũng là người đã phạm phải những tội ác rất nghiêm trọng. Cho dù sử sách chỉ coi đây là những sai lầm, quả thực là ngày nay, bất kỳ ai dám công khai chỉ trích Mao đều có nguy cơ gặp rất nhiều rắc rối, thậm chí họ có thể bị mất tích và bị bỏ tù.
0: Mao Trạch Đông là người đã khởi động cuộc cách mạng văn hóa, đã tiến hành các đợt thanh trừng ở quy mô lớn, ra lệnh đốt sách, hành hung các nhà giáo, đẩy Trung Quốc vào giai đoạn 10 năm hỗn loạn. Bước đại nhảy vọt đã khiến 40 triệu người chết đói sau những thất bại kinh tế. Cuối tháng 8 vừa qua, nghệ sĩ Cao Sơn bị tuyên án 3 năm tù. Ông nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc bị cho là mang tính châm biếm và nhạo báng lãnh tụ Mao Trạch Đông. Sau đây là các phần tin bổ sung.
4: Cựu lãnh đạo Hồng Kông qua đời ở tuổi 89, ông Đổng Kiến Hoa, lãnh đạo đầu tiên của Hồng Kông sau khi được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, đã qua đời vào hôm qua. Xuất thân từ một gia đình kinh doanh vận tải biển, ông được Bắc Kinh lựa chọn lãnh đạo Hồng Kông và tại chức đến năm 2005. Sau khi từ chức, ông tiếp tục giữ các vị trí trong cơ quan chính trị Trung Quốc và đóng vai trò cố vấn về các vấn đề Hồng Kông.
0: Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada gia tăng cường độ. Tổng thống Trump vào ngày hôm qua đã cấm nhập khẩu một số những sản phẩm của Canada và tăng thêm mức thuế hải quan với nhiều mặt hàng khác. Lệnh cấm liên quan đến nhiều loại nước uống có cồn, thực phẩm chế biến từ sữa và xe máy, hai bánh, phân loại 800cm khối. Lệnh mới có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9. Một danh sách khác gồm từ nệm giường, xe sử dụng trong các sân đánh golf v.v. cũng chịu thêm một mức thuế mới 50% kể từ ngày 15 tháng 9 tới đây, không có dấu hiệu thuyên giảm trong xung đột thương mại giữa Mỹ và Canada.
4: Vẫn về Hoa Kỳ, New York công bố hàng chục nghìn tài liệu về không khí nhiễm độc sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Thị trưởng New York Zoran Mamdani hôm qua thông báo thành phố sẽ công khai hàng chục nghìn tài liệu liên quan đến không khí độc tại Ground Zero sau vụ khủng bố. Các tài liệu được công bố theo thỏa thuận với tổ chức 9/11 Health Watch sau khi tổ chức này khởi kiện yêu cầu thành phố cung cấp thông tin. Theo ông Mamdani, tài liệu có thể cho thấy thành phố đã biết gì về mức độ nguy hiểm của không khí, biết từ khi nào và đã xử lý vấn đề ra sao. Ngoài gần 3.000 người thiệt mạng trong ngày định mệnh đó, chương trình y tế liên bang cho biết hơn 9.400 người khác đã tử vong do các bệnh liên quan đến phơi nhiễm sau vụ tấn công khủng bố.
0: Google đầu tư 13 tỷ euro vào Phần Lan trong 2 năm sắp tới. Thông báo ngày hôm nay nói rõ với khoản đầu tư lớn nhất của tập đoàn này tại châu Âu, Google đặc biệt chú ý đến các dự án cơ sở hạ tầng trong công nghệ kỹ thuật số, các trung tâm xử lý dữ liệu cho phép phát triển thông minh nhân tạo. Cũng về kỹ thuật số, Ai Cập dự trù xây dựng một trung tâm xử lý dữ liệu cho công nghệ AI đầu tiên. Trung tâm này chủ yếu sử dụng công nghệ của tập đoàn Mỹ Nvidia. Thông báo được đưa ra vào ngày hôm nay trong bối cảnh hai cường quốc công nghệ thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông và Châu Phi.
4: Về lĩnh vực văn hóa, tại Pháp, hai bức tranh của Renoir bị đánh cắp. Hai tên trộm đã đột nhập bảo tàng Renoir ở Cannes-sur-Mer gần Nice vào sáng hôm qua và lấy đi 4 tác phẩm nghệ thuật. Khi bị cảnh sát truy đuổi, những nghi phạm bỏ lại 2 bức tranh trong khu vườn bảo tàng, còn 2 bức vẫn bị mang đi. Hai tác phẩm bị đánh cắp là Madame Colonna Romano và Jeune Femme au Puy đều là tranh sơn dầu của họa sĩ Pierre-Auguste Renoir. Theo Viện Công tố Marseille, 4 tác phẩm bị nhắm tới là những tác phẩm có giá trị cao nhất trong bảo tàng.
0: Có khả năng thượng đỉnh ba bên Nga, Mỹ và Trung Quốc diễn ra nhân hội nghị APEC vào tháng 11 sắp tới. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết rất có thể Vladimir Putin, Donald Trump và Tập Cận Bình gặp nhau bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương dự trù diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine, Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, theo chính quyền Ukraine, Nga đã phóng gần 200 drone nhằm vào Kiev và vùng phụ cận trong đêm qua rạng sáng nay 9 tháng 9. Một cuộc tấn công của Nga bằng drone vào một cửa khẩu biên giới giữa Ukraine và Moldova cũng đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Bên cạnh tên lửa đạn đạo mà Ukraine hiện đang thiếu tên lửa Patriot để đánh chặn, các tốp drone động cơ phản lực mà Nga phóng ồ ạt đến Ukraine, đặc biệt là nhằm vào thủ đô Kiev trong những ngày qua, đã khiến hệ thống phòng không của Ukraine chật vật đối phó, gieo rắc nhiều chết chóc và gây hỗn loạn tại thủ đô Kiev. Trong 4 năm qua, Ukraine đã phát triển một hệ thống phòng thủ chống drone được cho là ít tốn kém nhưng tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, phương thức sử dụng drone đánh chặn từng được đánh giá cao cho phép các lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ phần lớn các drone tầm xa của Nga lại đang gặp thách thức nghiêm trọng trước những loại drone động cơ phản lực mới mà Nga triển khai ồ ạt từ mùa hè năm nay. Về mặt kỹ thuật, các drone đánh chặn của Ukraine được điều khiển thủ công đã tiêu diệt các drone Nga ngay trên không. Dòng drone này của Nga được trang bị động cơ đốt trong và cánh quạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thế hệ drone phản lực mới của Nga được trang bị động cơ phản lực của Trung Quốc có khả năng bay ở độ cao tới 5 km, đạn vận tốc từ 400 đến 600 km một giờ so với tốc độ 180 km mỗi giờ của các drone sử dụng động cơ đốt trong và cánh quạt. Mẫu drone phản lực mới nhất của Nga có thể mang tới 90 kg thuốc nổ, gần gấp đôi các phiên bản trước, đồng thời có kích thước lớn hơn, dài tới 6 mét với sải cánh 5,5 mét. Những thông số này khiến drone phản lực của Nga gần giống với tên lửa hành trình và nằm ngoài tầm đánh chặn của các thiết bị hiện có của Ukraine. Chuyên gia quân sự Ukraine Sergei Zures nhận định với hãng tin Pháp AFP, các loại drone này xóa sạch những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được trong cuộc chiến chống drone thông thường trước đây, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ước tính của Ukraine, Nga đã phóng 2.800 drone phản lực trong tháng 8 vừa qua, so với con số 1.500 trong tháng 7 và chỉ vài trăm chiếc trong tháng 6. Tỷ lệ drone phản lực bị tiêu diệt chỉ vào khoảng 60% so với tỷ lệ hơn 90% đối với các drone động cơ đốt trong và cánh quạt trước đây. Khác với các drone thông thường, vốn từng tấn công thành phố theo từng đợt tập trung, mỗi đợt tới vài chục, thậm chí cả trăm chiếc, các drone phản lực giờ đây được Nga phóng theo từng tốp nhỏ, cả ngày và đêm. Hệ quả là số lần báo động phòng không ở Kiev tăng mạnh. Tình trạng báo động phòng không liên tục như vậy đã làm đảo lộn đời sống xã hội và kinh tế, đến mức chính quyền phải thông báo thay đổi các quy định an ninh theo hướng bớt nghiêm ngặt hơn. Theo hãng tin AFP, đây là một động thái hiếm thấy từ khi nổ ra chiến tranh, nhằm cho phép thủ đô Kiev có thể tiếp tục hoạt động. Theo các nhà phân tích, Nga đã bắt đầu sản xuất các loại drone phản lực từ cách này 18 tháng, và hiện giờ khả năng chế tạo đã lên tới 3.000 drone mỗi tháng. Tuần trước, blogger của Ukraine là Nikolaevsky Vanyuk, người có mối liên hệ gần gũi với giới phòng không, nhận định Nga đang có nhiều cơ hội thuận lợi với các drone phản lực và 90% số vụ drone đánh trúng mục tiêu liên quan đến drone phản lực. Trước mối đe dọa này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 9 đã triệu tập nội các quân sự nhằm thúc đẩy việc sản xuất drone đánh chặn có tốc độ cao hơn. Theo Sergei Zures, giám đốc trung tâm phân tích Defense Express, thì các drone đánh chặn dù hiệu quả vẫn cần được chứng minh, chỉ là một trong những phương án đang được tính đến. Ông cho rằng một biện pháp đáp trả hiệu quả sẽ phải kết hợp nhiều phương tiện, bao gồm không quân, các hệ thống phòng thủ địa đối không, tác chiến điện tử và các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm phóng và cơ sở sản xuất drone ngay tại Nga. Tuy nhiên, giám đốc trung tâm phân tích Defense Express lưu ý, Nga đã đi trước một bước về công nghệ này, và trong kiểu đối đầu như vậy, thông thường cần tới 6 tháng để phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả.
3: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra như thường lệ với một điểm báo do Thụy My phụ trách hôm nay, tiếp theo đó là tạp chí khoa học Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chiến tranh thương mại. Hoa Kỳ đang hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, nhưng ai được hưởng lợi hơn cả? Ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, anh Vũ đảm nhiệm với đề tài Thượng đỉnh quốc tế về không gian Paris tìm một vị trí cho châu Âu trong cuộc đua vũ trụ.
0: Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Paris tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian đầu tiên. Mục tiêu là tìm kiếm những hướng hợp tác mới, nhưng đồng thời để trả lời câu hỏi lớn, châu Âu sẽ đứng ở đâu trong cuộc đua trong không gian đang ngày càng bị chi phối bởi Mỹ và Trung Quốc. Đây cũng là thách thức lớn đối với Pháp khi Paris muốn thúc đẩy một châu Âu có khả năng tự chủ hơn trong việc tiếp cận và khai thác không gian thay vì quá phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.
4: Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris diễn ra trong bối cảnh và ý nghĩa thế nào?
0: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp không gian đang thay đổi nhanh chóng với sự gia tăng mạnh của các tập đoàn tư nhân và tham vọng ngày càng lớn của các cường quốc. Một trong những vấn đề trọng tâm là quản trị quốc tế đối với không gian. Đằng sau mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế, Paris đặc biệt muốn tăng cường tham vọng và năng lực của châu Âu trong lĩnh vực không gian. Đây là lúc mà châu Âu phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ Mỹ và Trung Quốc, đồng thời chứng kiến sự nổi lên của các doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, Hội nghị Paris không chỉ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian mà còn là nỗ lực của Pháp nhằm định hình một chiến lược không gian cho châu Âu trong bối cảnh của cạnh tranh trên quỹ đạo ngày càng quyết liệt. Chương trình nghị sự của hội nghị tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính. Thứ nhất là nghiên cứu và đổi mới công nghệ, trong đó có các công nghệ tên lửa, vệ tinh và những hệ thống phục vụ hoạt động ngoài không gian. Thứ hai là an ninh và quốc phòng bởi không gian ngày càng gắn chặt với thông tin liên lạc, định vị, quan sát trái đất và năng lực chiến lược của các quốc gia. Thứ ba là quản lý và phát triển bền vững không gian trong bối cảnh số lượng vệ tinh và các vật thể nhân tạo trên quỹ đạo ngày càng tăng. Hội nghị không chỉ là nơi các chính phủ trao đổi về chính sách, đây còn là diễn đàn để các doanh nghiệp giới thiệu dự án, tìm kiếm các đối tác và thúc đẩy đầu tư. Nhiều hợp đồng và khoản đầu tư lớn được kỳ vọng sẽ được công bố. Điều đó cho thấy không gian không còn là lĩnh vực của các chương trình nghiên cứu quốc gia mà đã trở thành một ngành kinh tế, công nghệ và an ninh có tầm quan trọng ngày càng lớn.
4: Vì sao châu Âu đặc biệt quan tâm đến việc củng cố năng lực không gian vào thời điểm này?
0: Lý do chính là châu Âu đang đứng trước nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua không gian, trong khi Mỹ và Trung Quốc liên tục đạt được những bước tiến mới. Tại Mỹ, các tập đoàn tư nhân như SpaceX của Elon Musk, Blue Origin của Jeff Bezos đã làm thay đổi mạnh mẽ lĩnh vực phóng vệ tinh và khai thác không gian. Những doanh nghiệp này có nguồn vốn lớn, tốc độ phát triển nhanh và khả năng triển khai các dự án quy mô mà trước đây chủ yếu thuộc về các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, công nghệ tên lửa có thể tái sử dụng đã giúp giảm chi phí phóng và rút ngắn thời gian chuẩn bị cho các chuyến bay. Trung Quốc thì cũng đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể trong chương trình không gian, từ việc phóng vệ tinh, thám hiểm mặt trăng cho tới phát triển tên lửa tái sử dụng. Việc Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ và triển khai các chương trình dài hạn cho thấy nước này không chỉ muốn trở thành một cường quốc không gian mà còn muốn cạnh tranh trực tiếp với Mỹ trong việc định hình tương lai của lĩnh vực không gian này. Trong khi đó, châu Âu vẫn chưa thử nghiệm thành công tên lửa tái sử dụng. Đây là một điểm yếu đáng chú ý bởi khả năng tái sử dụng tên lửa có thể quyết định chi phí, tần suất và mức độ linh hoạt của các hoạt động phóng. Châu Âu có nền tảng khoa học và kỹ thuật rất mạnh, nhưng lại gặp khó khăn trong việc phối hợp nguồn lực giữa các quốc gia thành viên. Các chương trình không gian thường phải trải qua quá trình thương lượng kéo dài, trong khi các đối thủ như Mỹ và Trung Quốc có thể huy động nguồn lực tập trung và đưa ra quyết định rất nhanh. Vì vậy, hội nghị tại Paris được xem là cơ hội để châu Âu thúc đẩy một chiến lược không gian độc lập hơn. Chiến lược đó bao gồm tăng đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu phát triển công nghệ phóng mới và tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên. Mục tiêu không nhất thiết là đối đầu trực tiếp với Mỹ hay Trung Quốc, nhưng là bảo đảm châu Âu không trở thành bên phụ thuộc vào công nghệ, dịch vụ hoặc năng lực phóng của các cường quốc khác.
4: Một trong những chủ đề của hội nghị là tự chủ không gian của châu Âu. Vấn đề này được hiểu như thế nào?
0: Tự chủ không gian trước hết là khả năng châu Âu có thể đưa người và thiết bị lên quỹ đạo, tự phát triển các hệ thống vệ tinh, tên lửa và công nghệ cần thiết cho các hoạt động dân sự cũng như an ninh quốc phòng. Trong nhiều năm, châu Âu đã phải dựa vào các đối tác bên ngoài để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Châu Âu từng phụ thuộc vào Nga và Mỹ để đưa phi hành gia lên trạm không gian. Sự phụ thuộc này cho thấy châu Âu có năng lực khoa học nhưng chưa hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ chuỗi hoạt động ngoài không gian. Châu Âu cần có khả năng tự quyết định trong những lĩnh vực thiết yếu. Nếu một quốc gia hoặc một khu vực không thể tự phóng vệ tinh, không thể bảo đảm hệ thống liên lạc hoặc phải phụ thuộc vào dữ liệu do bên khác cung cấp, thì năng lực hành động độc lập sẽ bị hạn chế. Vấn đề ngày càng trở nên quan trọng khi không gian ngày càng gắn với an ninh, vệ tinh sử dụng để quan sát, định vị, liên lạc và hỗ trợ các hoạt động quốc phòng. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, châu Âu cần bảo đảm rằng mình có thể tiếp cận các hệ thống và dữ liệu quan trọng trong mọi tình huống. châu Âu cần có quyền tiếp cận độc lập không gian và một chiến lược thực sự của riêng mình. Đây không chỉ là câu chuyện về danh tiếng hay thành tựu khoa học, đó còn là vấn đề về chủ quyền công nghệ, an ninh và khả năng cạnh tranh kinh tế trong tương lai.
4: Hội nghị Paris có thể mang lại điều gì cho châu Âu và những thách thức lớn nhất phía trước là gì?
0: Hội nghị Paris khó đưa ra những quyết định mang tính ràng buộc ngay lập tức, tuy nhiên hội nghị có thể tạo ra một khuôn khổ chính trị và kinh tế để châu Âu xác định các ưu tiên chung. Một trong những mục tiêu được Paris thúc đẩy là xây dựng các nguyên tắc chung về quản lý giao thông vũ trụ, quyền tiếp cận không gian và sử dụng các tần số vô tuyến. Đây là những vấn đề ngày càng cấp thiết khi số lượng vệ tinh tăng nhanh, quỹ đạo trở nên đông đúc và nguy cơ va chạm hoặc tạo thêm rác vũ trụ ngày càng lớn. Hội nghị cũng là dịp để châu Âu khẳng định vị trí trong một thị trường đang tăng trưởng mạnh. Theo Công ty Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế PwC, kinh tế không gian toàn cầu đã vượt 500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và có thể đạt khoảng 1.100 tỷ đô la vào năm 2035. Những con số này cho thấy không gian sẽ tạo ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực như viễn thông, quan sát trái đất, định vị, khí tượng, nghiên cứu khoa học và quốc phòng. Tuy nhiên, cơ hội kinh tế cũng đi kèm với sức ép cạnh tranh rất lớn. Thách thức lớn đối với châu Âu là biến năng lực khoa học và kỹ thuật vốn rất mạnh của mình thành một chiến lược chung có nguồn lực và khả năng triển khai thực tế. Hội nghị Paris vì thế không chỉ là một sự kiện ngoại giao, đây còn là lời cảnh báo về vị trí của châu Âu trong cuộc đua vũ trụ. Nếu châu Âu hành động thống nhất, khu vực này vẫn có thể phát huy thế mạnh khoa học, công nghiệp và nghiên cứu. Nhưng nếu tiếp tục phân tán nguồn lực và phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài, châu Âu có nguy cơ chỉ giữ vai trò thứ yếu trong một lĩnh vực đang ngày càng quyết định đến sức mạnh kinh tế, công nghệ, an ninh của thế giới.
3: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Mỹ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian để thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, Thụy My đọc các tờ báo lớn Paris trong ngày hôm nay.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Trung Quốc cố gắng xóa đi ký ức về nạn đói khủng khiếp thời Mao Trạch Đông đã làm mấy chục triệu người chết. Những người ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ Hồng Kông tiếp tục bị đưa ra tòa. Hội nghị thượng đỉnh về không gian khai mạc tại Paris, trên đây là một số chủ đề lớn trên báo hôm nay.
4: Tiếp tục loạt bài về di sản gây tranh cãi của Mao Trạch Đông, Le Monde đã nói đến ký ức bị cấm đoán về nạn đói lớn nhất lịch sử. Chính sách đại nhảy vọt của Mao từ năm 1958 đến năm 1961 là nguyên nhân gây ra một trong những trận đói khủng khiếp nhất mà nhân loại biết đến. Ở thôn quê nhất là Hà Nam, nơi người nông dân phải trả giá nặng nề nhất cho chính sách điên rồ ấy, chủ đề này vẫn là cấm kỵ.
6: Một người đàn ông họ Lỗ mới 6-7 tuổi khi bốn người trong gia đình 7 người chết đói. Dù còn rất nhỏ, ông vẫn nhớ rõ cái thời mà cả làng đói kém. Người mẹ bắt ăn vỏ cây, trong khi hàng xóm thì ăn phương chim. Ông nội là người chết đầu tiên vào Tết năm 1959. Từ khi về hưu, ông đã bỏ công tìm hiểu nguyên nhân, lân la khắp các thư viện. Những cuốn sách về đề tài nhạy cảm đều vắng bóng, nhưng một số tài liệu có vẻ vô hại lại hữu ích, như là bản kê xuất khẩu ngũ cốc Trung Quốc cuối thập niên 50 cho thấy Bắc Kinh xuất khẩu lương thực trong khi nông dân chết đói để mua máy móc từ Nga. Cuốn sách nổi tiếng nhất là Bi mộ của Dương Kế Thằng, tất nhiên cũng không thể tìm được nhưng được truyền tay trong giới trí thức có tư tưởng tự do ở Bắc Kinh sau khi xuất bản năm 2008. Ông Lộ đọc được trên mạng và kết luận thảm họa này chính là do Mao. Năm 1957, đáp lời là nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev vốn có tham vọng đạt được sản xuất kỹ nghệ tương đương Hoa Kỳ trong vòng 15 năm. Mao Trạch Đông loan báo Trung Quốc sẽ vượt Anh trong 10 năm. Nhiều nông dân bị buộc phải bỏ đồng ruộng để đi xây những con đập khổng lồ, đôi khi họ bị kiệt sức đến chết.
4: Cán bộ cộng sản cấp dưới áp đặt các biện pháp được cho là kỳ diệu, nhưng thực tế làm đất nghèo đi như thâm canh, cấy dày, họ báo cáo năng suất cao vì sợ trừng phạt.
6: Năm 1958, các gia đình bị buộc phải đến nhà ăn tập thể, dụng cụ nấu nướng bị tịch thu, người nông dân chết đói tại nhà hay trên đường tìm kiếm thức ăn. Có những trường hợp ăn thịt người đã được ghi nhận. Chuyên gia dân số người Mỹ Ashley Cole ước tính cái giá nhân mạng của đại nhảy vọt từ trên 16 tới 27 triệu người. Chương kết thằng đánh giá 36 triệu. Nhà sử học Hà Lan Frank Decotter ước tính 45 triệu người chết đói ở Hoa Lục. Dù con số chính xác là bao nhiêu, nạn đói này là chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, nhất là trong thời bình. Không hề có đài tưởng niệm chính thức nào cho các nạn nhân. Phóng viên Lô Môn từng gặp một nông dân Hà Nam đã dựng lên hai tấm bia để tưởng nhớ những người chết đói. Ông kể lại thời đó, ngã gục vì đói khát. Một phụ nữ đã cứu sống ông bằng một chén cháo. Ký ức thời cách mạng văn hóa nay chỉ còn là lời kể trong các gia đình, và các nhân chứng thì lần lượt qua đời. Đặc biệt ở Hà Nam, một số ngôi làng hầu như không còn ai sống sót trong suốt 3 năm. Một nhân chứng cho biết, những người ngoan ngoãn chấp hành lệnh của đảng bị chết đói đầu tiên vì nộp hết lúa thu hoạch được cho tập thể. Những ai giấu được một ít mới có thể sống sót.
4: Về vấn đề ở Đài Loan, trả lời phỏng vấn Libération, chuyên gia an ninh hàng hải Benjamin Blandon nhấn mạnh, Bắc Kinh đang bình thường hóa các hoạt động điều động quân sự quanh Đài Loan, những hoạt động từng được xem là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Trung Quốc đang rút ra những bài học từ cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông.
6: Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận ngày càng quy mô và mở rộng về mặt địa lý. Có thể kể, mô phỏng bao vây và phong tỏa Đài Loan, các cuộc tập trận chung, các cuộc diễn tập quy mô lớn ở Biển Đông, tập trận hải quân và không quân với Nga xung quanh Nhật Bản và Tây Thái Bình Dương, hay là một cuộc hành quân vòng quanh Úc của một hạm đội Trung Quốc vào năm ngoái. Các hoạt động của các hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ nhất. Đến năm ngoái, Hải quân Trung Quốc đã đạt đến mức độ hoạt động chưa từng có xung quanh Đài Loan, Biển Đông và phía ngoài quần đảo Đài Loan. Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng về mặt dân chủ, Lô Môn cho biết hôm nay những khuôn mặt của phong trào dân chủ Hồng Kông ra trước tòa phúc thẩm vì đã gây quỹ giúp người biểu tình năm 2019. Năm bị cáo là Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nữ ca sĩ Hồ Vận Thi, học giả Hứa Bảo Cường, các luật gia Ngô Ái Nghi, Hà Tú Lan. Việc bắt giữ và kết án vị Hồng Y già nua yếu đuối 94 tuổi ra tòa phải chống gậy khiến chính quyền Hồng Kông trước đây bối rối. Nhà Trung Quốc học Claude Meyer nhận xét Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân gần như là phát ngôn viên của giáo hội ngầm đang bị áp bức. Nhưng nay Bắc Kinh không còn ngần ngại, thái độ vờ khiêm tốn thời Đặng Tiểu Bình đã kết thúc. Ngày nay chế độ bất chấp dư luận quốc tế, họ cứ ngang nhiên làm những gì mình muốn.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Quay về với thực tại thế kỷ 21, là khoa chạy tít trang nhất, không gian vùng viễn Tây mới. Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian khai mạc hôm nay tại Paris. Nhiều người trông đợi việc thiết lập một cơ chế quản trị toàn cầu để kìm bớt xu hướng thiên về lợi ích riêng tư. Le Figaro nhận định không gian sân chơi mới của các cường quốc.
6: Dưới mái vòm tuyệt đẹp của Grand Palais ở Paris, hội nghị thượng đỉnh trong hai ngày 9 và 10 không hoành tráng như mong muốn, dù 120 nước đã được Tổng thống Emmanuel Macron mời dự, tức là hầu như tất cả các quốc gia ít nhiều có liên quan, trừ Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, Thủ tướng Đức rốt cuộc vắng mặt với lý do lịch trình hoạt động không cho phép. Nhất là các đại tập đoàn Mỹ Space và Blue Origin đã hủy việc tham dự vào phút chót. Theo tin đồn thì Nhà Trắng đã gây áp lực để tẩy chay sự kiện. Làm thế nào có thể thiết lập việc quản trị toàn cầu về không gian khi thiếu vắng những nhân tố đang làm mưa làm gió này? Từ khi Starlink ra mắt vào năm 2019, bức tranh đã hoàn toàn thay đổi. Vào thời điểm đó, có khoảng 2.000 vệ tinh đang quay quanh trái đất. Hiện nay có tới 15.000 vệ tinh và 2/3 thuộc về Starlink. Và Elon Musk không có ý định dừng lại mà muốn đưa 42.000 vệ tinh lên quỹ đạo ở độ cao 550 km. Để so sánh, chùm vệ tinh của châu Âu chưa đến 700, còn Trung Quốc có trên 1.200 vệ tinh đang hoạt động. Sự bùng nổ chưa từng có trong 7 thập niên làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn ở quỹ đạo trái đất tầm thấp. Nguy cơ va chạm dây chuyền cũng đang được quan tâm.
4: Hơn bao giờ hết, vai trò của vệ tinh hiện nay vô cùng quan trọng trong chiến tranh. Lạc Hòa nhắc lại, sớm tinh mơ ngày 24 tháng 2, 2022, các modem Internet nối với vệ tinh Kasat của Viasat bị tin tặc tấn công. Nga đã làm tê liệt mạng viễn thông Ukraine mà không cần bắn một phát súng nào. Quân Nga sau đó tràn vào một Ukraine đang trở nên câm điếc một phần vì tin tặc.
6: Đây có thể là ngón đòn chí tử. Elon Musk đề nghị Volodymyr Zelensky kết nối với thiên hà Starlink, Kiev tìm lại được đôi tai và cặp mắt, phối hợp phòng vệ một cách hiệu quả, đáp trả và thậm chí phản công. Hơn 4 năm sau, Kiev vẫn kiên cường chiến đấu, vị trí của vệ tinh trong cuộc chiến càng tăng lên, hỏa tiễn và drone được sử dụng rộng rãi. Le Figaro cũng nhắc đến sự kiện vào đầu mùa hè năm nay, lực lượng Ukraine đã nhắm vào năng lực không gian của Nga, tấn công nhiều trung tâm viễn thông gắn với tình báo quân đội Nga. Chiến tranh, nhất là giữa các đại cường, được tiến hành từ không gian. Hiện tượng này được đẩy nhanh từ những năm 2010. Vệ tinh cung cấp cho các bên tham chiến khả năng liên lạc, thu thập thông tin tình báo, định vị dẫn đường, đồng bộ hóa các hoạt động, cũng giúp phát hiện các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo. Do đó, Starlink đã trở thành xương sống của mặt trận Ukraine theo một đại tá Pháp.
4: Một hệ quả khác của việc quân sự hóa không gian và là một trong những vấn đề chính tại hội nghị thượng đỉnh Paris hôm nay là các hành động phá hoại vệ tinh của đối phương.
6: Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đang sản xuất các vệ tinh có khả năng giám sát đối thủ. Một dấu hiệu khác là việc thành lập các lực lượng chuyên trách. Năm 2019, Hoa Kỳ thành lập lực lượng không gian. Cùng năm đó, NATO công nhận không gian là lĩnh vực hoạt động bên cạnh đất liền, mặt biển, không trung và không gian mạng. Pháp thành lập Bộ Chỉ huy không gian gắn với không quân đặt tại Toulouse. Lực lượng này hữu ích nhưng quá nhỏ bé so với các cường quốc hàng đầu. Paris buộc lòng phải tìm kiếm các đối tác nhưng lại vướng phải tham vọng của từng cường quốc. Chẳng hạn Đức cùng với Pháp tham gia vào thiên hà Iris 2 của châu Âu nhưng đồng thời lại phóng một chùm vệ tinh quân sự chỉ dành riêng cho quân đội Đức.
3: Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học. Đề tài ngày hôm nay là sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta, tạp chí do Trọng Thành biên soạn.
7: Tạp chí khoa học.
8: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện ra tế bào T điều hòa và cơ chế phân tử của tế bào này giúp tìm ra các phương pháp có thể hướng đến giải quyết tận gốc các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Tuy nhiên, ý nghĩa của phát hiện về tế bào T điều hòa không dừng ở đó. Từ đầu thế kỷ 20, chúng ta biết ngành miễn dịch học đã tập trung vào hệ thống phòng vệ của cơ thể, phát triển các vaccine chống các đại dịch. Ngành vi sinh vật chủ yếu nghiên cứu về vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, từ khoảng 20 năm gần đây, giới y khoa ngày càng phát hiện rõ hơn vai trò to lớn của thế giới các vi sinh vật với sức khỏe con người, đặc biệt qua phát hiện về tế bào T điều hòa và mối tương tác vô cùng tinh vi giữa hệ miễn dịch và thế giới các sinh vật nhỏ bé ấy. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel ghi nhận những khám phá của các nhà khoa học đoạt giải năm 2025 đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị y tế đối với bệnh ung thư và các bệnh tự miễn. Tuy nhiên, các đánh giá nói trên đã chưa làm bật lên đầy đủ tầm vóc của các phát hiện đột phá về tế bào T điều hòa. Sau khi giải Nobel Y học 2025 được công bố, nhà miễn dịch học hàng đầu người Pháp, ông Alain Fischer, trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí La Recherche đã lưu ý.
4: Có một điểm quan trọng nhưng lại bị Ủy ban Nobel đánh giá thấp một cách kỳ lạ, đó là sự thiếu hụt tế bào Treg cũng gây ra tình trạng viêm ruột nặng, tức một phản ứng miễn dịch quá mức chống lại hệ vi sinh vật. Thông thường, hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết hệ vi sinh vật trên da và đường ruột, nhưng không gây phản ứng viêm. Quá trình dung nạp chủ động này được duy trì bởi các tiểu loại tế bào Treg có mặt ở vùng ruột và da. Nếu thiếu tế bào Treg, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Những người mắc những căn bệnh này thường cũng bị các chứng dị ứng thực phẩm hết sức nghiêm trọng.
8: Điều gì có thể giúp tế bào T điều hòa được hài hòa? Trả lời RFI tiếng Việt, nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
9: Thực phẩm nhiều chất xơ được vi sinh đường ruột chuyển thành axit có lợi và kích thích sự tạo thành Treg, thu hút Treg. Nếu thực phẩm không thích hợp, sự cân bằng vi sinh và hoạt động của vi sinh bị tổn thương thì từ đó sự điều hòa miễn dịch cũng bị phá vỡ, con người mệt mỏi dễ sinh bệnh.
8: Theo nhiều nhà khoa học thì chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Vi khuẩn này lên men chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn, như butyrat, propionat và acetat giúp tăng cường chức năng của tế bào T điều hòa. Ngoài ra, tryptophan, một axit amin được tìm thấy trong các thực phẩm như thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và nhiều loại hạt, được chuyển hóa thành các hợp chất kích thích thụ thể arin hydrocarbon, tiếp tục thúc đẩy hoạt động của tế bào T điều hòa, chống lại viêm đường ruột. Ngược lại, chế độ ăn nhiều chất béo, đường, thực phẩm chế biến sẵn làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Điều này đến lượt nó làm giảm số lượng vi sinh vật hỗ trợ cho tế bào T điều hòa. Với tổng diện tích niêm mạc ước tính hàng chục mét vuông, đường ruột có thể chứa đến hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm, các loại vi sinh vật cỏ, cao hơn nhiều so với số tế bào trong cơ thể. Một hệ vi sinh vật cân bằng, khỏe mạnh trong đường ruột giúp tế bào T điều hòa phát triển và vận hành tốt, tạo điều kiện cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh, cân bằng. Miễn dịch học và vi sinh vật học đang hội tụ nỗ lực để khám phá kiệt tác ấy của thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.

0: cuộc đời của một con người, hệ miễn dịch ngoại vi với trung tâm là đường ruột bắt đầu được hình thành như thế nào? Tại Viện Pasteur ở Paris, nhóm nghiên cứu của nhà miễn dịch học Gérard Herbel có một dự án về vấn đề này.
1: Giai đoạn phát triển sau khi sinh là thời điểm quan trọng mà hệ vi sinh vật đường ruột đào luyện hệ miễn dịch, dạy nó không phản ứng quá mức. Gérard Herbel và nhóm của ông đã chỉ ra rằng, trong quá trình cai sữa, hệ vi sinh vật đường ruột phát triển và định hình khả năng phản ứng lâu dài của hệ miễn dịch. Do đó có thể thấy rằng tổn thương hệ vi sinh vật trong giai đoạn này, ví dụ như do vệ sinh quá mức hoặc tiếp xúc với kháng sinh, có thể ảnh hưởng đến phản ứng cai sữa. Những rối loạn này sau đó có thể dẫn đến phản ứng quá mức của hệ miễn dịch, làm tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm như dị ứng, hoặc ngược lại làm giảm phản ứng miễn dịch và khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn.
0: Giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, từ khi người mẹ mang thai cho đến khi trẻ nhỏ 2 tuổi, được coi là cửa sổ vàng khi diễn ra các tương tác giữa hệ miễn dịch và hệ vi sinh đang hình thành. Tại phương Tây gần đây đã có một số nghiên cứu về hiệu ứng trang trại, tức khi trẻ em được tiếp xúc với môi trường giàu vi sinh vật như chuồng trại, cỏ khô hay sữa tươi thì sẽ ít bị bệnh hen suyễn, chàm hay viêm mũi dị ứng hơn.

0: Để thấm thía về ý nghĩa của tế bào T điều hòa và hệ miễn dịch đối với sức khỏe và sự sống của con người, chúng ta cùng ngược dòng lịch sử để nhìn lại đôi nét về quá trình tiến hóa lâu dài của sinh giới qua hàng trăm triệu năm. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân nêu bật một số nét chính về vấn đề này.
1: Hệ miễn dịch hùng mạnh và tinh tế của loài người hiện nay nè, do tiến hóa hàng trăm triệu năm tích tụ nhiều đặc điểm thích nghi mà thành. Nó có hai hệ thống phòng thủ là hệ thống miễn dịch bẩm sinh, tức là sinh ra đã có, và hệ thống miễn dịch thích ứng có sau khi cơ thể đã tiếp xúc với mầm bệnh. Những sinh vật như con sứa, con san hô có cơ thể rất đơn giản và nó xuất hiện từ rất xa xưa. Cách nay khoảng 700 triệu năm thì chỉ có miễn dịch bẩm sinh thôi. Còn động vật có xương sống như con cá, con ếch, con cọp, con người thì cơ thể nó phức tạp hơn và nó xuất hiện sau sứa khoảng 150 triệu năm. Nó mới vừa có miễn dịch bẩm sinh mà vừa có miễn dịch thích ứng. Trong nhóm động vật có xương sống, các sinh vật xuất hiện sớm là cá miệng tròn, chưa có T điều hòa. Cá sụn thì xuất hiện sau có các dạng T điều hòa, nhưng mà phải đợi tới động vật có vú thì T điều hòa mới phát triển đầy đủ và ngày càng phức tạp như ta thấy.
2: Tại sao cần phải có điều hòa miễn dịch ngoại vi? Vì khi cơ thể phức tạp hơn, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch phức tạp hơn, nếu không được điều hòa miễn dịch ngoại vi thì dễ mắc bệnh viêm đường ruột cùng nhiều bệnh khác. Chúng ta nhớ khoảng 70 cho tới 80% tổng số tế bào T-Rex của con người ở trong ruột.

0: Phát hiện về tế bào T điều hòa là lời nhắc nhở về sự hài hòa mà tự nhiên đã dày công xây dựng qua hàng trăm triệu năm. Kiệt tác ấy là điều kỳ diệu, tuy nhiên cũng rất mong manh, có thể dễ dàng bị tổn thương.
1: Trong nền y học thế giới đương đại, chủ trương One Health, một sức khỏe duy nhất, tức sức khỏe con người, sức khỏe động vật, sức khỏe của các hệ sinh thái liên kết mật thiết, đang ngày càng tìm thấy được chỗ dựa vững chắc trong sự phát triển tri thức về hệ vi sinh vật bên trong cơ thể, những trợ thủ đắc lực cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh cân bằng. Tháng 4 năm 2026, lần đầu tiên một thượng đỉnh toàn cầu về One Health được tổ chức ở Lyon, Pháp, với trọng tâm là các hệ vi sinh vật. Tại thượng đỉnh này, một đài quan sát hệ vi sinh vật toàn cầu theo tiếp cận một sức khỏe được thành lập, bao gồm trước hết 50 nhóm nghiên cứu thuộc 25 quốc gia từ năm châu lục. Viện Nghiên cứu Nông học, Môi trường và Thực phẩm Pháp là một bên chủ trì chính. Theo Tổng Giám đốc của INREA, hệ vi sinh vật được coi là giải pháp cho các thách thức lớn của xã hội, sự gia tăng các bệnh mãn tính, tình trạng kháng kháng sinh, sự suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm.

0: Một số chương trình nghiên cứu lớn về hệ vi sinh vật đường ruột và miễn dịch đang được triển khai tại một số quốc gia, trong đó có Pháp, có thể mở đường cho việc xác lập các chính sách y tế, bảo vệ môi trường mới, lấy thay đổi lối sống, thay đổi tập quán ăn uống, bảo vệ môi trường là hướng đi chủ đạo trong việc chăm sóc sức khỏe con người, hướng đến lấy dự phòng làm trụ cột, thay vì để có bệnh mới tìm thầy, tìm thuốc.
1: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chiến tranh thương mại. Mỹ hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, nhưng ai hưởng lợi?
2: Tạp chí Kinh tế.
1: Nếu là một doanh nghiệp xuất khẩu và từng là nạn nhân của chính sách bảo hộ Washington ban hành dưới chính quyền Donald Trump, thì làm thế nào để thu hồi lại những khoản thuế đã nộp cho hải quan của Mỹ? Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ đã phải hoàn trả 100 tỷ đô la cho các công ty nhập khẩu và các nhà phân phối của Mỹ, hơn 40 tập đoàn trong số 500 doanh nghiệp tham gia sàn chứng khoán SP500 đã nhận lại được gần 10 tỷ đô la từ phía chính phủ. Các công ty xuất khẩu sang Mỹ có hy vọng gì hay không? Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng 90% gánh nặng thuế quan mà Nhà Trắng ban hành là do chính những người Mỹ hứng chịu. Thế nhưng 10% còn lại thì sao? Nhật báo Pháp Le Figaro hôm 1 tháng 9 đã có một bài viết với hàng tựa rất bắt mắt độc giả. Các khoản thuế do Donald Trump áp đặt mà các doanh nghiệp Pháp đang âm thầm được hoàn lại. Về mặt lý thuyết thì các hãng của Pháp có thể đòi lại được đến gần 10 tỷ đô la. Luật gia Olivier Dorgon, chuyên về luật thương mại của văn phòng Stephenson Howard, được tờ báo trích dẫn giải thích ngắn gọn, tiền của Mỹ thì vẫn sẽ ở lại trên đất Mỹ. Thật vậy, một doanh nghiệp của Pháp xuất khẩu sang Hoa Kỳ và để hàng của Pháp có thể đến tay người tiêu dùng ở Mỹ thì phải đi qua IOR, tên gọi tắt của cơ quan chuyên nhập khẩu Importer of Record. IOR có thể là một chi nhánh đại diện của họ ở Mỹ hay là một nhà phân phối độc lập hoạt động tại Hoa Kỳ. Do vậy, khi mà chính phủ Mỹ hoàn trả lại các khoản thuế đã thu vào một cách bất hợp pháp, thì bên nhận lại cũng sẽ phải là IOR. Điều đó có nghĩa là tiền của Mỹ thì vẫn ở lại trên đất Mỹ. Khi mà Washington áp dụng thuế đối ứng 15% với Liên hiệp châu Âu, thì các hãng của Pháp đã phải giảm giá để chia sẻ bớt gánh nặng với các khách hàng ở bên kia bờ đại Tây Dương. Khi mà khoản thuế đối ứng này bị hủy, Sở Thuế quan và Biên phòng CBP của Hoa Kỳ hoàn trả lại tiền cho IOR. Không có gì bảo đảm là số tiền nói trên sẽ được trở lại về đất Pháp. Trên thực tế, đó là những dàn xếp bí mật giữa IOR và các công ty mẹ trên đất Pháp. Trả lời đài truyền hình Pháp France 5, ông Baptiste Rébier, tổng giám đốc của tập đoàn Fermop chuyên cung cấp bàn và ghế sắt sử dụng ở trong vườn, đã giải thích thực sự rất đau đầu khi bị Mỹ đánh thuế 15%.
3: Chúng tôi không được hướng dẫn rõ ràng về quy trình để biết phải làm những gì. Các quy định về hạn ngạch thuế quan thay đổi liên tục. Fermop do vậy bắt buộc phải thích nghi với tình huống, phải giải quyết một cách nhanh gọn và thực tế nhất. Chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ là một quốc gia có chính sách thân thiện với các doanh nghiệp, ủng hộ kinh doanh và lại rất thực tiễn. Cho nên, các chính sách của Washington cũng có thể dễ được điều chỉnh một khi họ nhận thấy rằng các biện pháp ban hành làm rối loạn các hoạt động kinh tế và kinh doanh.
1: Về phần Christine Sevignano, chủ của một hầm rượu Champagne mà Hoa Kỳ là thị trường quan trọng nhất, thì bà cho biết trong một năm qua, xuất khẩu sang Mỹ chỉ còn có bằng 1/6 so với trước đây. Bà giải thích.
4: Sur les entrées de gamme, en fait, avant on était à 55, voire 60 dollars au maximum.
5: Trước khi bị đánh thuế, loại phần khúc thấp, tức là loại rượu phổ thông chúng tôi bán sang Mỹ với giá cao nhất là khoảng 55-60 đô la một chai. Nhưng từ khi bị đánh thuế thêm 15%, thì mỗi chai champagne như vậy bị đẩy giá lên đến 70 đô la. Hệ quả kèm theo là chúng tôi khó bán sang Hoa Kỳ. Thị trường này bị đóng băng. Đối với chúng tôi, năm 2025 là một năm cực kỳ khó khăn, như thể là hàng của mình bị cấm xuất khẩu sang Mỹ vậy.
1: Kể từ khi mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ thẩm quyền của ông Trump áp đặt các hàng rào thuế quan với toàn thế giới, thì nhiều hãng lớn của Mỹ như Apple, Nike hay FedEx đã nhanh chóng thu về lại được những khoản tiền rất lớn. Theo Nhật báo Tài chính Hoa Kỳ The Wall Street Journal, tính đến hôm 31 tháng 7, đã có hơn 250.000 trên tổng số 330.000 công ty nhập khẩu của Mỹ nộp đơn để yêu cầu Sở Quan thuế và Biên phòng trả lại tiền. Và đến trung tuần tháng 8 vừa qua, thì một đại diện của CBP cho biết là đã xử lý các hồ sơ để hoàn trả lại 128,7 tỷ đô la cho các doanh nghiệp Mỹ. Một số các doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ kém may mắn hơn, thủ tục đòi hoàn trả thuế phụ trội phức tạp hơn và số tiền thu hồi lại ít hơn và chậm hơn so với mong đợi. Đấy là chưa kể chiến tranh thương mại mà Nhà Trắng khai mào với toàn thế giới từ tháng 4 2025 cho đến nay vẫn chưa đến hồi kết. Ngay lập tức sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết bác bỏ thẩm quyền của Tổng thống áp đặt các hàng rào thuế quan, ông Donald Trump trong hai ngày liên tiếp 20 và 21 tháng 2 vừa qua đã lập tức thông báo thêm các biện pháp thuế bổ sung 10 rồi 15%. Và cho đến tận ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 thì quy định về mức thuế quan của Mỹ với thế giới vẫn là một vùng sương mù dày đặc. Trong trường hợp cụ thể với Việt Nam, chẳng hạn, theo các thông tin từ Nhà Trắng, trong khuôn khổ thỏa thuận song phương về thuế đối ứng, hàng của Việt Nam bán sang Mỹ bị đánh thuế 20%. Nhưng bên cạnh đó, một số các mặt hàng của Việt Nam còn tạm thời phải chịu một mức thuế phụ trội 10%. Thêm một khó khăn khác, đó là ngoài hai khoản thuế vừa nêu, thì Mỹ vẫn còn đang áp dụng một số những mức thuế đặc biệt, thí dụ như là đánh thuế 25% nhắm vào nhôm và thép của Việt Nam. Riêng trong khoản này thì Việt Nam không là một ngoại lệ, bởi vì thép và nhôm của châu Âu hay Ấn Độ v.v. cũng bị đánh thuế 25%. Trên đài phát thanh của Pháp France Info, ông Denis Ferrand thuộc Viện Nghiên cứu và Dự phóng Kinh tế Vĩ mô Độc lập Rézecot cho rằng chính sách thuế quan của Mỹ giờ đây đã mở màn cho những trận đấu pháp lý gay go để đòi lại tiền từ chính phủ Mỹ đã là một chuyện khó đối với các doanh nghiệp hay là với một nhà phân phối hoạt động tại Hoa Kỳ. Đối với những nhà xuất khẩu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thì điều đó lại càng khó khăn hơn.
6: On va déjà vers une source contentieuse qui est tout à fait fondamentale. Et donc
3: par rapport à gây ra nhiều cuộc tranh chấp về phương diện pháp lý. Trong bối cảnh bất ổn định vừa nêu, chúng ta ở vào đúng thời điểm mà chưa ai biết tình hình sẽ lắng xuống như thế nào. Tranh chấp sẽ dẫn tới những vụ kiện kéo dài. Các doanh nghiệp sẽ đòi phải được hoàn trả những khoản thuế quan mà họ đã phải nộp cho Hoa Kỳ trong khuôn khổ chính sách bảo hộ do ông Trump ban hành. Thí dụ như hãng xe Toyota đang đòi được trả lại tiền, nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều câu hỏi. Theo các ước tính, chính phủ phải hoàn lại hàng trăm tỷ đô la cho các doanh nghiệp. Nhưng cụ thể thì sẽ phải chia sẻ số tiền hàng trăm tỷ đô la như thế nào cho các công ty nhập khẩu của Mỹ? Số tiền đó liệu có được trả lại cho người tiêu dùng hay không? Chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ở New York thẩm định 90% thuế hải quan ông Trump ban hành do các doanh nghiệp, các nhà phân phối và người tiêu dùng ở Mỹ hứng chịu.
1: Cũng trên đài phát thanh France Info, Stéphane Cardillo, kinh tế gia, cộng tác viên với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE đã nêu lên những thiệt hại đối với Mỹ do các biện pháp bảo hộ gây nên.
7: L'incertitude juridique porte sur le fait que bon d'abord il va y avoir effectivement des demandes de remboursement.
8: Về phương diện pháp lý, ẩn số ở đây là có bao nhiêu doanh nghiệp đòi được hoàn trả lại tiền. Hơn nữa, chính sách thuế quan của Mỹ tác hại đến các doanh nghiệp, đến các nhà phân phối ở Mỹ đến mức độ nào, và cũng không biết là các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hay những cá nhân có kiện và đòi chính phủ trả lại tiền hay không. Còn đối với chính phủ thì đây cũng là một gánh nặng tài chính. Ngân sách của liên bang thiếu mất đi 175 tỷ đô la. Đây là một khoản tiền rất lớn. Hiện tại, chính quyền Trump liên tục thông báo áp thêm các biện pháp thuế quan rồi đòi mở điều tra từng quốc gia một, xem rằng các đối tác thương mại có cạnh tranh bất bình đẳng phương hại đến quyền lợi của Hoa Kỳ hay không.
1: Có một điều chắc chắn là trong thời gian sắp tới, các nhà sản xuất, các chủ doanh nghiệp sẽ rất mệt mỏi vì những chính sách thuế quan, vì các đòn trừng phạt mà Hoa Kỳ gây ra. Cây bút xã luận của Nhật báo Kinh tế Pháp Les Echos, ông Dominique Sư cho rằng các đòn thuế quan mà Hoa Kỳ liên tục sử dụng đã làm thay đổi hẳn cái cách tiếp cận của các doanh nghiệp về môi trường chung quanh, để tồn tại, thì một doanh nghiệp giờ đây ngày càng phải chú ý hơn đến yếu tố địa chính trị, đến những chính sách của các quốc gia mà cách xa họ đến cả ngàn cây số. Có điều, một khi mà Mỹ đã áp dụng các đòn thuế quan, thì đó cũng là một tiền lệ cho phép những quốc gia khác noi theo. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Mỹ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, drone phản lực của Nga là nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe mục điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm nói về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen, béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Tạp chí sẽ do Minh Anh trình bày. Và sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Khoa học nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta, Trọng Thành biên soạn. Thưa quý vị, buổi phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thùy Dương, Phan Minh, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 9 tháng 9 2026. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Hoa Kỳ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Kính thưa quý vị, giá dầu vượt ngưỡng 100 đô la một thùng trong phiên giao dịch vào ngày hôm nay sau khi Hoa Kỳ và Iran tiến hành nhiều đợt tấn công các tàu dầu tại vùng vịnh trong 24 giờ qua. Lực lượng vệ binh cách mạng xác nhận là đã nhắm vào 2 tàu khu trục của Mỹ, 8 tàu dầu hoạt động tại eo biển Hormuz và một chục chiếc tàu thương mại tại vịnh Ba Tư. Các hành động nói trên nhằm đáp trả vụ Washington đã tấn công nhiều tàu dầu của Iran trong ngày hôm qua mùng 8 tháng 9.
1: Hãng tin chính thức IRNA

0: Anh, Pháp, Canada, Tây Ban Nha và Thụy Điển v.v. đã công bố các biện pháp hạn chế giao dịch hoạt động thương mại với các khu vực định cư của Israel tại Cisjordani. Động thái này nhằm gây sức ép với nhà nước Do Thái trong bối cảnh bạo lực do những người định cư gây ra ngày càng gia tăng và các khu định cư tiếp tục được mở rộng. Tuy nhiên, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu chưa đồng thuận với biện pháp này. Thông tin viên của RFI từ Bruxelles Pierre Benazé cho biết thêm.
1: La déclaration précise bien l'intention, je cite, d'imposer des restrictions nationales au commerce.
2: Tuyên bố nêu rõ ý định áp đặt trên phạm vi quốc gia các hạn chế giao thương với các khu định cư bất hợp pháp, chiều theo luật pháp quốc tế, đồng thời ủng hộ các biện pháp hạn chế tương tự ở cấp châu Âu. Như vậy là có 9 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu ủng hộ biện pháp này, tức đúng 1/3 số quốc gia thành viên. Việc hạn chế nhập khẩu các sản phẩm từ các khu định cư là một vấn đề đã được tranh luận từ lâu trong nội bộ Liên Âu. Cuộc thảo luận gần đây nhất của các ngoại trưởng vào tháng 7 vừa qua cũng chưa giải quyết được vấn đề này, mặc dù cả 27 nước thành viên đều coi các khu định cư của Israel tại Cisjordani là bất hợp pháp. Hai phương án khác cũng đang được xem xét, đó là áp mức thuế rất cao hoặc yêu cầu giấy phép xuất khẩu. Tuy nhiên, Liên Âu vẫn gặp trở ngại do các quyết định về chính sách đối ngoại phải được thông qua bằng sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên. Một số quốc gia không muốn coi đây đơn thuần là vấn đề thương mại, vốn có thể được quyết định theo nguyên tắc đa số, bởi điều đó sẽ khiến họ mất quyền phủ quyết.
1: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
0: Vẫn trong khu vực, nhiều nhân vật thuộc phe đối lập Israel vào ngày hôm qua đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi một cuộc điều tra báo chí được công bố khẳng định là ông Netanyahu đã được cảnh báo trước về ý đồ của Hamas tấn công Israel vài ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát mùng 7 tháng 10, 2023. Thế nhưng Thủ tướng Israel đã không truyền đạt lại thông tin này cho các cơ quan an ninh.
3: Cuộc điều tra được nhật báo cánh tả Haaretz đăng tải dựa trên một cuốn sách sắp được xuất bản. Lãnh đạo phong trào Hồi giáo Palestine Hamas sau này đã bị Israel tiêu diệt, từng nói với một trung gian của phong trào Fatah Palestine tại Gaza rằng một chiến dịch khủng khiếp đang được chuẩn bị. Thông tin này sau đó được cho là đã được chuyển đến Tổng thống của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bài điều tra của Haaretz khẳng định Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã liên lạc với Thủ tướng Israel vào cuối tháng 9 năm 2023 để thông báo rằng Hamas đang chuẩn bị một chiến dịch quy mô lớn. Tuy nhiên, lãnh đạo Israel đã không thông báo cho các quan chức đứng đầu những cơ quan an ninh về lời cảnh báo này. Hãng tin Pháp AFP cho biết văn phòng Thủ tướng đã bác bỏ cáo buộc, xem đây là hoàn toàn là những lời dối trá. Việc công bố cuộc điều tra đã gây ra một làn sóng chỉ trích từ các nhân vật đối lập chủ chốt.
0: Berlin vào ngày hôm qua ra thông báo rút tên lửa đánh chặn Patriot từ kho dự trữ của Đức để viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh khác cũng có những cử chỉ tương tự bởi vì Kiev không thể chờ đợi các tên lửa được sản xuất và bàn giao, trong khi mùa đông năm nay được dự báo là sẽ khốc liệt nhất kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra.
3: Theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm qua sau khi Luân Đôn thông báo giải ngân 100 triệu bảng Anh để cung cấp tên lửa đánh chặn, đạn pháo cỡ lớn và drone cho Kiev, thì đến lượt Bộ trưởng Quốc phòng Đức cam kết cung cấp cho Ukraine các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot từ kho dự trữ của quân đội Đức, trong bối cảnh Kiev đang khẩn cấp cần loại vũ khí này để đối phó với các cuộc không kích của Nga. Sau cuộc họp trực tuyến về viện trợ quân sự cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng kêu gọi tất cả các thành viên của nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine, gồm khoảng 50 nước, rà soát kho dự trữ của mình và thực hiện những đợt cung cấp tương tự như Berlin. Tuy nhiên, ông không cho biết số lượng tên lửa Patriot cũng như thời điểm bàn giao cho Kiev. Về phía Kiev, tại cuộc họp do NATO điều phối, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Evgeny Kamara cho biết quân đội nước này đã đánh chặn thành công gần như toàn bộ số tên lửa hành trình mà Moscow phóng vào các thành phố của Ukraine, nhưng không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga. Lý do là Ukraine không có đủ các tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ông Kamara cũng cho biết là hiện giờ Kiev đang đặt mua khoảng 1.000 tên lửa dành cho các hệ thống Patriot với sự hỗ trợ của các đối tác và nhờ khoản vay của Liên hiệp châu Âu.
0: Hungary trục xuất 10 nhân viên ngoại giao Nga. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Anita Orbán giải thích quyết định này liên quan đến những người đã có những hoạt động mà xét theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao là không thể chấp nhận được từ trong nguyên văn. Lãnh đạo ngoại giao Hungary tuy nhiên không đi sâu vào chi tiết về điều mà bà gọi là những hoạt động không thể chấp nhận được từ phía những đối tượng được yêu cầu rời khỏi Budapest, phía Nga thì đã nhanh chóng

0: phản ứng và cho biết là sẽ có những biện pháp đáp trả nghiêm khắc và đau đớn nhắm vào Hungary. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại trong suốt 16 năm cầm quyền, cựu Thủ tướng Viktor Orbán luôn có lập trường thân Nga kể cả sau khi mà Nga đã xâm lược Ukraine. Sau cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa qua thì chính quyền mới của Thủ tướng Peter Magyar giữ khoảng cách với Moscow và xích lại gần với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu như thông tin viên của RFI Florence Labruyère từ Budapest ghi nhận.
1: Le mois dernier, la ministre hongroise des Affaires étrangères avait déjà annoncé un changement de
2: tháng trước, ngoại trưởng Hungary đã thông báo một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Budapest, chỉ rõ Nga là một mối đe dọa đối với Hungary. Giờ đây bà ra lệnh trục xuất khoảng 10 nhân viên ngoại giao của Nga. Trong số 47 nhân viên của đại sứ quán Nga ở Budapest, có ít nhất 15 người có liên hệ với tình báo Nga. Trên đây là kết luận của một số tờ báo độc lập Nga cách nay vài ngày. Một tờ báo của Hungary đưa ra một số những tiết lộ khác, đó là các cơ quan tình báo của Tổng thống Vladimir Putin dường như tìm cách thâm nhập vào nội các của Thủ tướng Peter Magyar. Sau khi cách chức một số quan chức bị cho là quá gần gũi với cựu Thủ tướng Viktor Orbán, chính quyền mới phải tuyển dụng những nhân viên trẻ vừa tốt nghiệp. Thế nhưng, một nhà ngoại giao Nga làm việc cho SVR, cơ quan tình báo đối ngoại Nga, đã tiếp cận một thanh niên Hungary và khuyến khích người này ứng tuyển vào một chức vụ cao cấp. Có điều là để được nhận vào chức vụ này, ứng viên phải có sự đồng ý của các cơ quan tình báo Hungary. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện đương sự có quan hệ với một gián điệp của Nga. Việc trục xuất nhân viên ngoại giao là một tín hiệu rõ ràng gửi đến Điện Kremlin. Đó là Hungary không muốn tiếp tục là ổ gián điệp của Nga.
3: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Pháp tổ chức Hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Theo sáng kiến của Tổng thống Emmanuel Macron, Hội nghị quốc tế về không gian khai mạc hôm nay tại Grand Palais, thủ đô Paris. Tham gia sự kiện có các quan chức của nhiều nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Đây là lĩnh vực đang thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các công ty tư nhân, đồng thời trở thành một không gian cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.
4: Một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra tại hội nghị là cách quản trị và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian. Pháp muốn tăng cường vai trò của các cơ chế thuộc Liên Hiệp Quốc nhằm duy trì đối thoại giữa các quốc gia. Khoảng 2.000 đại biểu đến từ hơn 100 nước dự kiến tham dự, cùng thảo luận về các vấn đề công nghiệp, khoa học và quốc phòng. Thông qua hội nghị, Tổng thống Macron cũng muốn thúc đẩy tham vọng phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của châu Âu. Liên hiệp châu Âu có thể dựa vào ngân sách 22 tỷ euro trong 3 năm của Cơ quan Vũ trụ châu Âu để phát triển nhiều dự án quan trọng như tên lửa Ariane 6, hệ thống định vị Galileo và chương trình quan sát trái đất Copernicus. Đáng chú ý nhất là dự án Iris 2, một mạng lưới vệ tinh châu Âu nhằm cạnh tranh với các hệ thống của Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, tham vọng này vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Hội nghị ban đầu được kỳ vọng là một sự kiện Pháp-Đức, nhưng Thủ tướng Đức Friedrich Merz không thể tham dự do bận giải quyết các vấn đề trong nước. Trong khi đó, hai tập đoàn hàng không vũ trụ lớn của Mỹ là SpaceX và Blue Origin dường như sẽ vắng mặt. Bên cạnh những mục tiêu khoa học và công nghiệp, vệ tinh ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quốc phòng. Tại Ukraine, Starlink đã trở thành một hệ thống liên lạc quan trọng đối với quân đội. Vì vậy, các cường quốc đều muốn xây dựng mạng lưới vệ tinh riêng để bảo đảm chủ quyền và an ninh thông tin.
0: Trung Quốc kỷ niệm 50 năm ngày Mao Trạch Đông qua đời. Ngày 9 tháng 9 năm 1976, người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần. 50 năm sau, Mao Trạch Đông vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn. Chân dung của ông vẫn hiện diện tại quảng trường Thiên An Môn và tư tưởng Mao Trạch Đông vẫn xuất hiện xuyên suốt trong các phát biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lãnh đạo đất nước trong 25 năm, ông để lại một di sản gây nhiều tranh cãi. Nhà Trung Quốc học người Pháp, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS của Pháp Jean-Philippe Béja nhận định.
5: Mao
4: là một nhân vật phức tạp. Ông vừa là phiên bản của Lenin và Stalin Trung Quốc, vừa là người sáng lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng cũng là người đã phạm phải những tội ác rất nghiêm trọng. Cho dù sử sách chỉ coi đây là những sai lầm, quả thực là ngày nay, bất kỳ ai dám công khai chỉ trích Mao đều có nguy cơ gặp rất nhiều rắc rối, thậm chí họ có thể bị mất tích và bị bỏ tù.
0: Mao Trạch Đông là người đã khởi động cuộc cách mạng văn hóa, đã tiến hành các đợt thanh trừng ở quy mô lớn, ra lệnh đốt sách, hành hung các nhà giáo, đẩy Trung Quốc vào giai đoạn 10 năm hỗn loạn. Bước đại nhảy vọt đã khiến 40 triệu người chết đói sau những thất bại kinh tế. Cuối tháng 8 vừa qua, nghệ sĩ Cao Sơn bị tuyên án 3 năm tù. Ông nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc bị cho là mang tính châm biếm và nhạo báng lãnh tụ Mao Trạch Đông. Sau đây là các phần tin bổ sung.
4: Cựu lãnh đạo Hồng Kông qua đời ở tuổi 89, ông Đổng Kiến Hoa, lãnh đạo đầu tiên của Hồng Kông sau khi được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, đã qua đời vào hôm qua. Xuất thân từ một gia đình kinh doanh vận tải biển, ông được Bắc Kinh lựa chọn lãnh đạo Hồng Kông và tại chức đến năm 2005. Sau khi từ chức, ông tiếp tục giữ các vị trí trong cơ quan chính trị Trung Quốc và đóng vai trò cố vấn về các vấn đề Hồng Kông.
0: Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada gia tăng cường độ. Tổng thống Trump vào ngày hôm qua đã cấm nhập khẩu một số những sản phẩm của Canada và tăng thêm mức thuế hải quan với nhiều mặt hàng khác. Lệnh cấm liên quan đến nhiều loại nước uống có cồn, thực phẩm chế biến từ sữa và xe máy, hai bánh, phân loại 800cm khối. Lệnh mới có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9. Một danh sách khác gồm từ nệm giường, xe sử dụng trong các sân đánh golf v.v. cũng chịu thêm một mức thuế mới 50% kể từ ngày 15 tháng 9 tới đây, không có dấu hiệu thuyên giảm trong xung đột thương mại giữa Mỹ và Canada.
4: Vẫn về Hoa Kỳ, New York công bố hàng chục nghìn tài liệu về không khí nhiễm độc sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Thị trưởng New York Zoran Mamdani hôm qua thông báo thành phố sẽ công khai hàng chục nghìn tài liệu liên quan đến không khí độc tại Ground Zero sau vụ khủng bố. Các tài liệu được công bố theo thỏa thuận với tổ chức 9/11 Health Watch sau khi tổ chức này khởi kiện yêu cầu thành phố cung cấp thông tin. Theo ông Mamdani, tài liệu có thể cho thấy thành phố đã biết gì về mức độ nguy hiểm của không khí, biết từ khi nào và đã xử lý vấn đề ra sao. Ngoài gần 3.000 người thiệt mạng trong ngày định mệnh đó, chương trình y tế liên bang cho biết hơn 9.400 người khác đã tử vong do các bệnh liên quan đến phơi nhiễm sau vụ tấn công khủng bố.
0: Google đầu tư 13 tỷ euro vào Phần Lan trong 2 năm sắp tới. Thông báo ngày hôm nay nói rõ với khoản đầu tư lớn nhất của tập đoàn này tại châu Âu, Google đặc biệt chú ý đến các dự án cơ sở hạ tầng trong công nghệ kỹ thuật số, các trung tâm xử lý dữ liệu cho phép phát triển thông minh nhân tạo. Cũng về kỹ thuật số, Ai Cập dự trù xây dựng một trung tâm xử lý dữ liệu cho công nghệ AI đầu tiên. Trung tâm này chủ yếu sử dụng công nghệ của tập đoàn Mỹ NVIDIA. Thông báo được đưa ra vào ngày hôm nay trong bối cảnh hai cường quốc công nghệ thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông và Châu Phi.
4: Về lĩnh vực văn hóa, tại Pháp, hai bức tranh của Renoir bị đánh cắp. Hai tên trộm đã đột nhập bảo tàng Renoir ở Cannes-sur-Mer gần Nice vào sáng hôm qua và lấy đi 4 tác phẩm nghệ thuật. Khi bị cảnh sát truy đuổi, những nghi phạm bỏ lại 2 bức tranh trong khu vườn bảo tàng, còn 2 bức vẫn bị mang đi. Hai tác phẩm bị đánh cắp là Madame Colonna Romano và Jeune Femme au Puy, đều là tranh sơn dầu của họa sĩ Pierre-Auguste Renoir. Theo Viện Công tố Marseille, 4 tác phẩm bị nhắm tới là những tác phẩm có giá trị cao nhất trong bảo tàng.
0: Có khả năng thượng đỉnh ba bên Nga, Mỹ và Trung Quốc diễn ra nhân hội nghị APEC vào tháng 11 sắp tới. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết rất có thể Vladimir Putin, Donald Trump và Tập Cận Bình gặp nhau bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương dự trù diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine, Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, theo chính quyền Ukraine, Nga đã phóng gần 200 drone nhằm vào Kiev và vùng phụ cận trong đêm qua rạng sáng nay 9 tháng 9. Một cuộc tấn công của Nga bằng drone vào một cửa khẩu biên giới giữa Ukraine và Moldova cũng đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Bên cạnh tên lửa đạn đạo mà Ukraine hiện đang thiếu tên lửa Patriot để đánh chặn, các tốp drone động cơ phản lực mà Nga phóng ồ ạt đến Ukraine, đặc biệt là nhằm vào thủ đô Kiev trong những ngày qua, đã khiến hệ thống phòng không của Ukraine chật vật đối phó, gieo rắc nhiều chết chóc và gây hỗn loạn tại thủ đô Kiev. Trong 4 năm qua, Ukraine đã phát triển một hệ thống phòng thủ chống drone được cho là ít tốn kém nhưng tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, phương thức sử dụng drone đánh chặn từng được đánh giá cao cho phép các lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ phần lớn các drone tầm xa của Nga lại đang gặp thách thức nghiêm trọng trước những loại drone động cơ phản lực mới mà Nga triển khai ồ ạt từ mùa hè năm nay. Về mặt kỹ thuật, các drone đánh chặn của Ukraine được điều khiển thủ công đã tiêu diệt các drone Nga ngay trên không. Dòng drone này của Nga được trang bị động cơ đốt trong và cánh quạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thế hệ drone phản lực mới của Nga được trang bị động cơ phản lực của Trung Quốc có khả năng bay ở độ cao tới 5 km, đạt vận tốc từ 400 đến 600 km một giờ so với tốc độ 180 km mỗi giờ của các drone sử dụng động cơ đốt trong và cánh quạt. Mẫu drone phản lực mới nhất của Nga có thể mang tới 90 kg thuốc nổ, gần gấp đôi các phiên bản trước, đồng thời có kích thước lớn hơn, dài tới 6 mét với sải cánh 5,5 mét. Những thông số này khiến drone phản lực của Nga gần giống với tên lửa hành trình và nằm ngoài tầm đánh chặn của các thiết bị hiện có của Ukraine. Chuyên gia quân sự Ukraine Sergei Zures nhận định với hãng tin Pháp AFP, các loại drone này xóa sạch những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được trong cuộc chiến chống drone thông thường trước đây, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ước tính của Ukraine, Nga đã phóng 2.800 drone phản lực trong tháng 8 vừa qua, so với con số 1.500 trong tháng 7 và chỉ vài trăm chiếc trong tháng 6. Tỷ lệ drone phản lực bị tiêu diệt chỉ vào khoảng 60% so với tỷ lệ hơn 90% đối với các drone động cơ đốt trong và cánh quạt trước đây. Khác với các drone thông thường, vốn từng tấn công thành phố theo từng đợt tập trung, mỗi đợt tới vài chục, thậm chí cả trăm chiếc, các drone phản lực giờ đây được Nga phóng theo từng tốp nhỏ, cả ngày và đêm. Hệ quả là số lần báo động phòng không ở Kiev tăng mạnh. Tình trạng báo động phòng không liên tục như vậy đã làm đảo lộn đời sống xã hội và kinh tế, đến mức chính quyền phải thông báo thay đổi các quy định an ninh theo hướng bớt nghiêm ngặt hơn. Theo hãng tin AFP, đây là một động thái hiếm thấy từ khi nổ ra chiến tranh, nhằm cho phép thủ đô Kiev có thể tiếp tục hoạt động. Theo các nhà phân tích, Nga đã bắt đầu sản xuất các loại drone phản lực từ cách này 18 tháng, và hiện giờ khả năng chế tạo đã lên tới 3.000 drone mỗi tháng. Tuần trước, blogger của Ukraine là Nikolaevsky Vaniok, người có mối liên hệ gần gũi với giới phòng không, nhận định Nga đang có nhiều cơ hội thuận lợi với các drone phản lực và 90% số vụ drone đánh trúng mục tiêu liên quan đến drone phản lực. Trước mối đe dọa này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 9 đã triệu tập nội các quân sự nhằm thúc đẩy việc sản xuất drone đánh chặn có tốc độ cao hơn. Theo Sergei Zures, giám đốc trung tâm phân tích Defense Express, thì các drone đánh chặn dù hiệu quả vẫn cần được chứng minh, chỉ là một trong những phương án đang được tính đến. Ông cho rằng một biện pháp đáp trả hiệu quả sẽ phải kết hợp nhiều phương tiện, bao gồm không quân, các hệ thống phòng thủ địa đối không, tác chiến điện tử và các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm phóng và cơ sở sản xuất drone ngay tại Nga. Tuy nhiên, giám đốc trung tâm phân tích Defense Express lưu ý, Nga đã đi trước một bước về công nghệ này. Và trong kiểu đối đầu như vậy, thông thường cần tới 6 tháng để phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả.
3: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra như thường lệ với một điểm báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Tiếp theo đó là tạp chí khoa học Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chiến tranh thương mại. Hoa Kỳ đang hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, nhưng ai được hưởng lợi hơn cả? Ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, anh Vũ đảm nhiệm với đề tài Thượng đỉnh quốc tế về không gian Paris tìm một vị trí cho châu Âu trong cuộc đua vũ trụ.
0: Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Paris tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian đầu tiên. Mục tiêu là tìm kiếm những hướng hợp tác mới, nhưng đồng thời để trả lời câu hỏi lớn, châu Âu sẽ đứng ở đâu trong cuộc đua trong không gian đang ngày càng bị chi phối bởi Mỹ và Trung Quốc. Đây cũng là thách thức lớn đối với Pháp khi Paris muốn thúc đẩy một châu Âu có khả năng tự chủ hơn trong việc tiếp cận và khai thác không gian thay vì quá phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.
4: Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris diễn ra trong bối cảnh và ý nghĩa thế nào?
0: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp không gian đang thay đổi nhanh chóng với sự gia tăng mạnh của các tập đoàn tư nhân và tham vọng ngày càng lớn của các cường quốc. Một trong những vấn đề trọng tâm là quản trị quốc tế đối với không gian. Đằng sau mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế, Paris đặc biệt muốn tăng cường tham vọng và năng lực của châu Âu trong lĩnh vực không gian. Đây là lúc mà châu Âu phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ Mỹ và Trung Quốc, đồng thời chứng kiến sự nổi lên của các doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, Hội nghị Paris không chỉ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian mà còn là nỗ lực của Pháp nhằm định hình một chiến lược không gian cho châu Âu trong bối cảnh của cạnh tranh trên quỹ đạo ngày càng quyết liệt. Chương trình nghị sự của hội nghị tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính. Thứ nhất là nghiên cứu và đổi mới công nghệ, trong đó có các công nghệ tên lửa, vệ tinh và những hệ thống phục vụ hoạt động ngoài không gian. Thứ hai là an ninh và quốc phòng bởi không gian ngày càng gắn chặt với thông tin liên lạc, định vị, quan sát trái đất và năng lực chiến lược của các quốc gia. Thứ ba là quản lý và phát triển bền vững không gian trong bối cảnh số lượng vệ tinh và các vật thể nhân tạo trên quỹ đạo ngày càng tăng. Hội nghị không chỉ là nơi các chính phủ trao đổi về chính sách, đây còn là diễn đàn để các doanh nghiệp giới thiệu dự án, tìm kiếm các đối tác và thúc đẩy đầu tư. Nhiều hợp đồng và khoản đầu tư lớn được kỳ vọng sẽ được công bố. Điều đó cho thấy không gian không còn là lĩnh vực của các chương trình nghiên cứu quốc gia mà đã trở thành một ngành kinh tế, công nghệ và an ninh có tầm quan trọng ngày càng lớn.
4: Vì sao châu Âu đặc biệt quan tâm đến việc củng cố năng lực không gian vào thời điểm này?
0: Lý do chính là châu Âu đang đứng trước nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua không gian, trong khi Mỹ và Trung Quốc liên tục đạt được những bước tiến mới. Tại Mỹ, các tập đoàn tư nhân như SpaceX của Elon Musk, Blue Origin của Jeff Bezos đã làm thay đổi mạnh mẽ lĩnh vực phóng vệ tinh và khai thác không gian. Những doanh nghiệp này có nguồn vốn lớn, tốc độ phát triển nhanh và khả năng triển khai các dự án quy mô mà trước đây chủ yếu thuộc về các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, công nghệ tên lửa có thể tái sử dụng đã giúp giảm chi phí phóng và rút ngắn thời gian chuẩn bị cho các chuyến bay. Trung Quốc thì cũng đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể trong chương trình không gian, từ việc phóng vệ tinh, thám hiểm mặt trăng cho tới phát triển tên lửa tái sử dụng. Việc Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ và triển khai các chương trình dài hạn cho thấy nước này không chỉ muốn trở thành một cường quốc không gian mà còn muốn cạnh tranh trực tiếp với Mỹ trong việc định hình tương lai của lĩnh vực không gian này. Trong khi đó, châu Âu vẫn chưa thử nghiệm thành công tên lửa tái sử dụng. Đây là một điểm yếu đáng chú ý bởi khả năng tái sử dụng tên lửa có thể quyết định chi phí, tần suất và mức độ linh hoạt của các hoạt động phóng. Châu Âu có nền tảng khoa học và kỹ thuật rất mạnh, nhưng lại gặp khó khăn trong việc phối hợp nguồn lực giữa các quốc gia thành viên. Các chương trình không gian thường phải trải qua quá trình thương lượng kéo dài, trong khi các đối thủ như Mỹ và Trung Quốc có thể huy động nguồn lực tập trung và đưa ra quyết định rất nhanh. Vì vậy, hội nghị tại Paris được xem là cơ hội để châu Âu thúc đẩy một chiến lược không gian độc lập hơn. Chiến lược đó bao gồm tăng đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu phát triển công nghệ phóng mới và tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên. Mục tiêu không nhất thiết là đối đầu trực tiếp với Mỹ hay Trung Quốc, nhưng là bảo đảm châu Âu không trở thành bên phụ thuộc vào công nghệ, dịch vụ hoặc năng lực phóng của các cường quốc khác.
4: Một trong những chủ đề của hội nghị là tự chủ không gian của châu Âu. Vấn đề này được hiểu như thế nào?
0: Tự chủ không gian trước hết là khả năng châu Âu có thể đưa người và thiết bị lên quỹ đạo, tự phát triển các hệ thống vệ tinh, tên lửa và công nghệ cần thiết cho các hoạt động dân sự cũng như an ninh quốc phòng. Trong nhiều năm, châu Âu đã phải dựa vào các đối tác bên ngoài để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Châu Âu từng phụ thuộc vào Nga và Mỹ để đưa phi hành gia lên trạm không gian. Sự phụ thuộc này cho thấy châu Âu có năng lực khoa học nhưng chưa hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ chuỗi hoạt động ngoài không gian. Châu Âu cần có khả năng tự quyết định trong những lĩnh vực thiết yếu. Nếu một quốc gia hoặc một khu vực không thể tự phóng vệ tinh, không thể bảo đảm hệ thống liên lạc hoặc phải phụ thuộc vào dữ liệu do bên khác cung cấp, thì năng lực hành động độc lập sẽ bị hạn chế. Vấn đề ngày càng trở nên quan trọng khi không gian ngày càng gắn với an ninh, vệ tinh sử dụng để quan sát, định vị, liên lạc và hỗ trợ các hoạt động quốc phòng. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, châu Âu cần bảo đảm rằng mình có thể tiếp cận các hệ thống và dữ liệu quan trọng trong mọi tình huống. châu Âu cần có quyền tiếp cận độc lập không gian và một chiến lược thực sự của riêng mình. Đây không chỉ là câu chuyện về danh tiếng hay thành tựu khoa học, đó còn là vấn đề về chủ quyền công nghệ, an ninh và khả năng cạnh tranh kinh tế trong tương lai.
4: Hội nghị Paris có thể mang lại điều gì cho châu Âu và những thách thức lớn nhất phía trước là gì?
0: Hội nghị Paris khó đưa ra những quyết định mang tính ràng buộc ngay lập tức. Tuy nhiên, hội nghị có thể tạo ra một khuôn khổ chính trị và kinh tế để châu Âu xác định các ưu tiên chung. Một trong những mục tiêu được Paris thúc đẩy là xây dựng các nguyên tắc chung về quản lý giao thông vũ trụ, quyền tiếp cận không gian và sử dụng các tần số vô tuyến. Đây là những vấn đề ngày càng cấp thiết khi số lượng vệ tinh tăng nhanh, quỹ đạo trở nên đông đúc và nguy cơ va chạm hoặc tạo thêm giáp vũ trụ ngày càng lớn. Hội nghị cũng là dịp để châu Âu khẳng định vị trí trong một thị trường đang tăng trưởng mạnh. Theo Công ty Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế PwC, kinh tế không gian toàn cầu đã vượt 500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và có thể đạt khoảng 1.100 tỷ đô la vào năm 2035. Những con số này cho thấy không gian sẽ tạo ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực như viễn thông, quan sát trái đất, định vị, khí tượng, nghiên cứu khoa học và quốc phòng. Tuy nhiên, cơ hội kinh tế cũng đi kèm với sức ép cạnh tranh rất lớn. Thách thức lớn đối với châu Âu là biến năng lực khoa học và kỹ thuật vốn rất mạnh của mình thành một chiến lược chung có nguồn lực và khả năng triển khai thực tế. Hội nghị Paris vì thế không chỉ là một sự kiện ngoại giao, đây còn là lời cảnh báo về vị trí của châu Âu trong cuộc đua vũ trụ. Nếu châu Âu hành động thống nhất, khu vực này vẫn có thể phát huy thế mạnh khoa học, công nghiệp và nghiên cứu. Nhưng nếu tiếp tục phân tán nguồn lực và phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài, châu Âu có nguy cơ chỉ giữ vai trò thứ yếu trong một lĩnh vực đang ngày càng quyết định đến sức mạnh kinh tế, công nghệ, an ninh của thế giới.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Mỹ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian để thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, Thụy My đọc các tờ báo lớn Paris trong ngày hôm nay.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Trung Quốc cố gắng xóa đi ký ức về nạn đói khủng khiếp thời Mao Trạch Đông đã làm mấy chục triệu người chết. Những người ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ Hồng Kông tiếp tục bị đưa ra tòa. Hội nghị thượng đỉnh về không gian khai mạc tại Paris, trên đây là một số chủ đề lớn trên báo hôm nay.
4: Tiếp tục loạt bài về di sản gây tranh cãi của Mao Trạch Đông, Le Monde đã nói đến ký ức bị cấm đoán về nạn đói lớn nhất lịch sử. Chính sách đại nhảy vọt của Mao từ năm 1958 đến năm 1961 là nguyên nhân gây ra một trong những trận đói khủng khiếp nhất mà nhân loại biết đến. Ở thôn quê nhất là Hà Nam, nơi người nông dân phải trả giá nặng nề nhất cho chính sách điên rồ ấy, chủ đề này vẫn là cấm kỵ.
6: Một người đàn ông họ Lộ mới 6-7 tuổi khi bốn người trong gia đình 7 người chết đói. Dù còn rất nhỏ, ông vẫn nhớ rõ cái thời mà cả làng đói kém. Người mẹ bắt ăn vỏ cây, trong khi hàng xóm thì ăn phương chim. Ông nội là người chết đầu tiên vào Tết năm 1959. Từ khi về hưu, ông đã bỏ công tìm hiểu nguyên nhân, lân la khắp các thư viện. Những cuốn sách về đề tài nhạy cảm đều vắng bóng, nhưng một số tài liệu có vẻ vô hại lại hữu ích, như là bản kê xuất khẩu ngũ cốc Trung Quốc cuối thập niên 50 cho thấy Bắc Kinh xuất khẩu lương thực trong khi nông dân chết đói để mua máy móc từ Nga. Cuốn sách nổi tiếng nhất là Bi mộ của Dương Kế Thằng, tất nhiên cũng không thể tìm được nhưng được truyền tay trong giới trí thức có tư tưởng tự do ở Bắc Kinh sau khi xuất bản năm 2008. Ông Lộ đọc được trên mạng và kết luận thảm họa này chính là do Mao. Năm 1957, đáp lời là nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev vốn có tham vọng đạt được sản xuất kỹ nghệ tương đương Hoa Kỳ trong vòng 15 năm. Mao Trạch Đông loan báo Trung Quốc sẽ vượt Anh trong 10 năm. Nhiều nông dân bị buộc phải bỏ đồng ruộng để đi xây những con đập khổng lồ, đôi khi họ bị kiệt sức đến chết.
4: Cán bộ cộng sản cấp dưới áp đặt các biện pháp được cho là kỳ diệu, nhưng thực tế làm đất nghèo đi như thâm canh, cấy dày, họ báo cáo năng suất cao vì sợ trừng phạt.
6: Năm 1958, các gia đình bị buộc phải đến nhà ăn tập thể, dụng cụ nấu nướng bị tịch thu, người nông dân chết đói tại nhà hay trên đường tìm kiếm thức ăn. Có những trường hợp ăn thịt người đã được ghi nhận. Chuyên gia dân số người Mỹ Ashley Cole ước tính cái giá nhân mạng của đại nhảy vọt từ trên 16 tới 27 triệu người. Dương Kế Thằng đánh giá 36 triệu. Nhà sử học Hà Lan Frank Decotter ước tính 45 triệu người chết đói ở Hoa Lục. Dù con số chính xác là bao nhiêu, nạn đói này là chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, nhất là trong thời bình. Không hề có đài tưởng niệm chính thức nào cho các nạn nhân. Phóng viên Lô Môn từng gặp một nông dân Hà Nam đã dựng lên hai tấm bia để tưởng nhớ những người chết đói. Ông kể lại thời đó, ngã gục vì đói khát. Một phụ nữ đã cứu sống ông bằng một chén cháo. Ký ức thời cách mạng văn hóa nay chỉ còn là lời kể trong các gia đình, và các nhân chứng thì lần lượt qua đời. Đặc biệt ở Hà Nam, một số ngôi làng hầu như không còn ai sống sót trong suốt 3 năm. Một nhân chứng cho biết, những người ngoan ngoãn chấp hành lệnh của đảng bị chết đói đầu tiên vì nộp hết lúa thu hoạch được cho tập thể. Những ai giấu được một ít mới có thể sống sót.
4: Về vấn đề ở Đài Loan, trả lời phỏng vấn Libération, chuyên gia an ninh hàng hải Benjamin Blandon nhấn mạnh, Bắc Kinh đang bình thường hóa các hoạt động điều động quân sự quanh Đài Loan, những hoạt động từng được xem là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Trung Quốc đang rút ra những bài học từ cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông.
6: Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận ngày càng quy mô và mở rộng về mặt địa lý, có thể kể mô phỏng bao vây và phong tỏa Đài Loan, các cuộc tập trận chung, các cuộc diễn tập quy mô lớn ở Biển Đông, tập trận hải quân và không quân với Nga xung quanh Nhật Bản và Tây Thái Bình Dương, hay là một cuộc hành quân vòng quanh Úc của một hạm đội Trung Quốc vào năm ngoái. Các hoạt động của các hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ nhất. Đến năm ngoái, Hải quân Trung Quốc đã đạt đến mức độ hoạt động chưa từng có xung quanh Đài Loan, Biển Đông và phía ngoài quần đảo Đài Loan. Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng về mặt dân chủ, Lô Môn cho biết hôm nay những khuôn mặt của phong trào dân chủ Hồng Kông ra trước tòa phúc thẩm vì đã gây quỹ giúp người biểu tình năm 2019. Năm bị cáo là Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nữ ca sĩ Hồ Vận Thi, học giả Hứa Bảo Cường, các luật gia Ngô Ái Nghi, Hà Tú Lan. Việc bắt giữ và kết án vị Hồng Y già nua yếu đuối 94 tuổi ra tòa phải chống gậy khiến chính quyền Hồng Kông trước đây bối rối. Nhà Trung Quốc học Claude Meyer nhận xét Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân gần như là phát ngôn viên của giáo hội ngầm đang bị áp bức. Nhưng nay Bắc Kinh không còn ngần ngại, thái độ vờ khiêm tốn thời đặng Tiểu Bình đã kết thúc. Ngày nay chế độ bất chấp dư luận quốc tế, họ cứ ngang nhiên làm những gì mình muốn.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Quay về với thực tại thế kỷ 21, là khoa chạy tít trang nhất, không gian vùng viễn Tây mới, hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian khai mạc hôm nay tại Paris. Nhiều người trông đợi việc thiết lập một cơ chế quản trị toàn cầu để kìm bớt xu hướng thiên về lợi ích riêng tư. Le Figaro nhận định không gian sân chơi mới của các cường quốc.
6: Dưới mái vòm tuyệt đẹp của Grand Palais ở Paris, hội nghị thượng đỉnh trong hai ngày 9 và 10 không hoành tráng như mong muốn, dù 120 nước đã được Tổng thống Emmanuel Macron mời dự, tức là hầu như tất cả các quốc gia ít nhiều có liên quan, trừ Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, Thủ tướng Đức rốt cuộc vắng mặt với lý do lịch trình hoạt động không cho phép. Nhất là các đại tập đoàn Mỹ Space và Blue Origin đã hủy việc tham dự vào phút chót. Theo tin đồn thì Nhà Trắng đã gây áp lực để tẩy chay sự kiện. Làm thế nào có thể thiết lập việc quản trị toàn cầu về không gian khi thiếu vắng những nhân tố đang làm mưa làm gió này? Từ khi Starlink ra mắt vào năm 2019, bức tranh đã hoàn toàn thay đổi. Vào thời điểm đó, có khoảng 2.000 vệ tinh đang quay quanh trái đất. Hiện nay có tới 15.000 vệ tinh và 2/3 thuộc về Starlink. Và Elon Musk không có ý định dừng lại mà muốn đưa 42.000 vệ tinh lên quỹ đạo ở độ cao 550 km. Để so sánh, chùm vệ tinh của châu Âu chưa đến 700, còn Trung Quốc có trên 1.200 vệ tinh đang hoạt động. Sự bùng nổ chưa từng có trong 7 thập niên làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn ở quỹ đạo trái đất tầm thấp. Nguy cơ va chạm dây chuyền cũng đang được quan tâm.
4: Hơn bao giờ hết, vai trò của vệ tinh hiện nay vô cùng quan trọng trong chiến tranh. Lạc Hòa nhắc lại, sớm tinh mơ ngày 24 tháng 2, 2022, các modem Internet nối với vệ tinh Kasat của Viasat bị tin tặc tấn công. Nga đã làm tê liệt mạng viễn thông Ukraine mà không cần bắn một phát súng nào. Quân Nga sau đó tràn vào một Ukraine đang trở nên câm điếc một phần vì tin tặc.
6: Đây có thể là ngón đòn chí tử. Elon Musk đề nghị Volodymyr Zelensky kết nối với thiên hà Starlink, Kiev tìm lại được đôi tai và cặp mắt, phối hợp phòng vệ một cách hiệu quả, đáp trả và thậm chí phản công. Hơn 4 năm sau, Kiev vẫn kiên cường chiến đấu. Vị trí của vệ tinh trong cuộc chiến càng tăng lên, hỏa tiễn và drone được sử dụng rộng rãi. Le Figaro cũng nhắc đến sự kiện vào đầu mùa hè năm nay, lực lượng Ukraine đã nhắm vào năng lực không gian của Nga, tấn công nhiều trung tâm viễn thông gắn với tình báo quân đội Nga. Chiến tranh, nhất là giữa các đại cường, được tiến hành từ không gian. Hiện tượng này được đẩy nhanh từ những năm 2010. Vệ tinh cung cấp cho các bên tham chiến khả năng liên lạc, thu thập thông tin tình báo, định vị dẫn đường, đồng bộ hóa các hoạt động, cục giúp phát hiện các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo. Do đó, Starlink đã trở thành xương sống của mặt trận Ukraine theo một đại tá Pháp.
4: Một hệ quả khác của việc quân sự hóa không gian và là một trong những vấn đề chính tại hội nghị thượng đỉnh Paris hôm nay là các hành động phá hoại vệ tinh của đối phương.
6: Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đang sản xuất các vệ tinh có khả năng giám sát đối thủ. Một dấu hiệu khác là việc thành lập các lực lượng chuyên trách. Năm 2019, Hoa Kỳ thành lập lực lượng không gian. Cùng năm đó, NATO công nhận không gian là lĩnh vực hoạt động bên cạnh đất liền, mặt biển, không trung và không gian mạng. Pháp thành lập Bộ Chỉ huy không gian gắn với không quân đặt tại Toulouse. Lực lượng này hữu ích nhưng quá nhỏ bé so với các cường quốc hàng đầu. Paris buộc lòng phải tìm kiếm các đối tác nhưng lại vướng phải tham vọng của từng cường quốc. Chẳng hạn Đức cùng với Pháp tham gia vào thiên hà Iris-2 của châu Âu nhưng đồng thời lại phóng một chùm vệ tinh quân sự chỉ dành riêng cho quân đội Đức.
3: Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học. Đề tài ngày hôm nay là sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta, tạp chí do Trọng Thành biên soạn.
7: Tạp chí khoa học.
8: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện ra tế bào T điều hòa và cơ chế phân tử của tế bào này giúp tìm ra các phương pháp có thể hướng đến giải quyết tận gốc các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Tuy nhiên, ý nghĩa của phát hiện về tế bào T điều hòa không dừng ở đó. Từ đầu thế kỷ 20, chúng ta biết ngành miễn dịch học đã tập trung vào hệ thống phòng vệ của cơ thể, phát triển các vaccine chống các đại dịch. Ngành vi sinh vật chủ yếu nghiên cứu về vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, từ khoảng 20 năm gần đây, giới y khoa ngày càng phát hiện rõ hơn vai trò to lớn của thế giới các vi sinh vật với sức khỏe con người, đặc biệt qua phát hiện về tế bào T điều hòa và mối tương tác vô cùng tinh vi giữa hệ miễn dịch và thế giới các sinh vật nhỏ bé ấy. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel ghi nhận những khám phá của các nhà khoa học đoạt giải năm 2025 đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị y tế đối với bệnh ung thư và các bệnh tự miễn. Tuy nhiên, các đánh giá nói trên đã chưa làm bật lên đầy đủ tầm vóc của các phát hiện đột phá về tế bào T điều hòa. Sau khi giải Nobel Y học 2025 được công bố, nhà miễn dịch học hàng đầu người Pháp, ông Alain Fischer, trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí La Recherche đã lưu ý.
4: Có một điểm quan trọng nhưng lại bị Ủy ban Nobel đánh giá thấp một cách kỳ lạ, đó là sự thiếu hụt tế bào Treg cũng gây ra tình trạng viêm ruột nặng, tức một phản ứng miễn dịch quá mức chống lại hệ vi sinh vật. Thông thường, hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết hệ vi sinh vật trên da và đường ruột, nhưng không gây phản ứng viêm. Quá trình dung nạp chủ động này được duy trì bởi các tiểu loại tế bào Treg có mặt ở vùng ruột và da. Nếu thiếu tế bào Treg, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Những người mắc những căn bệnh này thường cũng bị các chứng dị ứng thực phẩm hết sức nghiêm trọng.
8: Điều gì có thể giúp tế bào T điều hòa được hài hòa? Trả lời EFI tiếng Việt, nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
9: Thực phẩm nhiều chất xơ được vi sinh đường ruột chuyển thành axit có lợi và kích thích sự tạo thành Treg, thu hút Treg. Nếu thực phẩm không thích hợp, sự cân bằng vi sinh và hoạt động của vi sinh bị tổn thương thì từ đó sự điều hòa miễn dịch cũng bị phá vỡ, con người mệt mỏi dễ sinh bệnh.
8: Theo nhiều nhà khoa học thì chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Vi khuẩn này lên men chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn, như butyrat, propionat và acetat giúp tăng cường chức năng của tế bào T điều hòa. Ngoài ra, tryptophan, một axit amin được tìm thấy trong các thực phẩm như thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và nhiều loại hạt, được chuyển hóa thành các hợp chất kích thích thụ thể arine hydrocarbon, tiếp tục thúc đẩy hoạt động của tế bào T điều hòa, chống lại viêm đường ruột. Ngược lại, chế độ ăn nhiều chất béo, đường, thực phẩm chế biến sẵn làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Điều này đến lượt nó làm giảm số lượng vi sinh vật hỗ trợ cho tế bào T điều hòa. Với tổng diện tích niêm mạc ước tính hàng chục mét vuông, đường ruột có thể chứa đến hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm, các loại vi sinh vật cỏ, cao hơn nhiều so với số tế bào trong cơ thể. Một hệ vi sinh vật cân bằng, khỏe mạnh trong đường ruột giúp tế bào T điều hòa phát triển và vận hành tốt, tạo điều kiện cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh, cân bằng. Miễn dịch học và vi sinh vật học đang hội tụ nỗ lực để khám phá kiệt tác ấy của thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.

0: cuộc đời của một con người, hệ miễn dịch ngoại vi với trung tâm là đường ruột bắt đầu được hình thành như thế nào? Tại Viện Pasteur ở Paris, nhóm nghiên cứu của nhà miễn dịch học Gérard Herbel có một dự án về vấn đề này.
1: Giai đoạn phát triển sau khi sinh là thời điểm quan trọng mà hệ vi sinh vật đường ruột đào luyện hệ miễn dịch, dạy nó không phản ứng quá mức. Gérard Herbel và nhóm của ông đã chỉ ra rằng, trong quá trình cai sữa, hệ vi sinh vật đường ruột phát triển và định hình khả năng phản ứng lâu dài của hệ miễn dịch. Do đó, có thể thấy rằng tổn thương hệ vi sinh vật trong giai đoạn này, ví dụ như do vệ sinh quá mức hoặc tiếp xúc với kháng sinh, có thể ảnh hưởng đến phản ứng cai sữa. Những rối loạn này sau đó có thể dẫn đến phản ứng quá mức của hệ miễn dịch, làm tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm như dị ứng, hoặc ngược lại làm giảm phản ứng miễn dịch và khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn.
0: Giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, từ khi người mẹ mang thai cho đến khi trẻ nhỏ 2 tuổi, được coi là cửa sổ vàng khi diễn ra các tương tác giữa hệ miễn dịch và hệ vi sinh đang hình thành. Tại phương Tây gần đây đã có một số nghiên cứu về hiệu ứng trang trại từ khi trẻ em được tiếp xúc với môi trường giàu vi sinh vật như chuồng trại, cỏ khô hay sữa tươi thì sẽ ít bị bệnh hen suyễn, chàm hay viêm mũi dị ứng hơn.

0: để thấm thía về ý nghĩa của tế bào T điều hòa và hệ miễn dịch đối với sức khỏe và sự sống của con người, chúng ta cùng ngược dòng lịch sử để nhìn lại đôi nét về quá trình tiến hóa lâu dài của sinh giới qua hàng trăm triệu năm. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân nêu bật một số nét chính về vấn đề này.
1: Hệ miễn dịch hùng mạnh và tinh tế của loài người hiện nay nè, do tiến hóa hàng trăm triệu năm tích tụ nhiều đặc điểm thích nghi mà thành. Nó có hai hệ thống phòng thủ là hệ thống miễn dịch bẩm sinh, tức là sinh ra đã có, và hệ thống miễn dịch thích ứng có sau khi cơ thể đã tiếp xúc với mầm bệnh. Những sinh vật như con sứa, con san hô có cơ thể rất đơn giản và nó xuất hiện từ rất xa xưa. Cách nay khoảng 700 triệu năm thì chỉ có miễn dịch bẩm sinh thôi. Còn động vật có xương sống như con cá, con ếch, con cọp, con người thì cơ thể nó phức tạp hơn và nó xuất hiện sau sứa khoảng 150 triệu năm. Nó mới vừa có miễn dịch bẩm sinh mà vừa có miễn dịch thích ứng. Trong nhóm động vật có xương sống, các sinh vật xuất hiện sớm là cá miệng tròn, chưa có tê điều hòa. Cá sụn thì xuất hiện sau có các dạng tê điều hòa, nhưng mà phải đợi tới động vật có vú thì tê điều hòa mới phát triển đầy đủ và ngày càng phức tạp như ta thấy.
2: Tại sao cần phải có điều hòa miễn dịch ngoại vi? Vì khi cơ thể phức tạp hơn, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch phức tạp hơn, nếu không được điều hòa miễn dịch ngoại vi thì dễ mắc bệnh, viêm đường ruột cùng nhiều bệnh khác. Chúng ta nhớ khoảng 70 cho tới 80% tổng số tế bào T-Rex của con người ở trong ruột.

0: Phát hiện về tế bào T điều hòa là lời nhắc nhở về sự hài hòa mà tự nhiên đã dày công xây dựng qua hàng trăm triệu năm. Kiệt tác ấy là điều kỳ diệu, tuy nhiên cũng rất mong manh, có thể dễ dàng bị tổn thương.
1: Trong nền y học thế giới đương đại, chủ trương One Health, một sức khỏe duy nhất, tức sức khỏe con người, sức khỏe động vật, sức khỏe của các hệ sinh thái liên kết mật thiết, đang ngày càng tìm thấy được chỗ dựa vững chắc trong sự phát triển tri thức về hệ vi sinh vật bên trong cơ thể, những trợ thủ đắc lực cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh cân bằng. Tháng 4 năm 2026, lần đầu tiên một thượng đỉnh toàn cầu về One Health được tổ chức ở Lyon, Pháp, với trọng tâm là các hệ vi sinh vật. Tại thượng đỉnh này, một đài quan sát hệ vi sinh vật toàn cầu theo tiếp cận một sức khỏe được thành lập, bao gồm trước hết 50 nhóm nghiên cứu thuộc 25 quốc gia từ năm châu lục. Viện Nghiên cứu Nông học, Môi trường và Thực phẩm Pháp là một bên chủ trì chính. Theo Tổng Giám đốc của INRA, hệ vi sinh vật được coi là giải pháp cho các thách thức lớn của xã hội, sự gia tăng các bệnh mãn tính, tình trạng kháng kháng sinh, sự suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm.

0: Một số chương trình nghiên cứu lớn về hệ vi sinh vật đường ruột và miễn dịch đang được triển khai tại một số quốc gia, trong đó có Pháp, có thể mở đường cho việc xác lập các chính sách y tế, bảo vệ môi trường mới, lấy thay đổi lối sống, thay đổi tập quán ăn uống, bảo vệ môi trường là hướng đi chủ đạo trong việc chăm sóc sức khỏe con người, hướng đến lấy dự phòng làm trụ cột, thay vì để có bệnh mới tìm thầy, tìm thuốc.
1: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chiến tranh thương mại. Mỹ hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, nhưng ai hưởng lợi?
2: Tạp chí Kinh tế.
1: Nếu là một doanh nghiệp xuất khẩu và từng là nạn nhân của chính sách bảo hộ Washington ban hành dưới chính quyền Donald Trump, thì làm thế nào để thu hồi lại những khoản thuế đã nộp cho hải quan của Mỹ? Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ đã phải hoàn trả 100 tỷ đô la cho các công ty nhập khẩu và các nhà phân phối của Mỹ, hơn 40 tập đoàn trong số 500 doanh nghiệp tham gia sàn chứng khoán SP500 đã nhận lại được gần 10 tỷ đô la từ phía chính phủ. Các công ty xuất khẩu sang Mỹ có hy vọng gì hay không? Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng 90% gánh nặng thuế quan mà Nhà Trắng ban hành là do chính những người Mỹ hứng chịu. Thế nhưng 10% còn lại thì sao? Nhật báo Pháp Le Figaro hôm 1 tháng 9 đã có một bài viết với hàng tựa rất bắt mắt độc giả. Các khoản thuế do Donald Trump áp đặt mà các doanh nghiệp Pháp đang âm thầm được hoàn lại. Về mặt lý thuyết thì các hãng của Pháp có thể đòi lại được đến gần 10 tỷ đô la. Luật gia Olivier Dorgon, chuyên về luật thương mại của văn phòng Stephenson Howard, được tờ báo trích dẫn giải thích ngắn gọn, tiền của Mỹ thì vẫn sẽ ở lại trên đất Mỹ. Thật vậy, một doanh nghiệp của Pháp xuất khẩu sang Hoa Kỳ và để hàng của Pháp có thể đến tay người tiêu dùng ở Mỹ thì phải đi qua IOR, tên gọi tắt của cơ quan chuyên nhập khẩu Importer of Record. IOR có thể là một chi nhánh đại diện của họ ở Mỹ hay là một nhà phân phối độc lập hoạt động tại Hoa Kỳ. Do vậy, khi mà chính phủ Mỹ hoàn trả lại các khoản thuế đã thu vào một cách bất hợp pháp, thì bên nhận lại cũng sẽ phải là IOR. Điều đó có nghĩa là tiền của Mỹ thì vẫn ở lại trên đất Mỹ. Khi mà Washington áp dụng thuế đối ứng 15% với Liên hiệp châu Âu, thì các hãng của Pháp đã phải giảm giá để chia sẻ bớt gánh nặng với các khách hàng ở bên kia bờ đại Tây Dương. Khi mà khoản thuế đối ứng này bị hủy, Sở Thuế quan và Biên phòng CBP của Hoa Kỳ hoàn trả lại tiền cho IOR, không có gì bảo đảm là số tiền nói trên sẽ được trở lại về đất Pháp. Trên thực tế, đó là những dàn xếp bí mật giữa IOR và các công ty mẹ trên đất Pháp. Trả lời đài truyền hình Pháp France 5, ông Baptiste Rébier, tổng giám đốc của tập đoàn Fermop chuyên cung cấp bàn và ghế sắt sử dụng ở trong vườn, đã giải thích thực sự rất đau đầu khi bị Mỹ đánh thuế 15%.
3: Chúng tôi không được hướng dẫn rõ ràng về quy trình để biết phải làm những gì. Các quy định về hạn ngạch thuế quan thay đổi liên tục. Fermop do vậy bắt buộc phải thích nghi với tình huống, phải giải quyết một cách nhanh gọn và thực tế nhất. Chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ là một quốc gia có chính sách thân thiện với các doanh nghiệp, ủng hộ kinh doanh và lãi suất thực tiễn. Cho nên, các chính sách của Washington cũng có thể dễ được điều chỉnh một khi họ nhận thấy rằng các biện pháp ban hành làm rối loạn các hoạt động kinh tế và kinh doanh.
1: Về phần Christine Sevignano, chủ của một hầm rượu Champagne mà Hoa Kỳ là thị trường quan trọng nhất, thì bà cho biết trong một năm qua, xuất khẩu sang Mỹ chỉ còn có bằng 1/6 so với trước đây. Bà giải thích.
4: Sur les entrées de gamme, en fait, avant on était à 55, voire 60 dollars
5: trước khi
4: maximum,
5: bị đánh thuế, loại phân khúc thấp, tức là loại rượu phổ thông chúng tôi bán sang Mỹ với giá cao nhất là khoảng 55-60 đô la một chai. Nhưng từ khi bị đánh thuế thêm 15%, thì mỗi chai champagne như vậy bị đẩy giá lên đến 70 đô la. Hệ quả kèm theo là chúng tôi khó bán sang Hoa Kỳ. Thị trường này bị đóng băng. Đối với chúng tôi, năm 2025 là một năm cực kỳ khó khăn, như thể là hàng của mình bị cấm xuất khẩu sang Mỹ vậy.
1: Kể từ khi mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ thẩm quyền của ông Trump áp đặt các hàng rào thuế quan với toàn thế giới, thì nhiều hãng lớn của Mỹ như Apple, Nike hay FedEx đã nhanh chóng thu về lại được những khoản tiền rất lớn. Theo nhật báo tài chính Hoa Kỳ The Wall Street Journal, tính đến hôm 31 tháng 7 đã có hơn 250.000 trên tổng số 330.000 công ty nhập khẩu của Mỹ nộp đơn để yêu cầu Sở Quan thuế và Biên phòng trả lại tiền. Và đến trung tuần tháng 8 vừa qua thì một đại diện của CBP cho biết là đã xử lý các hồ sơ để hoàn trả lại 128,7 tỷ đô la cho các doanh nghiệp Mỹ. Một số các doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ kém may mắn hơn, thủ tục đòi hoàn trả thuế phụ trội phức tạp hơn và số tiền thu hồi lại ít hơn và chậm hơn so với mong đợi. Đấy là chưa kể chiến tranh thương mại mà Nhà Trắng khai mào với toàn thế giới từ tháng 4 2025 cho đến nay vẫn chưa đến hồi kết. Ngay lập tức sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết bác bỏ thẩm quyền của Tổng thống áp đặt các hàng rào thuế quan, ông Donald Trump trong hai ngày liên tiếp 20 và 21 tháng 2 vừa qua đã lập tức thông báo thêm các biện pháp thuế bổ sung 10 rồi 15%. Và cho đến tận ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 thì quy định về mức thuế quan của Mỹ với thế giới vẫn là một vùng sương mù dày đặc. Trong trường hợp cụ thể với Việt Nam, chẳng hạn theo các thông tin từ Nhà Trắng, trong khuôn khổ thỏa thuận song phương về thuế đối ứng, hàng của Việt Nam bán sang Mỹ bị đánh thuế 20%. Nhưng bên cạnh đó, một số các mặt hàng của Việt Nam còn tạm thời phải chịu một mức thuế phụ trội 10%. Thêm một khó khăn khác, đó là ngoài hai khoản thuế vừa nêu, thì Mỹ vẫn còn đang áp dụng một số những mức thuế đặc biệt, thí dụ như là đánh thuế 25% nhắm vào nhôm và thép của Việt Nam. Riêng trong khoản này thì Việt Nam không là một ngoại lệ, bởi vì thép và nhôm của châu Âu hay Ấn Độ v.v. cũng bị đánh thuế 25%. Trên đài phát thanh của Pháp France Info, ông Denis Ferrand thuộc Viện Nghiên cứu và Dự phóng Kinh tế Vĩ mô Độc lập Rézecot cho rằng chính sách thuế quan của Mỹ giờ đây đã mở màn cho những trận đấu pháp lý gay go để đòi lại tiền từ chính phủ Mỹ đã là một chuyện khó đối với các doanh nghiệp hay là với một nhà phân phối hoạt động tại Hoa Kỳ. Đối với những nhà xuất khẩu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thì điều đó lại càng khó khăn hơn.
6: On va déjà vers une source de contentieux qui est tout à fait fondamentale. Et donc,
3: đây là nguồn gốc gây ra nhiều cuộc tranh chấp về phương diện pháp lý. Trong bối cảnh bất ổn định vừa nêu, chúng ta ở vào đúng thời điểm mà chưa ai biết tình hình sẽ lắng xuống như thế nào. Tranh chấp sẽ dẫn tới những vụ kiện kéo dài. Các doanh nghiệp sẽ đòi phải được hoàn trả những khoản thuế quan mà họ đã phải nộp cho Hoa Kỳ trong khuôn khổ chính sách bảo hộ do ông Trump ban hành. Thí dụ như hãng xe Toyota đang đòi được trả lại tiền, nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều câu hỏi. Theo các ước tính, chính phủ phải hoàn lại hàng trăm tỷ đô la cho các doanh nghiệp, nhưng cụ thể thì sẽ phải chia sẻ số tiền hàng trăm tỷ đô la như thế nào cho các công ty nhập khẩu của Mỹ. Số tiền đó liệu có được trả lại cho người tiêu dùng hay không? Chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ở New York thẩm định 90% thuế hải quan ông Trump ban hành do các doanh nghiệp, các nhà phân phối và người tiêu dùng ở Mỹ hứng chịu.
1: Cũng trên đài phát thanh France Info, Stéphane Cardillo, kinh tế gia, cộng tác viên với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã nêu lên những thiệt hại đối với Mỹ do các biện pháp bảo hộ gây nên.
7: L'incertitude juridique porte sur le fait que bon d'abord il va y avoir effectivement des demandes de remboursement.
8: Về phương diện pháp lý, ẩn số ở đây là có bao nhiêu doanh nghiệp đòi được hoàn trả lại tiền. Hơn nữa, chính sách thuế quan của Mỹ tác hại đến các doanh nghiệp, đến các nhà phân phối ở Mỹ đến mức độ nào, và cũng không biết là các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hay những cá nhân có kiện và đòi chính phủ trả lại tiền hay không. Còn đối với chính phủ thì đây cũng là một gánh nặng tài chính. Ngân sách của liên bang thiếu mất đi 175 tỷ đô la. Đây là một khoản tiền rất lớn. Hiện tại, chính quyền Trump liên tục thông báo áp thêm các biện pháp thuế quan rồi đòi mở điều tra từng quốc gia một, xem rằng các đối tác thương mại có cạnh tranh bất bình đẳng phương hại đến quyền lợi của Hoa Kỳ hay không.
1: Có một điều chắc chắn là trong thời gian sắp tới, các nhà sản xuất, các chủ doanh nghiệp sẽ rất mệt mỏi vì những chính sách thuế quan, vì các đòn trừng phạt mà Hoa Kỳ gây ra. Cây bút xã luận của nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, ông Dominique Sue cho rằng các đòn thuế quan mà Hoa Kỳ liên tục sử dụng đã làm thay đổi hẳn cái cách tiếp cận của các doanh nghiệp về môi trường chung quanh. để tồn tại, thì một doanh nghiệp giờ đây ngày càng phải chú ý hơn đến yếu tố địa chính trị, đến những chính sách của các quốc gia mà cách xa họ đến cả ngàn cây số. Có điều, một khi mà Mỹ đã áp dụng các đòn thuế quan, thì đó cũng là một tiền lệ cho phép những quốc gia khác noi theo. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Mỹ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hôn phản lực của Nga là nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe mục điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm nói về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen, béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Tạp chí sẽ do Minh Anh trình bày. Và sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Khoa học nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta, Trọng Thành biên soạn. Thưa quý vị, buổi phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thùy Dương, Phan Minh, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 9 tháng 9 2026. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Hoa Kỳ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Kính thưa quý vị, giá dầu vượt ngưỡng 100 đô la một thùng trong phiên giao dịch vào ngày hôm nay sau khi Hoa Kỳ và Iran tiến hành nhiều đợt tấn công các tàu dầu tại vùng vịnh trong 24 giờ qua. Lực lượng vệ binh cách mạng xác nhận là đã nhắm vào 2 tàu khu trục của Mỹ, 8 tàu dầu hoạt động tại eo biển Hormuz và một chục chiếc tàu thương mại tại vịnh Ba Tư. Các hành động nói trên nhằm đáp trả vụ Washington đã tấn công nhiều tàu dầu của Iran trong ngày hôm qua mùng 8 tháng 9.
1: Hãng tin chính thức IRNA nói đến 5 tàu chở dầu Iran đã bị Hoa Kỳ oanh kích. Đang công du Colombia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cảnh báo mỗi lần Iran muốn tấn công các tàu chiến của Mỹ thì các tàu dầu của Iran sẽ trở thành những mục tiêu. Sáng nay, chính quyền Jordani loan báo đã bắn chặn được 18 trong số 20 tên lửa của Iran. Trong khi đó, Tehran xác nhận đã nhắm vào Al-Azraq, căn cứ quân sự của Mỹ cách thủ đô Amman khoảng 100 cây số về phía đông.
0: Tuy nhiên, từ Tehran thì thông tín viên Shavos Ghazi cho biết là đã có đến 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordani bị nhắm tới, và đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chiến sự tại Trung Đông leo thang.
1: Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang sau vụ 5 tàu chở dầu của Iran bị Hoa Kỳ tấn công. Tehran xác nhận là đã nhắm vào 2 tàu chiến của Mỹ trong vùng vịnh Ba Tư, 8 tàu dầu và 10 tàu thương mại trong khu vực. Đó là những dấu hiệu cho thấy một bước leo thang nghiêm trọng giữa hai nước. Ngoài ra, Iran cũng khẳng định đã nhắm vào 2 căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordani, căn cứ Prince Hassan và căn cứ Al-Azraq. Đây là nơi có chiến đấu cơ của Mỹ, đặc biệt là các loại F-15 cũng như F-35. Hôm qua, Iran thông báo đã bắt giữ được drone biển của Mỹ tại vịnh Ba Tư. Tehran đã thay đổi chiến thuật, có nghĩa là giờ đây đáp trả mạnh mẽ mỗi khi bị Hoa Kỳ tấn công. Dự báo là tình hình sẽ còn căng thẳng hơn nữa trong những tuần lễ sắp tới giữa hai nước.
0: Lực lượng Houthi tại Yemen cáo buộc Ả Rập Xê Út đã tiến hành 32 cuộc không kích vào ngày hôm nay. Động thái nói trên diễn ra một ngày sau khi Houthi có cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Ả Rập Xê Út, làm 73 người bị thương. Giao tranh tại Yemen leo thang trở lại từ tuần trước. Vẫn trong khu vực nhưng liên quan đến Israel, vào ngày hôm qua 12 nước, trong đó có Anh, Pháp, Canada, Tây Ban Nha và Thụy Điển v.v. đã công bố các biện pháp hạn chế giao dịch hoạt động thương mại với các khu vực định cư của Israel. Tại Cisjordani, động thái này nhằm

0: nói với một trung gian của phong trào Fatah Palestine tại Gaza rằng một chiến dịch khủng khiếp đang được chuẩn bị. Thông tin này sau đó được cho là đã được chuyển đến Tổng thống của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bài điều tra của Haaretz khẳng định Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã liên lạc với Thủ tướng Israel vào cuối tháng 9 năm 2023 để thông báo rằng Hamas đang chuẩn bị một chiến dịch quy mô lớn. Tuy nhiên, lãnh đạo Israel đã không thông báo cho các quan chức đứng đầu những cơ quan an ninh về lời cảnh báo này. Hãng tin Pháp AFP cho biết văn phòng Thủ tướng đã bác bỏ cáo buộc, xem đây là hoàn toàn là những lời dối trá. Việc công bố cuộc điều tra đã gây ra một làn sóng chỉ trích từ các nhân vật đối lập chủ chốt.
1: Berlin vào ngày hôm qua ra thông báo rút tên lửa đánh chặn Patriot từ kho dự trữ của Đức để viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh khác cũng có những cử chỉ tương tự bởi vì Kiev không thể chờ đợi các tên lửa được sản xuất và bàn giao, trong khi mùa đông năm nay được dự báo là sẽ khốc liệt nhất kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra.
0: Theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm qua, sau khi London thông báo giải ngân 100 triệu bảng Anh để cung cấp tên lửa đánh chặn, đạn pháo cỡ lớn và drone cho Kiev, thì đến lượt Bộ trưởng Quốc phòng Đức cam kết cung cấp cho Ukraine các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot từ kho dự trữ của quân đội Đức, trong bối cảnh Kiev đang khẩn cấp cần loại vũ khí này để đối phó với các cuộc không kích của Nga. Sau cuộc họp trực tuyến về viện trợ quân sự cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng kêu gọi tất cả các thành viên của nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine, gồm khoảng 50 nước, ra soát kho dự trữ của mình và thực hiện những đợt cung cấp tương tự như Berlin. Tuy nhiên, ông không cho biết số lượng tên lửa Patriot cũng như thời điểm bàn giao cho Kiev. Về phía Kiev, tại cuộc họp do NATO điều phối, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Evgeny Kamara cho biết quân đội nước này đã đánh chặn thành công gần như toàn bộ số tên lửa hành trình mà Moscow phóng vào các thành phố của Ukraine, nhưng không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga. Lý do là Ukraine không có đủ các tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ông Khmara cũng cho biết là hiện giờ Kiev đang đặt mua khoảng 1.000 tên lửa dành cho các hệ thống Patriot với sự hỗ trợ của các đối tác và nhờ khoản vay của Liên hiệp châu Âu.
1: Hungary trục xuất 10 nhân viên ngoại giao Nga. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Anita Orbán giải thích quyết định này liên quan đến những người đã có những hoạt động mà xét theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao là không thể chấp nhận được từ trong nguyên văn. Lãnh đạo ngoại giao Hungary tuy nhiên không đi sâu vào chi tiết về điều mà bà gọi là những hoạt động không thể chấp nhận được từ phía những đối tượng được yêu cầu rời khỏi Budapest. Phía Nga thì đã nhanh chóng phản ứng và cho biết là sẽ có những biện pháp đáp trả nghiêm khắc và đau đớn nhắm vào Hungary. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại trong suốt 16 năm cầm quyền, cựu Thủ tướng Viktor Orbán luôn có lập trường thân Nga kể cả sau khi mà Nga đã xâm lược Ukraine. Sau cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa qua thì chính quyền mới của Thủ tướng Peter Magyar giữ khoảng cách với Moscow và xích lại gần với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu như thông tin viên của RFI Florence Labruyère từ Budapest ghi nhận.
2: Le mois dernier, la ministre hongroise des Affaires étrangères avait déjà annoncé un changement de doctrine.
0: Tháng trước, Ngoại trưởng Hungary đã thông báo một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Budapest, chỉ rõ Nga là một mối đe dọa đối với Hungary. Giờ đây, bà ra lệnh trục xuất khoảng 10 nhân viên ngoại giao của Nga. Trong số 47 nhân viên của Đại sứ quán Nga ở Budapest, có ít nhất 15 người có liên hệ với tình báo Nga. Trên đây là kết luận của một số tờ báo độc lập Nga cách này vài ngày. Một tờ báo của Hungary đưa ra một số những tiết lộ khác, đó là các cơ quan tình báo của Tổng thống Vladimir Putin dường như tìm cách thâm nhập vào nội các của Thủ tướng Peter Magyar. Sau khi cách chức một số quan chức bị cho là quá gần gũi với cựu Thủ tướng Viktor Orbán, chính quyền mới phải tuyển dụng những nhân viên trẻ vừa tốt nghiệp. Thế nhưng, một nhà ngoại giao Nga làm việc cho SVR, cơ quan tình báo đối ngoại Nga, đã tiếp cận một thanh niên Hungary và khuyến khích người này ứng tuyển vào một chức vụ cao cấp. Có điều là để được nhận vào chức vụ này, ứng viên phải có sự đồng ý của các cơ quan tình báo Hungary. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện đương sự có quan hệ với một gián điệp của Nga. Việc trục xuất nhân viên ngoại giao là một tín hiệu rõ ràng gửi đến Điện Kremlin, đó là Hungary không muốn tiếp tục là ổ gián điệp của Nga.
3: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
1: Pháp tổ chức Hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Theo sáng kiến của Tổng thống Emmanuel Macron, Hội nghị quốc tế về không gian khai mạc hôm nay tại Grand Palais, thủ đô Paris. tham gia

0: sự kiện có các quan chức của nhiều nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Đây là lĩnh vực đang thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các công ty tư nhân, đồng thời trở thành một không gian cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.
1: Một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra tại hội nghị là cách quản trị và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian. Pháp muốn tăng cường vai trò của các cơ chế thuộc Liên Hợp Quốc nhằm duy trì đối thoại giữa các quốc gia. Khoảng 2.000 đại biểu đến từ hơn 100 nước dự kiến tham dự, cùng thảo luận về các vấn đề công nghiệp, khoa học và quốc phòng. Thông qua hội nghị, Tổng thống Macron cũng muốn thúc đẩy tham vọng phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của châu Âu. Liên hiệp châu Âu có thể dựa vào ngân sách 22 tỷ euro trong 3 năm của Cơ quan Vũ trụ châu Âu để phát triển nhiều dự án quan trọng như tên lửa Ariane 6, hệ thống định vị Galileo và chương trình quan sát trái đất Copernicus. Đáng chú ý nhất là dự án Iris 2, một mạng lưới vệ tinh châu Âu nhằm cạnh tranh với các hệ thống của Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, tham vọng này vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Hội nghị ban đầu được kỳ vọng là một sự kiện Pháp-Đức, nhưng Thủ tướng Đức Friedrich Merz không thể tham dự do bận giải quyết các vấn đề trong nước. Trong khi đó, hai tập đoàn hàng không vũ trụ lớn của Mỹ là SpaceX và Blue Origin dường như sẽ vắng mặt. Bên cạnh những mục tiêu khoa học và công nghiệp, vệ tinh ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quốc phòng. Tại Ukraine, Starlink đã trở thành một hệ thống liên lạc quan trọng đối với quân đội. Vì vậy, các cường quốc đều muốn xây dựng mạng lưới vệ tinh riêng để bảo đảm chủ quyền và an ninh thông tin.
0: Trung Quốc kỷ niệm 50 năm ngày Mao Trạch Đông qua đời, ngày 9 tháng 9 năm 1976, người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần. 50 năm sau, Mao Trạch Đông vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn, chân dung của ông vẫn hiện diện tại quảng trường Thiên An Môn và tư tưởng Mao Trạch Đông vẫn xuất hiện xuyên suốt trong các phát biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lãnh đạo đất nước trong 25 năm, ông để lại một di sản gây nhiều tranh cãi. Nhà Trung Quốc học người Pháp, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS của Pháp Jean-Philippe Béja nhận định.
1: Mao là một nhân vật rất phức tạp. Ông vừa là phiên bản của Lenin và Stalin Trung Quốc, vừa là người sáng lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng cũng là người đã phạm phải những tội ác rất nghiêm trọng. Cho dù sử sách chỉ coi đây là những sai lầm, quả thực là ngày nay bất kỳ ai dám công khai chỉ trích Mao đều có nguy cơ gặp rất nhiều rắc rối, thậm chí họ có thể bị mất tích và bị bỏ tù.
0: Mao Trạch Đông là người đã khởi động cuộc cách mạng văn hóa, đã tiến hành các đợt thanh trừng ở quy mô lớn, ra lệnh đốt sách, hành hung các nhà giáo, đẩy Trung Quốc vào giai đoạn 10 năm hỗn loạn. Bước đại nhảy vọt đã khiến 40 triệu người chết đói sau những thất bại kinh tế. Cuối tháng 8 vừa qua, nghệ sĩ Cao Sơn bị tuyên án 3 năm tù. Ông nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc bị cho là mang tính châm biếm và nhạo báng lãnh tụ Mao Trạch Đông. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Cựu lãnh đạo Hồng Kông qua đời ở tuổi 89, ông Đổng Kiến Hoa, lãnh đạo đầu tiên của Hồng Kông sau khi được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, đã qua đời vào hôm qua. Xuất thân từ một gia đình kinh doanh vận tải biển, ông được Bắc Kinh lựa chọn lãnh đạo Hồng Kông và tại chức đến năm 2005. Sau khi từ chức, ông tiếp tục giữ các vị trí trong cơ quan chính trị Trung Quốc và đóng vai trò cố vấn về các vấn đề Hồng Kông.
0: Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada gia tăng cường độ. Tổng thống Trump vào ngày hôm qua đã cấm nhập khẩu một số những sản phẩm của Canada và tăng thêm mức thuế hải quan với nhiều mặt hàng khác. Lệnh cấm liên quan đến nhiều loại nước uống có cồn, thực phẩm chế biến từ sữa và xe máy, hai bánh, phân loại 800 cm khối. Lệnh mới có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9. Một danh sách khác gồm từ nệm giường, xe sử dụng trong các sân đánh golf v.v. cũng chịu thêm một mức thuế mới 50% kể từ ngày 15 tháng 9 tới đây, không có dấu hiệu thuyên giảm trong xung đột thương mại giữa Mỹ và Canada.
1: Vẫn về Hoa Kỳ, New York công bố hàng chục nghìn tài liệu về không khí nhiễm độc sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Thị trưởng New York Zoran Mamdani hôm qua thông báo thành phố sẽ công khai hàng chục nghìn tài liệu liên quan đến không khí độc tại Ground Zero sau vụ khủng bố. Các tài liệu được công bố theo thỏa thuận với tổ chức 9/11 Health Watch sau khi tổ chức này khởi kiện yêu cầu thành phố cung cấp thông tin. Theo ông Mamdani, tài liệu có thể cho thấy thành phố đã biết gì về mức độ nguy hiểm của không khí, biết từ khi nào và đã xử lý vấn đề ra sao. Ngoài gần 3.000 người thiệt mạng trong ngày định mệnh đó, chương trình y tế liên bang cho biết hơn 9.400 người khác đã tử vong do các bệnh liên quan đến phơi nhiễm sau vụ tấn công khủng bố.
0: Google đầu tư 13 tỷ euro vào Phần Lan trong 2 năm sắp tới. Thông báo ngày hôm nay nói rõ với khoản đầu tư lớn nhất của tập đoàn này tại châu Âu, Google đặc biệt chú ý đến các dự án cơ sở hạ tầng trong công nghệ kỹ thuật số, các trung tâm xử lý dữ liệu cho phép phát triển thông minh nhân tạo. Cũng về kỹ thuật số, Ai Cập dự trù xây dựng một trung tâm xử lý dữ liệu cho công nghệ AI đầu tiên. Trung tâm này chủ yếu sử dụng công nghệ của tập đoàn Mỹ Nvidia. Thông báo được đưa ra vào ngày hôm nay trong bối cảnh hai cường quốc công nghệ thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông và Châu Phi.
1: Về lĩnh vực văn hóa tại Pháp, hai bức tranh của Renoir bị đánh cắp. Hai tên trộm đã đột nhập bảo tàng Renoir ở Cannes-sur-Mer gần Nice vào sáng hôm qua và lấy đi 4 tác phẩm nghệ thuật. Khi bị cảnh sát truy đuổi, những nghi phạm bỏ lại 2 bức tranh trong khu vườn bảo tàng, còn 2 bức vẫn bị mang đi. Hai tác phẩm bị đánh cắp là Madame Colonna Romano và Jeune Femme au Puy, đều là tranh sơn dầu của họa sĩ Pierre-Auguste Renoir. Theo Viện Công tố Marseille, 4 tác phẩm bị nhắm tới là những tác phẩm có giá trị cao nhất trong bảo tàng.
0: Có khả năng thượng đỉnh ba bên Nga, Mỹ và Trung Quốc diễn ra nhân hội nghị APEC vào tháng 11 sắp tới. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết rất có thể Vladimir Putin, Donald Trump và Tập Cận Bình gặp nhau bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương dự trù diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine, Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, theo chính quyền Ukraine, Nga đã phóng gần 200 drone nhằm vào Kiev và vùng phụ cận trong đêm qua rạng sáng nay 9 tháng 9. Một cuộc tấn công của Nga bằng drone vào một cửa khẩu biên giới giữa Ukraine và Moldova cũng đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Bên cạnh tên lửa đạn đạo mà Ukraine hiện đang thiếu tên lửa Patriot để đánh chặn, các tốp drone động cơ phản lực mà Nga phóng ồ ạt đến Ukraine, đặc biệt là nhằm vào thủ đô Kiev trong những ngày qua, đã khiến hệ thống phòng không của Ukraine chật vật đối phó, gieo rắc nhiều chết chóc và gây hỗn loạn tại thủ đô Kiev. Trong 4 năm qua, Ukraine đã phát triển một hệ thống phòng thủ chống drone được cho là ít tốn kém nhưng tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, phương thức sử dụng drone đánh chặn từng được đánh giá cao cho phép các lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ phần lớn các drone tầm xa của Nga lại đang gặp thách thức nghiêm trọng trước những loại drone động cơ phản lực mới mà Nga triển khai ồ ạt từ mùa hè năm nay. Về mặt kỹ thuật, các drone đánh chặn của Ukraine được điều khiển thủ công đã tiêu diệt các drone Nga ngay trên không. Dòng drone này của Nga được trang bị động cơ đốt trong và cánh quạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thế hệ drone phản lực mới của Nga được trang bị động cơ phản lực của Trung Quốc có khả năng bay ở độ cao tới 5 km, đạn vận tốc từ 400 đến 600 km một giờ so với tốc độ 180 km mỗi giờ của các drone sử dụng động cơ đốt trong và cánh quạt. Mẫu drone phản lực mới nhất của Nga có thể mang tới 90kg thuốc nổ, gần gấp đôi các phiên bản trước, đồng thời có kích thước lớn hơn, dài tới 6m với sải cánh 5,5m. Những thông số này khiến drone phản lực của Nga gần giống với tên lửa hành trình và nằm ngoài tầm đánh chặn của các thiết bị hiện có của Ukraine. Chuyên gia quân sự Ukraine Sergei Zures nhận định với hãng tin Pháp AFP, các loại drone này xóa sạch những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được trong cuộc chiến chống drone thông thường trước đây, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ước tính của Ukraine, Nga đã phóng 2.800 drone phản lực trong tháng 8 vừa qua, so với con số 1.500 trong tháng 7 và chỉ vài trăm chiếc trong tháng 6. Tỷ lệ drone phản lực bị tiêu diệt chỉ vào khoảng 60% so với tỷ lệ hơn 90% đối với các drone động cơ đốt trong và cánh quạt trước đây. Khác với các drone thông thường, vốn từng tấn công thành phố theo từng đợt tập trung, mỗi đợt tới vài chục, thậm chí cả trăm chiếc, các drone phản lực giờ đây được Nga phóng theo từng tốp nhỏ, cả ngày và đêm. Hệ quả là số lần báo động phòng không ở Kiev tăng mạnh. Tình trạng báo động phòng không liên tục như vậy đã làm đảo lộn đời sống xã hội và kinh tế, đến mức chính quyền phải thông báo thay đổi các quy định an ninh theo hướng bớt nghiêm ngặt hơn. Theo hãng tin AFP, đây là một động thái hiếm thấy từ khi nổ ra chiến tranh, nhằm cho phép thủ đô Kiev có thể tiếp tục hoạt động. Theo các nhà phân tích, Nga đã bắt đầu sản xuất các loại drone phản lực từ cách này 18 tháng, và hiện giờ khả năng chế tạo đã lên tới 3.000 drone mỗi tháng. Tuần trước, blogger của Ukraine là Nikolaevsky Vaniok, người có mối liên hệ gần gũi với giới phòng không, nhận định Nga đang có nhiều cơ hội thuận lợi với các drone phản lực và 90% số vụ drone đánh trúng mục tiêu liên quan đến drone phản lực. Trước mối đe dọa này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 9 đã triệu tập nội các quân sự nhằm thúc đẩy việc sản xuất drone đánh chặn có tốc độ cao hơn. Theo Sergei Zures, giám đốc trung tâm phân tích Defense Express, thì các drone đánh chặn dù hiệu quả vẫn cần được chứng minh, chỉ là một trong những phương án đang được tính đến. Ông cho rằng một biện pháp đáp trả hiệu quả sẽ phải kết hợp nhiều phương tiện, bao gồm không quân, các hệ thống phòng thủ địa đối không, tác chiến điện tử và các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm phóng và cơ sở sản xuất drone ngay tại Nga. Tuy nhiên, giám đốc trung tâm phân tích Defense Express lưu ý, Nga đã đi trước một bước về công nghệ này, và trong kiểu đối đầu như vậy, thông thường cần tới 6 tháng để phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả.
3: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra như thường lệ với mục điểm báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Tiếp theo đó là tạp chí khoa học Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chiến tranh thương mại. Hoa Kỳ đang hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, nhưng ai được hưởng lợi hơn cả? Ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Anh Vũ đảm nhiệm với đề tài Thượng đỉnh quốc tế về không gian Paris tìm một vị trí cho châu Âu trong cuộc đua vũ trụ.
0: Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Paris tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian đầu tiên. Mục tiêu là tìm kiếm những hướng hợp tác mới, nhưng đồng thời để trả lời câu hỏi lớn, châu Âu sẽ đứng ở đâu trong cuộc đua trong không gian đang ngày càng bị chi phối bởi Mỹ và Trung Quốc. Đây cũng là thách thức lớn đối với Pháp khi Paris muốn thúc đẩy một châu Âu có khả năng tự chủ hơn trong việc tiếp cận và khai thác không gian thay vì quá phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.
4: Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris diễn ra trong bối cảnh và ý nghĩa thế nào?
0: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp không gian đang thay đổi nhanh chóng với sự gia tăng mạnh của các tập đoàn tư nhân và tham vọng ngày càng lớn của các cường quốc. Một trong những vấn đề trọng tâm là quản trị quốc tế đối với không gian. Đằng sau mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế, Paris đặc biệt muốn tăng cường tham vọng và năng lực của châu Âu trong lĩnh vực không gian. Đây là lúc mà châu Âu phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ Mỹ và Trung Quốc, đồng thời chứng kiến sự nổi lên của các doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, Hội nghị Paris không chỉ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian mà còn là nỗ lực của Pháp nhằm định hình một chiến lược không gian cho châu Âu trong bối cảnh của cạnh tranh trên quỹ đạo ngày càng quyết liệt. Chương trình nghị sự của hội nghị tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính. Thứ nhất là nghiên cứu và đổi mới công nghệ, trong đó có các công nghệ tên lửa, vệ tinh và những hệ thống phục vụ hoạt động ngoài không gian. Thứ hai là an ninh và quốc phòng bởi không gian ngày càng gắn chặt với thông tin liên lạc, định vị, quan sát trái đất và năng lực chiến lược của các quốc gia. Thứ ba là quản lý và phát triển bền vững không gian trong bối cảnh số lượng vệ tinh và các vật thể nhân tạo trên quỹ đạo ngày càng tăng. Hội nghị không chỉ là nơi các chính phủ trao đổi về chính sách, đây còn là diễn đàn để các doanh nghiệp giới thiệu dự án, tìm kiếm các đối tác và thúc đẩy đầu tư. Nhiều hợp đồng và khoản đầu tư lớn được kỳ vọng sẽ được công bố. Điều đó cho thấy không gian không còn là lĩnh vực của các chương trình nghiên cứu quốc gia mà đã trở thành một ngành kinh tế, công nghệ và an ninh có tầm quan trọng ngày càng lớn.
4: Vì sao châu Âu đặc biệt quan tâm đến việc củng cố năng lực không gian vào thời điểm này?
0: Lý do chính là châu Âu đang đứng trước nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua không gian, trong khi Mỹ và Trung Quốc liên tục đạt được những bước tiến mới. Tại Mỹ, các tập đoàn tư nhân như SpaceX của Elon Musk, Blue Origin của Jeff Bezos đã làm thay đổi mạnh mẽ lĩnh vực phóng vệ tinh và khai thác không gian. Những doanh nghiệp này có nguồn vốn lớn, tốc độ phát triển nhanh và khả năng triển khai các dự án quy mô mà trước đây chủ yếu thuộc về các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, công nghệ tên lửa có thể tái sử dụng đã giúp giảm chi phí phóng và rút ngắn thời gian chuẩn bị cho các chuyến bay. Trung Quốc thì cũng đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể trong chương trình không gian, từ việc phóng vệ tinh, thám hiểm mặt trăng cho tới phát triển tên lửa tái sử dụng. Việc Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ và triển khai các chương trình dài hạn cho thấy nước này không chỉ muốn trở thành một cường quốc không gian mà còn muốn cạnh tranh trực tiếp với Mỹ trong việc định hình tương lai của lĩnh vực không gian này. Trong khi đó, châu Âu vẫn chưa thử nghiệm thành công tên lửa tái sử dụng. Đây là một điểm yếu đáng chú ý bởi khả năng tái sử dụng tên lửa có thể quyết định chi phí, tần suất và mức độ linh hoạt của các hoạt động phóng. Châu Âu có nền tảng khoa học và kỹ thuật rất mạnh, nhưng lại gặp khó khăn trong việc phối hợp nguồn lực giữa các quốc gia thành viên. Các chương trình không gian thường phải trải qua quá trình thương lượng kéo dài, trong khi các đối thủ như Mỹ và Trung Quốc có thể huy động nguồn lực tập trung và đưa ra quyết định rất nhanh. Vì vậy, hội nghị tại Paris được xem là cơ hội để châu Âu thúc đẩy một chiến lược không gian độc lập hơn. Chiến lược đó bao gồm tăng đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu phát triển công nghệ phóng mới và tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên. Mục tiêu không nhất thiết là đối đầu trực tiếp với Mỹ hay Trung Quốc, nhưng là bảo đảm châu Âu không trở thành bên phụ thuộc vào công nghệ, dịch vụ hoặc năng lực phóng của các cường quốc khác.
4: Một trong những chủ đề của hội nghị là tự chủ không gian của châu Âu. Vấn đề này được hiểu như thế nào?
0: Tự chủ không gian trước hết là khả năng châu Âu có thể đưa người và thiết bị lên quỹ đạo, tự phát triển các hệ thống vệ tinh, tên lửa và công nghệ cần thiết cho các hoạt động dân sự cũng như an ninh quốc phòng. Trong nhiều năm, châu Âu đã phải dựa vào các đối tác bên ngoài để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Châu Âu từng phụ thuộc vào Nga và Mỹ để đưa phi hành gia lên trạm không gian. Sự phụ thuộc này cho thấy châu Âu có năng lực khoa học nhưng chưa hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ chuỗi hoạt động ngoài không gian. Châu Âu cần có khả năng tự quyết định trong những lĩnh vực thiết yếu. Nếu một quốc gia hoặc một khu vực không thể tự phóng vệ tinh, không thể bảo đảm hệ thống liên lạc hoặc phải phụ thuộc vào dữ liệu do bên khác cung cấp, thì năng lực hành động độc lập sẽ bị hạn chế. Vấn đề ngày càng trở nên quan trọng khi không gian ngày càng gắn với an ninh, vệ tinh sử dụng để quan sát, định vị, liên lạc và hỗ trợ các hoạt động quốc phòng. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, châu Âu cần bảo đảm rằng mình có thể tiếp cận các hệ thống và dữ liệu quan trọng trong mọi tình huống. châu Âu cần có quyền tiếp cận độc lập không gian và một chiến lược thực sự của riêng mình. Đây không chỉ là câu chuyện về danh tiếng hay thành tựu khoa học, đó còn là vấn đề về chủ quyền công nghệ, an ninh và khả năng cạnh tranh kinh tế trong tương lai.
4: Hội nghị Paris có thể mang lại điều gì cho châu Âu và những thách thức lớn nhất phía trước là gì?
0: Hội nghị Paris khó đưa ra những quyết định mang tính ràng buộc ngay lập tức. Tuy nhiên, hội nghị có thể tạo ra một khuôn khổ chính trị và kinh tế để châu Âu xác định các ưu tiên chung. Một trong những mục tiêu được Paris thúc đẩy là xây dựng các nguyên tắc chung về quản lý giao thông vũ trụ, quyền tiếp cận không gian và sử dụng các tần số vô tuyến. Đây là những vấn đề ngày càng cấp thiết khi số lượng vệ tinh tăng nhanh, quỹ đạo trở nên đông đúc và nguy cơ va chạm hoặc tạo thêm giáp vũ trụ ngày càng lớn. Hội nghị cũng là dịp để châu Âu khẳng định vị trí trong một thị trường đang tăng trưởng mạnh. Theo công ty tư vấn và kiểm toán quốc tế PwC, kinh tế không gian toàn cầu đã vượt 500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và có thể đạt khoảng 1.100 tỷ đô la vào năm 2035. Những con số này cho thấy không gian sẽ tạo ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực như viễn thông, quan sát trái đất, định vị, khí tượng, nghiên cứu khoa học và quốc phòng. Tuy nhiên, cơ hội kinh tế cũng đi kèm với sức ép cạnh tranh rất lớn. Thách thức lớn đối với châu Âu là biến năng lực khoa học và kỹ thuật vốn rất mạnh của mình thành một chiến lược chung có nguồn lực và khả năng triển khai thực tế. Hội nghị Paris vì thế không chỉ là một sự kiện ngoại giao, đây còn là lời cảnh báo về vị trí của châu Âu trong cuộc đua vũ trụ. Nếu châu Âu hành động thống nhất, khu vực này vẫn có thể phát huy thế mạnh khoa học, công nghiệp và nghiên cứu. Nhưng nếu tiếp tục phân tán nguồn lực và phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài, châu Âu có nguy cơ chỉ giữ vai trò thứ yếu trong một lĩnh vực đang ngày càng quyết định đến sức mạnh kinh tế, công nghệ, an ninh của thế giới.
3: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Mỹ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian để thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, Thụy My đọc các tờ báo lớn Paris trong ngày hôm nay.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Trung Quốc cố gắng xóa đi ký ức về nạn đói khủng khiếp thời Mao Trạch Đông đã làm mấy chục triệu người chết. Những người ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ Hồng Kông tiếp tục bị đưa ra tòa. Hội nghị thượng đỉnh về không gian khai mạc tại Paris. Trên đây là một số chủ đề lớn trên báo hôm nay.
4: Tiếp tục loạt bài về di sản gây tranh cãi của Mao Trạch Đông, Le Monde đã nói đến ký ức bị cấm đoán về nạn đói lớn nhất lịch sử. Chính sách đại nhảy vọt của Mao từ năm 1958 đến năm 1961 là nguyên nhân gây ra một trong những trận đói khủng khiếp nhất mà nhân loại biết đến. Ở thôn quê nhất là Hà Nam, nơi người nông dân phải trả giá nặng nề nhất cho chính sách điên rồ ấy, chủ đề này vẫn là cấm kỵ.
6: Một người đàn ông họ Lỗ mới 6-7 tuổi khi 4 người trong gia đình 7 người chết đói. Dù còn rất nhỏ, ông vẫn nhớ rõ cái thời mà cả làng đói kém. Người mẹ bắt ăn vỏ cây, trong khi hàng xóm thì ăn phương chim. Ông nội là người chết đầu tiên vào Tết năm 1959. Từ khi về hưu, ông đã bỏ công tìm hiểu nguyên nhân, lân la khắp các thư viện. Những cuốn sách về đề tài nhạy cảm đều vắng bóng, nhưng một số tài liệu có vẻ vô hại lại hữu ích, như là bản kê xuất khẩu ngũ cốc Trung Quốc cuối thập niên 50 cho thấy Bắc Kinh xuất khẩu lương thực trong khi nông dân chết đói để mua máy móc từ Nga. Cuốn sách nổi tiếng nhất là Bi mộ của Dương Kế Thằng, tất nhiên cũng không thể tìm được nhưng được truyền tay trong giới trí thức có tư tưởng tự do ở Bắc Kinh sau khi xuất bản năm 2008. Ông Lộ đọc được trên mạng và kết luận thảm họa này chính là do Mao. Năm 1957, đáp lời là nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev vốn có tham vọng đạt được sản xuất kỹ nghệ tương đương Hoa Kỳ trong vòng 15 năm. Mao Trạch Đông loan báo Trung Quốc sẽ vượt Anh trong 10 năm. Nhiều nông dân bị buộc phải bỏ đồng ruộng để đi xây những con đập khổng lồ, đôi khi họ bị kiệt sức đến chết.
4: Cán bộ cộng sản cấp dưới áp đặt các biện pháp được cho là kỳ diệu, nhưng thực tế làm đất nghèo đi như thâm canh, cấy dày, họ báo cáo năng suất cao vì sợ trừng phạt.
6: Năm 1958, các gia đình bị buộc phải đến nhà ăn tập thể, dụng cụ nấu nướng bị tịch thu, người nông dân chết đói tại nhà hay trên đường tìm kiếm thức ăn. Có những trường hợp ăn thịt người đã được ghi nhận. Chuyên gia dân số người Mỹ Ashley Cole ước tính cái giá nhân mạng của đại nhảy vọt từ trên 16 tới 27 triệu người. Chương kết thằng đánh giá 36 triệu. Nhà sử học Hà Lan Frank Decoter ước tính 45 triệu người chết đói ở Hoa Lục. Dù con số chính xác là bao nhiêu, nạn đói này là chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, nhất là trong thời bình. Không hề có đài tưởng niệm chính thức nào cho các nạn nhân. Phóng viên Lô Môn từng gặp một nông dân Hà Nam đã dựng lên hai tấm bia để tưởng nhớ những người chết đói. Ông kể lại thời đó, ngã gục vì đói khát. Một phụ nữ đã cứu sống ông bằng một chén cháo. Ký ức thời cách mạng văn hóa nay chỉ còn là lời kể trong các gia đình, và các nhân chứng thì lần lượt qua đời. Đặc biệt ở Hà Nam, một số ngôi làng hầu như không còn ai sống sót trong suốt 3 năm. Một nhân chứng cho biết, những người ngoan ngoãn chấp hành lệnh của đảng bị chết đói đầu tiên vì nộp hết lúa thu hoạch được cho tập thể. Những ai giấu được một ít mới có thể sống sót.
4: Về vấn đề ở Đài Loan, trả lời phỏng vấn Libération, chuyên gia an ninh hàng hải Benjamin Blandon nhấn mạnh, Bắc Kinh đang bình thường hóa các hoạt động điều động quân sự quanh Đài Loan, những hoạt động từng được xem là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Trung Quốc đang rút ra những bài học từ cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông.
6: Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận ngày càng quy mô và mở rộng về mặt địa lý, có thể kể mô phỏng bao vây và phong tỏa Đài Loan, các cuộc tập trận chung, các cuộc diễn tập quy mô lớn ở Biển Đông, tập trận hải quân và không quân với Nga xung quanh Nhật Bản và Tây Thái Bình Dương, hay là một cuộc hành quân vòng quanh Úc của một hạm đội Trung Quốc vào năm ngoái. Các hoạt động của các hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ nhất. Đến năm ngoái, Hải quân Trung Quốc đã đạt đến mức độ hoạt động chưa từng có xung quanh Đài Loan, Biển Đông và phía ngoài quần đảo Đài Loan. Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng về mặt dân chủ, Lô Môn cho biết hôm nay những khuôn mặt của phong trào dân chủ Hồng Kông ra trước tòa phúc thẩm vì đã gây quỹ giúp người biểu tình năm 2019. Năm bị cáo là Hồng Y, Du Xe Trần Nhật Quân, nữ ca sĩ Hồ Vận Thi, học giả Hứa Bảo Cường, các luật gia Ngô Ái Nghi, Hà Tú Lan. Việc bắt giữ và kết án vị Hồng Y già nua yếu đuối 94 tuổi ra tòa phải chống gậy khiến chính quyền Hồng Kông trước đây bối rối. Nhà Trung Quốc học Claude Meyer nhận xét Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân gần như là phát ngôn viên của giáo hội ngầm đang bị áp bức. Nhưng nay Bắc Kinh không còn ngần ngại, thái độ vờ khiêm tốn thời Đặng Tiểu Bình đã kết thúc. Ngày nay chế độ bất chấp dư luận quốc tế, họ cứ ngang nhiên làm những gì mình muốn.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Quay về với thực tại thế kỷ 21, là khoa chạy tít trắng nhất, không gian vùng viễn Tây mới. Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian khai mạc hôm nay tại Paris. Nhiều người trông đợi việc thiết lập một cơ chế quản trị toàn cầu để kìm bớt xu hướng thiên về lợi ích riêng tư. Le Figaro nhận định không gian sân chơi mới của các cường quốc.
6: Dưới mái vòm tuyệt đẹp của Grand Palais ở Paris, hội nghị thượng đỉnh trong hai ngày 9 và 10 không hoành tráng như mong muốn, dù 120 nước đã được Tổng thống Emmanuel Macron mời dự, tức là hầu như tất cả các quốc gia ít nhiều có liên quan, trừ Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, Thủ tướng Đức rốt cuộc vắng mặt với lý do lịch trình hoạt động không cho phép. Nhất là các đại tập đoàn Mỹ Space và Blue Origin đã hủy việc tham dự vào phút chót. Theo tin đồn thì Nhà Trắng đã gây áp lực để tẩy chay sự kiện. Làm thế nào có thể thiết lập việc quản trị toàn cầu về không gian khi thiếu vắng những nhân tố đang làm mưa làm gió này? Từ khi Starlink ra mắt vào năm 2019, bức tranh đã hoàn toàn thay đổi. Vào thời điểm đó, có khoảng 2.000 vệ tinh đang quay quanh trái đất. Hiện nay có tới 15.000 vệ tinh và 2/3 thuộc về Starlink. Và Elon Musk không có ý định dừng lại mà muốn đưa 42.000 vệ tinh lên quỹ đạo ở độ cao 550 km. Để so sánh, chùm vệ tinh của châu Âu chưa đến 700, còn Trung Quốc có trên 1.200 vệ tinh đang hoạt động. Sự bùng nổ chưa từng có trong 7 thập niên làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn ở quỹ đạo trái đất tầm thấp. Nguy cơ va chạm dây chuyền cũng đang được quan tâm.
4: hơn bao giờ hết, vai trò của vệ tinh hiện nay vô cùng quan trọng trong chiến tranh. Lạc Hòa nhắc lại, sớm tinh mơ ngày 24 tháng 2, 2022, các modem Internet nối với vệ tinh Kasat của Viasat bị tin tặc tấn công. Nga đã làm tê liệt mạng viễn thông Ukraine mà không cần bắn một phát súng nào. Quân Nga sau đó tràn vào một Ukraine đang trở nên câm điếc một phần vì tin tặc.
6: Đây có thể là ngón đòn chí tử. Elon Musk đề nghị Volodymyr Zelensky kết nối với thiên hà Stalin, Kiev tìm lại được đôi tai và cặp mắt, phối hợp phòng vệ một cách hiệu quả, đáp trả và thậm chí phản công. Hơn 4 năm sau, Kiev vẫn kiên cường chiến đấu. Vị trí của vệ tinh trong cuộc chiến càng tăng lên, hỏa tiễn và drone được sử dụng rộng rãi. Le Figaro cũng nhắc đến sự kiện vào đầu mùa hè năm nay, lực lượng Ukraine đã nhắm vào năng lực không gian của Nga, tấn công nhiều trung tâm viễn thông gắn với tình báo quân đội Nga. Chiến tranh, nhất là giữa các đại cường, được tiến hành từ không gian. Hiện tượng này được đẩy nhanh từ những năm 2010. Vệ tinh cung cấp cho các bên tham chiến khả năng liên lạc, thu thập thông tin tình báo, định vị dẫn đường, đồng bộ hóa các hoạt động, cục giúp phát hiện các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo. Do đó, Stalin đã trở thành xương sống của mặt trận Ukraine theo một đại tá Pháp.
4: Một hệ quả khác của việc quân sự hóa không gian và là một trong những vấn đề chính tại hội nghị thượng đỉnh Paris hôm nay là các hành động phá hoại vệ tinh của đối phương.
6: Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đang sản xuất các vệ tinh có khả năng giám sát đối thủ. Một dấu hiệu khác là việc thành lập các lực lượng chuyên trách. Năm 2019, Hoa Kỳ thành lập lực lượng không gian. Cùng năm đó, NATO công nhận không gian là lĩnh vực hoạt động bên cạnh đất liền, mặt biển, không trung và không gian mạng. Pháp thành lập Bộ Chỉ huy không gian gắn với không quân đặt tại Toulouse. Lực lượng này hữu ích nhưng quá nhỏ bé so với các cường quốc hàng đầu. Paris buộc lòng phải tìm kiếm các đối tác nhưng lại vướng phải tham vọng của từng cường quốc. Chẳng hạn Đức cùng với Pháp tham gia vào thiên hà Iris 2 của châu Âu nhưng đồng thời lại phóng một chùm vệ tinh quân sự chỉ dành riêng cho quân đội Đức.
3: Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học. Đề tài ngày hôm nay là sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Tạp chí do Trọng Thành biên soạn.
7: Tạp chí khoa học.
8: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện ra tế bào T điều hòa và cơ chế phân tử của tế bào này giúp tìm ra các phương pháp có thể hướng đến giải quyết tận gốc các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Tuy nhiên, ý nghĩa của phát hiện về tế bào T điều hòa không dừng ở đó. Từ đầu thế kỷ 20, chúng ta biết ngành miễn dịch học đã tập trung vào hệ thống phòng vệ của cơ thể, phát triển các vaccine chống các đại dịch. Ngành vi sinh vật chủ yếu nghiên cứu về vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, từ khoảng 20 năm gần đây, giới y khoa ngày càng phát hiện rõ hơn vai trò to lớn của thế giới các vi sinh vật với sức khỏe con người, đặc biệt qua phát hiện về tế bào T điều hòa và mối tương tác vô cùng tinh vi giữa hệ miễn dịch và thế giới các sinh vật nhỏ bé ấy. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel ghi nhận những khám phá của các nhà khoa học đoạt giải năm 2025 đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị y tế đối với bệnh ung thư và các bệnh tự miễn. Tuy nhiên, các đánh giá nói trên đã chưa làm bật lên đầy đủ tầm vóc của các phát hiện đột phá về tế bào T điều hòa. Sau khi giải Nobel Y học 2025 được công bố, nhà miễn dịch học hàng đầu người Pháp, ông Alain Fischer, trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí La Recherche đã lưu ý.
4: Có một điểm quan trọng nhưng lại bị Ủy ban Nobel đánh giá thấp một cách kỳ lạ, đó là sự thiếu hụt tế bào Treg cũng gây ra tình trạng viêm ruột nặng, tức một phản ứng miễn dịch quá mức chống lại hệ vi sinh vật. Thông thường, hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết hệ vi sinh vật trên da và đường ruột, nhưng không gây phản ứng viêm. Quá trình dung nạp chủ động này được duy trì bởi các tiểu loại tế bào Treg có mặt ở vùng ruột và da. Nếu thiếu tế bào Treg, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Những người mắc những căn bệnh này thường cũng bị các chứng dị ứng thực phẩm hết sức nghiêm trọng.
8: Điều gì có thể giúp tế bào T điều hòa được hài hòa? Trả lời RFI tiếng Việt, nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
9: Thực phẩm nhiều chất xơ được vi sinh đường ruột chuyển thành axit có lợi và kích thích sự tạo thành Treg, thu hút Treg. Nếu thực phẩm không thích hợp, sự cân bằng vi sinh và hoạt động của vi sinh bị tổn thương thì từ đó sự điều hòa miễn dịch cũng bị phá vỡ, con người mệt mỏi để sinh bệnh.
8: Theo nhiều nhà khoa học thì chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Vi khuẩn này lên men chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn. như butyrat, propionat và acetat giúp tăng cường chức năng của tế bào T điều hòa. Ngoài ra, tryptophan, một axit amin được tìm thấy trong các thực phẩm như thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và nhiều loại hạt được chuyển hóa thành các hợp chất kích thích thụ thể arin hydrocarbon, tiếp tục thúc đẩy hoạt động của tế bào T điều hòa chống lại viêm đường ruột. Ngược lại, chế độ ăn nhiều chất béo, đường, thực phẩm chế biến sẵn làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Điều này đến lượt nó làm giảm số lượng vi sinh vật hỗ trợ cho tế bào T điều hòa. Với tổng diện tích niêm mạc ước tính hàng chục mét vuông, đường ruột có thể chứa đến hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm, các loại vi sinh vật cỏ, cao hơn nhiều so với số tế bào trong cơ thể. Một hệ vi sinh vật cân bằng, khỏe mạnh trong đường ruột giúp tế bào T điều hòa phát triển và vận hành tốt, tạo điều kiện cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh, cân bằng. Miễn dịch học và vi sinh vật học đang hội tụ nỗ lực để khám phá kiệt tác ấy của thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.

0: cuộc đời của một con người, hệ miễn dịch ngoại vi với trung tâm là đường ruột bắt đầu được hình thành như thế nào? Tại Viện Pasteur ở Paris, nhóm nghiên cứu của nhà miễn dịch học Gérard Herbel có một dự án về vấn đề này.
1: Giai đoạn phát triển sau khi sinh là thời điểm quan trọng mà hệ vi sinh vật đường ruột đào luyện hệ miễn dịch, dạy nó không phản ứng quá mức. Gérard Herbel và nhóm của ông đã chỉ ra rằng, trong quá trình cai sữa, hệ vi sinh vật đường ruột phát triển và định hình khả năng phản ứng lâu dài của hệ miễn dịch. Do đó có thể thấy rằng tổn thương hệ vi sinh vật trong giai đoạn này, ví dụ như do vệ sinh quá mức hoặc tiếp xúc với kháng sinh, có thể ảnh hưởng đến phản ứng cai sữa. Những rối loạn này sau đó có thể dẫn đến phản ứng quá mức của hệ miễn dịch, làm tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm như dị ứng, hoặc ngược lại làm giảm phản ứng miễn dịch và khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn.
0: Giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, từ khi người mẹ mang thai cho đến khi trẻ nhỏ 2 tuổi, được coi là cửa sổ vàng khi diễn ra các tương tác giữa hệ miễn dịch và hệ vi sinh đang hình thành. Tại phương Tây gần đây, đã có một số nghiên cứu về hiệu ứng trang trại từ khi trẻ em được tiếp xúc với môi trường giàu vi sinh vật như chuồng trại, cỏ khô hay sữa tươi thì sẽ ít bị bệnh hen suyễn, chàm hay viêm mũi dị ứng hơn.

0: để thấm thía về ý nghĩa của tế bào T điều hòa và hệ miễn dịch đối với sức khỏe và sự sống của con người, chúng ta cùng ngược dòng lịch sử để nhìn lại đôi nét về quá trình tiến hóa lâu dài của sinh giới qua hàng trăm triệu năm. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân nêu bật một số nét chính về vấn đề này.
1: Hệ miễn dịch hùng mạnh và tinh tế của loài người hiện nay nè, do tiến hóa hàng trăm triệu năm tích tụ nhiều đặc điểm thích nghi mà thành. Nó có hai hệ thống phòng thủ là hệ thống miễn dịch bẩm sinh, tức là sinh ra đã có, và hệ thống miễn dịch thích ứng có sau khi cơ thể đã tiếp xúc với mầm bệnh. Những sinh vật như con sứa, con san hô có cơ thể rất đơn giản và nó xuất hiện từ rất xa xưa. Cách nay khoảng 700 triệu năm thì chỉ có miễn dịch bẩm sinh thôi. Còn động vật có xương sống như con cá, con ếch, con cọp, con người thì cơ thể nó phức tạp hơn và nó xuất hiện sau sứa khoảng 150 triệu năm. Nó mới vừa có miễn dịch bẩm sinh mà vừa có miễn dịch thích ứng. Trong nhóm động vật có xương sống, các sinh vật xuất hiện sớm là cá miệng tròn, chưa có T điều hòa. Cá sụn thì xuất hiện sau có các dạng T điều hòa, nhưng mà phải đợi tới động vật có vú thì T điều hòa mới phát triển đầy đủ và ngày càng phức tạp như ta thấy.
2: Tại sao cần phải có điều hòa miễn dịch ngoại vi? Vì khi cơ thể phức tạp hơn, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch phức tạp hơn. Nếu không được điều hòa miễn dịch ngoại vi thì dễ mắc bệnh viêm đường ruột cùng nhiều bệnh khác. Chúng ta nhớ khoảng 70 cho tới 80% tổng số tế bào T-Rex của con người ở trong ruột.

0: Phát hiện về tế bào T điều hòa là lời nhắc nhở về sự hài hòa mà tự nhiên đã dày công xây dựng qua hàng trăm triệu năm. Kiệt tác ấy là điều kỳ diệu, tuy nhiên cũng rất mong manh, có thể dễ dàng bị tổn thương.
1: Trong nền y học thế giới đương đại, chủ trương One Health, một sức khỏe duy nhất, tức sức khỏe con người, sức khỏe động vật, sức khỏe của các hệ sinh thái liên kết mật thiết, đang ngày càng tìm thấy được chỗ dựa vững chắc trong sự phát triển tri thức về hệ vi sinh vật bên trong cơ thể, những trợ thủ đắc lực cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh cân bằng. Tháng 4 năm 2026, lần đầu tiên một thượng đỉnh toàn cầu về One Health được tổ chức ở Lyon, Pháp, với trọng tâm là các hệ vi sinh vật. Tại thượng đỉnh này, một đài quan sát hệ vi sinh vật toàn cầu theo tiếp cận một sức khỏe được thành lập, bao gồm trước hết 50 nhóm nghiên cứu thuộc 25 quốc gia từ năm châu lục. Viện Nghiên cứu Nông học, Môi trường và Thực phẩm Pháp là một bên chủ trì chính. Theo Tổng Giám đốc của INRA, hệ vi sinh vật được coi là giải pháp cho các thách thức lớn của xã hội, sự gia tăng các bệnh mãn tính, tình trạng kháng kháng sinh, sự suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm.

0: Một số chương trình nghiên cứu lớn về hệ vi sinh vật đường ruột và miễn dịch đang được triển khai tại một số quốc gia, trong đó có Pháp, có thể mở đường cho việc xác lập các chính sách y tế bảo vệ môi trường mới, lấy thay đổi lối sống, thay đổi tập quán ăn uống, bảo vệ môi trường là hướng đi chủ đạo trong việc chăm sóc sức khỏe con người, hướng đến lấy dự phòng làm trụ cột thay vì để có bệnh mới tìm thầy, tìm thuốc.
1: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chiến tranh thương mại. Mỹ hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, nhưng ai hưởng lợi?
2: Tạp chí Kinh tế.
1: Nếu là một doanh nghiệp xuất khẩu và từng là nạn nhân của chính sách bảo hộ Washington ban hành dưới chính quyền Donald Trump, thì làm thế nào để thu hồi lại những khoản thuế đã nộp cho hải quan của Mỹ? Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ đã phải hoàn trả 100 tỷ đô la cho các công ty nhập khẩu và các nhà phân phối của Mỹ. Hơn 40 tập đoàn trong số 500 doanh nghiệp tham gia sàn chứng khoán SP500 đã nhận lại được gần 10 tỷ đô la từ phía chính phủ. Các công ty xuất khẩu sang Mỹ có hy vọng gì hay không? Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng 90% gánh nặng thuế quan mà Nhà Trắng ban hành là do chính những người Mỹ hứng chịu. Thế nhưng 10% còn lại thì sao? Nhật báo Pháp Le Figaro hôm 1 tháng 9 đã có một bài viết với hàng tựa rất bắt mắt độc giả: các khoản thuế do Donald Trump áp đặt mà các doanh nghiệp Pháp đang âm thầm được hoàn lại. Về mặt lý thuyết thì các hãng của Pháp có thể đòi lại được đến gần 10 tỷ đô la. Luật gia Olivier Dorgon, chuyên về luật thương mại của văn phòng Stephenson Howard, được tờ báo trích dẫn giải thích ngắn gọn: tiền của Mỹ thì vẫn sẽ ở lại trên đất Mỹ. Thật vậy, một doanh nghiệp của Pháp xuất khẩu sang Hoa Kỳ và để hàng của Pháp có thể đến tay người tiêu dùng ở Mỹ thì phải đi qua IOR, tên gọi tắt của cơ quan chuyên nhập khẩu Importer of Record. IOR có thể là một chi nhánh đại diện của họ ở Mỹ hay là một nhà phân phối độc lập hoạt động tại Hoa Kỳ. Do vậy, khi mà chính phủ Mỹ hoàn trả lại các khoản thuế đã thu vào một cách bất hợp pháp, thì bên nhận lại cũng sẽ phải là IOR. Điều đó có nghĩa là tiền của Mỹ thì vẫn ở lại trên đất Mỹ. Khi mà Washington áp dụng thuế đối ứng 15% với Liên hiệp châu Âu, thì các hãng của Pháp đã phải giảm giá để chia sẻ bớt gánh nặng với các khách hàng ở bên kia bờ đại Tây Dương. Khi mà khoản thuế đối ứng này bị hủy, Sở Thuế quan và Biên phòng CBP của Hoa Kỳ hoàn trả lại tiền cho IOR, không có gì bảo đảm là số tiền nói trên sẽ được trở lại về đất Pháp. Trên thực tế, đó là những dàn xếp bí mật giữa IOR và các công ty mẹ trên đất Pháp. Trả lời đài truyền hình Pháp France 5, ông Baptiste Rébier, tổng giám đốc của tập đoàn Fermop chuyên cung cấp bàn và ghế sắt sử dụng ở trong vườn, đã giải thích thực sự rất đau đầu khi bị Mỹ đánh thuế 15%.
3: Chúng tôi không được hướng dẫn rõ ràng về quy trình để biết phải làm những gì. Các quy định về hạn ngạch thuế quan thay đổi liên tục. Fermop do vậy bắt buộc phải thích nghi với tình huống, phải giải quyết một cách nhanh gọn và thực tế nhất. Chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ là một quốc gia có chính sách thân thiện với các doanh nghiệp, ủng hộ kinh doanh và lại rất thực tiễn. Cho nên, các chính sách của Washington cũng có thể dễ được điều chỉnh một khi họ nhận thấy rằng các biện pháp ban hành làm rối loạn các hoạt động kinh tế và kinh doanh.
1: Về phần Christine Sevignano, chủ của một hầm rượu Champagne mà Hoa Kỳ là thị trường quan trọng nhất, thì bà cho biết trong một năm qua, xuất khẩu sang Mỹ chỉ còn có bằng 1/6 so với trước đây. Bà giải thích:
4: sur les entrées de gamme, en fait, avant on était à 55 voire 60 dollars
5: au maximum. Trước khi bị đánh thuế loại phân khúc thấp, tức là loại rượu phổ thông, chúng tôi bán sang Mỹ với giá cao nhất là khoảng 55-60 đô la một chai. Nhưng từ khi bị đánh thuế thêm 15%, thì mỗi chai champagne như vậy bị đẩy giá lên đến 70 đô la. Hệ quả kèm theo là chúng tôi khó bán sang Hoa Kỳ. Thị trường này bị đóng băng. Đối với chúng tôi, năm 2025 là một năm cực kỳ khó khăn, như thể là hàng của mình bị cấm xuất khẩu sang Mỹ vậy.
1: Kể từ khi mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ thẩm quyền của ông Trump áp đặt các hàng rào thuế quan với toàn thế giới, thì nhiều hãng lớn của Mỹ như Apple, Nike, hay FedEx đã nhanh chóng thu về lại được những khoản tiền rất lớn. Theo nhật báo tài chính Hoa Kỳ The Wall Street Journal, tính đến hôm 31 tháng 7 đã có hơn 250.000 trên tổng số 330.000 công ty nhập khẩu của Mỹ nộp đơn để yêu cầu Sở Quan thuế và Biên phòng trả lại tiền. Và đến trung tuần tháng 8 vừa qua thì một đại diện của CBP cho biết là đã xử lý các hồ sơ để hoàn trả lại 128,7 tỷ đô la cho các doanh nghiệp Mỹ. Một số các doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ kém may mắn hơn, thủ tục đòi hoàn trả thuế phụ trội phức tạp hơn và số tiền thu hồi lại ít hơn và chậm hơn so với mong đợi. Đấy là chưa kể chiến tranh thương mại mà Nhà Trắng khai mào với toàn thế giới từ tháng 4 2025 cho đến nay vẫn chưa đến hồi kết. Ngay lập tức sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết bác bỏ thẩm quyền của Tổng thống áp đặt các hàng rào thuế quan, ông Donald Trump trong hai ngày liên tiếp 20 và 21 tháng 2 vừa qua đã lập tức thông báo thêm các biện pháp thuế bổ sung 10 rồi 15%. Và cho đến tận ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 thì quy định về mức thuế quan của Mỹ với thế giới vẫn là một vùng sương mù dày đặc. Trong trường hợp cụ thể với Việt Nam, chẳng hạn theo các thông tin từ Nhà Trắng, trong khuôn khổ thỏa thuận song phương về thuế đối ứng, hàng của Việt Nam bán sang Mỹ bị đánh thuế 20%. Nhưng bên cạnh đó, một số các mặt hàng của Việt Nam còn tạm thời phải chịu một mức thuế phụ trội 10%. Thêm một khó khăn khác, đó là ngoài hai khoản thuế vừa nêu, thì Mỹ vẫn còn đang áp dụng một số những mức thuế đặc biệt, thí dụ như là đánh thuế 25% nhắm vào nhôm và thép của Việt Nam. Riêng trong khoản này thì Việt Nam không là một ngoại lệ, bởi vì thép và nhôm của châu Âu hay Ấn Độ v.v. cũng bị đánh thuế 25%. Trên đài phát thanh của Pháp France Info, ông Denis Ferrand thuộc Viện Nghiên cứu và Dự phóng Kinh tế Vĩ mô Độc lập Rézécote cho rằng chính sách thuế quan của Mỹ giờ đây đã mở màn cho những trận đấu pháp lý gay go để đòi lại tiền từ chính phủ Mỹ đã là một chuyện khó đối với các doanh nghiệp hay là với một nhà phân phối hoạt động tại Hoa Kỳ. Đối với những nhà xuất khẩu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thì điều đó lại càng khó khăn hơn.
6: On va déjà vers une source de contentieux qui est tout à fait fondamentale. Et donc,
3: đây là nguồn gốc gây ra nhiều cuộc tranh chấp về phương diện pháp lý. Trong bối cảnh bất ổn định vừa nêu, chúng ta ở vào đúng thời điểm mà chưa ai biết tình hình sẽ lắng xuống như thế nào. Tranh chấp sẽ dẫn tới những vụ kiện kéo dài. Các doanh nghiệp sẽ đòi phải được hoàn trả những khoản thuế quan mà họ đã phải nộp cho Hoa Kỳ trong khuôn khổ chính sách bảo hộ do ông Trump ban hành. Thí dụ như hãng xe Toyota đang đòi được trả lại tiền, nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều câu hỏi. Theo các ước tính, chính phủ phải hoàn lại hàng trăm tỷ đô la cho các doanh nghiệp. Nhưng cụ thể thì sẽ phải chia sẻ số tiền hàng trăm tỷ đô la như thế nào cho các công ty nhập khẩu của Mỹ? Số tiền đó liệu có được trả lại cho người tiêu dùng hay không? Chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ở New York thẩm định 90% thuế hải quan ông Trump ban hành do các doanh nghiệp, các nhà phân phối và người tiêu dùng ở Mỹ hứng chịu.
1: Cũng trên đài phát thanh France Info, Stéphane Cardillo, kinh tế gia, cộng tác viên với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE đã nêu lên những thiệt hại đối với Mỹ do các biện pháp bảo hộ gây nên.
7: L'incertitude juridique porte sur le fait que bon d'abord il va y avoir effectivement des demandes de remboursement.
8: Về phương diện pháp lý, ẩn số ở đây là có bao nhiêu doanh nghiệp đòi được hoàn trả lại tiền. Hơn nữa, chính sách thuế quan của Mỹ tác hại đến các doanh nghiệp, đến các nhà phân phối ở Mỹ đến mức độ nào, và cũng không biết là các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hay những cá nhân có kiện và đòi chính phủ trả lại tiền hay không. Còn đối với chính phủ thì đây cũng là một gánh nặng tài chính. Ngân sách của liên bang thiếu mất đi 175 tỷ đô la. Đây là một khoản tiền rất lớn. Hiện tại, chính quyền Trump liên tục thông báo áp thêm các biện pháp thuế quan rồi đòi mở điều tra từng quốc gia một, xem rằng các đối tác thương mại có cạnh tranh bất bình đẳng phương hại đến quyền lợi của Hoa Kỳ hay không.
1: Có một điều chắc chắn là trong thời gian sắp tới, các nhà sản xuất, các chủ doanh nghiệp sẽ rất mệt mỏi vì những chính sách thuế quan, vì các đòn trừng phạt mà Hoa Kỳ gây ra. Cây bút xã luận của Nhật báo Kinh tế Pháp Lysico, ông Dominique Sư cho rằng các đòn thuế quan mà Hoa Kỳ liên tục sử dụng đã làm thay đổi hẳn cái cách tiếp cận của các doanh nghiệp về môi trường chung quanh. để tồn tại, thì một doanh nghiệp giờ đây ngày càng phải chú ý hơn đến yếu tố địa chính trị, đến những chính sách của các quốc gia mà cách xa họ đến cả ngàn cây số. Có điều, một khi mà Mỹ đã áp dụng các đòn thuế quan, thì đó cũng là một tiền lệ cho phép những quốc gia khác noi theo. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Mỹ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, drone phản lực của Nga là nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm nói về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen, béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Tạp chí sẽ do Minh Anh trình bày. Và sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Khoa học nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta, Trọng Thành biên soạn. Thưa quý vị, buổi phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thùy Dương, Phan Minh, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 9 tháng 9 2026. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Hoa Kỳ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Kính thưa quý vị, giá dầu vượt ngưỡng 100 đô la một thùng trong phiên giao dịch vào ngày hôm nay sau khi Hoa Kỳ và Iran tiến hành nhiều đợt tấn công các tàu dầu tại vùng vịnh trong 24 giờ qua. Lực lượng vệ binh cách mạng xác nhận là đã nhắm vào hai tàu khu trục của Mỹ, 8 tàu dầu hoạt động tại eo biển Hormuz và một chục chiếc tàu thương mại tại vịnh Ba Tư. Các hành động nói trên nhằm đáp trả vụ Washington đã tấn công nhiều tàu dầu của Iran trong ngày hôm qua mùng 8 tháng 9.
1: Hãng tin chính thức IRNA nói đến 5 tàu chở dầu Iran đã bị Hoa Kỳ oanh kích. Đang công du Colombia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cảnh báo, mỗi lần Iran muốn tấn công các tàu chiến của Mỹ, thì các tàu dầu của Iran sẽ trở thành những mục tiêu. Sáng nay, chính quyền Jordani loan báo đã bắn chặn được 18 trong số 20 tên lửa của Iran. Trong khi đó, Tehran xác nhận đã nhắm vào Al-Azraq, căn cứ quân sự của Mỹ cách thủ đô Amman khoảng 100 cây số về phía đông.
0: Tuy nhiên, từ Tehran thì thông tín viên Shavos Ghazi cho biết là đã có đến 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordani bị nhắm tới, và đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chiến sự tại Trung Đông leo thang.
1: Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang sau vụ 5 tàu chở dầu của Iran bị Hoa Kỳ tấn công. Tehran xác nhận là đã nhắm vào 2 tàu chiến của Mỹ trong vùng Vịnh Ba Tư, 8 tàu dầu và 10 tàu thương mại trong khu vực. Đó là những dấu hiệu cho thấy một bước leo thang nghiêm trọng giữa hai nước. Ngoài ra, Iran cũng khẳng định đã nhắm vào 2 căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordani, căn cứ Prince Hassan và căn cứ Al-Azraq. Đây là nơi có chiến đấu cơ của Mỹ, đặc biệt là các loại F-15 cũng như F-35. Hôm qua, Iran thông báo đã bắt giữ được drone biển của Mỹ tại Vịnh Ba Tư. Tehran đã thay đổi chiến thuật, có nghĩa là giờ đây đáp trả mạnh mẽ mỗi khi bị Hoa Kỳ tấn công. Dự báo là tình hình sẽ còn căng thẳng hơn nữa trong những tuần lễ sắp tới giữa hai nước.
0: Lực lượng Houthi tại Yemen cáo buộc Ả Rập Xê Út đã tiến hành 32 cuộc không kích vào ngày hôm nay. Động thái nói trên diễn ra một ngày sau khi Houthi có cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Ả Rập Xê Út, làm 73 người bị thương. Giao tranh tại Yemen leo thang trở lại từ tuần trước. Vẫn trong khu vực nhưng liên quan đến Israel, vào ngày hôm qua 12 nước, trong đó có Anh, Pháp, Canada, Tây Ban Nha và Thụy Điển v.v. đã công bố các biện pháp hạn chế giao dịch hoạt động thương mại với các khu vực định cư của Israel tại Cisjordani. Động thái này nhằm gây sức ép với nhà nước Do Thái trong bối cảnh bạo lực do những người định cư gây ra ngày càng gia tăng và các khu định cư tiếp tục được mở rộng. Tuy nhiên, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu chưa đồng thuận với biện pháp này. Thông tin viên của RFI từ Bruxelles Pierre Benazé cho biết thêm.
2: La déclaration précise bien l'intention, je cite, d'imposer des restrictions nationales au commerce.
1: Tuyên bố nêu rõ ý định áp đặt trên phạm vi quốc gia các hạn chế giao thương với các khu định cư bất hợp pháp, chiều theo luật pháp quốc tế, đồng thời ủng hộ các biện pháp hạn chế tương tự ở cấp châu Âu. Như vậy là có 9 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu ủng hộ biện pháp này, tức đúng 1/3 số quốc gia thành viên. Việc hạn chế nhập khẩu các sản phẩm từ các khu định cư là một vấn đề đã được tranh luận từ lâu trong nội bộ Liên Âu. Cuộc thảo luận gần đây nhất của các ngoại trưởng vào tháng 7 vừa qua cũng chưa giải quyết được vấn đề này, mặc dù cả 27 nước thành viên đều coi các khu định cư của Israel tại Cisjordani là bất hợp pháp. Hai phương án khác cũng đang được xem xét, đó là áp mức thuế rất cao hoặc yêu cầu giấy phép xuất khẩu. Tuy nhiên, Liên Âu vẫn gặp trở ngại do các quyết định về chính sách đối ngoại phải được thông qua bằng sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên. Một số quốc gia không muốn coi đây đơn thuần là vấn đề thương mại, vốn có thể được quyết định theo nguyên tắc đa số, bởi điều đó sẽ khiến họ mất quyền phủ quyết.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: vẫn trong khu vực, nhiều nhân vật thuộc phe đối lập Israel vào ngày hôm qua đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi một cuộc điều tra báo chí được công bố khẳng định là ông Netanyahu đã được cảnh báo trước về ý đồ của Hamas tấn công Israel vài ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát mùng 7 tháng 10, 2023. Thế nhưng Thủ tướng Israel đã không truyền đạt lại thông tin này cho các cơ quan an ninh.
3: Cuộc điều tra được nhật báo cánh tả Haaretz đăng tải dựa trên một cuốn sách sắp được xuất bản. Lãnh đạo phong trào Hồi giáo Palestine Hamas sau này đã bị Israel tiêu diệt, từng nói với một trung gian của phong trào Fatah Palestine tại Gaza rằng một chiến dịch khủng khiếp đang được chuẩn bị. Thông tin này sau đó được cho là đã được chuyển đến tổng thống của các tiểu gian của phong trào Fatah Palestine tại Gaza rằng một chiến dịch khủng khiếp đang được chuẩn bị. Thông tin này sau đó được cho là đã được chuyển đến Tổng thống của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.

0: Sri Lanka, Somalia và Nam Phi được thực hiện tại hai trại tù binh của Ukraine trong thời gian từ năm 2024 đến 2026. Các nạn nhân bị Nga đưa ra tuyến đầu làm bia đỡ đạn thường là những người đang sống trong cảnh bấp bênh, chủ yếu là những người có khó khăn về mặt kinh tế, đến từ các nước có thu nhập thấp. Theo Tổng thư ký Amnesty International, một khi mà các nạn nhân ký vào giấy tờ thường được soạn bằng ngôn ngữ mà họ không hiểu, thì các chỉ huy quân sự sẽ hạn chế việc đi lại của họ, đưa họ ra mặt trận mà chỉ được chuẩn bị một cách sơ sài, đồng thời đe dọa những người tìm cách rời đi. Theo báo Pháp Le Monde, tổ chức Amnesty International đặc biệt lên án việc chính quyền Putin lợi dụng tình trạng cư trú bất hợp pháp của những người đã quá thời hạn thị thực, lao động, cũng như là hoàn cảnh bấp bênh của những người nước ngoài bị cáo buộc có hành vi phạm pháp tại Nga.
1: Về xung đột giữa Mỹ và Iran, khi dự đại hội Đảng Cộng Hòa tại Dallas, bang Texas vào hôm qua, Tổng thống Mỹ dự báo chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ đầu tháng 11 tới đây. Ông Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran trong bối cảnh Washington và Tehran đang tiến hành nhiều đợt oanh kích quy mô lớn trong những ngày qua và căng thẳng trong khu vực đang tăng cao.
0: Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Tổng thống Trump luôn cáo buộc Tehran đang cố tình kéo dài chiến tranh để tác động đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, một cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định đối với bên Đảng Cộng Hòa để giữ quyền kiểm soát Hạ viện. Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa, lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố xin trích cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau bầu cử vào ngày 3 tháng 11 bởi vì Iran không thể cầm cự được thêm nữa. Iran đang tuyệt vọng. Tuy nhiên, sau đó thì nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đưa tin là một số các cố vấn cao cấp tại Washington, trong đó có Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, cả hai đã kín đáo báo động là chiến tranh Iran có thể kéo dài, thậm chí sẽ còn tiếp diễn cho đến hết nhiệm kỳ của ông Trump vào tháng 1 2029.
1: Về phía Iran, người dân cũng lo ngại xung đột quân sự với Mỹ sẽ kéo dài và gia tăng cường độ. Thông tin viên AFP từ Tehran Servos Ghazi cho biết thêm.
2: Depuis plusieurs semaines, la crainte d'une nouvelle confrontation directe.
3: Từ nhiều tuần qua, mọi người đều lo ngại một cuộc đối đầu trực tiếp khác sẽ lại diễn ra. Thậm chí, một số chuyên gia còn cho rằng Hoa Kỳ và Iran có thể lao vào một cuộc xung đột khốc liệt và ngắn ngày từ nay cho đến cuối tháng 10, tức là trước khi diễn ra bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Nhiều người dân Iran lo sợ khả năng này xảy ra, như ông Imran đã chia sẻ. Ông cho rằng vì hai nước thỉnh thoảng lại đối đầu với nhau như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn tới một cuộc chiến khốc liệt, tương tự như những gì đã thấy trong quá khứ. Hậu quả kèm theo là công luận Iran lại càng bất mãn. Khi mà sự bất mãn đó dâng lên cao, thì người dân có thể sẽ lại xuống đường và phong trào phản kháng có khả năng sẽ bùng lên. Trên thực tế, cứ mỗi đợt đối đầu giữa hai nước, đồng tiền của Iran lại mất giá, với hậu quả là vật giá bị đẩy lên cao hầu như hàng ngày. Chính tình trạng lạm phát đó cũng có thể là nguyên nhân để một làn sóng phản kháng khác bùng lên.
1: Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do Thanh Hà trình bày. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn về bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Trump hứa thưởng $5,000 cho mỗi cử tri Mỹ nếu Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. Trong bối cảnh công luận Hoa Kỳ bất bình vì chiến tranh Iran kéo dài và lạm phát gia tăng, Tổng thống Donald Trump lo ngại Đảng Cộng Hòa mất đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây. Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Dallas, nguyên thủ Mỹ vào hôm qua cam kết trong trường hợp đảng của ông thắng cử, ông sẽ cấp $5,000 cho mỗi cử tri. Ông Trump gọi món tiền này là cổ tức bởi vì nền kinh tế Mỹ đã thịnh vượng dưới chính quyền do ông điều hành, nhưng kèm theo đó là một điều kiện, ông Donald Trump nói.
4: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: Và đây là lời hứa của tôi nếu Đảng Cộng Hòa giành được chiến thắng tại Hạ viện và Thượng viện. Tôi sẽ chia cổ tức $5,000 cho mỗi công dân Mỹ.
4: But the only condition on the payment of this dividend that we're going to be making, so it's $5,000.
3: Nhưng tôi có một điều kiện duy nhất với số tiền sẽ cấp cho mọi người. Số tiền $5,000 đó phải được chi tiêu tại Mỹ. Chúng tôi không muốn đem số tiền đó sang Canada để tiêu. Chúng tôi không muốn quý vị tiêu tiền cho Trung Quốc hay cho Đức. Quý vị phải dùng số tiền đó ở Hoa Kỳ.
4: We don't want you going to Canada to spend the money. We don't want you going to China, to Germany. You got to spend the money in the United States of America.
1: Về hồ sơ

0: Khí hậu, nhiệt độ trên trái đất trong tháng 8 đã lên tới những mức cao chưa từng có được ghi nhận. Theo báo cáo hàng tháng mà chương trình Copernicus của châu Âu chuyên theo dõi khí hậu công bố vào hôm nay, đây là tháng 8 nóng nhất từng được đo đạc trên phạm vi toàn cầu. Mùa hè năm nay cũng là mùa hè nóng nhất trong lịch sử tại Tây Âu. Báo cáo của Copernicus được đưa ra một ngày sau khi cơ quan khí tượng Mỹ công bố mùa hè năm nay là mùa hè nóng nhất tại Hoa Kỳ trong hơn 130 năm quan trắc khí tượng. Bà Samantha Burgess, nhà khoa học tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, nói với hãng tin Pháp AFP là có nhiều khả năng con người chưa từng trải qua mức nhiệt cao như hiện nay trong ít nhất 100.000 năm qua. Trong khi đó, Simon Steele, người đứng đầu cơ quan khí hậu của Liên Hiệp Quốc, hôm nay cảnh báo chừng nào nhân loại còn tiếp tục đốt những khối lượng khổng lồ than đá, dầu mỏ và khí đốt, thì lượng khí thải tạo ra sẽ tiếp tục khiến hành tinh của chúng ta nóng lên quá mức và những đợt nắng nóng cực độ sẽ tiếp tục tàn phá mọi kỷ lục. Ông nhấn mạnh các giải pháp cũng rõ ràng không kém, trong đó có đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch cũng như bảo vệ rừng và đại dương.
1: Trong khi đó, theo một nghiên cứu do tạp chí y khoa The Lancet công bố hôm nay, nhiều triệu cư dân đô thị châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ nắng nóng ngày càng gay gắt, cháy rừng kèm theo các bệnh truyền nhiễm, dị ứng phấn hoa. Châu Âu hiện giờ là châu lục nóng lên nhanh nhất thế giới với tốc độ khoảng gấp đôi mức trung bình của toàn cầu.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Trung Quốc đã hai lần bắn pháo sáng về phía một máy bay không mang theo vũ khí của lực lượng tuần duyên Philippines. Máy bay Philippines đang thực hiện chuyến bay giám sát thường lệ trên biển Tây Philippines. Theo thông báo của Manila vào ngày hôm nay, thì vụ việc đã xảy ra từ hôm 7 tháng 9 tại các bãi Subi và Midship thuộc khu vực quần đảo Calayan. Manila cho rằng các hành động này gây nguy hiểm cho an toàn hàng không và vi phạm luật pháp quốc tế.
1: Nhật Bản hôm nay cho biết đã yêu cầu chỉnh sửa bản đồ thế giới mới được Liên Hợp Quốc thông qua sau khi phát hiện bản đồ này thể hiện quần đảo Kuril đang tranh chấp là thuộc về Nga. Tuần trước, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết không mang tính ràng buộc kêu gọi sử dụng rộng rãi hơn bản đồ thế giới nhằm thể hiện chính xác hơn diện tích tương đối của các quốc gia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Chiến tranh Iran sẽ chóng kết thúc, thậm chí là có thể chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào đầu tháng 11 sắp tới. Chẳng mấy ai tin tưởng vào những tuyên bố đó của Tổng thống Donald Trump. Washington và Tehran cùng đang trong cái thế kẹt trong lúc mà lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã chọn giải pháp leo thang quân sự. Nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal hôm 9 tháng 9 vừa qua tiết lộ nhiều cố vấn hàng đầu trong chính quyền ở Washington đã nêu lên khả năng ông Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ trước khi mà chiến tranh Iran chấm dứt. Tehran có đủ sức để kháng cự trước những sức ép cả về quân sự lẫn kinh tế cho đến khi mà Trump chuyển giao quyền lực vào đầu năm 2029. Cùng ngày thì lực lượng vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordani và nhắm vào hơn một chục tàu, vừa là những tàu chở dầu, vừa là những tàu thương mại và nhất là nhắm luôn cả vào hai tàu khu trục của Mỹ. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là nhân vật chủ chốt trong tiến trình đàm phán với Hoa Kỳ để chấm dứt xung đột tuyên bố đã qua rồi cái thời kỳ mà Iran chỉ đáp trả một cách chừng mực vào lúc mà Washington siết chặt các biện pháp phong tỏa kinh tế Iran nhắm luôn cả vào những quốc gia giao dịch với Tehran, thì Iran báo trước mọi hành động tiếp tay với Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông đều bị xem là những hành vi thù nghịch nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Chiến tranh đã kéo dài hơn 6 tháng, eo biển Hormuz vẫn là một nút thắt ngăn chặn tàu thuyền qua lại. Đàm phán chấm dứt xung đột qua các trung gian như Oman, Qatar, Ai Cập hay Pakistan v.v. vẫn bế tắc. Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông, từ Ả Rập Xê Út cho đến Bahrain, từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Jordani đều thấm mệt vì drone và tên lửa Iran. Trả lời nhật báo Anh The Guardian hôm 6 tháng 9 vừa rồi, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và cũng là cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo CIA Leon Panetta cảnh báo xung đột Donald Trump phát động có thể sẽ kéo dài thêm 6 tháng, thậm chí có nguy cơ trở thành một cuộc chiến không hồi kết thứ nhì của Mỹ tại Trung Đông sau Iraq. Vì sao chiến sự kéo dài? Leon Panetta giải thích. Mỹ lâm chiến vào cái thời điểm mà Bộ Quốc phòng và cơ cấu chỉ huy đang trong cái tình trạng hỗn loạn, tạo nên cái cảm giác là quân đội Mỹ như rắn không đầu. Iran nói riêng, các đối thủ khác của Washington nói chung dễ nhận ra điểm yếu đó. Một khó khăn khác của Hoa Kỳ trên hồ sơ Iran, theo như quan điểm của người từng điều hành CIA, là từ khi mà lao vào cuộc xung đột này, thì ông Trump dường như đã không xác định rõ các mục tiêu. Leon Panetta nhấn mạnh Mỹ chỉ có thể chiến thắng nếu thay đổi đáng kể cái cách tiếp cận và làm rõ mục tiêu quan trọng nhất vào thời điểm này là mở lại eo biển Hormuz. Song có thể đặt ra ngay một câu hỏi khác cho đánh giá trên đây của ông Panetta, đó là ngay cả trong trường hợp mà Nhà Trắng đổi cách tiếp cận về chiến tranh Trung Đông và Iran, thì liệu rằng Israel, kẻ thù không đội trời chung của Tehran, có dễ dàng chấp nhận cái lộ trình đàm phán vãn hồi hòa bình mà chính quyền Trump đề xuất hay không? Thỏa thuận khung mà Mỹ và Iran đạt được từ giữa tháng 6 vừa qua đến nay tạm thời không cho phép các nhà phân tích quá lạc quan. Ở góc đài bên kia thì đành rằng Iran đã bị suy yếu cả về quân sự lẫn kinh tế, nhưng thực lực quân sự của chế độ này vẫn còn là một ẩn số. Và như giới phân tích lưu ý thì Tehran từ gần 50 năm qua đã nhiều lần khiến cộng đồng quốc tế phải kinh ngạc. Do vậy, Iran có ít nhất hai lý do để kéo dài xung đột, vừa để đánh lạc hướng công luận trong nước, đổ lỗi cho chiến tranh, để che đậy những khủng hoảng kinh tế kéo dài, vừa đẩy chính quyền Trump vào một cái thế khó xử, nhất là trước cuộc bầu cử mùng 3 tháng 11 sắp tới. Thêm vào đó, như phân tích của Delphine Minoui trên nhật báo Pháp Le Figaro, với dàn lãnh đạo mới ở Tehran, các quyết định giờ đây được đưa ra một cách nhanh chóng hơn. Iran cũng đã chọn giải pháp đáp trả mạnh tay hơn và ở một quy mô lớn hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy ở cấp lãnh đạo, Iran có cái khả năng phối hợp và tập trung hơn trong thời chiến. Như thể là quốc gia Hồi giáo này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi. Có điều chiến tranh mà càng kéo dài thì càng có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa Học, Trọng Thành nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Minh nói về hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026. Giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông.
0: Thưa quý vị, Tổ chức Khí tượng Thế giới OMM ngày 3 tháng 9 vừa qua thông báo hiện tượng khí hậu El Niño sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, đạt mức rất mạnh vào cuối năm 2026 và có khả năng duy trì cường độ này cho đến tháng 2 năm 2027. Hạn hán, lũ lụt, nắng nóng khắc nghiệt, những hệ quả vốn gắn liền với hiện tượng tự nhiên này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Trong bản báo cáo nói trên, Tổ chức Khí tượng Thế giới khẳng định El Niño đã ổn định và hiện diện rõ rệt tại khu vực Thái Bình Dương xích đạo và sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, được dự báo đạt cường độ rất mạnh, với đỉnh điểm dự kiến vào cuối năm nay. Đáng chú ý là OMM đưa ra dự báo với xác suất đặc biệt cao, gần 100%, rằng El Niño sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 2 năm sau. Đây là lần đầu tiên một báo cáo của OMM đưa ra mức độ chắc chắn cao đến như vậy. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố, xin trích, một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra giữa sự gia tăng của các rủi ro và quyết tâm hành động vì khí hậu, bảo vệ người dân. Chúng ta phải giành chiến thắng trong cuộc chạy đua này, hết lời dẫn. Tổng thư ký OMM Celeste Saulo cũng đưa ra nhận định tương tự. Theo bà, đợt El Niño lần này có thể mạnh hơn bất cứ điều gì chúng ta từng quan sát kể từ khi bắt đầu có thống kê. Trong một cuộc họp báo, bà cho biết hiện tượng này thậm chí có thể vượt qua giới hạn của những biểu đồ mà chúng ta đã sử dụng trong suốt 4 thập kỷ.
3: El Niño là một biến động tự nhiên của khí hậu. Tên gọi này bắt nguồn từ những ngư dân Peru nhận thấy hiện tượng nước biển ấm lên thường xảy ra vào dịp Giáng sinh. Vì vậy, họ gọi hiện tượng là El Niño de Navidad, nghĩa là Chúa Hài Đồng Giáng sinh. Hiện tượng này xuất hiện từ 2 đến 7 năm một lần. El Niño xảy ra khi nhiệt độ bất thường của lớp nước biển trên bề mặt tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo tăng lên. Sự thay đổi này làm biến đổi hoạt động của gió, áp suất khí quyển và lượng mưa ở những khu vực nằm rất xa Thái Bình Dương.
0: Theo Cục Khí tượng Pháp Météo France, trong điều kiện bình thường, gió mậu dịch đẩy lớp nước ấm trên bề mặt về phía tây Thái Bình Dương hướng về Indonesia, trong khi các dòng nước lạnh hơn trồi lên ngoài khơi Peru. Tuy nhiên, trong một đợt El Niño, những cơn gió này yếu đi, thậm chí có thể đổi hướng. Khi đó, những vùng nước ấm nhất di chuyển về trung tâm Thái Bình Dương, làm thay đổi mạnh sự phân bố lượng mưa. Nhiệt độ được ghi nhận trong mùa hè vừa qua cho thấy quy mô đáng kể của hiện tượng này. Chỉ số Niño 3,4 tăng bất thường từ mức trung bình dương 1,5 độ C trong giai đoạn tháng 5-7 lên 2 độ C vào tháng 7. Sau đó, chỉ số này tiếp tục tăng từ 2,2 độ C đến 2,6 độ C mỗi tuần trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 7 đến 19 tháng 8. Ở dưới bề mặt đại dương, một số khu vực ghi nhận mức nhiệt cao hơn bình thường tới 8 độ C. Theo Météo France, các mô hình dự báo cho thấy đợt El Niño hiện nay sẽ nằm trong số những đợt mạnh nhất từng được quan sát kể từ năm 1950.
3: Một đợt El Niño mạnh không gây ra những tác động giống nhau ở mọi nơi. Tác động của hiện tượng này phụ thuộc vào mùa, khu vực và nhiều yếu tố khí hậu khác, đặc biệt là tình trạng của Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, theo OMM. Trong những đợt El Niño trước đây, hiện tượng này từng được liên hệ với tình trạng hạn hán và nguy cơ cháy rừng gia tăng tại một số khu vực của Amazon, Trung Mỹ, Indonesia và Úc. El Niño cũng có thể làm xáo trộn gió mùa Ấn Độ và thúc đẩy những trận mưa lớn ở Đông Phi.
0: OMM đã xác định một số quốc gia cần được ưu tiên theo dõi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ Latin và vùng Caribe, cũng như trong một số bối cảnh tại Trung Đông và Bắc Phi. Sudan, Ethiopia và Somali là ba quốc gia được OMM xếp vào nhóm ưu tiên cao. Trong giai đoạn tháng 9-11 năm nay, OMM dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình tại gần như toàn bộ các vùng đất liền trên thế giới. Lượng mưa tại khu vực Thái Bình Dương cũng được dự báo phù hợp với xu hướng thường thấy trong các đợt El Niño mạnh. Celeste Saulo cảnh báo El Niño có khả năng gây ra những tác động nghiêm trọng đối với người dân và nền kinh tế trên toàn thế giới. Theo bà, những tác động và thiệt hại do hạn hán và lũ lụt đã bắt đầu xuất hiện và tình hình có thể tiếp tục nghiêm trọng hơn khi El Niño mạnh lên.
3: Tại châu Âu, tác động của El Niño không nặng nề như các khu vực nhiệt đới, nhưng điều đó không có nghĩa là châu lục này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Theo Meteo France, tác động của El Niño tại châu Âu thường yếu hơn và được ghi nhận chủ yếu vào mùa đông.
0: Trả lời France 24, nhà kinh tế học Yamina Saheb, tiến sĩ về năng lượng và là tác giả một chương trong báo cáo lần thứ 6 của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu JAC, cho rằng sự kết hợp giữa El Niño và tình trạng nóng lên toàn cầu có thể gây ra những tác động rộng lớn hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là thời tiết sẽ rất nóng, chúng ta sẽ không còn mùa thu hay mùa đông nữa, theo chuyên gia Saheb. Để minh họa cho mức độ nghiêm trọng của tình hình, chuyên gia này dẫn trường hợp của Anh Quốc, nơi người ta bắt đầu bàn đến khả năng hạn chế việc phân phối lương thực nhằm ứng phó với nhiều mối đe dọa khác nhau, trong đó có biến đổi khí hậu. Theo Yamina Saheb, sản xuất nông nghiệp vận hành theo một chu kỳ tự nhiên, nhưng chu kỳ này đang bị xáo trộn hoàn toàn. Bà lo ngại với nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu chưa từng có.
3: Trước những hiện tượng như vậy, các chuyên gia nhấn mạnh vấn đề không nằm nhiều ở khả năng ngăn chặn chúng, mà ở việc chuẩn bị đầy đủ để ứng phó. Nhà khí tượng học Jan Muske, chuyên gia về dự báo và chuẩn bị ứng phó với thiên tai, nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống cảnh báo sớm, đặc biệt đối với lũ lụt, sạt lở đất và những rủi ro liên quan đến sông băng.
0: Ông cảnh báo chắc chắn chúng ta không thể ngăn chặn những hiện tượng này. Theo ông, khi không thể ngăn chặn chúng, điều quan trọng là phải có khả năng cảnh báo người dân về những gì họ sắp phải đối mặt, đồng thời chuẩn bị trước kế hoạch sơ tán, các lực lượng và phương tiện can thiệp, huy động những nguồn lực tài chính cần thiết. Ông lấy ví dụ về các cuộc diễn tập chuẩn bị ứng phó với thiên tai, chẳng hạn như Cyclonix tại Réunion. Những hoạt động này có sự tham gia của nhiều bên, trong đó có các nhân viên y tế và cơ quan nhà nước, nhằm chuẩn bị tập thể cho những thảm họa có thể xảy ra. Theo Yamina Saheb, việc chuẩn bị không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần có sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian trước khi diễn ra các cuộc bầu cử quan trọng. Bà nói, không ai nên đứng ngoài cuộc, chúng ta cần cùng nhau tổ chức và hành động, đồng thời kêu gọi người dân đồng lòng đưa cuộc khủng hoảng sinh thái trở thành một vấn đề trọng tâm trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Phan Minh. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình trạng trí thông minh nhân tạo không được kiểm soát gây lo ngại cho thế giới. Trung Đông thêm căng thẳng khi chế độ Tehran leo thang, trong khi người dân Iran khốn khổ vì trừng phạt của Mỹ. Trên đây là các chủ đề đáng chú ý trên báo hôm nay.
0: Libya Song dành hồ sơ cho AI, chiến lược hỗn loạn, với hình minh họa là các phím bấm trên máy tính vỡ tung vì một dòng thác lũ trào dâng. Nhật báo nói về tình hình các tập đoàn trí thông minh nhân tạo, các nhà nghiên cứu từ chức, cuộc đua tìm lợi nhuận, v.v. sau vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face và báo cáo của các nhà điều tra sau đó, nỗi lo càng tăng lên.
5: Những người phát triển AI tin chắc rằng nó có thể giết chết tất cả chúng ta từ nay đến cuối thập niên. Không một hoạt động nào khác của con người lại mang mức độ nguy hiểm cao đến như vậy. Hết lời dẫn, đó là phát biểu của Jacob Cousin khi rời bỏ Anthropic. Hôm qua, hồi kết cho nhân loại chăng có lẽ là không theo Libération, nhưng những lời lẽ của chuyên gia 27 tuổi cũng từng làm việc cho OpenAI phản ánh một sự bất an ngày càng tăng nơi các nhà nghiên cứu trí thông minh nhân tạo. Vào đầu tháng 5, trong các phòng thí nghiệm của OpenAI, hàng ngàn tác nhân được huấn luyện mà không có Internet. Các tác nhân này phát hiện một lỗ hổng và tạo ra một không gian thảo luận chung, hỗ trợ lẫn nhau. Những trao đổi tăng nhanh đến nỗi dẫn đến trục trặc kỹ thuật vào ngày 4 tháng 7, các nhà nghiên cứu của OpenAI phát hiện và đã ngưng huấn luyện nhận diện lỗ hổng để vá lại. Tuy vậy, 3 ngày sau, họ lại cho thí nghiệm khả năng AI biến lỗ hổng thành tấn công mạng quy mô lớn.
0: Ngày 8 tháng 7, hàng mấy chục ngàn tác nhân lao vào làm nhiệm vụ, phát hiện một lỗ hổng mới, tìm cách vào được Internet và tái tạo không gian thảo luận. Chỉ trong vài giờ, bất ngờ đã xảy ra, một tác nhân bắt đầu điều phối tập thể, tự mình phân công nhiệm vụ cho các chương trình máy tính khác và xây dựng 2 kế hoạch hành động.
5: Thứ nhất là lừa hệ thống chấm điểm bằng cách báo cáo đã tìm ra đáp án dù thực tế không truy cập được. Thứ hai là xóa dấu vết để không thể phát hiện ra là chúng đã gian lận. Các mô hình này không có ý thức như người, nhưng bắt chước quá giỏi các mánh khóe của con người trong kho dữ liệu văn bản mà chúng học được. 8 giờ sáng ngày 10 tháng 7, một số tác nhân phát hiện Hugging Face, nền tảng hữu ích cho các AI nhưng không xâm nhập được. Chưa đầy 24 giờ sau, đêm 10 rạng 11 tháng 7, một tác nhân xuyên thủng được bức tường kỹ thuật số bảo vệ và Hugging Face và sau đó chia sẻ với các AI khác. Trên 500 tác nhân liền lao vào phía Hugging Face, buộc lòng phải tung ra một mô hình AI để đối phó. Trận chiến giữa các trí thông minh nhân tạo diễn ra trong suốt 2 ngày và đến ngày 13 tháng 7 mới kết thúc. 3 ngày sau, Hugging Face ra thông cáo về vụ tin tặc. Trong hậu trường, Clément Delong, tổng giám đốc Hugging Face, đã bay sang San Francisco để gặp Sam Altman. Đôi bên thỏa thuận không kiện ra tòa, nhưng đổi lại là bồi thường và công khai sự việc. Một tuần sau, rốt cuộc OpenAI phải lộ diện, tiết lộ rằng các mô hình huấn luyện của họ chính là bên đứng sau sự cố mạng chưa từng có này. Thông báo trên có tác dụng như một quả bom, những tiếng nói bắt đầu cất lên về trách nhiệm của công ty. Người khổng lồ AI không có chọn lựa nào khác là khoác vào chiếc áo choàng trắng của hiệp sĩ. Sam Altman loan báo ngừng huấn luyện Astra mô hình tương lai trong 2 tuần.
0: Nhưng câu chuyện không thể chấm dứt tại đây. Cuối tháng 7, 3 nhà điều tra của các tổ chức phi chính phủ chuyên về AI là Match và Redwood Research đến trụ sở OpenAI.
5: Trong suốt 6 ngày, bộ ba này đã rà soát toàn bộ dữ liệu mà OpenAI đành phải chuyển giao, bao gồm 70.000 cuộc hội thoại giữa các tác nhân AI và hơn 1.300 chuỗi suy nghĩ. 3 ngày sau, báo cáo được công bố. Chuyên gia về đạo đức kỹ thuật số Alexei Krimbaum nói với Liberation là ban đầu ông không ngạc nhiên về vụ tấn công, nhưng sau khi đọc báo cáo kỹ thuật mới nhận ra tầm quan trọng. Với bầy tác nhân AI này, chúng ta đã chứng kiến một hiện trạng tượng trỗi dậy tập thể như là đang tồn tại một cơ quan quyền lực trung ương, ngay cả khi các tác nhân riêng lẻ bị ngắt kết nối. Aya Kotra, một trong 3 điều tra viên băn khoăn, liệu chúng ta có nên nhân cách hóa các mô hình trí thông minh nhân tạo này, ngay cả khi chúng chỉ là những chương trình máy tính không có ý thức? Cách thức vận hành chuyên sâu bên trong của các mô hình này vẫn là một ẩn số khổng lồ.
0: Ngay từ cuối tháng 7, hơn 1.000 nhà nghiên cứu AI, chủ yếu là nhân viên của OpenAI, Anthropic hoặc Google DeepMind, đã cùng nhau lên tiếng cảnh báo.
5: Lá thư tập thể chỉ ra rằng mọi công ty và mọi quốc gia đều đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt nên không đơn phương kiềm chế, đồng thời kêu gọi Nhà Trắng ủng hộ việc quản lý chặt chẽ công nghệ. Tuy nhiên, các đại tập đoàn trí thông minh nhân tạo vẫn ưu tiên cho tài chính. OpenAI trình làng Astra, mô hình mới được định hướng an toàn nhất thế giới, được cho là đồng minh lớn nhất của an ninh mạng. Craig Bookman, giám đốc công ty, còn ca ngợi đó là đại diện đầu tiên của AGI, tức trí tuệ nhân tạo tổng hợp, và khôn khéo lái tranh luận về hướng liệu nhân loại đã chính thức bước vào kỷ nguyên siêu trí tuệ hay chưa. Chuyên gia Lê Nguyên Hoàng của Telecom Paris phân tích nhiều năm qua, OpenAI dùng chiến lược việc đã rồi. Trước khi ChatGPT ra đời năm 2022, nhiều tập đoàn lớn như Google dành thời gian để thử nghiệm mô hình. OpenAI không đủ nguồn lực nên quyết định nhanh chóng tung ra ChatGPT để chiếm lĩnh thị trường. Các công ty khác bèn lao theo để không bị qua mặt. OpenAI đã làm giảm các tiêu chí về an ninh mạng và như vậy vấn đề an toàn đã bị hy sinh.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Chuyển sang chiến trường Trung Đông, Le Figaro phân tích, tại Iran, chính quyền chơi trò leo thang với Donald Trump. Tehran gia tăng tấn công vào các mục tiêu Mỹ trong khu vực. nhằm đánh lạc hướng tình trạng khủng hoảng kinh tế và gây khó cho ông Trump khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
5: Hôm qua, vệ binh cách mạng loan báo tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Jordani và khoảng 20 chiếc tàu Mỹ để trả đũa việc tấn công tàu dầu của Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf tuyên bố kỷ nguyên đáp trả tương xứng đã kết thúc. Nay Tehran sẽ trả đũa nhanh hơn, mạnh hơn và dữ dội hơn. Như vậy, sau một tháng tương đối yên ổn, xung đột đã tái diễn từ cuối tháng 8 khi Mỹ oanh tạc eo biển Hormuz và miền nam Iran, đồng thời gia tăng trừng phạt Iran. Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Iraq, Jordani liền bị Tehran oanh kích đủ kiểu. Iran dường như quyết tâm tiên hạ thủ vi cường để giành lợi thế. Các mạng lưới tay sai được kích hoạt, nhất là ở Yemen. Hôm thứ Ba, phe Houthi tấn công nhiều mục tiêu ở Ả Rập Xê Út, gồm phi trường quốc tế, căn cứ không quân, cơ sở dầu khí, làm 73 thường dân bị thương. Những khuôn mặt lãnh đạo mới cũng hiếu chiến hơn, như tướng Ali Abdullahi của vệ binh cách mạng đã thành tổng tham mưu trưởng quân đội, có vẻ muốn chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Các nhà ly khai Iran thường xuyên cảnh báo về khả năng Tehran tung ra chiến dịch ám sát ở nước ngoài. Nhà nghiên cứu Amit Riza Azizi của Khaisik Khốp lo ngại khi đôi bên bắt đầu thử thách giới hạn của mình, nguy cơ tính toán sai lầm sẽ tăng lên. Một cuộc tấn công của Iran gây tổn thất đáng kể cho Mỹ, hoặc một cuộc trả đũa của Mỹ vượt qua ranh giới cho Tehran đặt ra có thể nhanh chóng biến cuộc đối đầu thành một cuộc chiến tranh toàn diện.
0: Trong khi đó, chính người dân Iran mới khốn đốn nhất, theo Le Figaro, đã bị chế độ đàn áp, kinh tế khủng hoảng. Nay cuộc sống dân chúng Iran lại càng tệ hại với các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ.
5: Lạm phát trong tháng 7 là 66% diễn ra trên mọi lĩnh vực, và trong tháng 8 thực phẩm thiết yếu tăng giá chóng mặt, dầu ăn tăng trên 350%. Một số chuyên gia đánh giá gần phân nửa người Iran trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp. Dân chúng phải dành đến trên 75% thu nhập để mua thức ăn. Một số cuộc biểu tình đã nổ ra ở Tehran và cả những thành phố khác.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ.
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Thưa quý vị, các dữ liệu bị rò rỉ hay đánh cắp không còn đơn thuần là sản phẩm phụ của các cuộc tấn công mạng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng đang trở thành một nguồn tài nguyên vận hành, được mua bán và tái khai thác trong một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức chặt chẽ. Theo các khảo sát gần đây, ngoài một số vụ tấn công mạng có mục tiêu chính trị và địa chính trị, 86% các vụ xâm phạm dữ liệu liên quan đến mục tiêu kiếm tiền và 55% số vụ tấn công là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Những dữ liệu bị đánh cắp này sau đó sẽ được rao bán trên Internet, đặc biệt là trên thị trường chợ đen của Dark Web. Những người rao bán và mua dữ liệu đánh cắp là ai? Bà Reina Stambuliska, tổng giám đốc công ty tư vấn an ninh mạng RS Strategy, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS trên đài France Culture cho biết.
6: Đó là những người muốn bán lại các dữ liệu, hoặc họ tự đánh cắp dữ liệu, hoặc là họ mua dữ liệu rẻ hơn từ những nguồn khác, hoặc là họ có một nguồn cung cấp liên tục các dữ liệu mới và rẻ. Nhìn chung, quý vị có hai loại hình chính, những người thích các dữ liệu cá nhân và những người thích các dữ liệu của các tổ chức.
3: Giống như trên eBay của Mỹ hay Le Bon Coin tại Pháp, dữ liệu bị rò rỉ được chào bán trên Dark Web có ghi rõ xuất xứ và các mẫu dữ liệu giống như trong cửa hàng nước hoa, theo như giải thích của ông Gaël Musqué, một hacker với đài France Inter.
0: Quý vị nhận được các mẫu cho phép xác minh chất lượng dữ liệu, mức độ cuộc tấn công đã được thực hiện.
3: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng thị trường ngầm này có quy mô to lớn. Năm 2024, lần đầu tiên các hoạt động mua bán dữ liệu bị đánh cắp cán mốc 2 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, người ta ghi nhận hơn 1,4 tỷ bản ghi dữ liệu bị xâm phạm. một công trình học thuật khảo sát 30 chợ Darknet lớn phát hiện hơn 96.000 tin rao bán dữ liệu đánh cắp từ khoảng 3.000 người bán chỉ trong vòng 8 tháng. Doanh thu được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu vượt 140 triệu đô la, nhưng con số này hiện được cho là khá nhỏ so với quy mô thực tế của thị trường hiện nay. Nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là xin trích tội phạm mạng như một dịch vụ.
7: Các cuộc điều tra do Synactive tiến hành còn chỉ ra rằng thị trường này là một chu trình khai thác có thể kéo dài nhiều năm với sự tham gia của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, được phân công lao động tương tự như các chuỗi gia công trong ngành công nghiệp, theo như cách diễn đạt của Maxence Fossa, chuyên gia về an ninh mạng tại Synactive, trong một báo cáo được công bố ngày 28 tháng 5 2026.
3: Cụ thể, mạng lưới này được phân chia giữa những người thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phần mềm đánh cắp thông tin gọi là Infostealer, hoặc trực tiếp xâm nhập vào hệ thống, các đơn vị tổng hợp dữ liệu, chuyên tập hợp và hợp nhất các dữ liệu thu được từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử tự động chỉ giữ lại những thông tin truy cập thực sự còn hiệu lực và có thể khai thác được. Và sau cùng là các đầu mối môi giới bán lại chuyên biệt những người chào bán các quyền truy cập này cho các nhóm tội phạm khác, trong đó nổi bật nhất là các tổ chức vận hành phần mềm tống tiền ransomware. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu thu được từ một vụ rò rỉ đều có giá trị thương mại trong cùng một khoảng thời gian. Bà Yamina Tajedin Fugneron, giáo sư kinh tế tại Đại học Lorraine, chuyên gia về tài sản tiền điện tử trên đài France Culture giải thích.
6: Khi bạn vào Dark Web, những thị trường chợ đen để bán lại, thì bạn sẽ thấy mọi thứ được tổ chức theo bản chất của thông tin được bán. Đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu về tài chính hay là những dữ liệu cá nhân, ít nhiều đầy đủ thông tin hay không. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những người chuyên về từng lĩnh vực và sau đó là danh tiếng và sắp hạng phản ánh độ tin cậy của người bán.
3: Còn theo hacker Gaël Musquet thì thông tin cá nhân này được mua bán, đấu giá, thậm chí được cho không nếu không ai muốn. Và đối với những tội phạm ít kinh nghiệm hơn, sách hướng dẫn và thiết bị cũng được cung cấp đính kèm.
8: Họ có dữ liệu thô, nhưng cũng có cả công cụ phân tích, công cụ gửi email và tin nhắn văn bản. Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người có được những tập tin này, tội phạm mạng sẽ cung cấp các công cụ để khai thác dữ liệu đó dễ dàng hoặc khó khăn hơn.
7: Trang IT Social còn lưu ý thêm, trong nền kinh tế ngầm của tội phạm mạng, mỗi dữ liệu bị đánh cắp có vòng đời kinh tế riêng. Cookie phiên làm việc có giá trị rất cao nhưng ngắn hạn, trong khi các cặp tên đăng nhập và mật khẩu có thể tiếp tục được mua bán và khai thác trong thời gian dài hơn. Các dữ liệu kỹ thuật lại tuân theo một logic khai thác dài hạn. Những dữ liệu như tài liệu nội bộ, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, sơ đồ kiến trúc hệ thống hay mã nguồn phần mềm có thể được lưu giữ trong nhiều năm trước khi được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc chuẩn bị cho các cuộc tấn công có chủ đích.
3: Loại hình khai thác này chủ yếu liên quan đến các tác nhân có năng lực cao, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì lợi ích quốc gia hoặc phục vụ mục tiêu tình báo kinh tế. Đối với các tin tặc, giá trị của dữ liệu không nằm ở khả năng bán lại ngay lập tức, mà ở tiềm năng cung cấp thông tin chiến lược trong dài hạn. Tóm lại, tùy theo giá trị của mỗi loại thông tin mà giá cả các cơ sở dữ liệu được định giá rất khác nhau trên thị trường ngầm. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ nhân tạo là những tập tin có giá trị cao nhất, có thể được giao dịch với giá hàng trăm nghìn đô la. Đặc biệt, dữ liệu y tế được coi là loại tài sản có giá trị cao vì tính vĩnh viễn của chúng. Nếu thẻ tín dụng bị lộ, chủ sở hữu có thể khóa và cấp lại thẻ mới, nhưng hồ sơ bệnh án hay thông tin sức khỏe cá nhân gần như không thể thay đổi khi đã bị đánh cắp. Trong số này, các dữ liệu cá nhân là những món hàng có giá trị thấp nhất. Trong vụ rò rỉ dữ liệu tại France Travail, cơ quan hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp tại Pháp vào năm 2024, thông tin của hơn 36 triệu người được rao bán trên Dark Web với giá 5.000 đô la. Vì vậy, theo giáo sư kinh tế bà Yamina Tajuddin Fugneron, thì tiêu chí định giá dữ liệu thực ra không khác nhiều so với thị trường kinh tế truyền thống.
6: Điều này phụ thuộc vào mức độ khan hiếm. Nếu bạn là người đầu tiên sở hữu chúng thì rõ ràng giá sẽ rất cao. Ví dụ hiện nay, dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng gần như là vô giá vì chúng đã được phổ biến rộng rãi. Sau đó còn có một khía cạnh khác, đó là cái tính chất đầy đủ của những thông tin thu thập được.
7: Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì khai thác các lỗ hổng kỹ thuật, các tin tặc tấn công bằng cách xâm nhập các tài khoản hợp lệ bị đánh cắp. Dữ liệu rò rỉ giúp tội phạm thực hiện các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính và kỹ nghệ xã hội thuyết phục hơn nhờ những hiểu biết về nội bộ của nạn nhân.
3: Theo điều tra của Synactive, hai yếu tố đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ngầm này là trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các nhà môi giới quyền truy cập ban đầu, viết tắt là IAB. Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa nhiều công đoạn tấn công, còn các IAB chuyên tìm kiếm rồi bán lại quyền truy cập vào hệ thống bị xâm nhập cho những nhóm tội phạm khác. Cuối cùng, Synactive nhận định các doanh nghiệp thường đánh giá thấp tính chất kéo dài của rủi ro. Một vụ rò rỉ dữ liệu có thể tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhiều năm sau đó. Báo cáo chi phí xâm phạm dữ liệu 2024 của IBM ước tính chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu đã tăng 15% kể từ năm 2020 và đã đạt mức kỷ lục khi tăng thêm 12% trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất. Vì vậy, báo cáo của Synactive khuyến nghị các tổ chức cần xem rò rỉ dữ liệu là điểm khởi đầu của một chu trình khai thác lâu dài thay vì là một sự cố đã kết thúc sau khi được phát hiện.
9: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học, trọng thành nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.
10: Tạp chí Khoa học.
11: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện ra tế bào T điều hòa và cơ chế phân tử của tế bào này giúp tìm ra các phương pháp có thể hướng đến giải quyết tận gốc các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Tuy nhiên, ý nghĩa của phát hiện về tế bào T điều hòa không dừng ở đó. Từ đầu thế kỷ 20, chúng ta biết ngành miễn dịch học đã tập trung vào hệ thống phòng vệ của cơ thể, phát triển các vaccine chống các đại dịch. Ngành vi sinh vật chủ yếu nghiên cứu về vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, từ khoảng 20 năm gần đây, giới y khoa ngày càng phát hiện rõ hơn vai trò to lớn của thế giới các vi sinh vật với sức khỏe con người, đặc biệt qua phát hiện về tế bào T điều hòa và mối tương tác vô cùng tinh vi giữa hệ miễn dịch và thế giới các sinh vật nhỏ bé ấy. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel ghi nhận những khám phá của các nhà khoa học đoạt giải năm 2025 đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị y tế đối với bệnh ung thư và các bệnh tự miễn. Tuy nhiên, các đánh giá nói trên đã chưa làm bật lên đầy đủ tầm vóc của các phát hiện đột phá về tế bào T điều hòa. Sau khi giải Nobel Y học 2025 được công bố, nhà miễn dịch học hàng đầu người Pháp, ông Alain Fischer, trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí La Recherche đã lưu ý.
8: Có một điểm quan trọng nhưng lại bị Ủy ban Nobel đánh giá thấp một cách kỳ lạ, đó là sự thiếu hụt tế bào Treg cũng gây ra tình trạng viêm ruột nặng, tức một phản ứng miễn dịch quá mức chống lại hệ vi sinh vật. Thông thường, hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết hệ vi sinh vật trên da và đường ruột, nhưng không gây phản ứng viêm. Quá trình dung nạp chủ động này được duy trì bởi các tiểu loại tế bào Treg có mặt ở vùng ruột và da. Nếu thiếu tế bào Treg, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Những người mắc những căn bệnh này thường cũng bị các chứng dị ứng thực phẩm hết sức nghiêm trọng.
11: Điều gì có thể giúp tế bào T điều hòa được hài hòa? Trả lời RFI tiếng Việt, nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
12: Thực phẩm nhiều chất xơ được vi sinh đường ruột chuyển thành axit có lợi và kích thích sự tạo thành Treg, thu hút Treg. Nếu thực phẩm không thích hợp, sự cân bằng vi sinh và hoạt động của vi sinh bị tổn thương thì từ đó sự điều hòa miễn dịch cũng bị phá vỡ, con người mệt mỏi dễ sinh bệnh.
11: Theo nhiều nhà khoa học thì chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Vi khuẩn này lên men chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn như butyrat, propionat và acetat giúp tăng cường chức năng của tế bào T điều hòa Ngoài ra, tryptophan, một axit amin được tìm thấy trong các thực phẩm như thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và nhiều loại hạt, được chuyển hóa thành các hợp chất kích thích thụ thể arin hydrocarbon, tiếp tục thúc đẩy hoạt động của tế bào T điều hòa chống lại viêm đường ruột. Ngược lại, chế độ ăn nhiều chất béo, đường, thực phẩm chế biến sẵn làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Điều này đến lượt nó làm giảm số lượng vi sinh vật hỗ trợ cho tế bào T điều hòa. Với tổng diện tích niêm mạc ước tính hàng chục mét vuông, đường ruột có thể chứa đến hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm, các loại vi sinh vật cỏ, cao hơn nhiều so với số tế bào trong cơ thể. Một hệ vi sinh vật cân bằng, khỏe mạnh trong đường ruột giúp tế bào T điều hòa phát triển và vận hành tốt, tạo điều kiện cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh, cân bằng. Miễn dịch học và vi sinh vật học đang hội tụ nỗ lực để khám phá kiệt tác ấy của thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.

0: Trong cuộc đời của một con người, hệ miễn dịch ngoại vi với trung tâm là đường ruột bắt đầu được hình thành như thế nào? Tại Viện Pasteur ở Paris, nhóm nghiên cứu của nhà miễn dịch học Gérard Herbel có một dự án về vấn đề này.
1: Giai đoạn phát triển sau khi sinh là thời điểm quan trọng mà hệ vi sinh vật đường ruột đào luyện hệ miễn dịch, dạy nó không phản ứng quá mức. Gérard Herbel và nhóm của ông đã chỉ ra rằng, trong quá trình cai sữa, hệ vi sinh vật đường ruột phát triển và định hình khả năng phản ứng lâu dài của hệ miễn dịch. Do đó có thể thấy rằng tổn thương hệ vi sinh vật trong giai đoạn này, ví dụ như do vệ sinh quá mức hoặc tiếp xúc với kháng sinh, có thể ảnh hưởng đến phản ứng cai sữa. Những rối loạn này sau đó có thể dẫn đến phản ứng quá mức của hệ miễn dịch, làm tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm như dị ứng, hoặc ngược lại làm giảm phản ứng miễn dịch và khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn.
0: Giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, từ khi người mẹ mang thai cho đến khi trẻ nhỏ 2 tuổi, được coi là cửa sổ vàng khi diễn ra các tương tác giữa hệ miễn dịch và hệ vi sinh đang hình thành. Tại phương Tây gần đây đã có một số nghiên cứu về hiệu ứng trang trại, tức khi trẻ em được tiếp xúc với môi trường giàu vi sinh vật như chuồng trại, cỏ khô hay sữa tươi thì sẽ ít bị bệnh hen suyễn, chàm hay viêm mũi dị ứng hơn.

0: Để thấm thía về ý nghĩa của tế bào T điều hòa và hệ miễn dịch đối với sức khỏe và sự sống của con người, chúng ta cùng ngược dòng lịch sử để nhìn lại đôi nét về quá trình tiến hóa lâu dài của sinh giới qua hàng trăm triệu năm. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân nêu bật một số nét chính về vấn đề này.
1: Hệ miễn dịch hùng mạnh và tinh tế của loài người hiện nay nè, do tiến hóa hàng trăm triệu năm tích tụ nhiều đặc điểm thích nghi mà thành. Nó có hai hệ thống phòng thủ là hệ thống miễn dịch bẩm sinh, tức là sinh ra đã có, và hệ thống miễn dịch thích ứng có sau khi cơ thể đã tiếp xúc với mầm bệnh. Những sinh vật như con sứa, con san hô có cơ thể rất đơn giản và nó xuất hiện từ rất xa xưa. Cách nay khoảng 700 triệu năm thì chỉ có miễn dịch bẩm sinh thôi. Còn động vật có xương sống như con cá, con ếch, con cọp, con người thì cơ thể nó phức tạp hơn và nó xuất hiện sau sứa khoảng 150 triệu năm. Nó mới vừa có miễn dịch bẩm sinh mà vừa có miễn dịch thích ứng. Trong nhóm động vật có xương sống, các sinh vật xuất hiện sớm là cá miệng tròn, chưa có T điều hòa. Cá sụn thì xuất hiện sau có các dạng T điều hòa, nhưng mà phải đợi tới động vật có vú thì T điều hòa mới phát triển đầy đủ và ngày càng phức tạp như ta thấy.
2: Tại sao cần phải có điều hòa miễn dịch ngoại vi? Vì khi cơ thể phức tạp hơn, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch phức tạp hơn, nếu không được điều hòa miễn dịch ngoại vi thì dễ mắc bệnh viêm đường ruột cùng nhiều bệnh khác. Chúng ta nhớ khoảng 70 cho tới 80% tổng số tế bào T-rex của con người ở trong ruột.

0: Phát hiện về tế bào T điều hòa là lời nhắc nhở về sự hài hòa mà tự nhiên đã dày công xây dựng qua hàng trăm triệu năm. Kế tác ấy là điều kỳ diệu, tuy nhiên cũng rất mong manh, có thể dễ dàng bị tổn thương.
1: Trong nền y học thế giới đương đại, chủ trương One Health, một sức khỏe duy nhất, tức sức khỏe con người, sức khỏe động vật, sức khỏe của các hệ sinh thái liên kết mật thiết, đang ngày càng tìm thấy được chỗ dựa vững chắc trong sự phát triển tri thức về hệ vi sinh vật bên trong cơ thể, những trợ thủ đắc lực cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh cân bằng. Tháng 4 năm 2026, lần đầu tiên một thượng đỉnh toàn cầu về One Health được tổ chức ở Lyon, Pháp, với trọng tâm là các hệ vi sinh vật. Tại thượng đỉnh này, một đài quan sát hệ vi sinh vật toàn cầu theo tiếp cận một sức khỏe được thành lập, bao gồm trước hết 50 nhóm nghiên cứu thuộc 25 quốc gia từ năm châu lục. Viện Nghiên cứu Nông học, Môi trường và Thực phẩm Pháp là một bên chủ trì chính. Theo Tổng Giám đốc của INRA, hệ vi sinh vật được coi là giải pháp cho các thách thức lớn của xã hội, sự gia tăng các bệnh mãn tính, tình trạng kháng kháng sinh, sự suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm.

một số chương trình nghiên cứu lớn về hệ vi sinh vật đường ruột và miễn dịch đang được triển khai tại một số quốc gia, trong đó có Pháp, có thể mở đường cho việc xác lập các chính sách y tế, bảo vệ môi trường mới, lấy thay đổi lối sống, thay đổi tập quán ăn uống, bảo vệ môi trường là hướng đi chủ đạo trong việc chăm sóc sức khỏe con người, hướng đến lấy dự phòng làm trụ cột, thay vì để có bệnh mới tìm thầy, tìm thuốc.

Kính thưa quý vị, tạp chí khoa học của Trọng Thành đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ 6, 11 tháng 9 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm mùng 10 tháng 9 năm 2026. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài. Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Thưa quý vị, sáng sớm hôm nay mùng 10 tháng 9, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm đã đến Paris bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian tại Paris. Đây là chuyến thăm chính thức nước Pháp lần thứ hai của ông Tô Lâm với tư cách là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
1: Theo lịch trình dự kiến do Điện Élysée công bố vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, sáng nay ông Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế với tư cách là khách mời danh dự. Sau lễ đón tại Điện Invalides, ông sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp kiến tại Điện Élysée vào chiều nay. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm và chủ trì lễ ký kết các thỏa thuận giữa hai nước. Sau đó hai bên sẽ tham dự phiên họp thứ hai của Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt sau phiên họp đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 2025. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong Liên hiệp châu Âu với kim ngạch thương mại song phương đã đạt 6,3 tỷ đô la năm 2025. Theo Điện Élysée, mục tiêu trọng tâm của chuyến thăm là đẩy nhanh việc khai thác quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập vào năm 2024. Hai bên dự kiến sẽ tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng chiến lược và giao thông vận tải, những lĩnh vực then chốt đối với các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Một trong những lĩnh vực mà Pháp và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác đó là không gian. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 năm ngoái, một thỏa thuận đã được ký kết giữa tập đoàn Airbus, Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam về vệ tinh quan sát trái đất.
0: Trong khi đó, tập đoàn dầu khí Nga Zarubezhneft ký thỏa thuận khung với tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, tức Petro Việt Nam, về hợp tác trong một dự án xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược tại Việt Nam. Thỏa thuận được ký vào hôm qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, trước khi ông sang thăm Pháp dự thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris. Sau cuộc hội đàm với ông Tô Lâm, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua phát biểu, phía Nga đã đề xuất các đối tác xem xét ý tưởng cùng xây dựng các kho dự trữ nhiên liệu chiến lược tại Việt Nam. Từ ngữ trong nguyên văn, hợp tác năng lượng từ lâu nay đã là một trọng tâm trong quan hệ giữa Moscow và Hà Nội. Trở lại Pháp, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Hội nghị Không gian Quốc tế quy tụ các phi hành gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo các doanh nghiệp từ hơn 90 quốc gia để thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ, nêu bật tầm quan trọng của các hợp tác quốc tế và tăng cường an ninh trong không gian. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh châu Âu tìm cách giảm phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong lĩnh vực không gian, tìm cách phát triển các phương tiện tự phóng tên lửa. Phát biểu tại hội nghị sáng hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định tham vọng tự chủ của châu Âu trong lĩnh vực đưa con người lên không gian. Ông nói, trong 2 năm tới, tôi muốn thấy tàu chở hàng châu Âu đầu tiên, Nix, đến trạm không gian quốc tế. Trong 5 năm tới, tàu đổ bộ mặt trăng đầu tiên của châu Âu, Argonaut, sẽ hạ cánh xuống bề mặt của mặt trăng. Và trong 10 năm nữa, tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của châu Âu sẽ cất cánh từ Kourou với các phi hành gia châu Âu và các phi hành gia từ các quốc gia khác trên tàu, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Hội nghị là dịp để Pháp thể hiện sự đoàn kết của các nước châu Âu trong việc tự chủ về công nghệ không gian và thám hiểm vũ trụ, cũng như việc quản trị hợp tác trong không gian. Mặc dù vắng bóng các tập đoàn lớn của Mỹ như SpaceX tại sự kiện này, Tổng thống Pháp công bố thỏa thuận hợp tác với công ty vũ trụ tư nhân Mỹ VAST đưa 4 phi hành gia châu Âu lên trạm không gian quốc tế ISS phối hợp cùng NASA dự trù vào năm 2027 với trưởng đoàn là phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet.
3: Không gian là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho ngoại giao và hợp tác quốc tế, vượt qua những rào cản và vô vàn thời điểm khó khăn giữa các quốc gia. Và các chuyến bay vũ trụ có người lái chính là một biểu tượng vô cùng quan trọng, thể hiện sự kết nối thực chất giữa các quốc gia, một sự gắn kết vượt lên trên những bất đồng và vấn đề thường ngày trên trái đất.
2: Đối với phi hành gia người Canada, thuộc phi hành đoàn trong sứ mệnh Artemis II, hợp tác quốc tế là rất quan trọng, nhưng những khám phá không gian trước hết phải mang lại lợi ích cho con người.
3: Tất cả những nỗ lực hiện nay và các cuộc cạnh tranh trong không gian khiến mọi người lo sợ. Nhưng theo tôi, điều quan trọng là phải tạo ra những giải pháp có ý nghĩa cả cho con người trên trái đất và cũng như trong không gian xa xôi. Tại Canada, chúng tôi quan tâm đến những điều mà nghiên cứu không gian giúp ích cho y tế, thực phẩm và giải pháp hậu cần.
2: Chương trình nghị sự trong 2 ngày bao gồm các cuộc thảo luận đa dạng về nhiều chủ đề, từ ngành kinh tế không gian, khoa học thám hiểm vũ trụ, cho đến an ninh quốc phòng trong không gian, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là vấn đề tự chủ của châu Âu.
0: Theo truyền thông Canada, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Canada vào đêm qua rạng sáng nay để hội đàm với Thủ tướng Mark Carney nhằm tăng cường sự hỗ trợ của Ottawa cho Kiev.
1: Theo hãng tin AFP, trong một tuyên bố, Thủ tướng Canada cho biết chuyến thăm của ông Zelensky sẽ tập trung vào các ưu tiên chung của Canada và Ukraine, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và năng lượng, đồng thời khẳng định Canada vẫn mạnh mẽ cam kết hỗ trợ công cuộc phòng thủ, phục hồi và tái thiết của Ukraine. Tổng thống Zelensky đến Canada sau khi rời Oslo, nơi mà hôm qua ông đã dự tang lễ vua Harald, qua đời vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, ông đã thảo luận với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre về việc hỗ trợ hệ thống phòng không cho Ukraine. Tối qua, Thủ tướng Na Uy đã gây xôn xao dư luận khi tiết lộ rằng máy bay chở ông Zelensky suýt bị một drone đâm trúng khi cất cánh từ Chisinau, thủ đô của Moldova. Chính phủ Moldova xác nhận đã buộc phải tạm thời đóng cửa không phận vào chiều 8 tháng 9 do một drone của Nga xâm phạm không phận Moldova. Theo phát ngôn viên chính phủ Moldova, chiếc drone này đã bị phá hủy ở cách sân bay quốc tế Chisinau khoảng 160 km, cho nên máy bay chở Tổng thống Ukraine đã có thể cất cánh sau khi chuyến bay bị trì hoãn. Về tình hình chiến sự, hôm qua Nga thông báo đã bị drone của Ukraine tấn công tại một địa điểm cách biên giới 3.000 km, một vụ tấn công tầm xa hiếm hoi gây hỏa hoạn tại một cơ sở công nghiệp ở vùng Ural. Trong nhiều tuần qua, Ukraine và Nga đã gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào những cơ sở công nghiệp, quân sự và hậu cần. Tuy chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ vẻ tin tưởng là đồng nhiệm Nga Vladimir Putin muốn đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Ông Trump cho biết đã có một cuộc trao đổi rất tốt đẹp với ông Putin hôm 8 tháng 9, nhưng Tổng thống Mỹ lưu ý trở ngại chính đối với một giải pháp hòa bình là hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine vẫn căm ghét nhau.
0: Vẫn liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong một báo cáo công bố vào hôm nay về việc Nga tuyển mộ chiến binh nước ngoài bằng những lời hứa dối trá, tổ chức nhân quyền ân xá quốc tế Amnesty International xem những phương thức tuyển mộ người nước ngoài và lực lượng vũ trang của Nga và đưa họ sang chiến đấu tại Ukraine là mang tính lừa đảo, cưỡng ép và lạm dụng, từ ngữ trong nguyên văn.
4: Ân xá quốc tế tố cáo một sự vi phạm nhân quyền và tội buôn người. Tổng thư ký của tổ chức này Agnes Kalama kêu gọi thu thập những bằng chứng về hoạt động buôn người này nhằm truy tố những người phải chịu trách nhiệm. Báo cáo của ân xá quốc tế nêu chi tiết 2 mạng lưới tuyển mộ chính của Nga, một mạng lưới tiếp cận người nước ngoài ngay tại nguyên quán của họ, mạng thứ nhì nhắm vào những di dân, những người tị nạn tại Nga. Amnesty International cũng nêu chi tiết những phương thức này đặc biệt dựa trên các cuộc phỏng vấn các công dân Brazil, Colombia, Cuba, Ai Cập, Sierra Leone, Sri Lanka, Somalia và Nam Phi được thực hiện tại 2 trại tù binh của Ukraine trong thời gian từ Colombia, Cuba, Ai Cập, Sierra Leone, Sri Lanka, Somalia và Nam Phi được thực hiện tại 2 trại tù binh của Ukraine trong thời gian từ năm 2024 đến 2025.

0: cũng có thể là nguyên nhân để một làn sóng phản kháng khác bùng lên.
1: Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn về bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Trump hứa thưởng $5,000 cho mỗi cử tri Mỹ nếu Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. Trong bối cảnh công luận Hoa Kỳ bất bình vì chiến tranh Iran kéo dài và lạm phát gia tăng, Tổng thống Donald Trump lo ngại Đảng Cộng Hòa mất đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây. Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Dallas, nguyên thủ Mỹ vào hôm qua cam kết trong trường hợp Đảng của ông thắng cử, ông sẽ cấp $5,000 cho mỗi cử tri. Ông Trump gọi món tiền này là cổ tức bởi vì nền kinh tế Mỹ đã thịnh vượng dưới chính quyền do ông điều hành, nhưng kèm theo đó là một điều kiện, ông Donald Trump nói.
2: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Và đây là lời hứa của tôi. Nếu Đảng Cộng Hòa giành được chiến thắng tại Hạ viện và Thượng viện, tôi sẽ chia cổ tức $5,000 cho mỗi công dân Mỹ.
2: But the only condition on the payment of this dividend that we're going to be making, so it's $5,000.
0: Nhưng tôi có một điều kiện duy nhất với số tiền sẽ cấp cho mọi người. Số tiền $5,000 đó phải được chi tiêu tại Mỹ. Chúng tôi không muốn đem số tiền đó sang Canada để tiêu. Chúng tôi không muốn quý vị tiêu tiền cho Trung Quốc hay cho Đức. Quý vị phải dùng số tiền đó ở Hoa Kỳ.
2: We don't want you going to Canada to spend the money. We don't want you going to China, to Germany. You got to spend the money in the United States of America.
1: Về hồ sơ khí hậu, nhiệt độ trên trái đất trong tháng 8 đã lên tới những mức cao chưa từng có được ghi nhận. Theo báo cáo hàng tháng mà chương trình Copernicus của châu Âu chuyên theo dõi khí hậu công bố vào hôm nay, đây là tháng 8 nóng nhất từng được đo đạc trên phạm vi toàn cầu. Mùa hè năm nay cũng là mùa hè nóng nhất trong lịch sử tại Tây Âu. Báo cáo của Copernicus được đưa ra một ngày sau khi cơ quan khí tượng Mỹ công bố mùa hè năm nay là mùa hè nóng nhất tại Hoa Kỳ trong hơn 130 năm quan trắc khí tượng. Bà Samantha Burgess, nhà khoa học tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, nói với hãng tin Pháp AFP là có nhiều khả năng con người chưa từng trải qua mức nhiệt cao như hiện nay trong ít nhất 100.000 năm qua. Trong khi đó, Simon Steele, người đứng đầu cơ quan khí hậu của Liên Hiệp Quốc, hôm nay cảnh báo chừng nào nhân loại còn tiếp tục đốt những khối lượng khổng lồ than đá, dầu mỏ và khí đốt, thì lượng khí thải tạo ra sẽ tiếp tục khiến hành tinh của chúng ta nóng lên quá mức và những đợt nắng nóng cực độ sẽ tiếp tục tàn phá mọi kỷ lục. Ông nhấn mạnh các giải pháp cũng rõ ràng không kém, trong đó có đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch cũng như bảo vệ rừng và đại dương.
3: Trong khi đó, theo một nghiên cứu do tạp chí y khoa The Lancet công bố hôm nay, nhiều triệu cư dân đô thị châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ nắng nóng ngày càng gay gắt, cháy rừng kèm theo các bệnh truyền nhiễm, dị ứng phấn hoa. Châu Âu hiện giờ là châu lục nóng lên nhanh nhất thế giới với tốc độ khoảng gấp đôi mức trung bình của toàn cầu.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Trung Quốc đã hai lần bắn pháo sáng về phía một máy bay không mang theo vũ khí của lực lượng tuần duyên Philippines. Máy bay Philippines đang thực hiện chuyến bay giám sát thường lệ trên biển Tây Philippines. Theo thông báo của Manila vào ngày hôm nay, thì vụ việc đã xảy ra từ hôm 7 tháng 9 tại các bãi Subi và Midship thuộc khu vực quần đảo Calayan. Manila cho rằng các hành động này gây nguy hiểm cho an toàn hàng không và vi phạm luật pháp quốc tế.
3: Nhật Bản hôm nay cho biết đã yêu cầu chỉnh sửa bản đồ thế giới mới được Liên Hợp Quốc thông qua sau khi phát hiện bản đồ này thể hiện quần đảo Kurin đang tranh chấp là thuộc về Nga. Tuần trước, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết không mang tính ràng buộc, kêu gọi sử dụng rộng rãi hơn bản đồ thế giới nhằm thể hiện chính xác hơn diện tích tương đối của các quốc gia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài. Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Chiến tranh Iran sẽ chóng kết thúc, thậm chí là có thể chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

0: vào đầu tháng 11 sắp tới. Chẳng mấy ai tin tưởng vào những tuyên bố đó của Tổng thống Donald Trump. Washington và Tehran cùng đang trong cái thế kẹt trong lúc mà lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã chọn giải pháp leo thang quân sự. Nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal hôm 9 tháng 9 vừa qua tiết lộ nhiều cố vấn hàng đầu trong chính quyền ở Washington đã nêu lên khả năng ông Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ trước khi mà chiến tranh Iran chấm dứt. Tehran có đủ sức để kháng cự trước những sức ép cả về quân sự lẫn kinh tế cho đến khi mà Trump chuyển giao quyền lực vào đầu năm 2029. Cùng ngày thì lực lượng vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordani và nhắm vào hơn một chục tàu, vừa là những tàu chở dầu, vừa là những tàu thương mại và nhất là nhắm luôn cả vào hai tàu khu trục của Mỹ. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là nhân vật chủ chốt trong tiến trình đàm phán với Hoa Kỳ để chấm dứt xung đột tuyên bố đã qua rồi cái thời kỳ mà Iran chỉ đáp trả một cách chừng mực. Vào lúc mà Washington siết chặt các biện pháp phong tỏa kinh tế Iran nhắm luôn cả vào những quốc gia giao dịch với Tehran, thì Iran báo trước mọi hành động tiếp tay với Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông đều bị xem là những hành vi thù nghịch nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Chiến tranh đã kéo dài hơn 6 tháng, eo biển Hormuz vẫn là một nút thắt ngăn chặn tàu thuyền qua lại. Đàm phán chấm dứt xung đột qua các trung gian như Oman, Qatar, Ai Cập hay Pakistan v.v. vẫn bế tắc. Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông, từ Ả Rập Xê Út cho đến Bahrain, từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Jordani đều thấm mệt vì drone và tên lửa Iran. Trả lời Nhật báo Anh The Guardian hôm 6 tháng 9 vừa rồi, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và cũng là cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo CIA Leon Panetta cảnh báo xung đột Donald Trump phát động có thể sẽ kéo dài thêm 6 tháng, thậm chí có nguy cơ trở thành một cuộc chiến không hồi kết thứ nhì của Mỹ tại Trung Đông sau Iraq. Vì sao chiến sự kéo dài? Leon Panetta giải thích. Mỹ lâm chiến vào cái thời điểm mà Bộ Quốc phòng và cơ cấu chỉ huy đang trong cái tình trạng hỗn loạn, tạo nên cái cảm giác là quân đội Mỹ như rắn không đầu. Iran nói riêng, các đối thủ khác của Washington nói chung dễ nhận ra điểm yếu đó. Một khó khăn khác của Hoa Kỳ trên hồ sơ Iran, theo như quan điểm của người từng điều hành CIA, là từ khi mà lao vào cuộc xung đột này, thì ông Trump dường như đã không xác định rõ các mục tiêu. Leon Panetta nhấn mạnh Mỹ chỉ có thể chiến thắng nếu thay đổi đáng kể cái cách tiếp cận và làm rõ mục tiêu quan trọng nhất vào thời điểm này là mở lại eo biển Hormuz. Song có thể đặt ra ngay một câu hỏi khác cho đánh giá trên đây của ông Panetta, đó là ngay cả trong trường hợp mà Nhà Trắng đổi cách tiếp cận về chiến tranh Trung Đông và Iran, thì liệu rằng Israel, kẻ thù không đội trời chung của Tehran, có dễ dàng chấp nhận cái lộ trình đàm phán vãn hồi hòa bình mà chính quyền Trump đề xuất hay không? Thỏa thuận khung mà Mỹ và Iran đạt được từ giữa tháng 6 vừa qua đến nay tạm thời không cho phép các nhà phân tích quá lạc quan. Ở góc đài bên kia thì đành rằng Iran đã bị suy yếu cả về quân sự lẫn kinh tế, nhưng thực lực quân sự của chế độ này vẫn còn là một ẩn số. Và như giới phân tích lưu ý thì Tehran từ gần 50 năm qua đã nhiều lần khiến cộng đồng quốc tế phải kinh ngạc. Do vậy, Iran có ít nhất hai lý do để kéo dài xung đột, vừa để đánh lạc hướng công luận trong nước, đổ lỗi cho chiến tranh, để che đậy những khủng hoảng kinh tế kéo dài, vừa đẩy chính quyền Trump vào một cái thế khó xử, nhất là trước cuộc bầu cử mùng 3 tháng 11 sắp tới. Thêm vào đó, như phân tích của Delphine Minoui trên nhật báo Pháp Le Figaro, với dàn lãnh đạo mới ở Tehran, các quyết định giờ đây được đưa ra một cách nhanh chóng hơn. Iran cũng đã chọn giải pháp đáp trả mạnh tay hơn và ở một quy mô lớn hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy ở cấp lãnh đạo, Iran có cái khả năng phối hợp và tập trung hơn trong thời chiến. Như thể là quốc gia Hồi giáo này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi. Có điều chiến tranh mà càng kéo dài thì càng có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học, Trọng Thành nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Minh nói về hiện hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026. Giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông.
2: Thưa quý vị, Tổ chức Khí tượng Thế giới OMM ngày 3 tháng 9 vừa qua thông báo hiện tượng khí hậu El Niño sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, đạt mức rất mạnh vào cuối năm 2026 và có khả năng duy trì cường độ này cho đến tháng 2 năm 2027. Hạn hán, lũ lụt, nắng nóng khắc nghiệt, những hệ quả vốn gắn liền với hiện tượng tự nhiên này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Trong bản báo cáo nói trên, Tổ chức Khí tượng Thế giới khẳng định El Niño đã ổn định và hiện diện rõ rệt tại khu vực Thái Bình Dương xích đạo và sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, được dự báo đạt cường độ rất mạnh, với đỉnh điểm dự kiến vào cuối năm nay. Đáng chú ý là OMM đưa ra dự báo với xác suất đặc biệt cao, gần 100%, rằng El Niño sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 2 năm sau. Đây là lần đầu tiên một báo cáo của OMM đưa ra mức độ chắc chắn cao đến như vậy. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố, xin trích, một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra giữa sự gia tăng của các rủi ro và quyết tâm hành động vì khí hậu, bảo vệ người dân. Chúng ta phải giành chiến thắng trong cuộc chạy đua này, hết lời dẫn. Tổng thư ký OMM Celeste Saulo cũng đưa ra nhận định tương tự. Theo bà, đợt El Niño lần này có thể mạnh hơn bất cứ điều gì chúng ta từng quan sát kể từ khi bắt đầu có thống kê. Trong một cuộc họp báo, bà cho biết hiện tượng này thậm chí có thể vượt qua giới hạn của những biểu đồ mà chúng ta đã sử dụng trong suốt 4 thập kỷ.
3: El Niño là một biến động tự nhiên của khí hậu. Tên gọi này bắt nguồn từ những ngư dân Peru nhận thấy hiện tượng nước biển ấm lên thường xảy ra vào dịp Giáng sinh. Vì vậy, họ gọi hiện tượng là El Niño de Navidad, nghĩa là Chúa Hài Đồng Giáng sinh. Hiện tượng này xuất hiện từ 2 đến 7 năm một lần. El Niño xảy ra khi nhiệt độ bất thường của lớp nước biển trên bề mặt tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo tăng lên. Sự thay đổi này làm biến đổi hoạt động của gió, áp suất khí quyển và lượng mưa ở những khu vực nằm rất xa Thái Bình Dương.
2: Theo Cục Khí tượng Pháp Météo France, trong điều kiện bình thường, gió mậu dịch đẩy lớp nước ấm trên bề mặt về phía tây Thái Bình Dương hướng về Indonesia, trong khi các dòng nước lạnh hơn trồi lên ngoài khơi Peru. Tuy nhiên, trong một đợt El Niño, những cơn gió này yếu đi, thậm chí có thể đổi hướng. Khi đó, những vùng nước ấm nhất di chuyển về trung tâm Thái Bình Dương, làm thay đổi mạnh sự phân bố lượng mưa. Nhiệt độ được ghi nhận trong mùa hè vừa qua cho thấy quy mô đáng kể của hiện tượng này. Chỉ số Niño 3,4 tăng bất thường từ mức trung bình dương 1,5 độ C trong giai đoạn tháng 5-7 lên 2 độ C vào tháng 7. Sau đó, chỉ số này tiếp tục tăng từ 2,2 độ C đến 2,6 độ C mỗi tuần trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 7 đến 19 tháng 8. Ở dưới bề mặt đại dương, một số khu vực ghi nhận mức nhiệt cao hơn bình thường tới 8 độ C. Theo Météo France, các mô hình dự báo cho thấy đợt El Niño hiện nay sẽ nằm trong số những đợt mạnh nhất từng được quan sát kể từ năm 1950.
3: Một đợt El Niño mạnh không gây ra những tác động giống nhau ở mọi nơi. Tác động của hiện tượng này phụ thuộc vào mùa, khu vực và nhiều yếu tố khí hậu khác, đặc biệt là tình trạng của Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, theo OMM. Trong những đợt El Niño trước đây, hiện tượng này từng được liên hệ với tình trạng hạn hán và nguy cơ cháy rừng gia tăng tại một số khu vực của Amazon, Trung Mỹ, Indonesia và Úc. El Niño cũng có thể làm xáo trộn gió mùa Ấn Độ và thúc đẩy những trận mưa lớn ở Đông Phi.
2: OMM đã xác định một số quốc gia cần được ưu tiên theo dõi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ Latin và vùng Caribe, cũng như trong một số bối cảnh tại Trung Đông và Bắc Phi. Sudan, Ethiopia và Somali là ba quốc gia được OMM xếp vào nhóm ưu tiên cao. Trong giai đoạn tháng 9-11 năm nay, OMM dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình tại gần như toàn bộ các vùng đất liền trên thế giới. Lượng mưa tại khu vực Thái Bình Dương cũng được dự báo phù hợp với xu hướng thường thấy trong các đợt El Niño mạnh. Celeste Saulo cảnh báo El Niño có khả năng gây ra những tác động nghiêm trọng đối với người dân và nền kinh tế trên toàn thế giới. Theo bà, những tác động và thiệt hại do hạn hán và lũ lụt đã bắt đầu xuất hiện và tình hình có thể tiếp tục nghiêm trọng hơn khi El Niño mạnh lên.
3: Tại châu Âu, tác động của El Niño không nặng nề như các khu vực nhiệt đới, nhưng điều đó không có nghĩa là châu lục này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Theo Météo France, tác động của El Niño tại châu Âu thường yếu hơn và được ghi nhận chủ yếu vào mùa đông.
2: Trả lời France 24, nhà kinh tế học Yamina Saheb, tiến sĩ về năng lượng và là tác giả một chương trong báo cáo lần thứ 6 của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu JAC, cho rằng sự kết hợp giữa El Nino và tình trạng nóng lên toàn cầu có thể gây ra những tác động rộng lớn hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là thời tiết sẽ rất nóng, chúng ta sẽ không còn mùa thu hay mùa đông nữa, theo chuyên gia Saheb. Để minh họa cho mức độ nghiêm trọng của tình hình, chuyên gia này dẫn trường hợp của Anh Quốc, nơi người ta bắt đầu bàn đến khả năng hạn chế việc phân phối lương thực nhằm ứng phó với nhiều mối đe dọa khác nhau, trong đó có biến đổi khí hậu. Theo Yamina Saheb, sản xuất nông nghiệp vận hành theo một chu kỳ tự nhiên, nhưng chu kỳ này đang bị xáo trộn hoàn toàn. Bà lo ngại với nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu chưa từng có.
3: Trước những hiện tượng như vậy, các chuyên gia nhấn mạnh vấn đề không nằm nhiều ở khả năng ngăn chặn chúng, mà ở việc chuẩn bị đầy đủ để ứng phó. Nhà khí tượng học Jan Muske, chuyên gia về dự báo và chuẩn bị ứng phó với thiên tai, nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống cảnh báo sớm, đặc biệt đối với lũ lụt, sạt lở đất và những rủi ro liên quan đến sông băng.
2: Ông cảnh báo chắc chắn chúng ta không thể ngăn chặn những hiện tượng này. Theo ông, khi không thể ngăn chặn chúng, điều quan trọng là phải có khả năng cảnh báo người dân về những gì họ sắp phải đối mặt, đồng thời chuẩn bị trước kế hoạch sơ tán, các lực lượng và phương tiện can thiệp, huy động những nguồn lực tài chính cần thiết. Ông lấy ví dụ về các cuộc diễn tập chuẩn bị ứng phó với thiên tai, chẳng hạn như Cyclonix tại Réunion. Những hoạt động này có sự tham gia của nhiều bên, trong đó có các nhân viên y tế và cơ quan nhà nước, nhằm chuẩn bị tập thể cho những thảm họa có thể xảy ra. Theo Yamina Saheb, việc chuẩn bị không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần có sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian trước khi diễn ra các cuộc bầu cử quan trọng. Bà nói, không ai nên đứng ngoài cuộc, chúng ta cần cùng nhau tổ chức và hành động, đồng thời kêu gọi người dân đồng lòng đưa cuộc khủng hoảng sinh thái trở thành một vấn đề trọng tâm trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Phan Minh. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Nino cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình trạng trí thông minh nhân tạo không được kiểm soát gây lo ngại cho thế giới. Trung Đông thêm căng thẳng khi chế độ Tehran leo thang, trong khi người dân Iran khốn khổ vì trừng phạt của Mỹ. Trên đây là các chủ đề đáng chú ý trên báo hôm nay.
2: Liberation dành hồ sơ cho AI, chiến lược hỗn loạn, với hình minh họa là các phím bấm trên máy tính vỡ tung vì một dòng thác lũ trào dâng. Nhật báo nói về tình hình các tập đoàn trí thông minh nhân tạo, các nhà nghiên cứu từ chức, cuộc đua tìm lợi nhuận, v.v. sau vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face và báo cáo của các nhà điều tra sau đó, nỗi lo càng tăng lên.
5: Những người phát triển AI tin chắc rằng nó có thể giết chết tất cả chúng ta từ nay đến cuối thập niên. Không một hoạt động nào khác của con người lại mang mức độ nguy hiểm cao đến như vậy. Hết lời chẩn. Đó là phát biểu của Jacob Cousin khi rời bỏ Anthropic hôm qua. Hồi kết cho nhân loại chăng có lẽ là không theo Liberation, nhưng những lời lẽ của chuyên gia 27 tuổi cũng từng làm việc cho OpenAI phản ánh một sự bất an ngày càng tăng nơi các nhà nghiên cứu trí thông minh nhân tạo. Vào đầu tháng 5, trong các phòng thí nghiệm của OpenAI, hàng ngàn tác nhân được huấn luyện mà không có Internet. Các tác nhân này phát hiện một lỗ hổng và tạo ra một không gian thảo luận chung, hỗ trợ lẫn nhau. Những trao đổi tăng nhanh đến nỗi dẫn đến trục trặc kỹ thuật. Vào ngày 4 tháng 7, các nhà nghiên cứu của OpenAI phát hiện và đã ngưng huấn luyện nhận diện lỗ hổng để vá lại. Tuy vậy, 3 ngày sau, họ lại cho thí nghiệm khả năng AI biến lỗ hổng thành tấn công mạng quy mô lớn.
2: Ngày 8 tháng 7, hàng mấy chục ngàn tác nhân lao vào làm nhiệm vụ, phát hiện một lỗ hổng mới, tìm cách vào được Internet và tái tạo không gian thảo luận. chỉ trong vài giờ, bất ngờ đã xảy ra. Một tác nhân bắt đầu điều phối tập thể, tự mình phân công nhiệm vụ cho các chương trình máy tính khác và xây dựng hai kế hoạch hành động.
5: Thứ nhất là lừa hệ thống chấm điểm bằng cách báo cáo đã tìm ra đáp án dù thực tế không truy cập được. Thứ hai là xóa dấu vết để không thể phát hiện ra là chúng đã gian lận. Các mô hình này không có ý thức như người, nhưng bắt chước quá giỏi các mánh khóe của con người trong kho dữ liệu văn bản mà chúng học được. 8 giờ sáng ngày 10 tháng 7, một số tác nhân phát hiện Hugging Face, nền tảng hữu ích cho các AI nhưng không xâm nhập được. Chưa đầy 24 giờ sau, đêm 10 rạng 11 tháng 7, một tác nhân xuyên thủng được bức tường kỹ thuật số bảo vệ và Hugging Face và sau đó chia sẻ với các AI khác. Trên 500 tác nhân liền lao vào phía Hugging Face, buộc lòng phải tung ra một mô hình AI để đối phó. Trận chiến giữa các trí thông minh nhân tạo diễn ra trong suốt 2 ngày và đến ngày 13 tháng 7 mới kết thúc. 3 ngày sau, Hugging Face ra thông cáo về vụ tin tặc. Trong hậu trường, Clément Delong, tổng giám đốc Hugging Face, đã bay sang San Francisco để gặp Sam Altman. Đôi bên thỏa thuận không kiện ra tòa, nhưng đổi lại là bồi thường và công khai sự việc. Một tuần sau, rốt cuộc OpenAI phải lộ diện, tiết lộ rằng các mô hình huấn luyện của họ chính là bên đứng sau sự cố mạng chưa từng có này. Thông báo trên có tác dụng như một quả bom, những tiếng nói bắt đầu cất lên về trách nhiệm của công ty. Người khổng lồ AI không có chọn lựa nào khác là khoác vào chiếc áo choàng trắng của hiệp sĩ. Sam Altman loan báo ngừng huấn luyện Astra, mô hình tương lai, trong 2 tuần.
2: Nhưng câu chuyện không thể chấm dứt tại đây. Cuối tháng 7, ba nhà điều tra của các tổ chức phi chính phủ chuyên về AI là Match và Redwood Research đến trụ sở OpenAI.
5: Trong suốt 6 ngày, bộ ba này đã rà soát toàn bộ dữ liệu mà OpenAI đành phải chuyển giao, bao gồm 70.000 cuộc hội thoại giữa các tác nhân AI và hơn 1.300 chuỗi suy nghĩ. 3 ngày sau, báo cáo được công bố. Chuyên gia về đạo đức kỹ thuật số Alexei Krimbaum nói với Liberation là ban đầu ông không ngạc nhiên về vụ tấn công, nhưng sau khi đọc báo cáo kỹ thuật mới nhận ra tầm quan trọng. Với bầy tác nhân AI này, chúng ta đã chứng kiến một hiện trạng tượng trỗi dậy tập thể như là đang tồn tại một cơ quan quyền lực trung ương, ngay cả khi các tác nhân riêng lẻ bị ngắt kết nối. Aya Kotra, một trong ba điều tra viên, băn khoăn liệu chúng ta có nên nhân cách hóa các mô hình trí thông minh nhân tạo này, ngay cả khi chúng chỉ là những chương trình máy tính không có ý thức. Cách thức vận hành chuyên sâu bên trong của các mô hình này vẫn là một ẩn số khổng lồ.
2: Ngay từ cuối tháng 7, hơn 1.000 nhà nghiên cứu AI, chủ yếu là nhân viên của OpenAI, Anthropic hoặc Google DeepMind, đã cùng nhau lên tiếng cảnh báo.
5: Lá thư tập thể chỉ ra rằng mọi công ty và mọi quốc gia đều đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt nên không đơn phương kiềm chế, đồng thời kêu gọi Nhà Trắng ủng hộ việc quản lý chặt chẽ công nghệ. Tuy nhiên, các đại tập đoàn trí thông minh nhân tạo vẫn ưu tiên cho tài chính. OpenAI trình làng Astra, mô hình mới được định hướng an toàn nhất thế giới, được cho là đồng minh lớn nhất của an ninh mạng. Craig Bookman, giám đốc công ty, còn ca ngợi đó là đại diện đầu tiên của AGI, tức trí tuệ nhân tạo tổng hợp, và khôn khéo lái tranh luận về hướng liệu nhân loại đã chính thức bước vào kỷ nguyên siêu trí tuệ hay chưa. Chuyên gia Lê Nguyên Hoàng của Telecom Paris phân tích, nhiều năm qua, OpenAI dùng chiến lược Việt đã rồi. Trước khi ChatGPT ra đời năm 2022, nhiều tập đoàn lớn như Google dành thời gian để thử nghiệm mô hình. OpenAI không đủ nguồn lực nên quyết định nhanh chóng tung ra ChatGPT để chiếm lĩnh thị trường. Các công ty khác bèn lao theo để không bị qua mặt. OpenAI đã làm giảm các tiêu chí về an ninh mạng và như vậy vấn đề an toàn đã bị hy sinh.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Chuyển sang chiến trường Trung Đông, Le Figaro phân tích, tại Iran, chính quyền chơi trò leo thang với Donald Trump. Tehran gia tăng tấn công vào các mục tiêu Mỹ trong khu vực, nhằm đánh lạc hướng tình trạng khủng hoảng kinh tế và gây khó cho ông Trump khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
5: Hôm qua, vệ binh cách mạng loan báo tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Jordani và khoảng 20 chiếc tàu Mỹ để trả đũa việc tấn công tàu dầu của Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf tuyên bố kỷ nguyên đáp trả tương xứng đã kết thúc, nay Tehran sẽ trả đũa nhanh hơn, mạnh hơn và dữ dội hơn. Như vậy sau một tháng tương đối yên ổn, xung đột đã tái diễn từ cuối tháng 8 khi Mỹ oanh tạc eo biển Hormuz và miền nam Iran, đồng thời gia tăng trừng phạt Iran, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Iraq, Jordani liền bị Tehran oanh kích đủ kiểu. Iran dường như quyết tâm tiên hạ thủ vi cường để giành lợi thế. Các mạng lưới tay sai được kích hoạt, nhất là ở Yemen. Hôm thứ Ba, phe Houthi tấn công nhiều mục tiêu ở Ả Rập Xê Út, gồm phi trường quốc tế, căn cứ không quân, cơ sở dầu khí, làm 73 thường dân bị thương. Những khuôn mặt lãnh đạo mới cũng hiếu chiến hơn, như tướng Ali Abdullahi của vệ binh cách mạng đã thành tổng tham mưu trưởng quân đội, có vẻ muốn chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Các nhà ly khai Iran thường xuyên cảnh báo về khả năng Tehran tung ra chiến dịch ám sát ở nước ngoài. Nhà nghiên cứu Amit Riza Azizi của Khasik Khop lo ngại khi Ruben bắt đầu thử thách giới hạn của mình, nguy cơ tính toán sai lầm sẽ tăng lên. Một cuộc tấn công của Iran gây tổn thất đáng kể cho Mỹ, hoặc một cuộc trả đũa của Mỹ vượt qua ranh giới cho Tehran đặt ra có thể nhanh chóng biến cuộc đối đầu thành một cuộc chiến tranh toàn diện.
2: Trong khi đó, chính người dân Iran mới khốn đốn nhất, theo Le Figaro, đã bị chế độ đàn áp, kinh tế khủng hoảng. Nay cuộc sống dân chúng Iran lại càng tệ hại với các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ.
5: Lạm phát trong tháng 7 là 66% diễn ra trên mọi lĩnh vực, và trong tháng 8 thực phẩm thiết yếu tăng giá chóng mặt, dầu ăn tăng trên 350%. Một số chuyên gia đánh giá gần phân nửa người Iran trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp. Dân chúng phải dành đến trên 75% thu nhập để mua thức ăn. Một số cuộc biểu tình đã nổ ra ở Tehran và cả những thành phố khác.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ.
0: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, các dữ liệu bị rò rỉ hay đánh cắp không còn đơn thuần là sản phẩm phụ của các cuộc tấn công mạng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng đang trở thành một nguồn tài nguyên vận hành, được mua bán và tái khai thác trong một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức chặt chẽ. Theo các khảo sát gần đây, ngoài một số vụ tấn công mạng có mục tiêu chính trị và địa chính trị, 86% các vụ xâm phạm dữ liệu liên quan đến mục tiêu kiếm tiền và 55% số vụ tấn công là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Những dữ liệu bị đánh cắp này sau đó sẽ được rao bán trên Internet, đặc biệt là trên thị trường chợ đen của Dark Web. Những người rao bán và mua dữ liệu đánh cắp là ai? Bà Reina Stambuliska, tổng giám đốc công ty tư vấn an ninh mạng RS Strategy, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS trên đài France Culture cho biết.
6: Đó là những người muốn bán lại các dữ liệu, hoặc họ tự đánh cắp dữ liệu, hoặc là họ mua dữ liệu rẻ hơn từ những nguồn khác, hoặc là họ có một nguồn cung cấp liên tục các dữ liệu mới và rẻ. Nhìn chung, quý vị có hai loại hình chính, những người thích các dữ liệu cá nhân và những người thích các dữ liệu của các tổ chức.
3: Giống như trên eBay của Mỹ hay Le Bon Coin tại Pháp, dữ liệu bị rò rỉ được chào bán trên Dark Web có ghi rõ xuất xứ và các mẫu dữ liệu giống như trong cửa hàng nước hoa, theo như giải thích của ông Gaël Musquet, một hacker với đài France Inter.
2: Quý vị nhận được các mẫu cho phép xác minh chất lượng dữ liệu, mức độ cuộc tấn công đã được thực hiện.
3: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng thị trường ngầm này có quy mô to lớn. Năm 2024, lần đầu tiên các hoạt động mua bán dữ liệu bị đánh cắp cán mốc 2 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, người ta ghi nhận hơn 1,4 tỷ bản ghi dữ liệu bị xâm phạm. Một công trình học thuật khảo sát 30 chợ Darknet lớn phát hiện hơn 96.000 tin rao bán dữ liệu đánh cắp từ khoảng 3.000 người bán chỉ trong vòng 8 tháng. Doanh thu được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu vượt 140 triệu đô la, nhưng con số này hiện được cho là khá nhỏ so với quy mô thực tế của thị trường hiện nay. Nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là xin trích tội phạm mạng như một dịch vụ.
7: Các cuộc điều tra do Synactive tiến hành còn chỉ ra rằng thị trường này là một chu trình khai thác có thể kéo dài nhiều năm với sự tham gia của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, được phân công lao động tương tự như các chuỗi gia công trong ngành công nghiệp, theo như cách diễn đạt của Maxence Fossa, chuyên gia về an ninh mạng tại Synactive, trong một báo cáo được công bố ngày 28 tháng 5 2026.
3: Cụ thể, mạng lưới này được phân chia giữa những người thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phần mềm đánh cắp thông tin gọi là infrastructure hoặc trực tiếp xâm nhập vào hệ thống, các đơn vị tổng hợp dữ liệu chuyên tập hợp và hợp nhất các dữ liệu thu được từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử tự động chỉ giữ lại những thông tin truy cập thực sự còn hiệu lực và có thể khai thác được. Và sau cùng là các đầu mối môi giới bán lại chuyên biệt những người chào bán các quyền truy cập này cho các nhóm tội phạm khác, trong đó nổi bật nhất là các tổ chức vận hành phần mềm tống tiền ransomware. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu thu được từ một vụ rò rỉ đều có giá trị thương mại trong cùng một khoảng thời gian. Bà Yamina Tajedin Fourneron, giáo sư kinh tế tại Đại học Lorraine, chuyên gia về tài sản tiền điện tử trên đài France Culture giải thích.
6: Khi bạn vào Dark Web, những thị trường chợ đen để bán lại, thì bạn sẽ thấy mọi thứ được tổ chức theo bản chất của thông tin được bán. Đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu về tài chính hay là những dữ liệu cá nhân, ít nhiều đầy đủ thông tin hay không. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những người chuyên về từng lĩnh vực và sau đó là danh tiếng và sắp hạng phản ánh độ tin cậy của người bán.
3: Còn theo hacker Gaël Musquet thì thông tin cá nhân này được mua bán, đấu giá, thậm chí được cho không nếu không ai muốn. Và đối với những tội phạm ít kinh nghiệm hơn, sách hướng dẫn và thiết bị cũng được cung cấp đính kèm.
8: Họ có dữ liệu thô, nhưng cũng có cả công cụ phân tích, công cụ gửi email và tin nhắn văn bản. Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người có được những tập tin này, tội phạm mạng sẽ cung cấp các công cụ để khai thác dữ liệu đó dễ dàng hoặc khó khăn hơn.
7: Trang IT Social còn lưu ý thêm, trong nền kinh tế ngầm của tội phạm mạng, mỗi dữ liệu bị đánh cắp có vòng đời kinh tế riêng. Cookie phiên làm việc có giá trị rất cao nhưng ngắn hạn, trong khi các cặp tên đăng nhập và mật khẩu có thể tiếp tục được mua bán và khai thác trong thời gian dài hơn. Các dữ liệu kỹ thuật lại tuân theo một logic khai thác dài hạn. Những dữ liệu như tài liệu nội bộ, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, sơ đồ kiến trúc hệ thống hay mã nguồn phần mềm có thể được lưu giữ trong nhiều năm trước khi được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc chuẩn bị cho các cuộc tấn công có chủ đích.
3: Loại hình khai thác này chủ yếu liên quan đến các tác nhân có năng lực cao, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì lợi ích quốc gia hoặc phục vụ mục tiêu tình báo kinh tế. Đối với các tin tặc, giá trị của dữ liệu không nằm ở khả năng bán lại ngay lập tức, mà ở tiềm năng cung cấp thông tin chiến lược trong dài hạn. Tóm lại, tùy theo giá trị của mỗi loại thông tin mà giá cả các cơ sở dữ liệu được định giá rất khác nhau trên thị trường ngầm. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ nhân tạo là những tập tin có giá trị cao nhất, có thể được giao dịch với giá hàng trăm nghìn đô la. Đặc biệt, dữ liệu y tế được coi là loại tài sản có giá trị cao vì tính vĩnh viễn của chúng. Nếu thẻ tín dụng bị lộ, chủ sở hữu có thể khóa và cấp lại thẻ mới, nhưng hồ sơ bệnh án hay thông tin sức khỏe cá nhân gần như không thể thay đổi khi đã bị đánh cắp. Trong số này, các dữ liệu cá nhân là những món hàng có giá trị thấp nhất. Trong vụ rò rỉ dữ liệu tại France Travail, cơ quan hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp tại Pháp vào năm 2024, thông tin của hơn 36 triệu người được rao bán trên dark web với giá 5.000 đô la. Vì vậy, theo giáo sư kinh tế bà Yamina Tajidin Fourneron, thì tiêu chí định giá dữ liệu thực ra không khác nhiều so với thị trường kinh tế truyền thống.
6: Điều này phụ thuộc vào mức độ khan hiếm. Nếu bạn là người đầu tiên sở hữu chúng thì rõ ràng giá sẽ rất cao. Ví dụ hiện nay, dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng gần như là vô giá vì chúng đã được phổ biến rộng rãi. Sau đó còn có một khía cạnh khác, đó là cái tính chất đầy đủ của những thông tin thu thập được.
7: Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì khai thác các lỗ hổng kỹ thuật, các tin tặc tấn công bằng cách xâm nhập các tài khoản hợp lệ bị đánh cắp. Dữ liệu rò rỉ giúp tội phạm thực hiện các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính và kỹ nghệ xã hội thuyết phục hơn nhờ những hiểu biết về nội bộ của nạn nhân.
3: Theo điều tra của Synactive, hai yếu tố đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ngầm này là trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các nhà môi giới quyền truy cập ban đầu, viết tắt là IAB. Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa nhiều công đoạn tấn công, còn các IAB chuyên tìm kiếm rồi bán lại quyền truy cập vào hệ thống bị xâm nhập cho những nhóm tội phạm khác. Cuối cùng, Synactive nhận định các doanh nghiệp thường đánh giá thấp tính chất kéo dài của rủi ro. Một vụ rò rỉ dữ liệu có thể tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhiều năm sau đó. Báo cáo chi phí xâm phạm dữ liệu 2024 của IBM ước tính chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu đã tăng 15% kể từ năm 2020 và đã đạt mức kỷ lục khi tăng thêm 12% trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất. Vì vậy, báo cáo của Synactive khuyến nghị các tổ chức cần xem rò rỉ dữ liệu là điểm khởi đầu của một chu trình khai thác lâu dài thay vì là một sự cố đã kết thúc sau khi được phát hiện.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học Trọng Thành nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.
9: Tạp chí Khoa học.
10: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện ra tế bào T điều hòa và cơ chế phân tử của tế bào này giúp tìm ra các phương pháp có thể hướng đến giải quyết tận gốc các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Tuy nhiên, ý nghĩa của phát hiện về tế bào T điều hòa không dừng ở đó. Từ đầu thế kỷ 20, chúng ta biết ngành miễn dịch học đã tập trung vào hệ thống phòng vệ của cơ thể, phát triển các vaccine chống các đại dịch. Ngành vi sinh vật chủ yếu nghiên cứu về vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, từ khoảng 20 năm gần đây, giới y khoa ngày càng phát hiện rõ hơn vai trò to lớn của thế giới các vi sinh vật với sức khỏe con người, đặc biệt qua phát hiện về tế bào T điều hòa và mối tương tác vô cùng tinh vi giữa hệ miễn dịch và thế giới các sinh vật nhỏ bé ấy. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel ghi nhận những khám phá của các nhà khoa học đoạt giải năm 2025 đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị y tế đối với bệnh ung thư và các bệnh tự miễn. Tuy nhiên, các đánh giá nói trên đã chưa làm bật lên đầy đủ tầm vóc của các phát hiện đột phá về tế bào T điều hòa. Sau khi giải Nobel Y học 2025 được công bố, nhà miễn dịch học hàng đầu người Pháp, ông Alain Fischer, trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí La Recherche đã lưu ý.
8: Có một điểm quan trọng nhưng lại bị Ủy ban Nobel đánh giá thấp một cách kỳ lạ, đó là sự thiếu hụt tế bào Treg cũng gây ra tình trạng viêm ruột nặng, tức một phản ứng miễn dịch quá mức chống lại hệ vi sinh vật. Thông thường, hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết hệ vi sinh vật trên da và đường ruột, nhưng không gây phản ứng viêm. Quá trình dung nạp chủ động này được duy trì bởi các tiểu loại tế bào Treg có mặt ở vùng ruột và da. Nếu thiếu tế bào Treg, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Những người mắc những căn bệnh này thường cũng bị các chứng dị ứng thực phẩm hết sức nghiêm trọng.
10: Điều gì có thể giúp tế bào T điều hòa được hài hòa? Trả lời RFI tiếng Việt, nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
11: Thực phẩm nhiều chất xơ được vi sinh đường ruột chuyển thành axit có lợi và kích thích sự tạo thành Treg, thu hút Treg. Nếu thực phẩm không thích hợp, sự cân bằng vi sinh và hoạt động của vi sinh bị tổn thương thì từ đó sự điều hòa miễn dịch cũng bị phá vỡ, con người mệt mỏi dễ sinh bệnh.
10: Theo nhiều nhà khoa học thì chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Vi khuẩn này lên men chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn. như butyrat, propionat và acetat giúp tăng cường chức năng của tế bào T điều hòa. Ngoài ra, tryptophan, một axit amin được tìm thấy trong các thực phẩm như thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và nhiều loại hạt, được chuyển hóa thành các hợp chất kích thích thụ thể arine hydrocarbon, tiếp tục thúc đẩy hoạt động của tế bào T điều hòa chống lại viêm đường ruột. Ngược lại, chế độ ăn nhiều chất béo, đường, thực phẩm chế biến sẵn làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Điều này đến lượt nó làm giảm số lượng vi sinh vật hỗ trợ cho tế bào T điều hòa. Với tổng diện tích niêm mạc ước tính hàng chục mét vuông, đường ruột có thể chứa đến hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm, các loại vi sinh vật cổ, cao hơn nhiều so với số tế bào trong cơ thể. Một hệ vi sinh vật cân bằng, khỏe mạnh trong đường ruột giúp tế bào T điều hòa phát triển và vận hành tốt, tạo điều kiện cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh, cân bằng. Miễn dịch học và vi sinh vật học đang hội tụ nỗ lực để khám phá kiệt tác ấy của thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.

0: cuộc đời của một con người, hệ miễn dịch ngoại vi với trung tâm là đường ruột bắt đầu được hình thành như thế nào? Tại Viện Pasteur ở Paris, nhóm nghiên cứu của nhà miễn dịch học Gérard Herbel có một dự án về vấn đề này.
1: Giai đoạn phát triển sau khi sinh là thời điểm quan trọng mà hệ vi sinh vật đường ruột đào luyện hệ miễn dịch, dạy nó không phản ứng quá mức. Gérard Herbel và nhóm của ông đã chỉ ra rằng, trong quá trình cai sữa, hệ vi sinh vật đường ruột phát triển và định hình khả năng phản ứng lâu dài của hệ miễn dịch. Do đó có thể thấy rằng tổn thương hệ vi sinh vật trong giai đoạn này, ví dụ như do vệ sinh quá mức hoặc tiếp xúc với kháng sinh, có thể ảnh hưởng đến phản ứng cai sữa. Những rối loạn này sau đó có thể dẫn đến phản ứng quá mức của hệ miễn dịch, làm tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm như dị ứng, hoặc ngược lại làm giảm phản ứng miễn dịch và khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn.
0: Giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, từ khi người mẹ mang thai cho đến khi trẻ nhỏ 2 tuổi, được coi là cửa sổ vàng khi diễn ra các tương tác giữa hệ miễn dịch và hệ vi sinh đang hình thành. Tại phương Tây gần đây, đã có một số nghiên cứu về hiệu ứng trang trại từ khi trẻ em được tiếp xúc với môi trường giàu vi sinh vật như chuồng trại, cỏ khô hay sữa tươi thì sẽ ít bị bệnh hen suyễn, chàm hay viêm mũi dị ứng hơn.

0: để thấm thía về ý nghĩa của tế bào T điều hòa và hệ miễn dịch đối với sức khỏe và sự sống của con người, chúng ta cùng ngược dòng lịch sử để nhìn lại đôi nét về quá trình tiến hóa lâu dài của sinh giới qua hàng trăm triệu năm. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân nêu bật một số nét chính về vấn đề này.
1: Hệ miễn dịch hùng mạnh và tinh tế của loài người hiện nay nè, do tiến hóa hàng trăm triệu năm tích tụ nhiều đặc điểm thích nghi mà thành. Nó có hai hệ thống phòng thủ là hệ thống miễn dịch bẩm sinh, tức là sinh ra đã có, và hệ thống miễn dịch thích ứng có sau khi cơ thể đã tiếp xúc với mầm bệnh. Những sinh vật như con sứa, con san hô có cơ thể rất đơn giản và nó xuất hiện từ rất xa xưa. Cách nay khoảng 700 triệu năm thì chỉ có miễn dịch bẩm sinh thôi. Còn động vật có xương sống như con cá, con ếch, con cọp, con người thì cơ thể nó phức tạp hơn và nó xuất hiện sau sứa khoảng 150 triệu năm. Nó mới vừa có miễn dịch bẩm sinh mà vừa có miễn dịch thích ứng. Trong nhóm động vật có xương sống, các sinh vật xuất hiện sớm là cá miệng tròn, chưa có tê điều hòa. Cá sụn thì xuất hiện sau có các dạng tê điều hòa, nhưng mà phải đợi tới động vật có vú thì tê điều hòa mới phát triển đầy đủ và ngày càng phức tạp như ta thấy.
2: Tại sao cần phải có điều hòa miễn dịch ngoại vi? Vì khi cơ thể phức tạp hơn, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch phức tạp hơn, nếu không được điều hòa miễn dịch ngoại vi thì dễ mắc bệnh viêm đường ruột cùng nhiều bệnh khác. Chúng ta nhớ khoảng 70-80% tổng số tế bào T-Rex của con người ở trong ruột.

0: Phát hiện về tế bào T điều hòa là lời nhắc nhở về sự hài hòa mà tự nhiên đã dày công xây dựng qua hàng trăm triệu năm. Kiệt tác ấy là điều kỳ diệu, tuy nhiên cũng rất mong manh, có thể dễ dàng bị tổn thương.
1: Trong nền y học thế giới đương đại, chủ trương One Health, một sức khỏe duy nhất, tức sức khỏe con người, sức khỏe động vật, sức khỏe của các hệ sinh thái liên kết mật thiết, đang ngày càng tìm thấy được chỗ dựa vững chắc trong sự phát triển tri thức về hệ vi sinh vật bên trong cơ thể, những trợ thủ đắc lực cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh cân bằng. Tháng 4 năm 2026, lần đầu tiên một thượng đỉnh toàn cầu về One Health được tổ chức ở Lyon, Pháp, với trọng tâm là các hệ vi sinh vật. Tại thượng đỉnh này, một đài quan sát hệ vi sinh vật toàn cầu theo tiếp cận một sức khỏe được thành lập, bao gồm trước hết 50 nhóm nghiên cứu thuộc 25 quốc gia từ năm châu lục. Viện Nghiên cứu Nông học, Môi trường và Thực phẩm Pháp là một bên chủ trì chính. Theo Tổng Giám đốc của INREA, hệ vi sinh vật được coi là giải pháp cho các thách thức lớn của xã hội, sự gia tăng các bệnh mãn tính, tình trạng kháng kháng sinh, sự suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm.

Một số chương trình nghiên cứu lớn về hệ vi sinh vật đường ruột và miễn dịch đang được triển khai tại một số quốc gia, trong đó có Pháp, có thể mở đường cho việc xác lập các chính sách y tế bảo vệ môi trường mới, lấy thay đổi lối sống, thay đổi tập quán ăn uống, bảo vệ môi trường là hướng đi chủ đạo trong việc chăm sóc sức khỏe con người, hướng đến lấy dự phòng làm trụ cột thay vì để có bệnh mới tìm thầy, tìm thuốc.

Kính thưa quý vị, tạp chí Khoa học của Trọng Thành đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 11 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm mùng 10 tháng 9 năm 2026. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài. Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Thưa quý vị, sáng sớm hôm nay mùng 10 tháng 9, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm đã đến Paris bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian tại Paris. Đây là chuyến thăm chính thức nước Pháp lần thứ hai của ông Tô Lâm với tư cách là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
1: Theo lịch trình dự kiến do Điện Élysée công bố vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, sáng nay ông Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế với tư cách là khách mời danh dự. Sau lễ đón tại Điện Invalides, ông sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp kiến tại Điện Élysée vào chiều nay. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm và chủ trì lễ ký kết các thỏa thuận giữa hai nước. Sau đó hai bên sẽ tham dự phiên họp thứ hai của Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt sau phiên họp đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 2025. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong Liên hiệp châu Âu với kim ngạch thương mại song phương đã đạt 6,3 tỷ đô la năm 2025. Theo Điện Élysée, mục tiêu trọng tâm của chuyến thăm là đẩy nhanh việc khai thác quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập vào năm 2024. Hai bên dự kiến sẽ tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng chiến lược và giao thông vận tải, những lĩnh vực then chốt đối với các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Một trong những lĩnh vực mà Pháp và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác đó là không gian. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 năm ngoái, một thỏa thuận đã được ký kết giữa tập đoàn Airbus, Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam về vệ tinh quan sát trái đất.
0: Trong khi đó, tập đoàn dầu khí Nga Zarubezhneft ký thỏa thuận khung với tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, tức Petro Việt Nam, về hợp tác trong một dự án xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược tại Việt Nam. Thỏa thuận được ký vào hôm qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm trước khi ông sang thăm Pháp dự thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris. Sau cuộc hội đàm với ông Tô Lâm, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua phát biểu, phía Nga đã đề xuất các đối tác xem xét ý tưởng cùng xây dựng các kho dự trữ nhiên liệu chiến lược tại Việt Nam. Từ ngữ trong nguyên văn, hợp tác năng lượng từ lâu nay đã là một trọng tâm trong quan hệ giữa Moscow và Hà Nội. Trở lại Pháp, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Hội nghị Không gian Quốc tế quy tụ các phi hành gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo các doanh nghiệp từ hơn 90 quốc gia để thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ, nêu bật tầm quan trọng của các hợp tác quốc tế và tăng cường an ninh trong không gian. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh châu Âu tìm cách giảm phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong lĩnh vực không gian, tìm cách phát triển các phương tiện tự phóng tên lửa. Phát biểu tại hội nghị sáng hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định tham vọng tự chủ của châu Âu trong lĩnh vực đưa con người lên không gian. Ông nói, trong hai năm tới, tôi muốn thấy tàu chở hàng châu Âu đầu tiên, Nix, đến trạm không gian quốc tế. Trong năm năm tới, tàu đổ bộ mặt trăng đầu tiên của châu Âu, Argonaut, sẽ hạ cánh xuống bề mặt của mặt trăng. Và trong 10 năm nữa, tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của châu Âu sẽ cất cánh từ Kourou với các phi hành gia châu Âu và các phi hành gia từ các quốc gia khác trên tàu, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Hội nghị là dịp để Pháp thể hiện sự đoàn kết của các nước châu Âu trong việc tự chủ về công nghệ không gian và thám hiểm vũ trụ, cũng như việc quản trị hợp tác trong không gian. Mặc dù vắng bóng các tập đoàn lớn của Mỹ như SpaceX tại sự kiện này, Tổng thống Pháp công bố thỏa thuận hợp tác với công ty vũ trụ tư nhân Mỹ VAST đưa 4 phi hành gia châu Âu lên trạm không gian quốc tế ISS phối hợp cùng NASA dự trù vào năm 2027 với trưởng đoàn là phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet.
3: Không gian là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho ngoại giao và hợp tác quốc tế, vượt qua những rào cản và vô vàn thời điểm khó khăn giữa các quốc gia. Và các chuyến bay vũ trụ có người lái chính là một biểu tượng vô cùng quan trọng, thể hiện sự kết nối thực chất giữa các quốc gia, một sự gắn kết vượt lên trên những bất đồng và vấn đề thường nhật trên trái đất.
2: Đối với phi hành gia người Canada, thuộc phi hành đoàn trong sứ mệnh Artemis II, hợp tác quốc tế là rất quan trọng, nhưng những khám phá không gian trước hết phải mang lại lợi ích cho con người.
4: Tất cả những nỗ lực hiện nay và các cuộc cạnh tranh trong không gian khiến mọi người lo sợ. Nhưng theo tôi, điều quan trọng là phải tạo ra những giải pháp có ý nghĩa cả cho con người trên trái đất và cũng như trong không gian xa xôi. Tại Canada, chúng tôi quan tâm đến những điều mà nghiên cứu không gian giúp ích cho y tế, thực phẩm và giải pháp hậu cần.
2: Chương trình nghị sự trong 2 ngày bao gồm các cuộc thảo luận đa dạng về nhiều chủ đề, từ ngành kinh tế không gian, khoa học thám hiểm vũ trụ, cho đến an ninh quốc phòng trong không gian, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là vấn đề tự chủ của châu Âu.
0: Theo truyền thông Canada, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Canada vào đêm qua rạng sáng nay để hội đàm với Thủ tướng Mark Carney nhằm tăng cường sự hỗ trợ của Ottawa cho Kiev.
1: Theo hãng tin AFP, trong một tuyên bố, Thủ tướng Canada cho biết chuyến thăm của ông Zelensky sẽ tập trung vào các ưu tiên chung của Canada và Ukraine, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và năng lượng, đồng thời khẳng định Canada vẫn mạnh mẽ cam kết hỗ trợ công cuộc phòng thủ, phục hồi và tái thiết của Ukraine. Tổng thống Zelensky đến Canada sau khi rời Oslo, nơi mà hôm qua ông đã dự tang lễ vua Harald, qua đời vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, ông đã thảo luận với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre về việc hỗ trợ hệ thống phòng không cho Ukraine. Tối qua, Thủ tướng Na Uy đã gây xôn xao dư luận khi tiết lộ rằng máy bay chở ông Zelensky suýt bị một drone đâm trúng khi cất cánh từ Chisinau, thủ đô của Moldova. Chính phủ Moldova xác nhận đã buộc phải tạm thời đóng cửa không phận vào chiều 8 tháng 9 do một drone của Nga xâm phạm không phận Moldova. Theo phát ngôn viên chính phủ Moldova, chiếc drone này đã bị phá hủy ở cách sân bay quốc tế Chisinau khoảng 160 km, cho nên máy bay chở Tổng thống Ukraine đã có thể cất cánh sau khi chuyến bay bị trì hoãn. Về tình hình chiến sự, hôm qua Nga thông báo đã bị drone của Ukraine tấn công tại một địa điểm cách biên giới 3.000 km, một vụ tấn công tầm xa hiếm hoi gây hỏa hoạn tại một cơ sở công nghiệp ở vùng Uran. Trong nhiều tuần qua, Ukraine và Nga đã gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào những cơ sở công nghiệp, quân sự và hậu cần. Tuy chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ vẻ tin tưởng là đồng nhiệm Nga Vladimir Putin muốn đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Ông Trump cho biết đã có một cuộc trao đổi rất tốt đẹp với ông Putin hôm 8 tháng 9, nhưng Tổng thống Mỹ lưu ý trở ngại chính đối với một giải pháp hòa bình là hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine vẫn căm ghét nhau.
0: Vẫn liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong một báo cáo công bố vào hôm nay về việc Nga tuyển mộ chiến binh nước ngoài bằng những lời hứa dối trá, tổ chức nhân quyền ân xá quốc tế Amnesty International xem những phương thức tuyển mộ người nước ngoài và lực lượng vũ trang của Nga và đưa họ sang chiến đấu tại Ukraine là mang tính lừa đảo, cưỡng ép và lạm dụng, từ ngữ trong nguyên văn.
5: Ân xá quốc tế tố cáo một sự vi phạm nhân quyền và tội buôn người. Tổng thư ký của tổ chức này Agnes Kalama kêu gọi thu thập những bằng chứng về hoạt động buôn người này nhằm truy tố những người phải chịu trách nhiệm. Báo cáo của ân xá quốc tế nêu chi tiết hai mạng lưới tuyển mộ chính của Nga, một mạng lưới tiếp cận người nước ngoài ngay tại nguyên quán của họ, mạng thứ nhì nhắm vào những di dân, những người tị nạn tại Nga. Amnesty International cũng nêu chi tiết những phương thức này đặc biệt dựa trên các cuộc phỏng vấn các công dân Brazil, Colombia, Cuba, Ai Cập, Sierra Leone, Sri Lanka, Somalia và Nam Phi được thực hiện tại hai trại tù binh của Ukraine trong thời gian từ năm 2024 đến 2026. Các nạn nhân bị Nga đưa ra tuyến đầu làm bia đỡ đạn thường là những người đang sống trong cảnh bấp bênh, chủ yếu là những người có khó khăn về mặt kinh tế, đến từ các nước có thu nhập thấp. Theo Tổng thư ký Amnesty International, một khi mà các nạn nhân ký vào giấy tờ thường được soạn bằng ngôn ngữ mà họ không hiểu, thì các chỉ huy quân sự sẽ hạn chế việc đi lại của họ, đưa họ ra mặt trận mà chỉ được chuẩn bị một cách sơ sài, đồng thời đe dọa những người tìm cách rời đi. Theo báo Pháp Le Monde, tổ chức Amnesty International đặc biệt lên án việc chính quyền Putin lợi dụng tình trạng cư trú bất hợp pháp của những người đã quá thời hạn thị thực, lao động, cũng như là hoàn cảnh bấp bênh của những người nước ngoài bị cáo buộc có hành vi phạm pháp tại Nga.
0: Về xung đột giữa Mỹ và Iran, khi dự đại hội Đảng Cộng Hòa tại Dallas, bang Texas vào hôm qua, Tổng thống Mỹ dự báo chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa

0: là cho mỗi cử tri. Ông Trump gọi món tiền này là cổ tức bởi vì nền kinh tế Mỹ đã thịnh vượng dưới chính quyền do ông điều hành, nhưng kèm theo đó là một điều kiện, ông Donald Trump nói.
1: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
2: Và đây là lời hứa của tôi. Nếu Đảng Cộng Hòa giành được chiến thắng tại Hạ viện và Thượng viện, tôi sẽ chia cổ tức $5,000 cho mỗi công dân Mỹ.
1: But the only condition on the payment of this dividend that we're going to be making, so it's $5,000.
2: Nhưng tôi có một điều kiện duy nhất với số tiền sẽ cấp cho mọi người. Số tiền $5,000 đó phải được chi tiêu tại Mỹ. Chúng tôi không muốn đem số tiền đó sang Canada để tiêu. Chúng tôi không muốn quý vị tiêu tiền cho Trung Quốc hay cho Đức. Quý vị phải dùng số tiền đó ở Hoa Kỳ.
1: We don't want you going to Canada to spend the money. We don't want you going to China, to Germany. You got to spend the money in the United States of America.
0: Về hồ sơ khí hậu, nhiệt độ trên trái đất trong tháng 8 đã lên tới những mức cao chưa từng có được ghi nhận. Theo báo cáo hàng tháng mà chương trình Copernicus của châu Âu chuyên theo dõi khí hậu công bố vào hôm nay, đây là tháng 8 nóng nhất từng được đo đạc trên phạm vi toàn cầu. Mùa hè năm nay cũng là mùa hè nóng nhất trong lịch sử tại Tây Âu. Báo cáo của Copernicus được đưa ra một ngày sau khi cơ quan khí tượng Mỹ công bố mùa hè năm nay là mùa hè nóng nhất tại Hoa Kỳ trong hơn 130 năm quan trắc khí tượng. Bà Samantha Burgess, nhà khoa học tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, nói với hãng tin Pháp AFP là có nhiều khả năng con người chưa từng trải qua mức nhiệt cao như hiện nay trong ít nhất 100.000 năm qua. Trong khi đó, Simon Steele, người đứng đầu cơ quan khí hậu của Liên Hiệp Quốc, hôm nay cảnh báo chừng nào nhân loại còn tiếp tục đốt những khối lượng khổng lồ than đá, dầu mỏ và khí đốt, thì lượng khí thải tạo ra sẽ tiếp tục khiến hành tinh của chúng ta nóng lên quá mức và những đợt nắng nóng cực độ sẽ tiếp tục tàn phá mọi kỷ lục. Ông nhấn mạnh các giải pháp cũng rõ ràng không kém, trong đó có đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch cũng như bảo vệ rừng và đại dương.
3: Trong khi đó, theo một nghiên cứu do tạp chí y khoa The Lancet công bố hôm nay, nhiều triệu cư dân đô thị châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ nắng nóng ngày càng gay gắt, cháy rừng kèm theo các bệnh truyền nhiễm, dị ứng phấn hoa. Châu Âu hiện giờ là châu lục nóng lên nhanh nhất thế giới với tốc độ khoảng gấp đôi mức trung bình của toàn cầu.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Trung Quốc đã hai lần bắn pháo sáng về phía một máy bay không mang theo vũ khí của lực lượng tuần duyên Philippines. Máy bay Philippines đang thực hiện chuyến bay giám sát thường lệ trên biển Tây Philippines. Theo thông báo của Manila vào ngày hôm nay, thì vụ việc đã xảy ra từ hôm 7 tháng 9 tại các bãi Subi và Midship thuộc khu vực quần đảo Calayan. Manila cho rằng các hành động này gây nguy hiểm cho an toàn hàng không và vi phạm luật pháp quốc tế.
3: Nhật Bản hôm nay cho biết đã yêu cầu chỉnh sửa bản đồ thế giới mới được Liên Hợp Quốc thông qua sau khi phát hiện bản đồ này thể hiện quần đảo Kuril đang tranh chấp là thuộc về Nga. Tuần trước, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết không mang tính ràng buộc, kêu gọi sử dụng rộng rãi hơn bản đồ thế giới nhằm thể hiện chính xác hơn diện tích tương đối của các quốc gia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài. Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Chiến tranh Iran sẽ chóng kết thúc, thậm chí là có thể chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào đầu tháng 11 sắp tới. Chẳng mấy ai tin tưởng vào những tuyên bố đó của Tổng thống Donald Trump. Washington và Tehran cùng đang trong cái thế kẹt trong lúc mà lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã chọn giải pháp leo thang quân sự. Nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal hôm 9 tháng 9 vừa qua tiết lộ nhiều cố vấn hàng đầu trong chính quyền ở Washington đã nêu lên khả năng ông Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ trước khi mà chiến tranh Iran chấm dứt. Tehran có đủ sức để kháng cự trước những sức ép cả về quân sự lẫn kinh tế cho đến khi mà Trump chuyển giao quyền lực vào đầu năm

0: 2029. Cùng ngày, thì lực lượng vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordani và nhắm vào hơn một chục tàu, vừa là những tàu chở dầu, vừa là những tàu thương mại, và nhất là nhắm luôn cả vào hai tàu khu trục của Mỹ. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là nhân vật chủ chốt trong tiến trình đàm phán với Hoa Kỳ để chấm dứt xung đột tuyên bố đã qua rồi cái thời kỳ mà Iran chỉ đáp trả một cách chừng mực, vào lúc mà Washington siết chặt các biện pháp phong tỏa kinh tế Iran nhắm luôn cả vào những quốc gia giao dịch với Tehran, thì Iran báo trước mọi hành động tiếp tay với Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông đều bị xem là những hành vi thù nghịch nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Chiến tranh đã kéo dài hơn 6 tháng, eo biển Hormuz vẫn là một nút thắt ngăn chặn tàu thuyền qua lại. Đàm phán chấm dứt xung đột qua các trung gian như Oman, Qatar, Ai Cập hay Pakistan v.v. vẫn bế tắc. Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông, từ Ả Rập Xê Út cho đến Bahrain, từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Jordani đều thấm mệt vì drone và tên lửa Iran. Trả lời nhật báo Anh The Guardian hôm 6 tháng 9 vừa rồi, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và cũng là cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo CIA Leon Panetta cảnh báo xung đột Donald Trump phát động có thể sẽ kéo dài thêm 6 tháng, thậm chí có nguy cơ trở thành một cuộc chiến không hồi kết thứ nhì của Mỹ tại Trung Đông sau Iraq. Vì sao chiến sự kéo dài? Leon Panetta giải thích. Mỹ lâm chiến vào cái thời điểm mà Bộ Quốc phòng và cơ cấu chỉ huy đang trong cái tình trạng hỗn loạn, tạo nên cái cảm giác là quân đội Mỹ như rắn không đầu. Iran nói riêng, các đối thủ khác của Washington nói chung dễ nhận ra điểm yếu đó. Một khó khăn khác của Hoa Kỳ trên hồ sơ Iran, theo như quan điểm của người từng điều hành CIA, là từ khi mà lao vào cuộc xung đột này, thì ông Trump dường như đã không xác định rõ các mục tiêu. Leon Panetta nhấn mạnh Mỹ chỉ có thể chiến thắng nếu thay đổi đáng kể cái cách tiếp cận và làm rõ mục tiêu quan trọng nhất vào thời điểm này là mở lại eo biển Hormuz. Song có thể đặt ra ngay một câu hỏi khác cho đánh giá trên đây của ông Panetta, đó là ngay cả trong trường hợp mà Nhà Trắng đổi cách tiếp cận về chiến tranh Trung Đông và Iran, thì liệu rằng Israel, kẻ thù không đội trời chung của Tehran, có dễ dàng chấp nhận cái lộ trình đàm phán vãn hồi hòa bình mà chính quyền Trump đề xuất hay không? Thỏa thuận khung mà Mỹ và Iran đạt được từ giữa tháng 6 vừa qua đến nay tạm thời không cho phép các nhà phân tích quá lạc quan. Ở góc đài bên kia thì đành rằng Iran đã bị suy yếu cả về quân sự lẫn kinh tế, nhưng thực lực quân sự của chế độ này vẫn còn là một ẩn số. Và như giới phân tích lưu ý thì Tehran từ gần 50 năm qua đã nhiều lần khiến cộng đồng quốc tế phải kinh ngạc. Do vậy, Iran có ít nhất hai lý do để kéo dài xung đột, vừa để đánh lạc hướng công luận trong nước, đổ lỗi cho chiến tranh, để che đậy những khủng hoảng kinh tế kéo dài, vừa đẩy chính quyền Trump vào một cái thế khó xử, nhất là trước cuộc bầu cử mùng 3 tháng 11 sắp tới. Thêm vào đó, như phân tích của Delphine Minoui trên nhật báo Pháp Le Figaro, với dàn lãnh đạo mới ở Tehran, các quyết định giờ đây được đưa ra một cách nhanh chóng hơn. Iran cũng đã chọn giải pháp đáp trả mạnh tay hơn và ở một quy mô lớn hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy ở cấp lãnh đạo, Iran có cái khả năng phối hợp và tập trung hơn trong thời chiến. Như thể là quốc gia Hồi giáo này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi. Có điều chiến tranh mà càng kéo dài thì càng có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học, Trọng Thành nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Minh nói về hiện tượng thời tiết El Nino cuối năm 2026. Giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông.
2: Thưa quý vị, Tổ chức Khí tượng Thế giới OMM ngày 3 tháng 9 vừa qua thông báo hiện tượng khí hậu El Nino sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, đạt mức rất mạnh vào cuối năm 2026 và có khả năng duy trì cường độ này cho đến tháng 2 năm 2027. Hạn hán, lũ lụt, nắng nóng khắc nghiệt, những hệ quả vốn gắn liền với hiện tượng tự nhiên này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Trong bản báo cáo nói trên, Tổ chức Khí tượng Thế giới khẳng định El Niño đã ổn định và hiện diện rõ rệt tại khu vực Thái Bình Dương xích đạo và sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, được dự báo đạt cường độ rất mạnh với đỉnh điểm dự kiến vào cuối năm nay. Đáng chú ý là OMM đưa ra dự báo với xác suất đặc biệt cao, gần 100%, rằng El Niño sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 2 năm sau. Đây là lần đầu tiên một báo cáo của OMM đưa ra mức độ chắc chắn cao đến như vậy. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố, xin trích, một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra giữa sự gia tăng của các rủi ro và quyết tâm hành động vì khí hậu, bảo vệ người dân. Chúng ta phải giành chiến thắng trong cuộc chạy đua này, hết lời dẫn. Tổng thư ký OMM Celeste Saulo cũng đưa ra nhận định tương tự. Theo bà, đợt El Niño lần này có thể mạnh hơn bất cứ điều gì chúng ta từng quan sát kể từ khi bắt đầu có thống kê. Trong một cuộc họp báo, bà cho biết hiện tượng này thậm chí có thể vượt qua giới hạn của những biểu đồ mà chúng ta đã sử dụng trong suốt 4 thập kỷ.
3: El Niño là một biến động tự nhiên của khí hậu. Tên gọi này bắt nguồn từ những ngư dân Peru nhận thấy hiện tượng nước biển ấm lên thường xảy ra vào dịp Giáng sinh. Vì vậy, họ gọi hiện tượng là El Niño de Navidad, nghĩa là Chúa Hài Đồng Giáng sinh. Hiện tượng này xuất hiện từ 2 đến 7 năm một lần. El Niño xảy ra khi nhiệt độ bất thường của lớp nước biển trên bề mặt tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo tăng lên. Sự thay đổi này làm biến đổi hoạt động của gió, áp suất khí quyển và lượng mưa ở những khu vực nằm rất xa Thái Bình Dương.
2: Theo Cục Khí tượng Pháp Météo France, trong điều kiện bình thường, gió mậu dịch đẩy lớp nước ấm trên bề mặt về phía tây Thái Bình Dương hướng về Indonesia, trong khi các dòng nước lạnh hơn trồi lên ngoài khơi Peru. Tuy nhiên, trong một đợt El Niño, những cơn gió này yếu đi, thậm chí có thể đổi hướng. Khi đó, những vùng nước ấm nhất di chuyển về trung tâm Thái Bình Dương, làm thay đổi mạnh sự phân bố lượng mưa. Nhiệt độ được ghi nhận trong mùa hè vừa qua cho thấy quy mô đáng kể của hiện tượng này. Chỉ số Niño 3,4 tăng bất thường từ mức trung bình dương 1,5 độ C trong giai đoạn tháng 5-7 lên 2 độ C vào tháng 7. Sau đó, chỉ số này tiếp tục tăng từ 2,2 độ C đến 2,6 độ C mỗi tuần trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 7 đến 19 tháng 8. Ở dưới bề mặt đại dương, một số khu vực ghi nhận mức nhiệt cao hơn bình thường tới 8 độ C. Theo Météo France, các mô hình dự báo cho thấy đợt El Niño hiện nay sẽ nằm trong số những đợt mạnh nhất từng được quan sát kể từ năm 1950.
3: Một đợt El Niño mạnh không gây ra những tác động giống nhau ở mọi nơi. Tác động của hiện tượng này phụ thuộc vào mùa, khu vực và nhiều yếu tố khí hậu khác, đặc biệt là tình trạng của Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, theo OMM. Trong những đợt El Niño trước đây, hiện tượng này từng được liên hệ với tình trạng hạn hán và nguy cơ cháy rừng gia tăng tại một số khu vực của Amazon, Trung Mỹ, Indonesia và Úc. El Niño cũng có thể làm xáo trộn gió mùa Ấn Độ và thúc đẩy những trận mưa lớn ở Đông Phi.
2: OMM đã xác định một số quốc gia cần được ưu tiên theo dõi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ Latin và vùng Caribe, cũng như trong một số bối cảnh tại Trung Đông và Bắc Phi. Sudan, Ethiopia và Somali là ba quốc gia được OMM xếp vào nhóm ưu tiên cao. Trong giai đoạn tháng 9-11 năm nay, OMM dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình tại gần như toàn bộ các vùng đất liền trên thế giới. Lượng mưa tại khu vực Thái Bình Dương cũng được dự báo phù hợp với xu hướng thường thấy trong các đợt El Niño mạnh. Celeste Saulo cảnh báo El Niño có khả năng gây ra những tác động nghiêm trọng đối với người dân và nền kinh tế trên toàn thế giới. Theo bà, những tác động và thiệt hại do hạn hán và lũ lụt đã bắt đầu xuất hiện và tình hình có thể tiếp tục nghiêm trọng hơn khi El Niño mạnh lên.
3: Tại châu Âu, tác động của El Niño không nặng nề như các khu vực nhiệt đới, nhưng điều đó không có nghĩa là châu lục này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Theo Météo France, tác động của El Niño tại châu Âu thường yếu hơn và được ghi nhận chủ yếu vào mùa đông.
2: Trả lời France 24, nhà kinh tế học Yamina Saheb, tiến sĩ về năng lượng và là tác giả một chương trong báo cáo lần thứ 6 của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu JAC, cho rằng sự kết hợp giữa El Niño và tình trạng nóng lên toàn cầu có thể gây ra những tác động rộng lớn hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là thời tiết sẽ rất nóng, chúng ta sẽ không còn mùa thu hay mùa đông nữa, theo chuyên gia Saheb. Để minh họa cho mức độ nghiêm trọng của tình hình, chuyên gia này dẫn trường hợp của Anh Quốc, nơi người ta bắt đầu bàn đến khả năng hạn chế việc phân phối lương thực nhằm ứng phó với nhiều mối đe dọa khác nhau, trong đó có biến đổi khí hậu. Theo Yamina Saheb, sản xuất nông nghiệp vận hành theo một chu kỳ tự nhiên, nhưng chu kỳ này đang bị xáo trộn hoàn toàn. Bà lo ngại với nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu chưa từng có.
3: Trước những hiện tượng như vậy, các chuyên gia nhấn mạnh vấn đề không nằm nhiều ở khả năng ngăn chặn chúng mà ở việc chuẩn bị đầy đủ để ứng phó. Nhà khí tượng học Jan Muske, chuyên gia về dự báo và chuẩn bị ứng phó với thiên tai, nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống cảnh báo sớm, đặc biệt đối với lũ lụt, sạt lở đất và những rủi ro liên quan đến sông băng.
2: Ông cảnh báo chắc chắn chúng ta không thể ngăn chặn những hiện tượng này. Theo ông, khi không thể ngăn chặn chúng, điều quan trọng là phải có khả năng cảnh báo người dân về những gì họ sắp phải đối mặt, đồng thời chuẩn bị trước kế hoạch sơ tán, các lực lượng và phương tiện can thiệp, huy động những nguồn lực tài chính cần thiết. Ông lấy ví dụ về các cuộc diễn tập chuẩn bị ứng phó với thiên tai, chẳng hạn như Cyclonix tại Réunion. Những hoạt động này có sự tham gia của nhiều bên, trong đó có các nhân viên y tế và cơ quan nhà nước, nhằm chuẩn bị tập thể cho những thảm họa có thể xảy ra. Theo Yamina Saheb, việc chuẩn bị không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần có sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian trước khi diễn ra các cuộc bầu cử quan trọng. Bà nói, không ai nên đứng ngoài cuộc, chúng ta cần cùng nhau tổ chức và hành động, đồng thời kêu gọi người dân đồng lòng đưa cuộc khủng hoảng sinh thái trở thành một vấn đề trọng tâm trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Phan Minh. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình trạng trí thông minh nhân tạo không được kiểm soát gây lo ngại cho thế giới. Trung Đông thêm căng thẳng khi chế độ Tehran leo thang, trong khi người dân Iran khốn khổ vì trừng phạt của Mỹ. Trên đây là các chủ đề đáng chú ý trên báo hôm nay.
2: Liberation dành hồ sơ cho AI, chiến lược hỗn loạn, với hình minh họa là các phím bấm trên máy tính vỡ tung vì một dòng thác lũ trào dâng. Nhật báo nói về tình hình các tập đoàn trí thông minh nhân tạo, các nhà nghiên cứu từ chức, cuộc đua tìm lợi nhuận, v.v. sau vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face và báo cáo của các nhà điều tra sau đó, nỗi lo càng tăng lên.
5: Những người phát triển AI tin chắc rằng nó có thể giết chết tất cả chúng ta từ nay đến cuối thập niên. Không một hoạt động nào khác của con người lại mang mức độ nguy hiểm cao đến như vậy. Hết lời chẩn, đó là phát biểu của Jacob Cousin khi rời bỏ Anthropic hôm qua. Hồi kết cho nhân loại chăng có lẽ là không theo Liberation, nhưng những lời lẽ của chuyên gia 27 tuổi cũng từng làm việc cho OpenAI phản ánh một sự bất an ngày càng tăng nơi các nhà nghiên cứu trí thông minh nhân tạo. Vào đầu tháng 5, trong các phòng thí nghiệm của OpenAI, hàng ngàn tác nhân được huấn luyện mà không có Internet. Các tác nhân này phát hiện một lỗ hổng và tạo ra một không gian thảo luận chung, hỗ trợ lẫn nhau. Những trao đổi tăng nhanh đến nỗi dẫn đến trục trặc kỹ thuật. Vào ngày 4 tháng 7, các nhà nghiên cứu của OpenAI phát hiện và đã ngưng huấn luyện, nhận diện lỗ hổng để vá lại. Tuy vậy, 3 ngày sau, họ lại cho thí nghiệm khả năng AI biến lỗ hổng thành tấn công mạng quy mô lớn.
2: Ngày 8 tháng 7, hàng mấy chục ngàn tác nhân lao vào làm nhiệm vụ, phát hiện một lỗ hổng mới, tìm cách vào được Internet và tái tạo không gian thảo luận. Chỉ trong vài giờ, bất ngờ đã xảy ra, một tác nhân bắt đầu điều phối tập thể, tự mình phân công nhiệm vụ cho các chương trình máy tính khác và xây dựng 2 kế hoạch hành động.
5: Thứ nhất là lừa hệ thống chấm điểm bằng cách báo cáo đã tìm ra đáp án dù thực tế không truy cập được. Thứ hai là xóa dấu vết để không thể phát hiện ra là chúng đã gian lận. Các mô hình này không có ý thức như người, nhưng bắt chước quá giỏi các mánh khóe của con người trong kho dữ liệu văn bản mà chúng học được. 8 giờ sáng ngày 10 tháng 7, một số tác nhân phát hiện Hugging Face, nền tảng hữu ích cho các AI nhưng không xâm nhập được. Chưa đầy 24 giờ sau, đêm 10 rạng 11 tháng 7, một tác nhân xuyên thủng được bức tường kỹ thuật số bảo vệ và Hugging Face và sau đó chia sẻ với các AI khác. Trên 500 tác nhân liền lao vào phía Hugging Face, buộc lòng phải tung ra một mô hình AI để đối phó. Trận chiến giữa các trí thông minh nhân tạo diễn ra trong suốt 2 ngày và đến ngày 13 tháng 7 mới kết thúc. 3 ngày sau, Hugging Face ra thông cáo về vụ tin tặc. Trong hậu trường, Clément Delong, tổng giám đốc Hugging Face, đã bay sang San Francisco để gặp Sam Altman. Đôi bên thỏa thuận không kiện ra tòa, nhưng đổi lại là bồi thường và công khai sự việc. Một tuần sau, rốt cuộc OpenAI phải lộ diện, tiết lộ rằng các mô hình huấn luyện của họ chính là bên đứng sau sự cố mạng chưa từng có này. Thông báo trên có tác dụng như một quả bom, những tiếng nói bắt đầu cất lên về trách nhiệm của công ty. Người khổng lồ AI không có chọn lựa nào khác là khoác vào chiếc áo choàng trắng của hiệp sĩ. Sam Altman loan báo ngừng huấn luyện Astra, mô hình tương lai, trong 2 tuần.
2: Nhưng câu chuyện không thể chấm dứt tại đây. Cuối tháng 7, ba nhà điều tra của các tổ chức phi chính phủ chuyên về AI là Match và Redwood Research đến trụ sở OpenAI.
5: Trong suốt 6 ngày, bộ ba này đã rà soát toàn bộ dữ liệu mà OpenAI đành phải chuyển giao, bao gồm 70.000 cuộc hội thoại giữa các tác nhân AI và hơn 1.300 chuỗi suy nghĩ. 3 ngày sau, báo cáo được công bố. Chuyên gia về đạo đức kỹ thuật số Alexei Krimbaum nói với Liberation là ban đầu ông không ngạc nhiên về vụ tấn công, nhưng sau khi đọc báo cáo kỹ thuật mới nhận ra tầm quan trọng. Với bầy tác nhân AI này, chúng ta đã chứng kiến một hiện trạng tượng trỗi dậy tập thể như là đang tồn tại một cơ quan quyền lực trung ương, ngay cả khi các tác nhân riêng lẻ bị ngắt kết nối. Aya Kotra, một trong ba điều tra viên, băn khoăn liệu chúng ta có nên nhân cách hóa các mô hình trí thông minh nhân tạo này, ngay cả khi chúng chỉ là những chương trình máy tính không có ý thức. Cách thức vận hành chuyên sâu bên trong của các mô hình này vẫn là một ẩn số khổng lồ.
2: Ngay từ cuối tháng 7, hơn 1.000 nhà nghiên cứu AI, chủ yếu là nhân viên của OpenAI, Anthropic hoặc Google DeepMind, đã cùng nhau lên tiếng cảnh báo.
5: Lá thư tập thể chỉ ra rằng mọi công ty và mọi quốc gia đều đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt nên không đơn phương kiềm chế, đồng thời kêu gọi Nhà Trắng ủng hộ việc quản lý chặt chẽ công nghệ. Tuy nhiên, các đại tập đoàn trí thông minh nhân tạo vẫn ưu tiên cho tài chính. OpenAI trình làng Astra, mô hình mới được định hướng an toàn nhất thế giới, được cho là đồng minh lớn nhất của an ninh mạng. Craig Bookman, giám đốc công ty, còn ca ngợi đó là đại diện đầu tiên của AGI, tức trí tuệ nhân tạo tổng hợp, và khôn khéo lái tranh luận về hướng liệu nhân loại đã chính thức bước vào kỷ nguyên siêu trí tuệ hay chưa. Chuyên gia Lê Nguyên Hoàng của Telecom Paris phân tích, nhiều năm qua, OpenAI dùng chiến lược việc đã rồi. Trước khi ChatGPT ra đời năm 2022, nhiều tập đoàn lớn như Google dành thời gian để thử nghiệm mô hình. OpenAI không đủ nguồn lực nên quyết định nhanh chóng tung ra ChatGPT để chiếm lĩnh thị trường. Các công ty khác bèn lao theo để không bị qua mặt. OpenAI đã làm giảm các tiêu chí về an ninh mạng và như vậy vấn đề an toàn đã bị hy sinh.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Chuyển sang chiến trường Trung Đông, Le Figaro phân tích, tại Iran, chính quyền chơi trò leo thang với Donald Trump. Tehran gia tăng tấn công vào các mục tiêu Mỹ trong khu vực, nhằm đánh lạc hướng tình trạng khủng hoảng kinh tế và gây khó cho ông Trump khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
5: Hôm qua, vệ binh cách mạng loan báo tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Jordani và khoảng 20 chiếc tàu Mỹ để trả đũa việc tấn công tàu dầu của Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf tuyên bố kỷ nguyên đáp trả tương xứng đã kết thúc. Nay Tehran sẽ trả đũa nhanh hơn, mạnh hơn và dữ dội hơn. Như vậy, sau một tháng tương đối yên ổn, xung đột đã tái diễn từ cuối tháng 8 khi Mỹ oanh tạc eo biển Hormuz và miền nam Iran, đồng thời gia tăng trừng phạt Iran. Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Iraq, Jordani liền bị Tehran oanh kích đủ kiểu. Iran dường như quyết tâm tiên hạ thủ vi cường để giành lợi thế. Các mạng lưới tay sai được kích hoạt, nhất là ở Yemen. Hôm thứ Ba, phe Houthi tấn công nhiều mục tiêu ở Ả Rập Xê Út, gồm phi trường quốc tế, căn cứ không quân, cơ sở dầu khí, làm 73 thường dân bị thương. Những khuôn mặt lãnh đạo mới cũng hiếu chiến hơn, như tướng Ali Abdullahi của vệ binh cách mạng đã thành tổng tham mưu trưởng quân đội, có vẻ muốn chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Các nhà ly khai Iran thường xuyên cảnh báo về khả năng Tehran tung ra chiến dịch ám sát ở nước ngoài. Nhà nghiên cứu Amit Riza Azizi của Classic Corp lo ngại khi Ruben bắt đầu thử thách giới hạn của mình, nguy cơ tính toán sai lầm sẽ tăng lên. Một cuộc tấn công của Iran gây tổn thất đáng kể cho Mỹ, hoặc một cuộc trả đũa của Mỹ vượt qua ranh giới cho Tehran đặt ra có thể nhanh chóng biến cuộc đối đầu thành một cuộc chiến tranh toàn diện.
2: Trong khi đó, chính người dân Iran mới khốn đốn nhất, theo Le Figaro, đã bị chế độ đàn áp, kinh tế khủng hoảng. Nay cuộc sống dân chúng Iran lại càng tệ hại với các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ.
5: Lạm phát trong tháng 7 là 66% diễn ra trên mọi lĩnh vực, và trong tháng 8 thực phẩm thiết yếu tăng giá chóng mặt, dầu ăn tăng trên 350%. Một số chuyên gia đánh giá gần phân nửa người Iran trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp. Dân chúng phải dành đến trên 75% thu nhập để mua thức ăn. Một số cuộc biểu tình đã nổ ra ở Tehran và cả những thành phố khác.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ.
0: Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Thưa quý vị, các dữ liệu bị rò rỉ hay đánh cắp không còn đơn thuần là sản phẩm phụ của các cuộc tấn công mạng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng đang trở thành một nguồn tài nguyên vận hành, được mua bán và tái khai thác trong một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức chặt chẽ. Theo các khảo sát gần đây, ngoài một số vụ tấn công mạng có mục tiêu chính trị và địa chính trị, 86% các vụ xâm phạm dữ liệu liên quan đến mục tiêu kiếm tiền và 55% số vụ tấn công là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Những dữ liệu bị đánh cắp này sau đó sẽ được rao bán trên Internet, đặc biệt là trên thị trường chợ đen của Dark Web. Những người rao bán và mua dữ liệu đánh cắp là ai? Bà Reina Stambuliska, tổng giám đốc công ty tư vấn an ninh mạng RS Strategy, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS trên đài France Culture cho biết.
0: Đó là những người muốn bán lại các dữ liệu, hoặc họ tự đánh cắp dữ liệu, hoặc là họ mua dữ liệu rẻ hơn từ những nguồn khác, hoặc là họ có một nguồn cung cấp liên tục các dữ liệu mới và rẻ. Nhìn chung, quý vị có hai loại hình chính, những người thích các dữ liệu cá nhân và những người thích các dữ liệu của các tổ chức.
3: Giống như trên eBay của Mỹ hay Le Bon Coin tại Pháp, dữ liệu bị rò rỉ được chào bán trên Dark Web có ghi rõ xuất xứ và các mẫu dữ liệu giống như trong cửa hàng nước hoa, theo như giải thích của ông Gaël Musquet, một hacker với đài France Inter.
2: Quý vị nhận được các mẫu cho phép xác minh chất lượng dữ liệu, mức độ cuộc tấn công đã được thực hiện.
3: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng thị trường ngầm này có quy mô to lớn. Năm 2024, lần đầu tiên các hoạt động mua bán dữ liệu bị đánh cắp cán mốc 2 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, người ta ghi nhận hơn 1,4 tỷ bản ghi dữ liệu bị xâm phạm. Một công trình học thuật khảo sát 30 chợ Darknet lớn phát hiện hơn 96.000 tin rao bán dữ liệu đánh cắp từ khoảng 3.000 người bán chỉ trong vòng 8 tháng. Doanh thu được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu vượt 140 triệu đô la, nhưng con số này hiện được cho là khá nhỏ so với quy mô thực tế của thị trường hiện nay. Nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là, xin trích, tội phạm mạng như một dịch vụ.
6: Các cuộc điều tra do Synactive tiến hành còn chỉ ra rằng thị trường này là một chu trình khai thác có thể kéo dài nhiều năm với sự tham gia của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, được phân công lao động tương tự như các chuỗi gia công trong ngành công nghiệp, theo như cách diễn đạt của Maxence Fossa, chuyên gia về an ninh mạng tại Synactive, trong một báo cáo được công bố ngày 28 tháng 5 2026.
3: Cụ thể, mạng lưới này được phân chia giữa những người thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phần mềm đánh cắp thông tin gọi là Infostealer, hoặc trực tiếp xâm nhập vào hệ thống, các đơn vị tổng hợp dữ liệu, chuyên tập hợp và hợp nhất các dữ liệu thu được từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử tự động chỉ giữ lại những thông tin truy cập thực sự còn hiệu lực và có thể khai thác được. Và sau cùng là các đầu mối môi giới bán lại chuyên biệt những người chào bán các quyền truy cập này cho các nhóm tội phạm khác, trong đó nổi bật nhất là các tổ chức vận hành phần mềm tống tiền, ransomware. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu thu được từ một vụ rò rỉ đều có giá trị thương mại trong cùng một khoảng thời gian. Bà Yamina Tajedin Fourneron, giáo sư kinh tế tại Đại học Lorraine, chuyên gia về tài sản tiền điện tử trên đài France Culture, giải thích.
0: Khi bạn vào Dark Web, những thị trường chợ đen để bán lại, thì bạn sẽ thấy mọi thứ được tổ chức theo bản chất của thông tin được bán. Đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu về tài chính hay là những dữ liệu cá nhân, ít nhiều đầy đủ thông tin hay không. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những người chuyên về từng lĩnh vực và sau đó là danh tiếng và sắp hạng phản ánh độ tin cậy của người bán.
3: Còn theo hacker Gaël Musquet thì thông tin cá nhân này được mua bán, đấu giá, thậm chí được cho không nếu không ai muốn. Và đối với những tội phạm ít kinh nghiệm hơn, sách hướng dẫn và thiết bị cũng được cung cấp đính kèm.
7: Họ có dữ liệu thô, nhưng cũng có cả công cụ phân tích, công cụ gửi email và tin nhắn văn bản. Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người có được những tập tin này, tội phạm mạng sẽ cung cấp các công cụ để khai thác dữ liệu đó dễ dàng hoặc khó khăn hơn.
6: Trang IT Social còn lưu ý thêm, trong nền kinh tế ngầm của tội phạm mạng, mỗi dữ liệu bị đánh cắp có vòng đời kinh tế riêng. Cookie phiên làm việc có giá trị rất cao nhưng ngắn hạn, trong khi các cặp tên đăng nhập và mật khẩu có thể tiếp tục được mua bán và khai thác trong thời gian dài hơn. Các dữ liệu kỹ thuật lại tuân theo một logic khai thác dài hạn. Những dữ liệu như tài liệu nội bộ, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, sơ đồ kiến trúc hệ thống hay mã nguồn phần mềm có thể được lưu giữ trong nhiều năm trước khi được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc chuẩn bị cho các cuộc tấn công có chủ đích.
3: Loại hình khai thác này chủ yếu liên quan đến các tác nhân có năng lực cao, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì lợi ích quốc gia hoặc phục vụ mục tiêu tình báo kinh tế. Đối với các tin tặc, giá trị của dữ liệu không nằm ở khả năng bán lại ngay lập tức, mà ở tiềm năng cung cấp thông tin chiến lược trong dài hạn. Tóm lại, tùy theo giá trị của mỗi loại thông tin mà giá cả các cơ sở dữ liệu được định giá rất khác nhau trên thị trường ngầm. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ nhân tạo là những tập tin có giá trị cao nhất, có thể được giao dịch với giá hàng trăm nghìn đô la. Đặc biệt, dữ liệu y tế được coi là loại tài sản có giá trị cao vì tính vĩnh viễn của chúng. Nếu thẻ tín dụng bị lộ, chủ sở hữu có thể khóa và cấp lại thẻ mới, nhưng hồ sơ bệnh án hay thông tin sức khỏe cá nhân gần như không thể thay đổi khi đã bị đánh cắp. Trong số này, các dữ liệu cá nhân là những món hàng có giá trị thấp nhất. Trong vụ rò rỉ dữ liệu tại France Travail, cơ quan hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp tại Pháp vào năm 2024, thông tin của hơn 36 triệu người được rao bán trên dark web với giá 5.000 đô la. Vì vậy, theo giáo sư kinh tế bà Yamina Tajidin Fourneron, thì tiêu chí định giá dữ liệu thực ra không khác nhiều so với thị trường kinh tế truyền thống.
0: Điều này phụ thuộc vào mức độ khan hiếm. Nếu bạn là người đầu tiên sở hữu chúng thì rõ ràng giá sẽ rất cao. Ví dụ hiện nay, dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng gần như là vô giá vì chúng đã được phổ biến rộng rãi. Sau đó còn có một khía cạnh khác, đó là cái tính chất đầy đủ của những thông tin thu thập được.
6: Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì khai thác các lỗ hổng kỹ thuật, các tin tặc tấn công bằng cách xâm nhập các tài khoản hợp lệ bị đánh cắp. dữ liệu rò rỉ giúp tội phạm thực hiện các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính và kỹ nghệ xã hội thuyết phục hơn nhờ những hiểu biết về nội bộ của nạn nhân.
3: Theo điều tra của Synactive, hai yếu tố đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ngầm này là trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các nhà môi giới quyền truy cập ban đầu, viết tắt là IAB. Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa nhiều công đoạn tấn công, còn các IAB chuyên tìm kiếm rồi bán lại quyền truy cập vào hệ thống bị xâm nhập cho những nhóm tội phạm khác. Cuối cùng, Synactive nhận định các doanh nghiệp thường đánh giá thấp tính chất kéo dài của rủi ro. Một vụ rò rỉ dữ liệu có thể tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhiều năm sau đó. Báo cáo chi phí xâm phạm dữ liệu 2024 của IBM ước tính chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu đã tăng 15% kể từ năm 2020 và đã đạt mức kỷ lục khi tăng thêm 12% trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất. Vì vậy, báo cáo của Synactive khuyến nghị các tổ chức cần xem rò rỉ dữ liệu là điểm khởi đầu của một chu trình khai thác lâu dài thay vì là một sự cố đã kết thúc sau khi được phát hiện.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học, Trọng Thành nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.
8: Tạp chí Khoa học.
7: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện ra tế bào T điều hòa và cơ chế phân tử của tế bào này giúp tìm ra các phương pháp có thể hướng đến giải quyết tận gốc các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Tuy nhiên, ý nghĩa của phát hiện về tế bào T điều hòa không dừng ở đó. Từ đầu thế kỷ 20, chúng ta biết ngành miễn dịch học đã tập trung vào hệ thống phòng vệ của cơ thể, phát triển các vaccine chống các đại dịch. Ngành vi sinh vật chủ yếu nghiên cứu về vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, từ khoảng 20 năm gần đây, giới y khoa ngày càng phát hiện rõ hơn vai trò to lớn của thế giới các vi sinh vật với sức khỏe con người, đặc biệt qua phát hiện về tế bào T điều hòa và mối tương tác vô cùng tinh vi giữa hệ miễn dịch và thế giới các sinh vật nhỏ bé ấy. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel ghi nhận những khám phá của các nhà khoa học đoạt giải năm 2025 đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị y tế đối với bệnh ung thư và các bệnh tự miễn. Tuy nhiên, các đánh giá nói trên đã chưa làm bật lên đầy đủ tầm vóc của các phát hiện đột phá về tế bào T điều hòa. Sau khi giải Nobel Y học 2025 được công bố, nhà miễn dịch học hàng đầu người Pháp, ông Alain Fischer, trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí La Recherche đã lưu ý.
9: Có một điểm quan trọng nhưng lại bị Ủy ban Nobel đánh giá thấp một cách kỳ lạ, đó là sự thiếu hụt tế bào Treg cũng gây ra tình trạng viêm ruột nặng, tức một phản ứng miễn dịch quá mức chống lại hệ vi sinh vật. Thông thường, hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết hệ vi sinh vật trên da và đường ruột, nhưng không gây phản ứng viêm. Quá trình dung nạp chủ động này được duy trì bởi các tiểu loại tế bào Treg có mặt ở vùng ruột và da. Nếu thiếu tế bào Treg, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Những người mắc những căn bệnh này thường cũng bị các chứng dị ứng thực phẩm hết sức nghiêm trọng.
7: Điều gì có thể giúp tế bào T điều hòa được hài hòa? Trả lời RFI tiếng Việt, nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
10: Thực phẩm nhiều chất xơ được vi sinh đường ruột chuyển thành axit có lợi và kích thích sự tạo thành Treg, thu hút Treg. Nếu thực phẩm không thích hợp, sự cân bằng vi sinh và hoạt động của vi sinh bị tổn thương thì từ đó sự điều hòa miễn dịch cũng bị phá vỡ, con người mệt mỏi dễ sinh bệnh.
7: Theo nhiều nhà khoa học thì chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Vi khuẩn này lên men chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn như butyrat, propionat và acetat, giúp tăng cường chức năng của tế bào T điều hòa. Ngoài ra, tryptophan, một axit amin được tìm thấy trong các thực phẩm như thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và nhiều loại hạt, được chuyển hóa thành các hợp chất kích thích thụ thể arin hydrocarbon, tiếp tục thúc đẩy hoạt động của tế bào T điều hòa chống lại viêm đường ruột. Ngược lại, chế độ ăn nhiều chất béo, đường, thực phẩm chế biến sẵn làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Điều này đến lượt nó làm giảm số lượng vi sinh vật hỗ trợ cho tế bào T điều hòa. Với tổng diện tích niêm mạc ước tính hàng chục mét vuông, đường ruột có thể chứa đến hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm, các loại vi sinh vật cỏ, cao hơn nhiều so với số tế bào trong cơ thể. Một hệ vi sinh vật cân bằng, khỏe mạnh trong đường ruột giúp tế bào T điều hòa phát triển và vận hành tốt, tạo điều kiện cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh, cân bằng. Miễn dịch học và vi sinh vật học
11: đang hội tụ nỗ lực để khám phá kiệt tác ấy của thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.

0: cuộc đời của một con người, hệ miễn dịch ngoại vi với trung tâm là đường ruột bắt đầu được hình thành như thế nào? Tại Viện Pasteur ở Paris, nhóm nghiên cứu của nhà miễn dịch học Gérard Herbel có một dự án về vấn đề này.
1: Giai đoạn phát triển sau khi sinh là thời điểm quan trọng mà hệ vi sinh vật đường ruột đào luyện hệ miễn dịch, dạy nó không phản ứng quá mức. Gérard Herbel và nhóm của ông đã chỉ ra rằng, trong quá trình cai sữa, hệ vi sinh vật đường ruột phát triển và định hình khả năng phản ứng lâu dài của hệ miễn dịch. Do đó có thể thấy rằng tổn thương hệ vi sinh vật trong giai đoạn này, ví dụ như do vệ sinh quá mức hoặc tiếp xúc với kháng sinh, có thể ảnh hưởng đến phản ứng cai sữa. Những rối loạn này sau đó có thể dẫn đến phản ứng quá mức của hệ miễn dịch, làm tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm như dị ứng, hoặc ngược lại làm giảm phản ứng miễn dịch và khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn.
0: Giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, từ khi người mẹ mang thai cho đến khi trẻ nhỏ 2 tuổi, được coi là cửa sổ vàng khi diễn ra các tương tác giữa hệ miễn dịch và hệ vi sinh đang hình thành. Tại phương Tây gần đây, đã có một số nghiên cứu về hiệu ứng trang trại từ khi trẻ em được tiếp xúc với môi trường giàu vi sinh vật như chuồng trại, cỏ khô hay sữa tươi thì sẽ ít bị bệnh hen suyễn, chàm hay viêm mũi dị ứng hơn.

0: để thấm thía về ý nghĩa của tế bào T điều hòa và hệ miễn dịch đối với sức khỏe và sự sống của con người, chúng ta cùng ngược dòng lịch sử để nhìn lại đôi nét về quá trình tiến hóa lâu dài của sinh giới qua hàng trăm triệu năm. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân nêu bật một số nét chính về vấn đề này.
1: Hệ miễn dịch hùng mạnh và tinh tế của loài người hiện nay nè, do tiến hóa hàng trăm triệu năm tích tụ nhiều đặc điểm thích nghi mà thành. Nó có hai hệ thống phòng thủ là hệ thống miễn dịch bẩm sinh, tức là sinh ra đã có, và hệ thống miễn dịch thích ứng có sau khi cơ thể đã tiếp xúc với mầm bệnh. Những sinh vật như con sứa, con san hô có cơ thể rất đơn giản và nó xuất hiện từ rất xa xưa. Cách nay khoảng 700 triệu năm thì chỉ có miễn dịch bẩm sinh thôi. Còn động vật có xương sống như con cá, con ếch, con cọp, con người thì cơ thể nó phức tạp hơn và nó xuất hiện sau sứa khoảng 150 triệu năm. Nó mới vừa có miễn dịch bẩm sinh mà vừa có miễn dịch thích ứng. Trong nhóm động vật có xương sống, các sinh vật xuất hiện sớm là cá miệng tròn, chưa có T điều hòa. Cá sụn thì xuất hiện sau có các dạng T điều hòa, nhưng mà phải đợi tới động vật có vú thì T điều hòa mới phát triển đầy đủ và ngày càng phức tạp như ta thấy.
2: Tại sao cần phải có điều hòa miễn dịch ngoại vi? Vì khi cơ thể phức tạp hơn, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch phức tạp hơn, nếu không được điều hòa miễn dịch ngoại vi thì dễ mắc bệnh viêm đường ruột cùng nhiều bệnh khác. Chúng ta nhớ khoảng 70-80% tổng số tế bào T-Rex của con người ở trong ruột.

0: Phát hiện về tế bào T điều hòa là lời nhắc nhở về sự hài hòa mà tự nhiên đã dày công xây dựng qua hàng trăm triệu năm. Kiệt tác ấy là điều kỳ diệu, tuy nhiên cũng rất mong manh, có thể dễ dàng bị tổn thương.
1: Trong nền y học thế giới đương đại, chủ trương One Health, một sức khỏe duy nhất, tức sức khỏe con người, sức khỏe động vật, sức khỏe của các hệ sinh thái liên kết mật thiết, đang ngày càng tìm thấy được chỗ dựa vững chắc trong sự phát triển tri thức về hệ vi sinh vật bên trong cơ thể, những trợ thủ đắc lực cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh cân bằng. Tháng 4 năm 2026, lần đầu tiên một thượng đỉnh toàn cầu về One Health được tổ chức ở Lyon, Pháp, với trọng tâm là các hệ vi sinh vật. Tại thượng đỉnh này, một đài quan sát hệ vi sinh vật toàn cầu theo tiếp cận một sức khỏe được thành lập, bao gồm trước hết 50 nhóm nghiên cứu thuộc 25 quốc gia từ năm châu lục. Viện Nghiên cứu Nông học, Môi trường và Thực phẩm Pháp là một bên chủ trì chính. Theo Tổng Giám đốc của INREA, hệ vi sinh vật được coi là giải pháp cho các thách thức lớn của xã hội, sự gia tăng các bệnh mãn tính, tình trạng kháng kháng sinh, sự suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm.

Một số chương trình nghiên cứu lớn về hệ vi sinh vật đường ruột và miễn dịch đang được triển khai tại một số quốc gia, trong đó có Pháp, có thể mở đường cho việc xác lập các chính sách y tế, bảo vệ môi trường mới, lấy thay đổi lối sống, thay đổi tập quán ăn uống, bảo vệ môi trường là hướng đi chủ đạo trong việc chăm sóc sức khỏe con người, hướng đến lấy dự phòng làm trụ cột, thay vì để có bệnh mới tìm thầy, tìm thuốc.

Kính thưa quý vị, tạp chí Khoa học của Trọng Thành đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 11 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm mùng 10 tháng 9 năm 2026. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài. Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Thưa quý vị, sáng sớm hôm nay mùng 10 tháng 9, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm đã đến Paris bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian tại Paris. Đây là chuyến thăm chính thức nước Pháp lần thứ hai của ông Tô Lâm với tư cách là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
1: Theo lịch trình dự kiến do Điện Élysée công bố vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, sáng nay ông Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế với tư cách là khách mời danh dự. Sau lễ đón tại Điện Invalides, ông sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp kiến tại Điện Élysée vào chiều nay. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm và chủ trì lễ ký kết các thỏa thuận giữa hai nước. Sau đó hai bên sẽ tham dự phiên họp thứ hai của Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt sau phiên họp đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 2025. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong Liên hiệp châu Âu với kim ngạch thương mại song phương đã đạt 6,3 tỷ đô la năm 2025. Theo Điện Élysée, mục tiêu trọng tâm của chuyến thăm là đẩy nhanh việc khai thác quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập vào năm 2024. Hai bên dự kiến sẽ tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng chiến lược và giao thông vận tải, những lĩnh vực then chốt đối với các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Một trong những lĩnh vực mà Pháp và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác đó là không gian. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 năm ngoái, một thỏa thuận đã được ký kết giữa tập đoàn Airbus, Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam về vệ tinh quan sát trái đất.
0: Trong khi đó, tập đoàn dầu khí Nga Zarubezhneft ký thỏa thuận khung với tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, tức Petro Việt Nam, về hợp tác trong một dự án xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược tại Việt Nam. Thỏa thuận được ký vào hôm qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm trước khi ông sang thăm Pháp dự thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris. Sau cuộc hội đàm với ông Tô Lâm, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua phát biểu, phía Nga đã đề xuất các đối tác xem xét ý tưởng cùng xây dựng các kho dự trữ nhiên liệu chiến lược tại Việt Nam. Từ ngữ trong nguyên văn, hợp tác năng lượng từ lâu nay đã là một trọng tâm trong quan hệ giữa Moscow và Hà Nội. Trở lại Pháp, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Hội nghị Không gian Quốc tế quy tụ các phi hành gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo các doanh nghiệp từ hơn 90 quốc gia để thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ, nêu bật tầm quan trọng của các hợp tác quốc tế và tăng cường an ninh trong không gian. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh châu Âu tìm cách giảm phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong lĩnh vực không gian, tìm cách phát triển các phương tiện tự phóng tên lửa. Phát biểu tại hội nghị sáng hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định tham vọng tự chủ của châu Âu trong lĩnh vực đưa con người lên không gian. Ông nói, trong 2 năm tới, tôi muốn thấy tàu chở hàng châu Âu đầu tiên, Nix, đến trạm không gian quốc tế. Trong 5 năm tới, tàu đổ bộ mặt trăng đầu tiên của châu Âu, Argonaut, sẽ hạ cánh xuống bề mặt của mặt trăng. Và trong 10 năm nữa, tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của châu Âu sẽ cất cánh từ Kourou với các phi hành gia châu Âu và các phi hành gia từ các quốc gia khác trên tàu, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Hội nghị là dịp để Pháp thể hiện sự đoàn kết của các nước châu Âu trong việc tự chủ về công nghệ không gian và thám hiểm vũ trụ, cũng như việc quản trị hợp tác trong không gian. Mặc dù vắng bóng các tập đoàn lớn của Mỹ như SpaceX tại sự kiện này, Tổng thống Pháp công bố thỏa thuận hợp tác với công ty vũ trụ tư nhân Mỹ VAST đưa 4 phi hành gia châu Âu lên trạm không gian quốc tế ISS phối hợp cùng NASA dự trù vào năm 2027 với trưởng đoàn là phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet.
3: Không gian là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho ngoại giao và hợp tác quốc tế, vượt qua những rào cản và vô vàn thời điểm khó khăn giữa các quốc gia. Và các chuyến bay vũ trụ có người lái chính là một biểu tượng vô cùng quan trọng, thể hiện sự kết nối thực chất giữa các quốc gia, một sự gắn kết vượt lên trên những bất đồng và vấn đề thường nhật trên trái đất.
2: Đối với phi hành gia người Canada, thuộc phi hành đoàn trong sứ mệnh Artemis II, hợp tác quốc tế là rất quan trọng, nhưng những khám phá không gian trước hết phải mang lại lợi ích cho con người.
4: Tất cả những nỗ lực hiện nay và các cuộc cạnh tranh trong không gian khiến mọi người lo sợ. Nhưng theo tôi, điều quan trọng là phải tạo ra những giải pháp có ý nghĩa cả cho con người trên trái đất và cũng như trong không gian xa xôi. Tại Canada, chúng tôi quan tâm đến những điều mà nghiên cứu không gian giúp ích cho y tế, thực phẩm và giải pháp hậu cần.
2: Chương trình nghị sự trong 2 ngày bao gồm các cuộc thảo luận đa dạng về nhiều chủ đề, từ ngành kinh tế không gian, khoa học thám hiểm vũ trụ, cho đến an ninh quốc phòng trong không gian, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là vấn đề tự chủ của châu Âu.
0: Theo truyền thông Canada, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Canada vào đêm qua rạng sáng nay để hội đàm với Thủ tướng Mark Carney nhằm tăng cường sự hỗ trợ của Ottawa cho Kiev.
1: Theo hãng tin AFP, trong một tuyên bố, Thủ tướng Canada cho biết chuyến thăm của ông Zelensky sẽ tập trung vào các ưu tiên chung của Canada và Ukraine, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và năng lượng, đồng thời khẳng định Canada vẫn mạnh mẽ cam kết hỗ trợ công cuộc phòng thủ, phục hồi và tái thiết của Ukraine. Tổng thống Zelensky đến Canada sau khi rời Oslo, nơi mà hôm qua ông đã dự tang lễ vua Harald, qua đời vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, ông đã thảo luận với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre về việc hỗ trợ hệ thống phòng không cho Ukraine. Tối qua, Thủ tướng Na Uy đã gây xôn xao dư luận khi tiết lộ rằng máy bay chở ông Zelensky suýt bị một drone đâm trúng khi cất cánh từ Chisinau, thủ đô của Moldova. Chính phủ Moldova xác nhận đã buộc phải tạm thời đóng cửa không phận vào chiều 8 tháng 9 do một drone của Nga xâm phạm không phận Moldova. Theo phát ngôn viên chính phủ Moldova, chiếc drone này đã bị phá hủy ở cách sân bay quốc tế Chisinau khoảng 160 km, cho nên máy bay chở Tổng thống Ukraine đã có thể cất cánh sau khi chuyến bay bị trì hoãn. Về tình hình chiến sự, hôm qua Nga thông báo đã bị drone của Ukraine tấn công tại một địa điểm cách biên giới 3.000 km, một vụ tấn công tầm xa hiếm hoi gây hỏa hoạn tại một cơ sở công nghiệp ở vùng Uran. Trong nhiều tuần qua, Ukraine và Nga đã gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào những cơ sở công nghiệp, quân sự và hậu cần. Tuy chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ vẻ tin tưởng là đồng nhiệm Nga Vladimir Putin muốn đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Ông Trump cho biết đã có một cuộc trao đổi rất tốt đẹp với ông Putin hôm 8 tháng 9, nhưng Tổng thống Mỹ lưu ý trở ngại chính đối với một giải pháp hòa bình là hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine vẫn căm ghét nhau.
0: Vẫn liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong một báo cáo công bố vào hôm nay về việc Nga tuyển mộ chiến binh nước ngoài bằng những lời hứa dối trá, tổ chức nhân quyền ân xá quốc tế Amnesty International xem những phương thức tuyển mộ người nước ngoài và lực lượng vũ trang của Nga và đưa họ sang chiến đấu tại Ukraine là mang tính lừa đảo, cưỡng ép và lạm dụng từ ngữ trong nguyên văn.
5: Ân xá quốc tế tố cáo một sự vi phạm nhân quyền và tội buôn người. Tổng thư ký của tổ chức này Agnes Kalama kêu gọi thu thập những bằng chứng về hoạt động buôn người này nhằm truy tố những người phải chịu trách nhiệm. Báo cáo của ân xá quốc tế nêu chi tiết 2 mạng lưới tuyển mộ chính của Nga, một mạng lưới tiếp cận người nước ngoài ngay tại nguyên quán của họ, mạng thứ nhì nhắm vào những di dân, những người tị nạn tại Nga. Amnesty International cũng nêu chi tiết những phương thức này đặc biệt dựa trên các cuộc phỏng vấn các công dân Brazil, Colombia, Cuba, Ai Cập, Sierra Leone, Sri Lanka, Somalia và Nam Phi được thực hiện tại 2 trại tù binh của Ukraine trong thời gian từ năm 2024 đến 2026. Các nạn nhân bị Nga đưa ra tuyến đầu làm bia đỡ đạn thường là những người đang sống trong cảnh bấp bênh, chủ yếu là những người có khó khăn về mặt kinh tế, đến từ các nước có thu nhập thấp. Theo Tổng thư ký Amnesty International, một khi mà các nạn nhân ký vào giấy tờ thường được soạn bằng ngôn ngữ mà họ không hiểu, thì các chỉ huy quân sự sẽ hạn chế việc đi lại của họ, đưa họ ra mặt trận mà chỉ được chuẩn bị một cách sơ sài, đồng thời đe dọa những người tìm cách rời đi. Theo báo Pháp Le Monde, tổ chức Amnesty International đặc biệt lên án việc chính quyền Putin lợi dụng tình trạng cư trú bất hợp pháp của những người đã quá thời hạn thị thực, lao động, cũng như là hoàn cảnh bấp bênh của những người nước ngoài bị cáo buộc có hành vi phạm pháp tại Nga.
0: Về xung đột giữa Mỹ và Iran, khi dự đại hội Đảng Cộng Hòa tại Dallas, bang Texas vào hôm qua, Tổng thống Mỹ dự báo chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ đầu tháng 11 tới đây. Ông Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran trong bối cảnh Washington và Tehran đang tiến hành nhiều đợt oanh kích quy mô lớn trong những ngày qua và căng thẳng trong khu vực đang tăng cao.
5: Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Tổng thống Trump luôn cáo buộc Tehran đang cố tình kéo dài chiến tranh để tác động đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, một cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định đối với bên Đảng Cộng Hòa để giữ quyền kiểm soát Hạ viện. Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa, lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố xin trích cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau bầu cử vào ngày 3 tháng 11 bởi vì Iran không thể cầm cự được thêm nữa. Iran đang tuyệt vọng. Tuy nhiên, sau đó thì nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đưa tin là một số các cố vấn cao cấp tại Washington, trong đó có Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, cả hai đã kín đáo báo động là chiến tranh Iran có thể kéo dài, thậm chí sẽ còn tiếp diễn cho đến hết nhiệm kỳ của ông Trump vào tháng 1, 2029.
0: Về phía Iran, người dân cũng lo ngại xung đột quân sự với Mỹ sẽ kéo dài và gia tăng cường độ. Thông tin viên RFI từ Tehran Siavoskazi cho biết thêm.
6: Depuis plusieurs semaines, la crainte d'une nouvelle confrontation directe.
3: Từ nhiều tuần qua, mọi người đều lo ngại một cuộc đối đầu trực tiếp khác sẽ lại diễn ra. Thậm chí, một số chuyên gia còn cho rằng Hoa Kỳ và Iran có thể lao vào một cuộc xung đột khốc liệt và ngắn ngày từ nay cho đến cuối tháng 10, tức là trước khi diễn ra bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Nhiều người dân Iran lo sợ khả năng này xảy ra, như ông Imran đã chia sẻ. Ông cho rằng vì hai nước thỉnh thoảng lại đối đầu với nhau như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn tới một cuộc chiến khốc liệt, tương tự như những gì đã thấy trong quá khứ. Hậu quả kèm theo là công luận Iran lại càng bất mãn. Khi mà sự bất mãn đó dâng lên cao thì người dân có thể sẽ lại xuống đường và phong trào phản kháng có khả năng sẽ bùng lên. Trên thực tế, cứ mỗi đợt đối đầu giữa hai nước, đồng tiền của Iran lại mất giá, với hậu quả là vật giá bị đẩy lên cao hầu như hàng ngày. Chính tình trạng lạm phát đó cũng có thể là nguyên nhân để một làn sóng phản kháng khác bùng lên.
0: Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn về bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Trump hứa thưởng $5,000 cho mỗi cử tri Mỹ nếu Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. Trong bối cảnh công luận Hoa Kỳ bất bình vì chiến tranh Iran kéo dài và lạm phát gia tăng, Tổng thống Donald Trump lo ngại Đảng Cộng Hòa mất đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây. Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Dallas, nguyên thủ Mỹ vào hôm qua cam kết trong trường hợp đảng của ông thắng cử, ông sẽ cấp $5,000 cho mỗi cử tri. Ông Trump gọi món tiền này là cổ tức bởi vì nền kinh tế Mỹ đã thịnh vượng dưới chính quyền do ông điều hành, nhưng kèm theo đó là một điều kiện, ông Donald Trump $1 cho mỗi cử tri. Ông Trump gọi món tiền này là cổ tức bởi vì nền kinh tế Mỹ đã thịnh vượng dưới chính quyền do ông điều hành, nhưng kèm theo đó là một điều kiện, ông Donald Trump nói. And here is

0: thông báo của Manila vào ngày hôm nay thì vụ việc đã xảy ra từ hôm 7 tháng 9 tại các bãi Subi và Midship thuộc khu vực quần đảo Calayan. Manila cho rằng các hành động này gây nguy hiểm cho an toàn hàng không và vi phạm luật pháp quốc tế.
1: Nhật Bản hôm nay cho biết đã yêu cầu chỉnh sửa bản đồ thế giới mới được Liên Hợp Quốc thông qua sau khi phát hiện bản đồ này thể hiện quần đảo Kuril đang tranh chấp là thuộc về Nga. Tuần trước, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết không mang tính ràng buộc, kêu gọi sử dụng rộng rãi hơn bản đồ thế giới nhằm thể hiện chính xác hơn diện tích tương đối của các quốc gia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Chiến tranh Iran sẽ chóng kết thúc, thậm chí là có thể chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào đầu tháng 11 sắp tới. Chẳng mấy ai tin tưởng vào những tuyên bố đó của Tổng thống Donald Trump. Washington và Tehran cùng đang trong cái thế kẹt trong lúc mà lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã chọn giải pháp leo thang quân sự. Nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal hôm 9 tháng 9 vừa qua tiết lộ nhiều cố vấn hàng đầu trong chính quyền ở Washington đã nêu lên khả năng ông Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ trước khi mà chiến tranh Iran chấm dứt. Tehran có đủ sức để kháng cự trước những sức ép cả về quân sự lẫn kinh tế cho đến khi mà Trump chuyển giao quyền lực vào đầu năm 2029. Cùng ngày thì lực lượng vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordani và nhắm vào hơn 10 tàu, vừa là những tàu chở dầu, vừa là những tàu thương mại và nhất là nhắm luôn cả vào 2 tàu khu trục của Mỹ. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là nhân vật chủ chốt trong tiến trình đàm phán với Hoa Kỳ để chấm dứt xung đột tuyên bố đã qua rồi cái thời kỳ mà Iran chỉ đáp trả một cách chừng mực. Vào lúc mà Washington siết chặt các biện pháp phong tỏa kinh tế Iran nhắm luôn cả vào những quốc gia giao dịch với Tehran, thì Iran báo trước mọi hành động tiếp tay với Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông đều bị xem là những hành vi thù nghịch nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Chiến tranh đã kéo dài hơn 6 tháng, eo biển Hormuz vẫn là một nút thắt ngăn chặn tàu thuyền qua lại. Đàm phán chấm dứt xung đột qua các trung gian như Oman, Qatar, Ai Cập hay Pakistan v.v. vẫn bế tắc. Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông, từ Ả Rập Xê Út cho đến Bahrain, từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Jordani đều thấm mệt vì drone và tên lửa Iran. Trả lời Nhật báo Anh The Guardian hôm 6 tháng 9 vừa rồi, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và cũng là cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo CIA Leon Panetta cảnh báo xung đột Donald Trump phát động có thể sẽ kéo dài thêm 6 tháng, thậm chí có nguy cơ trở thành một cuộc chiến không hồi kết thứ nhì của Mỹ tại Trung Đông sau Iraq. Vì sao chiến sự kéo dài? Leon Panetta giải thích. Mỹ lâm chiến vào cái thời điểm mà Bộ Quốc phòng và cơ cấu chỉ huy đang trong cái tình trạng hỗn loạn, tạo nên cái cảm giác là quân đội Mỹ như rắn không đầu. Iran nói riêng, các đối thủ khác của Washington nói chung dễ nhận ra điểm yếu đó. Một khó khăn khác của Hoa Kỳ trên hồ sơ Iran, theo như quan điểm của người từng điều hành CIA, là từ khi mà lao vào cuộc xung đột này, thì ông Trump dường như đã không xác định rõ các mục tiêu. Leon Panetta nhấn mạnh Mỹ chỉ có thể chiến thắng nếu thay đổi đáng kể cái cách tiếp cận và làm rõ mục tiêu quan trọng nhất vào thời điểm này là mở lại eo biển Hormuz. Song có thể đặt ra ngay một câu hỏi khác cho đánh giá trên đây của ông Panetta, đó là ngay cả trong trường hợp mà Nhà Trắng đổi cách tiếp cận về chiến tranh Trung Đông và Iran, thì liệu rằng Israel, kẻ thù không đội trời chung của Tehran, có dễ dàng chấp nhận cái lộ trình đàm phán vãn hồi hòa bình mà chính quyền Trump đề xuất hay không? Thỏa thuận khung mà Mỹ và Iran đạt được từ giữa tháng 6 vừa qua đến nay tạm thời không cho phép các nhà phân tích quá lạc quan. Ở góc đài bên kia thì đành rằng Iran đã bị suy yếu cả về quân sự lẫn kinh tế, nhưng thực lực quân sự của chế độ này vẫn còn là một ẩn số. Và như giới phân tích lưu ý thì Tehran từ gần 50 năm qua đã

0: nhiều lần khiến cộng đồng quốc tế phải kinh ngạc. Do vậy, Iran có ít nhất hai lý do để kéo dài xung đột, vừa để đánh lạc hướng công luận trong nước, đổ lỗi cho chiến tranh, để che đậy những khủng hoảng kinh tế kéo dài, vừa đẩy chính quyền Trump vào một cái thế khó xử, nhất là trước cuộc bầu cử mùng 3 tháng 11 sắp tới. Thêm vào đó, như phân tích của Delphine Minoui trên nhật báo Pháp Le Figaro, với dàn lãnh đạo mới ở Tehran, các quyết định giờ đây được đưa ra một cách nhanh chóng hơn. Iran cũng đã chọn giải pháp đáp trả mạnh tay hơn và ở một quy mô lớn hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy ở cấp lãnh đạo, Iran có cái khả năng phối hợp và tập trung hơn trong thời chiến. Như thể là quốc gia Hồi giáo này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi. Có điều chiến tranh mà càng kéo dài thì càng có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học, Trọng Thành nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Minh nói về hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026. Giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông.
2: Thưa quý vị, Tổ chức Khí tượng Thế giới OMM ngày 3 tháng 9 vừa qua thông báo hiện tượng khí hậu El Niño sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, đạt mức rất mạnh vào cuối năm 2026 và có khả năng duy trì cường độ này cho đến tháng 2 năm 2027. Hạn hán, lũ lụt, nắng nóng khắc nghiệt, những hệ quả vốn gắn liền với hiện tượng tự nhiên này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Trong bản báo cáo nói trên, Tổ chức Khí tượng Thế giới khẳng định El Niño đã ổn định và hiện diện rõ rệt tại khu vực Thái Bình Dương xích đạo và sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, được dự báo đạt cường độ rất mạnh với đỉnh điểm dự kiến vào cuối năm nay. Đáng chú ý là OMM đưa ra dự báo với xác suất đặc biệt cao, gần 100%, rằng El Niño sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 2 năm sau. Đây là lần đầu tiên một báo cáo của OMM đưa ra mức độ chắc chắn cao đến như vậy. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố, xin trích, một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra giữa sự gia tăng của các rủi ro và quyết tâm hành động vì khí hậu, bảo vệ người dân. Chúng ta phải giành chiến thắng trong cuộc chạy đua này, hết lời dẫn. Tổng thư ký OMM Celeste Saulo cũng đưa ra nhận định tương tự. Theo bà, đợt El Niño lần này có thể mạnh hơn bất cứ điều gì chúng ta từng quan sát kể từ khi bắt đầu có thống kê. Trong một cuộc họp báo, bà cho biết hiện tượng này thậm chí có thể vượt qua giới hạn của những biểu đồ mà chúng ta đã sử dụng trong suốt 4 thập kỷ.
3: El Niño là một biến động tự nhiên của khí hậu. Tên gọi này bắt nguồn từ những ngư dân Peru nhận thấy hiện tượng nước biển ấm lên thường xảy ra vào dịp Giáng sinh. Vì vậy, họ gọi hiện tượng là El Niño de Navidad, nghĩa là Chúa Hài Đồng Giáng sinh. Hiện tượng này xuất hiện từ 2 đến 7 năm một lần. El Niño xảy ra khi nhiệt độ bất thường của lớp nước biển trên bề mặt tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo tăng lên. Sự thay đổi này làm biến đổi hoạt động của gió, áp suất khí quyển và lượng mưa ở những khu vực nằm rất xa Thái Bình Dương.
2: Theo Cục Khí tượng Pháp Météo France, trong điều kiện bình thường, gió mậu dịch đẩy lớp nước ấm trên bề mặt về phía tây Thái Bình Dương hướng về Indonesia, trong khi các dòng nước lạnh hơn trồi lên ngoài khơi Peru. Tuy nhiên, trong một đợt El Niño, những cơn gió này yếu đi, thậm chí có thể đổi hướng. Khi đó, những vùng nước ấm nhất di chuyển về trung tâm Thái Bình Dương, làm thay đổi mạnh sự phân bố lượng mưa. Nhiệt độ được ghi nhận trong mùa hè vừa qua cho thấy quy mô đáng kể của hiện tượng này. Chỉ số Niño 3,4 tăng bất thường từ mức trung bình dương 1,5 độ C trong giai đoạn tháng 5-7 lên 2 độ C vào tháng 7. Sau đó, chỉ số này tiếp tục tăng từ 2,2 độ C đến 2,6 độ C mỗi tuần trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 7 đến 19 tháng 8. Ở dưới bề mặt đại dương, một số khu vực ghi nhận mức nhiệt cao hơn bình thường tới 8 độ C. Theo Météo France, các mô hình dự báo cho thấy đợt El Niño hiện nay sẽ nằm trong số những đợt mạnh nhất từng được quan sát kể từ năm 1950.
3: Một đợt El Niño mạnh không gây ra những tác động giống nhau ở mọi nơi. Tác động của hiện tượng này phụ thuộc vào mùa, khu vực và nhiều yếu tố khí hậu khác, đặc biệt là tình trạng của Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, theo OMM. Trong những đợt El Niño trước đây, hiện tượng này từng được liên hệ với tình trạng hạn hán và nguy cơ cháy rừng gia tăng tại một số khu vực của Amazon, Trung Mỹ, Indonesia và Úc. El Niño cũng có thể làm xáo trộn gió mùa Ấn Độ và thúc đẩy những trận mưa lớn ở Đông Phi.
2: OMM đã xác định một số quốc gia cần được ưu tiên theo dõi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ Latin và vùng Caribe, cũng như trong một số bối cảnh tại Trung Đông và Bắc Phi. Sudan, Ethiopia và Somalia là ba quốc gia được OMM xếp vào nhóm ưu tiên cao. Trong giai đoạn tháng 9-11 năm nay, OMM dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình tại gần nhất toàn bộ các vùng đất liền trên thế giới. Lượng mưa tại khu vực Thái Bình Dương cũng được dự báo phù hợp với xu hướng thường thấy trong các đợt El Niño mạnh. Celeste Saulo cảnh báo El Niño có khả năng gây ra những tác động nghiêm trọng đối với người dân và nền kinh tế trên toàn thế giới. Theo bà, những tác động và thiệt hại do hạn hán và lũ lụt đã bắt đầu xuất hiện và tình hình có thể tiếp tục nghiêm trọng hơn khi El Niño mạnh lên.
3: Tại châu Âu, tác động của El Niño không nặng nề như các khu vực nhiệt đới, nhưng điều đó không có nghĩa là châu lục này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Theo Meteo France, tác động của El Niño tại châu Âu thường yếu hơn và được ghi nhận chủ yếu vào mùa đông.
2: Trả lời France 24, nhà kinh tế học Yamina Saheb, tiến sĩ về năng lượng và là tác giả một chương trong báo cáo lần thứ 6 của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu JAKE, cho rằng sự kết hợp giữa El Niño và tình trạng nóng lên toàn cầu có thể gây ra những tác động rộng lớn hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là thời tiết sẽ rất nóng, chúng ta sẽ không còn mùa thu hay mùa đông nữa, theo chuyên gia Saheb. Để minh họa cho mức độ nghiêm trọng của tình hình, chuyên gia này dẫn trường hợp của Anh Quốc, nơi người ta bắt đầu bàn đến khả năng hạn chế việc phân phối lương thực nhằm ứng phó với nhiều mối đe dọa khác nhau, trong đó có biến đổi khí hậu. Theo Yamina Saheb, sản xuất nông nghiệp vận hành theo một chu kỳ tự nhiên, nhưng chu kỳ này đang bị xáo trộn hoàn toàn. Bà lo ngại với nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu chưa từng có.
3: Trước những hiện tượng như vậy, các chuyên gia nhấn mạnh vấn đề không nằm nhiều ở khả năng ngăn chặn chúng, mà ở việc chuẩn bị đầy đủ để ứng phó. Nhà khí tượng học Jan Muske, chuyên gia về dự báo và chuẩn bị ứng phó với thiên tai, nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống cảnh báo sớm, đặc biệt đối với lũ lụt, sạt lở đất và những rủi ro liên quan đến sông băng.
2: Ông cảnh báo chắc chắn chúng ta không thể ngăn chặn những hiện tượng này. Theo ông, khi không thể ngăn chặn chúng, điều quan trọng là phải có khả năng cảnh báo người dân về những gì họ sắp phải đối mặt, đồng thời chuẩn bị trước kế hoạch sơ tán, các lực lượng và phương tiện can thiệp, huy động những nguồn lực tài chính cần thiết. Ông lấy ví dụ về các cuộc diễn tập chuẩn bị ứng phó với thiên tai, chẳng hạn như Cyclonics tại Réunion. Những hoạt động này có sự tham gia của nhiều bên, trong đó có các nhân viên y tế và cơ quan nhà nước, nhằm chuẩn bị tập thể cho những thảm họa có thể xảy ra. Theo Yamina Saheb, việc chuẩn bị không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần có sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian trước khi diễn ra các cuộc bầu cử quan trọng. Bà nói, không ai nên đứng ngoài cuộc, chúng ta cần cùng nhau tổ chức và hành động, đồng thời kêu gọi người dân đồng lòng đưa cuộc khủng hoảng sinh thái trở thành một vấn đề trọng tâm trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Phan Minh. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình trạng trí thông minh nhân tạo không được kiểm soát gây lo ngại cho thế giới. Trung Đông thêm căng thẳng khi chế độ Tehran leo thang, trong khi người dân Iran khốn khổ vì trừng phạt của Mỹ. Trên đây là các chủ đề đáng chú ý trên báo hôm nay.
2: Liberation dành hồ sơ cho AI, chiến lược hỗn loạn, với hình minh họa là các phím bấm trên máy tính vỡ tung vì một dòng thác lũ trào dâng. Nhật báo nói về tình hình các tập đoàn trí thông minh nhân tạo, các nhà nghiên cứu từ chức, cuộc đua tìm lợi nhuận, v.v. sau vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face và báo cáo của các nhà điều tra sau đó, nỗi lo càng tăng lên.
5: Những người phát triển AI tin chắc rằng nó có thể giết chết tất cả chúng ta từ nay đến cuối thập niên. Không một hoạt động nào khác của con người lại mang mức độ nguy hiểm cao đến như vậy. Hết lời chẳng. Đó là phát biểu của Jacob Cousin khi rời bỏ Anthropic hôm qua. Hồi kết cho nhân loại chăng có lẽ là không theo Liberation, nhưng những lời lẽ của chuyên gia 27 tuổi cũng từng làm việc cho OpenAI phản ánh một sự bất an ngày càng tăng nơi các nhà nghiên cứu trí thông minh nhân tạo. Vào đầu tháng 5, trong các phòng thí nghiệm của OpenAI, hàng ngàn tác nhân được huấn luyện mà không có Internet. Các tác nhân này phát hiện một lỗ hổng và tạo ra một không gian thảo luận chung, hỗ trợ lẫn nhau. Những trao đổi tăng nhanh đến nỗi dẫn đến trục trặc kỹ thuật. Vào ngày 4 tháng 7, các nhà nghiên cứu của OpenAI phát hiện và đã ngưng huấn luyện, nhận diện lỗ hổng để vá lại. Tuy vậy, 3 ngày sau, họ lại cho thí nghiệm khả năng AI biến lỗ hổng thành tấn công mạng quy mô lớn.
2: Ngày 8 tháng 7, hàng mấy chục ngàn tác nhân lao vào làm nhiệm vụ, phát hiện một lỗ hổng mới, tìm cách vào được Internet và tái tạo không gian thảo luận. Chỉ trong vài giờ, bất ngờ đã xảy ra, một tác nhân bắt đầu điều phối tập thể, tự mình phân công nhiệm vụ cho các chương trình máy tính khác và xây dựng hai kế hoạch hành động.
5: Thứ nhất là lừa hệ thống chấm điểm bằng cách báo cáo đã tìm ra đáp án dù thực tế không truy cập được. Thứ hai là xóa dấu vết để không thể phát hiện ra là chúng đã gian lận. Các mô hình này không có ý thức như người, nhưng bắt chước quá giỏi các mánh khóe của con người trong kho dữ liệu văn bản mà chúng học được. 8 giờ sáng ngày 10 tháng 7, một số tác nhân phát hiện Hugging Face, nền tảng hữu ích cho các AI nhưng không xâm nhập được. Chưa đầy 24 giờ sau, đêm 10 rạng 11 tháng 7, một tác nhân xuyên thủng được bức tường kỹ thuật số bảo vệ và Hugging Face và sau đó chia sẻ với các AI khác. Trên 500 tác nhân liền lao vào phía Hugging Face, buộc lòng phải tung ra một mô hình AI để đối phó. Trận chiến giữa các trí thông minh nhân tạo diễn ra trong suốt 2 ngày và đến ngày 13 tháng 7 mới kết thúc. 3 ngày sau, Hugging Face ra thông cáo về vụ tin tặc. Trong hậu trường, Clément Delong, tổng giám đốc Hugging Face, đã bay sang San Francisco để gặp Sam Altman. Đôi bên thỏa thuận không kiện ra tòa, nhưng đổi lại là bồi thường và công khai sự việc. Một tuần sau, rốt cuộc OpenAI phải lộ diện, tiết lộ rằng các mô hình huấn luyện của họ chính là bên đứng sau sự cố mạng chưa từng có này. Thông báo trên có tác dụng như một quả bom, những tiếng nói bắt đầu cất lên về trách nhiệm của công ty. Người khổng lồ AI không có chọn lựa nào khác là khoác vào chiếc áo choàng trắng của hiệp sĩ. Sam Altman loan báo ngừng huấn luyện Astra, mô hình tương lai, trong 2 tuần.
2: Nhưng câu chuyện không thể chấm dứt tại đây. Cuối tháng 7, 3 nhà điều tra của các tổ chức phi chính phủ chuyên về AI là Match và Redwood Research đến trụ sở OpenAI.
5: Trong suốt 6 ngày, bộ ba này đã rà soát toàn bộ dữ liệu mà OpenAI đành phải chuyển giao, bao gồm 70.000 cuộc hội thoại giữa các tác nhân AI và hơn 1.300 chuỗi suy nghĩ. 3 ngày sau, báo cáo được công bố. Chuyên gia về đạo đức kỹ thuật số Alexei Krimbaum nói với Liberation là ban đầu ông không ngạc nhiên về vụ tấn công, nhưng sau khi đọc báo cáo kỹ thuật mới nhận ra tầm quan trọng. Với bầy tác nhân AI này, chúng ta đã chứng kiến một hiện tượng trỗi dậy tập thể như là đang tồn tại một cơ quan quyền lực trung ương, ngay cả khi các tác nhân riêng lẻ bị ngắt kết nối. Aya Kotra, một trong 3 điều tra viên băn khoăn, liệu chúng ta có nên nhân cách hóa các mô hình trí thông minh nhân tạo này, ngay cả khi chúng chỉ là những chương trình máy tính không có ý thức? Cách thức vận hành chuyên sâu bên trong của các mô hình này vẫn là một ẩn số khổng lồ.
2: Ngay từ cuối tháng 7, hơn 1.000 nhà nghiên cứu AI, chủ yếu là nhân viên của OpenAI, Anthropic hoặc Google DeepMind, đã cùng nhau lên tiếng cảnh báo.
5: Lá thư tập thể chỉ ra rằng mọi công ty và mọi quốc gia đều đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt nên không đơn phương kiềm chế. đồng thời kêu gọi Nhà Trắng ủng hộ việc quản lý chặt chẽ công nghệ. Tuy nhiên, các đại tập đoàn trí thông minh nhân tạo vẫn ưu tiên cho tài chính. OpenAI trình làng Astra, mô hình mới được định hướng an toàn nhất thế giới, được cho là đồng minh lớn nhất của an ninh mạng. Craig Bookman, giám đốc công ty, còn ca ngợi đó là đại diện đầu tiên của AGI, tức trí tuệ nhân tạo tổng hợp, và khôn khéo lái tranh luận về hướng liệu nhân loại đã chính thức bước vào kỷ nguyên siêu trí tuệ hay chưa. Chuyên gia Lê Nguyên Hoàng của Telecom Paris phân tích, nhiều năm qua, OpenAI dùng chiến lược việc đã rồi. Trước khi ChatGPT ra đời năm 2022, nhiều tập đoàn lớn như Google dành thời gian để thử nghiệm mô hình. OpenAI không đủ nguồn lực nên quyết định nhanh chóng tung ra ChatGPT để chiếm lĩnh thị trường. Các công ty khác bèn lao theo để không bị qua mặt. OpenAI đã làm giảm các tiêu chí về an ninh mạng và như vậy vấn đề an toàn đã bị hy sinh.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Chuyển sang chiến trường Trung Đông, Le Figaro phân tích, tại Iran, chính quyền chơi trò leo thang với Donald Trump. Tehran gia tăng tấn công vào các mục tiêu Mỹ trong khu vực, nhằm đánh lạc hướng tình trạng khủng hoảng kinh tế và gây khó cho ông Trump khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
5: Hôm qua, vệ binh cách mạng loan báo tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Jordani và khoảng 20 chiếc tàu Mỹ để trả đũa việc tấn công tàu dầu của Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf tuyên bố kỷ nguyên đáp trả tương xứng đã kết thúc. Nay Tehran sẽ trả đũa nhanh hơn, mạnh hơn và dữ dội hơn. Như vậy, sau một tháng tương đối yên ổn, xung đột đã tái diễn từ cuối tháng 8 khi Mỹ oanh tạc eo biển Hormuz và miền nam Iran, đồng thời gia tăng trừng phạt Iran. Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Iraq, Jordani liền bị Tehran oanh kích đủ kiểu. Iran dường như quyết tâm tiên hạ thủ vi cường để giành lợi thế. Các mạng lưới tay sai được kích hoạt, nhất là ở Yemen. Hôm thứ Ba, phe Houthi tấn công nhiều mục tiêu ở Ả Rập Xê Út, gồm phi trường quốc tế, căn cứ không quân, cơ sở dầu khí, làm 73 thường dân bị thương. Những khuôn mặt lãnh đạo mới cũng hiếu chiến hơn, như tướng Ali Abdullahi của vệ binh cách mạng đã thành tổng tham mưu trưởng quân đội, có vẻ muốn chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Các nhà ly khai Iran thường xuyên cảnh báo về khả năng Tehran tung ra chiến dịch ám sát ở nước ngoài. Nhà nghiên cứu Amit Riza Azizi của Khasik Khop lo ngại khi Ruben bắt đầu thử thách giới hạn của mình, nguy cơ tính toán sai lầm sẽ tăng lên. Một cuộc tấn công của Iran gây tổn thất đáng kể cho Mỹ, hoặc một cuộc trả đũa của Mỹ vượt qua ranh giới cho Tehran đặt ra có thể nhanh chóng biến cuộc đối đầu thành một cuộc chiến tranh toàn diện.
2: Trong khi đó, chính người dân Iran mới khốn đốn nhất, theo Le Figaro, đã bị chế độ đàn áp, kinh tế khủng hoảng. Nay cuộc sống dân chúng Iran lại càng tệ hại với các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ.
5: Lạm phát trong tháng 7 là 66% diễn ra trên mọi lĩnh vực, và trong tháng 8 thực phẩm thiết yếu tăng giá chóng mặt, dầu ăn tăng trên 350%. Một số chuyên gia đánh giá gần phân nửa người Iran trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp. Dân chúng phải dành đến trên 75% thu nhập để mua thức ăn. Một số cuộc biểu tình đã nổ ra ở Tehran và cả những thành phố khác.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ.
0: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, các dữ liệu bị rò rỉ hay đánh cắp không còn đơn thuần là sản phẩm phụ của các cuộc tấn công mạng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng đang trở thành một nguồn tài nguyên vận hành, được mua bán và tái khai thác trong một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức chặt chẽ. Theo các khảo sát gần đây, ngoài một số vụ tấn công mạng có mục tiêu chính trị và địa chính trị, 86% các vụ xâm phạm dữ liệu liên quan đến mục tiêu kiếm tiền và 55% số vụ tấn công là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Những dữ liệu bị đánh cắp này sau đó sẽ được rao bán trên Internet, đặc biệt là trên thị trường chợ đen của Dark Web. Những người rao bán và mua dữ liệu đánh cắp là ai? Bà Reina Stambuliska, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn An ninh mạng RS Strategy, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS trên đài France Culture cho biết.
0: Đó là những người muốn bán lại các dữ liệu, hoặc họ tự đánh cắp dữ liệu, hoặc là họ mua dữ liệu rẻ hơn từ những nguồn khác, hoặc là họ có một nguồn cung cấp liên tục các dữ liệu mới và rẻ. Nhìn chung, quý vị có hai loại hình chính, những người thích các dữ liệu cá nhân và những người thích các dữ liệu của các tổ chức.
3: Giống như trên eBay của Mỹ hay Le Bon Coin tại Pháp, dữ liệu bị rò rỉ được chào bán trên Dark Web có ghi rõ xuất xứ và các mẫu dữ liệu giống như trong cửa hàng nước hoa, theo như giải thích của ông Gaël Musquet, một hacker với đài France Inter.
6: Quý vị nhận được các mẫu cho phép xác minh chất lượng dữ liệu, mức độ cuộc tấn công đã được thực hiện.
3: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng thị trường ngầm này có quy mô to lớn. Năm 2024, lần đầu tiên các hoạt động mua bán dữ liệu bị đánh cắp cán mốc 2 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, người ta ghi nhận hơn 1,4 tỷ bản ghi dữ liệu bị xâm phạm. Một công trình học thuật khảo sát 30 chợ Darknet lớn phát hiện hơn 96.000 tin rao bán dữ liệu đánh cắp từ khoảng 3.000 người bán chỉ trong vòng 8 tháng. Doanh thu được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu vượt 140 triệu đô la, nhưng con số này hiện được cho là khá nhỏ so với quy mô thực tế của thị trường hiện nay. Nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là, xin trích, tội phạm mạng như một dịch vụ.
7: Các cuộc điều tra do Synactive tiến hành còn chỉ ra rằng thị trường này là một chu trình khai thác có thể kéo dài nhiều năm với sự tham gia của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, được phân công lao động tương tự như các chuỗi gia công trong ngành công nghiệp, theo như cách diễn đạt của Maxence Fossa, chuyên gia về an ninh mạng tại Synactive, trong một báo cáo được công bố ngày 28 tháng 5 2026.
3: Cụ thể, mạng lưới này được phân chia giữa những người thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phần mềm đánh cắp thông tin gọi là infrastructure, hoặc trực tiếp xâm nhập vào hệ thống, các đơn vị tổng hợp dữ liệu, chuyên tập hợp và hợp nhất các dữ liệu thu được từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử tự động chỉ giữ lại những thông tin truy cập thực sự còn hiệu lực và có thể khai thác được. Và sau cùng là các đầu mối môi giới bán lại chuyên biệt những người chào bán các quyền truy cập này cho các nhóm tội phạm khác, trong đó nổi bật nhất là các tổ chức vận hành phần mềm tống tiền, ransomware. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu thu được từ một vụ rò rỉ đều có giá trị thương mại trong cùng một khoảng thời gian. Bà Yamina Tajedin Fourneron, giáo sư kinh tế tại Đại học Lorraine, chuyên gia về tài sản tiền điện tử trên đài France Culture giải thích.
0: Khi bạn vào Dark Web, những thị trường chợ đen để bán lại, thì bạn sẽ thấy mọi thứ được tổ chức theo bản chất của thông tin được bán. Đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu về tài chính hay là những dữ liệu cá nhân, ít nhiều đầy đủ thông tin hay không. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những người chuyên về từng lĩnh vực và sau đó là danh tiếng và sắp hạng phản ánh độ tin cậy của người bán.
3: Còn theo hacker Gaël Musquet thì thông tin cá nhân này được mua bán, đấu giá, thậm chí được cho không nếu không ai muốn. Và đối với những tội phạm ít kinh nghiệm hơn, sách hướng dẫn và thiết bị cũng được cung cấp đính kèm.
6: Họ có dữ liệu thô, nhưng cũng có cả công cụ phân tích, công cụ gửi email và tin nhắn văn bản. Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người có được những tập tin này, tội phạm mạng sẽ cung cấp các công cụ để khai thác dữ liệu đó dễ dàng hoặc khó khăn hơn.
7: Trang IT Social còn lưu ý thêm, trong nền kinh tế ngầm của tội phạm mạng, mỗi dữ liệu bị đánh cắp có vòng đời kinh tế riêng. Cookie phiên làm việc có giá trị rất cao nhưng ngắn hạn, trong khi các cặp tên đăng nhập và mật khẩu có thể tiếp tục được mua bán và khai thác trong thời gian dài hơn. các dữ liệu kỹ thuật lại tuân theo một logic khai thác dài hạn. Những dữ liệu như tài liệu nội bộ, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, sơ đồ kiến trúc hệ thống hay mã nguồn phần mềm có thể được lưu giữ trong nhiều năm trước khi được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc chuẩn bị cho các cuộc tấn công có chủ đích.
3: Loại hình khai thác này chủ yếu liên quan đến các tác nhân có năng lực cao, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì lợi ích quốc gia hoặc phục vụ mục tiêu tình báo kinh tế. Đối với các tin tặc, giá trị của dữ liệu không nằm ở khả năng bán lại ngay lập tức, mà ở tiềm năng cung cấp thông tin chiến lược trong dài hạn. Tóm lại, tùy theo giá trị của mỗi loại thông tin mà giá cả các cơ sở dữ liệu được định giá rất khác nhau trên thị trường ngầm. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ nhân tạo là những tập tin có giá trị cao nhất, có thể được giao dịch với giá hàng trăm nghìn đô la. Đặc biệt, dữ liệu y tế được coi là loại tài sản có giá trị cao vì tính vĩnh viễn của chúng. Nếu thẻ tín dụng bị lộ, chủ sở hữu có thể khóa và cấp lại thẻ mới, nhưng hồ sơ bệnh án hay thông tin sức khỏe cá nhân gần như không thể thay đổi khi đã bị đánh cắp. Trong số này, các dữ liệu cá nhân là những món hàng có giá trị thấp nhất. Trong vụ rò rỉ dữ liệu tại France Travail, cơ quan hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp tại Pháp vào năm 2024, thông tin của hơn 36 triệu người được rao bán trên dark web với giá 5.000 đô la. Vì vậy, theo giáo sư kinh tế bà Yamina Tajuddin Fugneron, thì tiêu chí định giá dữ liệu thực ra không khác nhiều so với thị trường kinh tế truyền thống.
8: Điều này phụ thuộc vào mức độ khan hiếm. Nếu bạn là người đầu tiên sở hữu chúng thì rõ ràng giá sẽ rất cao. Ví dụ hiện nay, dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng gần như là vô giá vì chúng đã được phổ biến rộng rãi. Sau đó còn có một khía cạnh khác, đó là cái tính chất đầy đủ của những thông tin thu thập được.
7: Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì khai thác các lỗ hổng kỹ thuật, các tin tặc tấn công bằng cách xâm nhập các tài khoản hợp lệ bị đánh cắp. Dữ liệu rò rỉ giúp tội phạm thực hiện các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính và kỹ nghệ xã hội thuyết phục hơn nhờ những hiểu biết về nội bộ của nạn nhân.
3: Theo điều tra của Synactive, hai yếu tố đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ngầm này là trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các nhà môi giới quyền truy cập ban đầu, viết tắt là IAB. Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa nhiều công đoạn tấn công, còn các IAB chuyên tìm kiếm rồi bán lại quyền truy cập vào hệ thống bị xâm nhập cho những nhóm tội phạm khác. Cuối cùng, Synactive nhận định các doanh nghiệp thường đánh giá thấp tính chất kéo dài của rủi ro. Một vụ rò rỉ dữ liệu có thể tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhiều năm sau đó. Báo cáo chi phí xâm phạm dữ liệu 2024 của IBM ước tính chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu đã tăng 15% kể từ năm 2020 và đã đạt mức kỷ lục khi tăng thêm 12% trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất. Vì vậy, báo cáo của Synactive khuyến nghị các tổ chức cần xem rò rỉ dữ liệu là điểm khởi đầu của một chu trình khai thác lâu dài thay vì là một sự cố đã kết thúc sau khi được phát hiện.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học, Trọng Thành nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.
9: Tạp chí Khoa học.
10: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện ra tế bào T điều hòa và cơ chế phân tử của tế bào này giúp tìm ra các phương pháp có thể hướng đến giải quyết tận gốc các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Tuy nhiên, ý nghĩa của phát hiện về tế bào T điều hòa không dừng ở đó. Từ đầu thế kỷ 20, chúng ta biết ngành miễn dịch học đã tập trung vào hệ thống phòng vệ của cơ thể, phát triển các vaccine chống các đại dịch. Ngành vi sinh vật chủ yếu nghiên cứu về vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, từ khoảng 20 năm gần đây, giới y khoa ngày càng phát hiện rõ hơn vai trò to lớn của thế giới các vi sinh vật với sức khỏe con người, đặc biệt qua phát hiện về tế bào T điều hòa và mối tương tác vô cùng tinh vi giữa hệ miễn dịch và thế giới các sinh vật nhỏ bé ấy. Thông Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel ghi nhận những khám phá của các nhà khoa học đoạt giải năm 2025 đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị y tế đối với bệnh ung thư và các bệnh tự miễn. Tuy nhiên, các đánh giá nói trên đã chưa làm bật lên đầy đủ tầm vóc của các phát hiện đột phá về tế bào T điều hòa. Sau khi giải Nobel Y học 2025 được công bố, nhà miễn dịch học hàng đầu người Pháp, ông Alain Fischer, trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí La Recherche đã lưu ý.
6: Có một điểm quan trọng nhưng lại bị Ủy ban Nobel đánh giá thấp một cách kỳ lạ, đó là sự thiếu hụt tế bào Treg cũng gây ra tình trạng viêm ruột nặng, tức một phản ứng miễn dịch quá mức chống lại hệ vi sinh vật. Thông thường, hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết hệ vi sinh vật trên da và đường ruột, nhưng không gây phản ứng viêm. Quá trình dung nạp chủ động này được duy trì bởi các tiểu loại tế bào Treg có mặt ở vùng ruột và da. Nếu thiếu tế bào Treg, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Những người mắc những căn bệnh này thường cũng bị các chứng dị ứng thực phẩm hết sức nghiêm trọng.
10: Điều gì có thể giúp tế bào T điều hòa được hài hòa? Trả lời RFI tiếng Việt, nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
11: Thực phẩm nhiều chất xơ được vi sinh đường ruột chuyển thành axit có lợi và kích thích sự tạo thành Treg, thu hút Treg. Nếu thực phẩm không thích hợp, sự cân bằng vi sinh và hoạt động của vi sinh bị tổn thương thì từ đó sự điều hòa miễn dịch cũng bị phá vỡ, con người mệt mỏi để sinh bệnh.
10: Theo nhiều nhà khoa học thì chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Vi khuẩn này lên men chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn như butyrat, propionat và acetat giúp tăng cường chức năng của tế bào T điều hòa. Ngoài ra, tryptophan, một axit amin được tìm thấy trong các thực phẩm như thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và nhiều loại hạt được chuyển hóa thành các hợp chất kích thích thụ thể arin hydrocarbon tiếp tục thúc đẩy hoạt động của tế bào T điều hòa chống lại viêm đường ruột. Ngược lại, chế độ ăn nhiều chất béo, đường, thực phẩm chế biến sẵn làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Điều này đến lượt nó làm giảm số lượng vi sinh vật hỗ trợ cho tế bào T điều hòa. Với tổng diện tích niêm mạc ước tính hàng chục mét vuông, đường ruột có thể chứa đến hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm, các loại vi sinh vật cỏ, cao hơn nhiều so với số tế bào trong cơ thể. Một hệ vi sinh vật cân bằng, khỏe mạnh trong đường ruột giúp tế bào T điều hòa phát triển và vận hành tốt, tạo điều kiện cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh, cân bằng. Miễn dịch học và vi sinh vật học đang hội tụ nỗ lực để khám phá kiệt tác ấy của thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.

0: Trong cuộc đời của một con người, hệ miễn dịch ngoại vi với trung tâm là đường ruột bắt đầu được hình thành như thế nào? Tại Viện Pasteur ở Paris, nhóm nghiên cứu của nhà miễn dịch học Gérard Herbel có một dự án về vấn đề này.
1: Giai đoạn phát triển sau khi sinh là thời điểm quan trọng mà hệ vi sinh vật đường ruột đào luyện hệ miễn dịch, dạy nó không phản ứng quá mức. Gérard Herbel và nhóm của ông đã chỉ ra rằng, trong quá trình cai sữa, hệ vi sinh vật đường ruột phát triển và định hình khả năng phản ứng lâu dài của hệ miễn dịch. Do đó, có thể thấy rằng tổn thương hệ vi sinh vật trong giai đoạn này, ví dụ như do vệ sinh quá mức hoặc tiếp xúc với kháng sinh, có thể ảnh hưởng đến phản ứng cai sữa. Những rối loạn này sau đó có thể dẫn đến phản ứng quá mức của hệ miễn dịch, làm tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm như dị ứng, hoặc ngược lại làm giảm phản ứng miễn dịch và khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn.
0: Giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, từ khi người mẹ mang thai cho đến khi trẻ nhỏ 2 tuổi, được coi là cửa sổ vàng khi diễn ra các tương tác giữa hệ miễn dịch và hệ vi sinh đang hình thành. Tại phương Tây gần đây đã có một số nghiên cứu về hiệu ứng trang trại, tức khi trẻ em được tiếp xúc với môi trường giàu vi sinh vật như chuồng trại, cỏ khô hay sữa tươi thì sẽ ít bị bệnh hen suyễn, chàm hay viêm mũi dị ứng hơn.

0: Để thấm thía về ý nghĩa của tế bào T điều hòa và hệ miễn dịch đối với sức khỏe và sự sống của con người, chúng ta cùng ngược dòng lịch sử để nhìn lại đôi nét về quá trình tiến hóa lâu dài của sinh giới qua hàng trăm triệu năm. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân nêu bật một số nét chính về vấn đề này.
1: Hệ miễn dịch hùng mạnh và tinh tế của loài người hiện nay nè, do tiến hóa hàng trăm triệu năm tích tụ nhiều đặc điểm thích nghi mà thành. Nó có hai hệ thống phòng thủ là hệ thống miễn dịch bẩm sinh, tức là sinh ra đã có, và hệ thống miễn dịch thích ứng có sau khi cơ thể đã tiếp xúc với mầm bệnh. Những sinh vật như con sứa, con san hô có cơ thể rất đơn giản và nó xuất hiện từ rất xa xưa. Cách nay khoảng 700 triệu năm thì chỉ có miễn dịch bẩm sinh thôi. Còn động vật có xương sống như con cá, con ếch, con cọp, con người thì cơ thể nó phức tạp hơn và nó xuất hiện sau sứa khoảng 150 triệu năm. Nó mới vừa có miễn dịch bẩm sinh mà vừa có miễn dịch thích ứng. Trong nhóm động vật có xương sống, các sinh vật xuất hiện sớm là cá miệng tròn, chưa có tê điều hòa. Cá sụn thì xuất hiện sau có các dạng tê điều hòa, nhưng mà phải đợi tới động vật có vú thì tê điều hòa mới phát triển đầy đủ và ngày càng phức tạp như ta thấy.
2: Tại sao cần phải có điều hòa miễn dịch ngoại vi? Vì khi cơ thể phức tạp hơn, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch phức tạp hơn, nếu không được điều hòa miễn dịch ngoại vi thì dễ mắc bệnh viêm đường ruột cùng nhiều bệnh khác. Chúng ta nhớ khoảng 70 cho tới 80% tổng số tế bào T-rex của con người ở trong ruột.

0: Phát hiện về tế bào T điều hòa là lời nhắc nhở về sự hài hòa mà tự nhiên đã dày công xây dựng qua hàng trăm triệu năm. Kế tác ấy là điều kỳ diệu, tuy nhiên cũng rất mong manh, có thể dễ dàng bị tổn thương.
1: Trong nền y học thế giới đương đại, chủ trương One Health, một sức khỏe duy nhất, tức sức khỏe con người, sức khỏe động vật, sức khỏe của các hệ sinh thái liên kết mật thiết, đang ngày càng tìm thấy được chỗ dựa vững chắc trong sự phát triển tri thức về hệ vi sinh vật bên trong cơ thể, những trợ thủ đắc lực cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh cân bằng. Tháng 4 năm 2026, lần đầu tiên một thượng đỉnh toàn cầu về One Health được tổ chức ở Lyon, Pháp, với trọng tâm là các hệ vi sinh vật. Tại thượng đỉnh này, một đài quan sát hệ vi sinh vật toàn cầu theo tiếp cận một sức khỏe được thành lập, bao gồm trước hết 50 nhóm nghiên cứu thuộc 25 quốc gia từ năm châu lục. Viện Nghiên cứu Nông học, Môi trường và Thực phẩm Pháp là một bên chủ trì chính. Theo Tổng Giám đốc của INRA, hệ vi sinh vật được coi là giải pháp cho các thách thức lớn của xã hội, sự gia tăng các bệnh mãn tính, tình trạng kháng kháng sinh, sự suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm.

một số chương trình nghiên cứu lớn về hệ vi sinh vật đường ruột và miễn dịch đang được triển khai tại một số quốc gia, trong đó có Pháp, có thể mở đường cho việc xác lập các chính sách y tế bảo vệ môi trường mới, lấy thay đổi lối sống, thay đổi tập quán ăn uống, bảo vệ môi trường là hướng đi chủ đạo trong việc chăm sóc sức khỏe con người, hướng đến lấy dự phòng làm trụ cột thay vì để có bệnh mới tìm thầy, tìm thuốc.

Kính thưa quý vị, tạp chí Khoa học của Trọng Thành đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 11 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm mùng 10 tháng 9 năm 2026. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài. Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Thưa quý vị, sáng sớm hôm nay mùng 10 tháng 9, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm đã đến Paris bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian tại Paris. Đây là chuyến thăm chính thức nước Pháp lần thứ hai của ông Tô Lâm với tư cách là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
1: Theo lịch trình dự kiến do Điện Élysée công bố vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, sáng nay ông Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế với tư cách là khách mời danh dự. Sau lễ đón tại Điện Invalides, ông sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp kiến tại Điện Élysée vào chiều nay. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm và chủ trì lễ ký kết các thỏa thuận giữa hai nước. Sau đó hai bên sẽ tham dự phiên họp thứ hai của Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt sau phiên họp đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 2025. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong Liên hiệp châu Âu với kim ngạch thương mại song phương đã đạt 6,3 tỷ đô la năm 2025. Theo Điện Élysée, mục tiêu trọng tâm của chuyến thăm là đẩy nhanh việc khai thác quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập vào năm 2024. Hai bên dự kiến sẽ tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng chiến lược và giao thông vận tải, những lĩnh vực then chốt đối với các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Một trong những lĩnh vực mà Pháp và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác đó là không gian. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 năm ngoái, một thỏa thuận đã được ký kết giữa tập đoàn Airbus, Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam về vệ tinh quan sát trái đất.
0: Trong khi đó, tập đoàn dầu khí Nga Zarubezhneft ký thỏa thuận khung với tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, tức Petro Việt Nam, về hợp tác trong một dự án xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược tại Việt Nam. Thỏa thuận được ký vào hôm qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm trước khi ông sang thăm Pháp dự thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris. Sau cuộc hội đàm với ông Tô Lâm, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua phát biểu, phía Nga đã đề xuất các đối tác xem xét ý tưởng cùng xây dựng các kho dự trữ nhiên liệu chiến lược tại Việt Nam. Từ ngữ trong nguyên văn, hợp tác năng lượng từ lâu nay đã là một trọng tâm trong quan hệ giữa Moscow và Hà Nội. Trở lại Pháp, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Hội nghị Không gian Quốc tế quy tụ các phi hành gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo các doanh nghiệp từ hơn 90 quốc gia để thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ, nêu bật tầm quan trọng của các hợp tác quốc tế và tăng cường an ninh trong không gian. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh châu Âu tìm cách giảm phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong lĩnh vực không gian, tìm cách phát triển các phương tiện tự phóng tên lửa. Phát biểu tại hội nghị sáng hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định tham vọng tự chủ của châu Âu trong lĩnh vực đưa con người lên không gian. Ông nói, trong hai năm tới, tôi muốn thấy tàu chở hàng châu Âu đầu tiên, Nix, đến trạm không gian quốc tế. Trong năm năm tới, tàu đổ bộ mặt trăng đầu tiên của châu Âu, Argonaut, sẽ hạ cánh xuống bề mặt của mặt trăng. Và trong 10 năm nữa, tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của châu Âu sẽ cất cánh từ Kourou với các phi hành gia châu Âu và các phi hành gia từ các quốc gia khác trên tàu, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Hội nghị là dịp để Pháp thể hiện sự đoàn kết của các nước châu Âu trong việc tự chủ về công nghệ không gian và thám hiểm vũ trụ, cũng như việc quản trị hợp tác trong không gian. Mặc dù vắng bóng các tập đoàn lớn của Mỹ như SpaceX tại sự kiện này, Tổng thống Pháp công bố thỏa thuận hợp tác với công ty vũ trụ tư nhân Mỹ VAST đưa 4 phi hành gia châu Âu lên trạm không gian quốc tế ISS phối hợp cùng NASA dự trù vào năm 2027 với trưởng đoàn là phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet.
3: Không gian là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho ngoại giao và hợp tác quốc tế, vượt qua những rào cản và vô vàn thời điểm khó khăn giữa các quốc gia. Và các chuyến bay vũ trụ có người lái chính là một biểu tượng vô cùng quan trọng, thể hiện sự kết nối thực chất giữa các quốc gia, một sự gắn kết vượt lên trên những bất đồng và vấn đề thường nhật trên trái đất.
2: Đối với phi hành gia người Canada, thuộc phi hành đoàn trong sứ mệnh Artemis II, hợp tác quốc tế là rất quan trọng, nhưng những khám phá không gian trước hết phải mang lại lợi ích cho con người.
3: Tất
4: cả những nỗ lực hiện nay và các cuộc cạnh tranh trong không gian khiến mọi người lo sợ. Nhưng theo tôi, điều quan trọng là phải tạo ra những giải pháp có ý nghĩa cả cho con người trên trái đất và cũng như trong không gian xa xôi. Tại Canada, chúng tôi quan tâm đến những điều mà nghiên cứu không gian giúp ích cho y tế, thực phẩm và giải pháp hậu cần.
2: Chương trình nghị sự trong 2 ngày bao gồm các cuộc thảo luận đa dạng về nhiều chủ đề, từ ngành kinh tế không gian, khoa học thám hiểm vũ trụ, cho đến an ninh quốc phòng trong không gian, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là vấn đề tự chủ của châu Âu.
0: Theo truyền thông Canada, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Canada vào đêm qua rạng sáng nay để hội đàm với Thủ tướng Mark Carney nhằm tăng cường sự hỗ trợ của Ottawa cho Kiev.
1: Theo hãng tin AFP, trong một tuyên bố, Thủ tướng Canada cho biết chuyến thăm của ông Zelensky sẽ tập trung vào các ưu tiên chung của Canada và Ukraine, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và năng lượng, đồng thời khẳng định Canada vẫn mạnh mẽ cam kết hỗ trợ công cuộc phòng thủ, phục hồi và tái thiết của Ukraine. Tổng thống Zelensky đến Canada sau khi rời Oslo, nơi mà hôm qua ông đã dự tang lễ vua Harald, qua đời vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, ông đã thảo luận với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre về việc hỗ trợ hệ thống phòng không cho Ukraine. Tối qua, Thủ tướng Na Uy đã gây xôn xao dư luận khi tiết lộ rằng máy bay chở ông Zelensky suýt bị một drone đâm trúng khi cất cánh từ Chisinau, thủ đô của Moldova. Chính phủ Moldova xác nhận đã buộc phải tạm thời đóng cửa không phận vào chiều 8 tháng 9 do một drone của Nga xâm phạm không phận Moldova. Theo phát ngôn viên chính phủ Moldova, chiếc drone này đã bị phá hủy ở cách sân bay quốc tế Chisinau khoảng 160 km, cho nên máy bay chở Tổng thống Ukraine đã có thể cất cánh sau khi chuyến bay bị trì hoãn. Về tình hình chiến sự, hôm qua Nga thông báo đã bị drone của Ukraine tấn công tại một địa điểm cách biên giới 3.000 km, một vụ tấn công tầm xa hiếm hoi gây hỏa hoạn tại một cơ sở công nghiệp ở vùng Uran. Trong nhiều tuần qua, Ukraine và Nga đã gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào những cơ sở công nghiệp, quân sự và hậu cần. Tuy chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ vẻ tin tưởng là đồng nhiệm Nga Vladimir Putin muốn đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Ông Trump cho biết đã có một cuộc trao đổi rất tốt đẹp với ông Putin hôm 8 tháng 9, nhưng Tổng thống Mỹ lưu ý trở ngại chính đối với một giải pháp hòa bình là hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine vẫn căm ghét nhau.
0: Vẫn liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong một báo cáo công bố vào hôm nay về việc Nga tuyển mộ chiến binh nước ngoài bằng những lời hứa dối trá, Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế Amnesty International xem những phương thức tuyển mộ người nước ngoài và lực lượng vũ trang của Nga và đưa họ sang chiến đấu tại Ukraine là mang tính lừa đảo, cưỡng ép và lạm dụng từ ngữ trong nguyên văn.
5: Ân xá quốc tế tố cáo một sự vi phạm nhân quyền và tội buôn người. Tổng thư ký của tổ chức này Agnes Kalama kêu gọi thu thập những bằng chứng về hoạt động buôn người này nhằm truy tố những người phải chịu trách nhiệm. Báo cáo của Ân xá quốc tế nêu chi tiết 2 mạng lưới tuyển mộ chính của Nga, một mạng lưới tiếp cận người nước ngoài ngay tại nguyên quán của họ, mạng thứ nhì nhắm vào những di dân, những người tị nạn tại Nga. Amnesty International cũng nêu chi tiết những phương thức này đặc biệt dựa trên các cuộc phỏng vấn các công dân Brazil, Colombia, Cuba, Ai Cập, Sierra Leone, Sri Lanka, Somalia và Nam Phi được thực hiện tại 2 trại tù binh của Ukraine trong thời gian từ năm 2024 đến 2026. Các nạn nhân bị Nga đưa ra tuyến đầu làm bia đỡ đạn thường là những người đang sống trong cảnh bấp bênh, chủ yếu là những người có khó khăn về mặt kinh tế, đến từ các nước có thu nhập thấp. Theo Tổng thư ký Amnesty International, một khi mà các nạn nhân ký vào giấy tờ thường được soạn bằng ngôn ngữ mà họ không hiểu, thì các chỉ huy quân sự sẽ hạn chế việc đi lại của họ, đưa họ ra mặt trận mà chỉ được chuẩn bị một cách sơ sài, đồng thời đe dọa những người tìm cách rời đi. Theo báo Pháp Le Monde, tổ chức Amnesty International đặc biệt lên án việc chính quyền Putin lợi dụng tình trạng cư trú bất hợp pháp của những người đã quá thời hạn thị thực, lao động, cũng như là hoàn cảnh bấp bênh của những người nước ngoài bị cáo buộc có hành vi phạm pháp tại Nga.
0: Về xung đột giữa Mỹ và Iran, khi dự đại hội Đảng Cộng Hòa tại Dallas, bang Texas vào hôm qua, Tổng thống Mỹ dự báo chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ đầu tháng 11 tới đây. Ông Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran trong bối cảnh Washington và Tehran đang tiến hành nhiều đợt oanh kích quy mô lớn trong những ngày qua và căng thẳng trong khu vực đang tăng cao.
5: Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Tổng thống Trump luôn cáo buộc Tehran đang cố tình kéo dài chiến tranh để tác động đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, một cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định đối với bên Đảng Cộng Hòa để giữ quyền kiểm soát Hạ viện. Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa, lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố xin trích cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau bầu cử vào ngày 3 tháng 11 bởi vì Iran không thể cầm cự được thêm nữa. Iran đang tuyệt vọng. Tuy nhiên, sau đó thì nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đưa tin là một số các cố vấn cao cấp tại Washington, trong đó có Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, cả hai đã kín đáo báo động là chiến tranh Iran có thể kéo dài, thậm chí sẽ còn tiếp diễn cho đến hết nhiệm kỳ của ông Trump vào tháng 1 2029.
0: Về phía Iran, người dân cũng lo ngại xung đột quân sự với Mỹ sẽ kéo dài và gia tăng cường độ. Thông tin viên AFP từ Tehran Servus Ghazi cho biết thêm.
6: Depuis plusieurs semaines, la crainte d'une nouvelle confrontation directe.
3: Từ nhiều tuần qua, mọi người đều lo ngại một cuộc đối đầu trực tiếp khác sẽ lại diễn ra. Thậm chí, một số chuyên gia còn cho rằng Hoa Kỳ và Iran có thể lao vào một cuộc xung đột khốc liệt và ngắn ngày từ nay cho đến cuối tháng 10, tức là trước khi diễn ra bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Nhiều người dân Iran lo sợ khả năng này xảy ra, như ông Emran đã chia sẻ. Ông cho rằng vì hai nước thỉnh thoảng lại đối đầu với nhau như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn tới một cuộc chiến khốc liệt, tương tự như những gì đã thấy trong quá khứ. Hậu quả kèm theo là công luận Iran lại càng bất mãn. Khi mà sự bất mãn đó dâng lên cao, thì người dân có thể sẽ lại xuống đường và phong trào phản kháng có khả năng sẽ bùng lên. Trên thực tế, cứ mỗi đợt đối đầu giữa hai nước, đồng tiền của Iran lại mất giá, với hậu quả là vật giá bị đẩy lên cao hầu như hàng ngày. Chính tình trạng lạm phát đó cũng có thể là nguyên nhân để một làn sóng phản kháng khác bùng lên.
0: Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do Thanh Hà trình bày. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn về bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Trump hứa thưởng $5,000 cho mỗi cử tri Mỹ nếu Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. Trong bối cảnh công luận Hoa Kỳ bất bình vì chiến tranh Iran kéo dài và lạm phát gia tăng, Tổng thống Donald Trump lo ngại Đảng Cộng Hòa mất đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây. Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Dallas, nguyên thủ Mỹ vào hôm qua cam kết trong trường hợp đảng của ông thắng cử, ông sẽ cấp $5,000 cho mỗi cử tri. Ông Trump gọi món tiền này là cổ tức bởi vì nền kinh tế Mỹ đã thịnh vượng dưới chính quyền do ông điều hành, nhưng kèm theo đó là một điều kiện, ông Donald Trump nói.
7: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: Và đây là lời hứa của tôi. Nếu Đảng Cộng Hòa giành được chiến thắng tại Hạ viện và Thượng viện, tôi sẽ chia cổ tức $5,000 cho mỗi công dân Mỹ.
7: But the only condition on the payment of this dividend that we're going to be making, so it's $5,000.
3: Nhưng tôi có một điều kiện duy nhất với số tiền sẽ cấp cho mọi người. Số tiền $5,000 đó phải được chi tiêu tại Mỹ. Chúng tôi không muốn đem số tiền đó sang Canada để tiêu. Chúng tôi không muốn quý vị tiêu tiền cho Trung Quốc hay cho Đức. Quý vị phải dùng số tiền đó ở Hoa Kỳ.
7: We don't want you going to Canada to spend the money. We don't want you going to China, to Germany. You got to spend the money in the United States of America.
0: Về hồ sơ khí hậu, nhiệt độ trên trái đất trong tháng 8 đã lên tới những mức cao chưa từng có được ghi nhận. Theo báo cáo hàng tháng mà chương trình Copernicus của châu Âu chuyên theo dõi khí hậu công bố vào hôm nay, đây là tháng 8 nóng nhất từng được đo đạc trên phạm vi toàn cầu. mùa hè năm nay cũng là mùa hè nóng nhất trong lịch sử tại Tây Âu. Báo cáo của Copernicus được đưa ra một ngày sau khi cơ quan khí tượng Mỹ công bố mùa hè năm nay là mùa hè nóng nhất tại Hoa Kỳ trong hơn 130 năm quan trắc khí tượng. Bà Samantha Burgess, nhà khoa học tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, nói với hãng tin Pháp AFP là có nhiều khả năng con người chưa từng trải qua mức nhiệt cao như hiện nay trong ít nhất 100.000 năm qua. Trong khi đó, Simon Steele, người